بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا میکنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره‌های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا میکنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید، در نام پرجلال عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متی 5 قسمت بعدی درباره نمک و نور هست. از آیه 13 تا 16 مسیح دو چیز اینجا گفته. می‌فرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده. درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد. بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده. و بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد، مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن. نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه. و نمک یک خاصیت دیگری هم داره. تشنگی ایجاد میکنه. و ما ایمانداران همین حالت ها رو باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم. منظور این نیست که دلقک باشیم. منظور این نیست که جوک بگیم، مردم رو بخندانیم. مزه پاک و خوب و سالم. توجه دارید؟ مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم. ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم. من خوبم، فقط برای خودم نگه میدارم. مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم. نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی هم مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام. دیدید شما اشخاصی مثل این شده؟ من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام. اینجوری باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791.
1: به مسیحیان تسالونیکیه، 13 بخش از انجیل مقدس.
0: از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه کنید.
1: برادران و خواهران عزیزم، حق جویان گرامی، خسته نباشید. برای شما عزیزان و یاران با وفا سلامتی و شادی رو از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را شکر می کنم که در این ساعت این فرصت رو به ما داده تا کلام خدا را براتون بخونم و درباره معنی آیات با یکدیگر تفکر و تعمق کرده و به وسیله هدایت روح القدس در این ساعت دریابیم که امروز خداوند چه هدف و چه نقشه‌ای برای ما داره و چه چیزی رو میخواد از کلام خود به ما تعلیم بدهد. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما تازه به جرگه ما پیوسته اید و کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون ارسال بداریم. از فرصت استفاده میکنم و در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از همه شما عزیزانی که لطف کردید و برامون نامه نوشتید صمیمانه تشکر میکنم و خدمت شما یاران عزیز عرض کنم که نامه های شما برامون بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطوری که قول دادیم به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. راستی وقتی که کسی مسیحی میشود چه عطایایی از جانب خدا میگیرد؟ کتاب مقدس نشون میده که نعمت‌های بسیاری نصیب شخص می‌گردد که مهمترین آنها البته بخشش گناه و نجات و وارد شدن به ملکوت خداست. ولی وقتی کسی مسیحی میشه، لااقل صاحب این سه عطیه نیز می‌شود: ایمان عملی، محبت عملی و صبری که امید در آن است. زیرا ایمان عملی سبب میشه که شخص از دنیا و خواسته های نفس روی برگردانده و به سوی خدا توجه کند و چشم بر خدا بیندوزد و از او الهام و راهنمایی بگیرد. محبت عملی سبب میشه که شخص خدای زنده و حقیقی را از روی عشق و علاقه خدمت و اطاعت کند و امید پرصبر او سبب میشه که او همیشه چشم انتظار آینده، یعنی آینده که منجی عزیز او ظهور خواهد کرد، بنماید. مردم شهر تسالونیکی به جز عده بسیار قلیلی که یهودی بودند، همه بت پرست و فلسفه پرست بودند. ولی وقتی که حضرت پولس بشارت انجیل رو به سمع آنان رسانید، گروهی ایمان می آورند. از بت پرستی به سوی خدای نادیده توجه می کنند. زندگی آلوده به گناه خود را ترک کرده و برخلاف جماعت زندگی مقبول پسند خدا یکتایی را آغاز می کنند و چشم در انتظار بازگشت منجی خود می دارند. حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت و در این مدت یهودیان متعصب دست به دست بت پرستان داده بر علیه او شوریدند و او را مجروح ساختند و حتی از شهر بیرون کردند. ولی آنان که پیام رسول عیسی مسیح رو شنیده بودند، شروع به اطاعت کردن و پیروی کردن و زیستن مطابق پیام آسمانی انجیل می کنند و چشم انتظار بازگشت منجی خود می شوند. در این اثنا سوالات زیادی براشون پیش میاد و چون حضرت پولس پیش آنها نبود، آنها دو یار او را یعنی تیموتائوس و سیلانوس را نزد پولس میفرستند تا سوالهای آنها را جواب بده و همچنین آنان را در ایمانشون تقویت کند. در فصل اول ما شاهد دگرگونی کامل در زندگی آنان میشیم که آیات را براتون خواندم. و حالا از فصل دوم حضرت پولس آنها را یاری میده تا در ایمانشون تازه بشن، رشد کنن و تقویت بشن و استقامت بیشتری داشته باشن. زیرا که هر روز با جفا و سختی ها از جانب بت پرستان و خدا نشناسان روبرو بودن. دوستان عزیز، بسیاری از شما که اخیراً به عیسی مسیح ایمان آوردید می توانید این رساله را قضای روح خود دانسته و با فهمیدن آیاتان در ایمانتان امروز قوی دل بشوید. پولس در این فصل نشون میده که آمدن مجدد مسیح موعود به این جهان نه فقط جزی از نقشه خداونده، بلکه یک امید حقیقی و عملی برای همه ایمانداران است و این فلسفه‌ای نیست که روی آن به جر و بحث بپردازیم، بلکه واقعی است که خدا اراده کرده است که آن را انجام بدهد، زیرا خداوند خودش آن را در نقشه آسمانیش نهفته. و ما به قول خداوند، به نقشه خدا ایمان کامل داریم و برای آن هم زندگی می کنیم و به آن چشم دوخته در انتظار عملی شدن آن هستیم. بعضی ها می دانند که مسیح خواهد آمد، ولی هیچ عکس العملی رو نسبت به آن از خودشون نشون نمی دن. البته هستند که بعضی ها اصلا منکر آن می شن و بعضی ها با ایمان در انتظار آمدن عیسی مسیح هستند. کلام خدا می فرماید خوشا به حال کسی که در انتظار ظهور او می باشد و برای آمدن او خود را آماده می کند. در فصل دوم حضرت پولس مطالب زیادی رو در لابلای گفتارش شرح می دهد که حالا توجهتون رو به آیات جلب می کنم. ابتدا شش آیه اول را می خونم و بعد آیه به آیه تفسیر و معنی کلام خدا رو به عرضتون می رسونم. می فرماید زیرا ای برادران، شما خود می دانید که ورود ما در میان شما باطل نبود، بلکه هرچند قبل از آن در فیلیپی زحمت کشیده و بی احترامی دیده بودیم، چنان که اطلاع دارید، لیکن در خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم. زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خباست و ریا نیست، بلکه چنان که مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل بشویم، همچنین سخن میگوییم و طالب رضامندی مردم هم نیستیم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را میازماید. زیرا هرگز سخن تملق آمیز نگفتیم چنان که میدانید و نه بهانه طمع کردیم. خدا شاهد است و نه بزرگی از خلق را جستیم، نه شما و نه از دیگران، هرچند رسولان مسیح بودیم و می توانستیم سنگین باشیم. در این آیات از یک جهت حضرت پولس نیت و روش بشارت دادن و شهادت دادن پیام انجیل رو برای ما بازگو می کنه و نشان می داد که به عنوان یک مسیحی که کلام خدای زنده را در اختیار داریم، هدف از بشارت دادنمون چه چیزی باید باشه. در آیه اول می فرماید ای ایمانداران عزیز، شما می دانید که آمدن ما پیش شما چقدر مفید بوده و یا آمدن ما باطل نبوده. مقصود اینی که بدون ثمر و بیهوده نبوده است. می فرماید ما نیامدیم تا چیزی تازه و یا یک فلسفه و یا منطق ادبی رو براتون بیان کنیم که بر اثرش شما احساس شادی کنید و نتیجهش موقتی و آنی باشه. ما نیامدیم تا شما را سرگرم کنیم و فلسفه جدیدی رو بهتون بگیم و چند روزی هم شما را پیرو خودمون بکنیم، بلکه در آیه 2 میگوید شما خودتون با خبر هستید که قبل از اینکه پیش شما بیاییم در شهر فیلیپی که در جنوب تسالونیکی بود، به خاطر پیامی که به شما رسانیدیم، به خاطر پیامی که در اختیار داشتیم، چقدر با ما بدرفتاری کردن و چقدر زحمت هم دیدیم. با این حال خدا به ما شهامت داد، جرأت داد، قدرت داد، ما را تقویت کرد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودن، باز همان پیغام حیات بخش را با دلیری به شما برسانیم. مقصود پولس اینه که پیام او پیامی نبود که به راحتی و بدون هیچ مشکلی به سمع مردم برسه. اگر قصد پولس از رسانیدن پیام انجیل سودجویی و نفع طلبی بود، حاضر نمی‌شد که به خاطر پیامش جانش رو بارها به خطر بیندازه. حاضر نمی‌شد که گرسنگی و بیخوابی و عذاب بکشه که عده‌ای را با فلسفه و یا تعلیمی آشنا کنه. خیر دوستان عزیز، پولس از راه‌های دیگر خیلی راحت میتونست پول به دست بیاوره. اتفاقا قبل از اینکه مسیحی بشه، صاحب مقام بسیار والا و بلندی در جامعه یهودیت و ربانیت بود، ولی وقتی مسیحی شد، همه را از دست داد و حتی شروع به خیمه دوزی کرد. چرا؟ چون پیام او از حقیقت خدا سرچشمه می گرفت. او می توانست پولدار و معروف بشه و با سیاست خود را معروفترین شخصیت عالم بگردانی، ولی همه را ترک کرد، چون راه خدا با راه و روش انسانها فرق دارد. راه خدا با راه و روش انسانها فرق دارد. پولس میگه در شهر فیلیپی وقتی بشارت انجیل رو به سمع مردم رسانید، به طریق بسیار شرم آوری با او رفتار کردند. او را شکنجه دادند، فوش دادند، به او تهمت‌های ناسزا روا داشتند، او را زندانی نمودند و حتی در زندان هم شکنجه دادند، در ملای عام شلاقش زدند. حالا دوست من، اگر پولس پیامش از خودش بود، اگر پیامش حقیقت و راستی از نبود و از جانب خدا نبود، خیال می‌کنید حاضر می‌شد که این همه زحمت و جفا را تحمل کنه و باز به شهر تسالونیکی بره تا دوباره مورد آزار و حمله افراد متعصب قرار بگیره، بعد زحمت و مشکل بگیره؟ مسلماً که نه. او میتونست خیلی راحت پیغامش رو عوض کنه و با سیاست رفتار کنه تا از مردم آزار نبینه. به هر حال خیلی بودن که به این روش رفتار میکردن که امروز هم هستن. ولی او مأموریتی از جانب خدا یکتا داشت و او با چشمانش مسیح زنده را دیده بود و با گوشهایش سخنان منجی زنده خود را شنیده بود که او رسول امت هاست و باید پیام خداوند، مژده انجیل را به سمع امت ها، مخصوصا که همه بت پرست بودن، برسونه و به خاطر آن نیز جانش را فدا کند. در آیه 4 ملاحظه میکنیم که خدا در حقیقت به پولس وکالت میدهد که پیام آسمانیش رو به سمع مردم برسونه و چون پولس خدا را میشناخت، حاضر بود در این راه همه چیز را فدا کند و همه سختی ها را تحمل کند تا در امانتداری، آن هم امانتداری برای خدا، وفادار و امین باشد. پیام او پیامی نبود که خودش یا دیگران اختراع و یا ادعا کرده بودن، هاشا، بلکه خدا به او عطا کرده بود و پولس خود را سفیر پیام خداوند می دانست و به عنوان سفیر یا خدمتگزار خدا تنها کاری که می توانست بکند حفظ امانت و اطاعت از آنچه که خدا از او می خواست. او اختیار دیگری نداشت. و دوستان عزیز، باید بگویم که پیام انجیل گنجینه عظیمی است که خدا امروز به ما به طور امانت داده است که باید آن را به دیگران نیز اعلام کنیم و ثمر بیاوریم. وفاداری در امانت یکی از مهمترین صفات هر مسیحی می باشد و این امر ممکن است از محبوبیت ما در چشم مردم بکاهد، کما اینکه سبب حقیر شدن حضرت پولس در چشم مردم گردید. شاید شما به خاطر وفادار بودن به مسیح، به خاطر ایمانتان به او، تحقیر بشی از طرف دوستانتون. ولی دوست من، مهم این است که ما در چشم خدا امین و وفادار باشیم. بگذار مردم ما را بی وفا بدانند. بگذارید که مردم ما را تحقیر و مسخره کنند. بگذارید مردم ما را اذیت و آزار کنند، مسخرمون کنند، تهمت‌های ناروا بهمون بزنند، ولی نسبت به خدا وفادار باقی بمانیم. این مهم است، چون دوست من، بایستی از آن کسی بترسیم که قادر است هم جسم و هم روح را هلاک کند، نه از کسانی که فقط قادرند جسم ما را نابود کنند. در قسمت دوم از آیه 3 نیت حضرت پولس از رسانیدن بشارت انجیل بیان شده است. میگوید ما طالب رضامندی مردم نیستیم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را می آزماید، زیرا که نصیحت ما، پیام ما از گمراهی و خباست و ریا نیست. پولس هرگز قصد نداشت که با ریا و یا حقبازی و کلک مردم را به طرف مسیح بکشاند. خیر، او می فرماید راه انجیل راه بیریایی است نه حق بازی و خباست و ریا. امروزه می شنویم که بعضی ها می گوین مهم نیست که از چه راهی استفاده می کنی، اصل اینه که کار را انجام بدهی. دوست من، هر راهی برای رسانیدن بشارت انجیل مورد قبول نیست. خیلی از طریقهای مختلفی هستن که لیاقت بردن انجیل مقدس به دست گناهکاران را ندارن. هستن مذاهبی که امروزه برای اینکه مردم را به طرف خود جذب کنن به هر راه و طریقی ولو این طریق آلوده به گناه باشد و آلوده به آدم کشی و ترس و وحشت و دزدی و ظلم و ستم باشه استفاده می کنن. نان مردم مظلوم را می گیرن و آن را به کشورهای دیگر برای پیشبرد عقاید مذهبیشون می برن. آنها از هر وسیله‌ای که ممکن است برای مقاصد خود استفاده می‌کنند، ولی ما مسیحیان نباید طریق آنها را طی کنیم. هدف ما فریب دادن مردم نیست، فروختن عقیده نیست. مسیح خود شمشیر به دست نگرفت تا مردم را به نام خدا بکشه و یا با زور جب و ترس مردم را به طرف عقیده خود بیاوره و پیرو خودش بکند. خیر، اگر مسیح این کار را می‌کرد امروز هیچ مذهب دیگری نبود. اما راه او راه فداکاری، صداقت، امانتداری و آزادی و شکیبایی و صبر و محبت و دعوت و یک رویی بود. نه مثل بعضیا که با حق بازی و ریا مردم را فریب میدن و فریفته میسازن. خیر، پولس به خاطر رسانیدن پیام انجیل بارها سنگسار شد، زندانی شد، با خطر مرگ روبرو شد، ولی او از همان راه مسیح استفاده میکنه و در امانت تا به آخر وفادار میماند، به طور که به خاطر بشارت انجیل سرانجام جان خود را فدا میکند. اگر هدف او چیزی به غیر از نجات جان مردم بود، هرگز به خاطر مسیح شهید نمیشد. در ترجمه تفسیری این آیات اینطور بیان شده است، میگوید شما با خبر هستید قبل از اینکه پیش شما بیایم در شهر فیلیپی چقدر با ما بدرفتاری کردند و چقدر زحمت دیدیم. با این حال خدا به ما جرأت داد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودند، همان پیام را با دلیری به سمع شما برسانیم. پس می‌بینید که ما پیغام انجیل را با قصد

ما فقط خدمتگزار خدایی هستیم که از تمام نیتهای دلمان با خبر است. همونطور که می دانید حتی یک بار هم سعی نکردیم با چرب زبانی توجه شما را به خودمون جلب کنیم و خدا شاهد است که ما برای نفع شخصی نبود که با شما دوست شدیم. نه از شما و نه از هیچ کس دیگر نخواستیم که به ما احترام بگذارید، اگرچه به عنوان رسولان مسیح این حق را به گردن شما داشتیم. یعنی با اینکه به عنوان رسول خدا شما می بایست به ما احترام بگذارید و شایسته مقام از طرف انسان بودیم، ولی حتی این توقع هم از شما ها نداشتیم، زیرا خودمون خواستیم برای شما نمونه باشیم. دوستان، در کتاب اعمال رسولان یعنی بخش پنجم از کتاب عهد جدید درباره زجر و شکنجه هایی که پولس رسول در راه بشارت انجیل تحمل کرده است به طور بسیار دقیق برای ما توضیح می دهد که به راستی جز به خاطر ایمان هیچ نیروی دیگری نمی تواند آن را تحمل کند. عزای 7 پولس شروع به تسلی و دلداری ایمانداران می کنه، زیرا آنها را دوست می داشت و آنان را فرزندان خود در ایمان می دانست و مانند مادری که نوزاد خود را محبت می کند آنها را تعلیم داده و از هر خطری حفظ می کند. برحال این پولس بود که پیام انجیل را به سمع آنان رسانید و حالا پولس ایمانداران شهر تسالونیک را تسلی می ده و از آنها حفاظت می کنه و تعلیمات می ده تا بتونن در ایمان خودشون همیشه پایدار و وفادار و امین باشن. آیه 7 الی 10 رو براتون میخونم. میفرماید: بلکه در میان شما به ملایمت به سر بردیم، مثل دایه که اطفال خود را میپروراند. بدین طرز شایق شما شده، راضی میبودیم که نه فقط انجیل خدا را به شما بدهیم، بلکه جانهای خود را نیز از بس که عزیز ما بودید در راه شما بدهیم. زان رو که ای برادران، منت و مشقت ما را یاد می دارید، زیرا که شبان روز در کار خود مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدوسیت و عدالت و بیعیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم. دوستان عزیز، پولس رسول در این حالی که نوع زندگی و روشی که در شهر تسالونیکی داشت آشکار میکنه، محبت بی شایبه و فروتنی مطلق خیش را نیز نمایان میسازد که به راستی وقتی من زندگیم رو با زندگی او مقایسه میکنم، از شرمندگی و سرفکندگی زبانم قاصر از بیان کلامی است. حضرت پولس میگه ما نه فقط از حقمون که به گردن شما داشتیم استفاده نکردیم، بلکه مثل یک مادر مهربان از شما مراقبت کردیم. ما مهمان شما بودیم، ولی این ما بودیم که از شما نگاهداری کردیم، چون که خیلی شما را دوست داشتیم. آنقدر دوستتون داشتیم که نه فقط پیغام حیات بخش خدا را به سمع شما رسانیدیم، بلکه جانهای خودمون رو در راه شما هم حاضر بودیم بدهیم. و بعد از آینه نشان میداد که با اینکه رسول خدا بود و مهمان آنان بود، ولی غذای مفت را نمیخورد، خود رو مهمانی نمی کرد. در عوض هر روز خودش هر کاری که می شد پیدا می کرد، می رفت انجام می داد تا غذای روزانه خود را به دست بیاورد. دوست عزیز، دقت کنید چه نوع رفتاری داشت پولس. خدا وقتی کسی را برمی گزیند، او را برای به دست آوردن مال و مقام به کار نمی بره. پولس می گوید شما خودتون شاهد بودید که اگرچه 3 هفته فقط پیش شما بودیم، ولی هر روز با چه زحمتی کار می کردیم برای یک لقمه نان. شب و روز عرق می ریختیم، کار می کردیم تا وقتی پیام انجیل خدا را به شما می رسانیم سربار کسی نباشیم و منت بر سر کسی نگذاریم. هم شما و هم خدا که شاهد بودید که رفتار ما با فرد شما پاک و بی ریا و بی عیب بوده است. دوست عزیز، اگر ما بخواهیم به بزرگترین موضع حضرت پولس توجه کنیم، باید بگم که کلام او نیست، تعلیماتش نیست، بلکه زندگی شخصی او بزرگترین موضع محسوب میشه. تصورش را بکنید. فرض کنید شما برای مأموریت خاصی به شهر می روید. اول از همه فکر جا و مکان و آسایش خودتون هستید و اگر کسی را پیدا کنید که صاحب مال و منزل و ثروت باشه، او را 2 دفعه سلام می کنید. ولی اگر گدایی به جلو شما بیاد، او را رد می کنید. پولس میگه خودتون و خدا شاهد هستید که ما با همه شما، چه فقیر و چه پولدار، چه با سواد و چه بی سواد، چه

0: صاحب مقام و چه بیکار به یکسان رفتار کردیم. همه تون به یک چشم دیدیم، همه تون رو محبت کردیم و حتی منت بر سر هیچ کدومتون نگذاشتیم، بلکه خودمون با زحمت بسیار هر روز رفتیم سر کار. روز و شب به سختی کار کردیم، عرق ریختیم تا لقمه نان خود را بدون اینکه منتی بر سر کسی بگذاریم به دست بیاوریم. چرا؟ چون می‌خواستیم به همه شما نمونه بدهیم که ما برای پول درآوردن پیش شما نیومدیم. ما می‌خواستیم به شما ثابت کنیم که در پی جاه و جلال و مقام و ثروت به دست آوردن نیستیم. دنبال احترام عزت انسان هم نبودیم. هدف ما فقط و فقط یک چیز بود و سلام. ما اون این بود که به شما که در گناه مرده و از خدا دور بودید مژده بدهیم تا شما را با خدا آشتی بدهیم. و ما چون وضعیت اسفبار و گناه آلود و بد شما را دیدیم، حاضر شدیم که به هر قیمتی که شده پیام مژده حیات انجیل را به سمتون برسونیم، ولو اینکه در این راه فدا بشویم، چون شما را قلبا دوست داریم و نمیخواهیم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. دوستان عزیز، یک شخصی که مسیحی میشه متوجه میشه که اولا خودش گناهکار بوده و حالا فیض خدا نصیب شده و گناهانش بخشیده شده. متوجه میشه که از عذاب الهی، از جهنم آزاد شده و اکنون وارد ملکوت خدا گردیدش. نامش در دفتر حیات ثبت میشه، نه به خاطر اینکه لیاقت داشته، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خداوند. و نه فقط آن، بلکه مشاهده میکنه که کسانی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن فاقد بصیرت روحانی هستند و در نتیجه عاقبت نهایی خودشون رو نمیبینن. آنها نمیبینن که دارن در چاه جهنم سقوط میکنن. برای همینه که یک شخص مسیحی همیشه بایستی نسبت به غیر مسیحیان ترحم داشته باشه، آنها را سعی کنه متوجه عالم ربانی کنه و آنها را از مژده خدا، از پیام حیات بخش انجیل آگاه کند و آنها مژده بدهد که خدا برای شما گناهکاران، خدا خودش برای شما راه نجات را مهیا کرده است. بیایید ایمان بیاورید و با دادن زندگیتون به دست خداوند یکتا و پیروی کردن از عیسی مسیح و نمونه گرفتن از او، امروز زندگیتون پاک و مقدس بشه و امروز حیات جاودان رو نصیب خودتون کنید. پولس میگه ما به شهر شما آمدیم، میتونستیم پولدار بشیم، میتونستیم کلک بزنیم، میتونستیم حق بازی کنیم، میتونستیم خودمون رو به اشخاص بسیار مهمی جلوه بدیم، ولی ما این کارا رو نکردیم. ما دنبال هیچ چیزی نبودیم، شب روز جون کندیم، عرق ریختیم، حتی نان شما رو مفت نخوردیم. چرا؟ چون میخواستیم به همه شما نمونه بدهیم، چون هدف ما یک چیز بود و سلام، و این بود که نسبت به شما عشق میورزیدیم، شما رو دوست داشتیم، شما را در گناه دیدیم، دیدیم که از خدا دور بودید. آمدیم که به شما مژده بدهیم تا شما با خدا آشتی کنید. میگه وضعیت اسفبار و گناه‌آلود شما را دیدیم، حاضر شدیم که به خاطر اینکه شما را با خدا آشتی بدیم، حتی به قیمت جان، پیام حیات بخش خدا را به سمع شما برسانیم. چرا؟ چون قلباً شما رو دوست داریم و نمیخواستیم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. شما نور چشمان ما محسوب میشوید. ما شما را مثل فرزندان خود دوست داشتیم. دوست عزیز، درباره این لطف و کرم خدا که از طریق پولس رسول به مردم تسالونیکی رسید مطلب بسیاره. باید به زندگی و نوع رفتار و فداکاری و جانبازی حضرت پولس توجه خاصی کنیم، چون وقتی که زندگی او را با افراد دیگری که ادعای رسولی کرده و به طریقهای مختلف مردم را به سوی خود کشانیدن مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که او از زمین تا آسمان با دیگران فرق دارد. بنابراین هر دو نمیتوانند از طرف خدا باشند. یکی برای نفع شخصی ادعای رسولی میکند و دیگری برای اینکه خدا او را امین دانسته و کلام حیات بخش را به او به امانت سپرده تا به سمع مردم برساند. این من و شما هستیم که باید با مطالعه و تفکر و تعمق تشخیص بدهیم که کدام یک پیام آور حقیقی ما باشند. و امروز دوست عزیز، ما نیز برای شما دعا میکنیم که شما پیام حیات بخش خدا را بشنوید، زیرا شما را دوست داریم و میدانیم که این تنها راهی است که شما میتوانید وارد ملکوت خدا شوید.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر از سلسله درس های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان گرامی می داریم. در درس های پیش گفتیم که قوت و محبت خدا به وسیله پیام انجیل آشکار می گردد. به واسطه اعلام این حقیقت بزرگ که عیسی مسیح برای نجات ما از گناهانمان مرد و مدفون شد و در روز سوم جسمان و روحان از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته زندگی پاک و خداپسندانه ای را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم.

اگر به خاطر داشته باشید در مقدمه این درس ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. بدین ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند، کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم، اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از مأموریت‌های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می‌گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می‌دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18 تا 23. در آیات 16 و 17 از فصل اول، پولس رسول اعلام می کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسانهای گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاهچال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می‌کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می‌کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می‌باشد. اغلب گمان می‌کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بی‌ایمان می‌شوند، حالانکه واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد، زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات
پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسان‌ها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسان ها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 در این مورد چه زیبا میگوید؟ آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دست‌های او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 آیات 1-4 از کائنات و کهکشان ها گرفته تا گیاهان و جانداران همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفرینندهی توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها یعنی افراد بیمان ابدا عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20 گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند. راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیای خود با انسانها مکالمه کرده طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او یعنی عیسی مسیح آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می‌شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می‌باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمینه‌ساز ملاقات با عیسی زنده است.
باید به یاد داشت که به کمک مکاشفه عام، یعنی با نگریستن به شگفتی های جهان خلقت و به کمک فطرتی که خدا در نهاد ما قرار داده است، ما انسان ها خواهیم توانست که به طور نسبی خدا را بشناسیم و از توانایی و حکمت و نیروی خلاقه او آگاه شویم. همچنین از طریق فطرت خدادادی ما انسان ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می نماید. پولس رسول می گوید انسان های گناهکار نمی خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس میگوید غضب خدا مکشوف می شود. حالا اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود، پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. به همین ترتیب پولس رسول می گوید که دلیل این غضب این است که انسان ها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند، راستی را در ناراستی باز می دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی میتواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست باید خالقی هم وجود داشته باشد. متاسفانه بعضی این باور را سرکوب می کنند. در نتیجه قلب های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است،
جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل 4 آیات 17 و 18. بشر می‌خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام خدا باشد، می‌خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسان‌های گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می‌پردازند. انسان‌های گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دست‌های خود را مورد تکریم و ستایش قرار می‌دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18.

دوستان عزیز، در طول درس امروز دیدیم که خدا از دو طریق عمده با ما انسان‌ها سخن می‌گوید. همچنین متوجه شدیم که خدای مهربان به ما امتیاز انتخاب کردن میان نیکویی و شرارت را عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کننده‌ای که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسان‌ها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی پرستد و دوران جهالت و بت پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت های مختلف است. امروزه بت های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد، بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی هایمان، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته، ما را به تنگنای بیمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوانپسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون میکنیم که مطمئن هستیم با شنیدن اون برکت میابین.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی خواهیم داشت.
0: تشویقتون میکنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و از صمیم قلب میخوام بگم خوشحالم که چنین فرصتی است که میتونیم با شما باشیم و کلام خدا رو با همدیگه بررسی بکنیم. خیلی از ایمانداران نمیدونن که چه کاری باید بکنن، چه عنوانی دارن یا چه مسئولیتی دارن. ولی اینجا در دوم تیموتائوس باب 2 پولس رسول داره ما رو تشبیه میکنه به سرباز، به یک ورزشکار و به یک کشاورز که در موردش الان صحبت خواهیم کرد. در مورد پسر بودن صحبت کردیم یا فرزند بودن، در مورد سرباز یا ورزشکار صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، که این تشبیهاتی است که ما به عنوان ایمانداران داریم و این به چه منظور هست که بله ما باید متحمل سختی ها باشیم، به عنوان یک سرباز، به عنوان ورزشکار باید تمرین بکنیم، قوانین رو دنبال بکنیم، اجرا بکنیم، به عنوان یک فرزند چه مسئولیتی داریم، چه افتخاری داریم. و امروز این درس رو ادامه خواهیم داد و الان می‌خوایم در مورد کشاورز صحبت بکنیم. قبل از اینکه دوم تیموتائوس باب 2 آیه 6 رو بخونم، می‌خوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
3: منم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
2: خدا رو شکر. دوم تیموتائوس 2:6: کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آنچه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی. برادر و دوست عزیز، شما هم به ما کمک بکنید که ما بفهمیم این کشاورز که ما هستیم یعنی چی؟
3: بله، پولس وقتی میگوید ما ایمانداران مثل کشاورز هستیم، کشاورز نشانه صبر و حوصله هست. کشاورز باید صبر داشته باشه و حوصله کنه تا محصول به بار بیاد، یعنی میوه بده. اگر شما یک کشاورز رو میبینید شخم میزنه، زحمت میکشه، چیزی رو میکاره، درو میکنه، پس کاشتن، شخم زدن، درو کردن، صبح و شب زیر آفتاب باران کار میکنه، باید صبر داشته باشه. پولس میگوید باید ما صبر و حوصله داشته باشیم تا عمل و کار خداوند را ببینیم. اولین باران که میاد برای شخم زدن و کاشتنه و باران دوم برای رشد بذره. بنابراین خیلی مهمه، کشاورز نباید به عقب نگاه کنه، دیروز خسته بود، دیروز محصولش را ندیده، امروز باید به جلو نگاه کنه و باید زحمت بکشه. من کشاورزای دیدم دستاشون چقدر، اصلا آدم نگاه میکنه میگه اینا چقدر کار کردن، این دوستان ما چقدر صبر و حوصله داشتن زیر اون آفتاب، اصلا قیافشون سیاه شده، پوستشون شاید از بین رفته، ولی اینها همیشه با امید منتظر محصول هستن.
2: واقعا من در مورد کشاورزی زیاد چیز خاصی نمیدونم، ولی میدونم که زحمت داره درش و میدونم که کشاورزها خیلی خوشحال هستن. معمولا افرادی که شنیدم در موردشون که در کشاورزی هستن کارشون رو خیلی دوست دارن و لذت میبرن، انگار در جایی که کار میکنن به خاطر پول کار نمیکنن، انگار یه چیزی بیشتر از پول هست. جوش رو دوست دارن، کاشتن رو دوست دارن، وقتی بارون میاد کیف میکنن، وقتی خودشون آبیاری میکنن کیف میکنن. یک لذتی هست در این کشاورزی و در این حال بعضی موقع خیلی ناراحت میشن از اون چیزی که انتظارشو داشتن و به انجام نمیرسه. ما به عنوان کشاورزان فکر میکنم که باز مثل این کشاورزان میتونیم شاد باشیم، چون که خداوند کاری رو که به ما میسپاره معمولا درش شادی هست، خدمت درش شادی هست. من و شما دوست عزیز الان پشت میکروفون هستیم و داریم یه جورایی خدمت میکنیم. خب این کشاورزیه یه جورایی، چون که ما داریم دانه کلام رو الان میکاریم و دلایی هستن که خاک خوب هست، الان این دانه داره کاشته میشه و شاید چند سال دیگه، شاید چند روز دیگه، نمیدونیم، میوه بده و این زیباست. پس ما به عنوان کشاورزان نه فقط مسئولیت داریم، بلکه میخوام اون قسمت دیگه‌ش هم اینجا پررنگ بکنم که شاد هستیم در کاری که میکنیم. پولس رسول در همین دوم تیموتائوس باب 2 آیه 15 ما رو تشبیه میکنه به کارگر. میگه منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم میدهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی.
3: کارگران کسانی هستند که زحمت میکشن، مثل کشاورز. کارگر عمل میکنه، فقط شعار نمیده. شما ببینید یه نفر بیسته بگه من کارگرم ولی هیچ کاری بلد نباشه. کارگر نشانه وفاداریه. جالبه که پولس نمیگه شما مهندس هستید یا شما دکتر هستید. نمیدونم چرا اینا نگفته. جالبه، خیلی خداوند به پولس پیام داد و خیلی جالبه که میگه شما کارگر هستید، یعنی باید عمل بکنید. اگر عمل نمی کنید فایده نداره. ایمان ما مثل تنه درخته و میوهی که اون درخت میده وفاداریه. کارگر باید وفادار باشه. مسیح وفادار بود. ما باید کار را شروع بکنیم و پیگیری بکنیم. کارگر مایوس نمیشه. شما یک خونه ای را میسازید، باید هفته ها، ماه ها، سال ها زحمت بکشید. بعد میایید میبینید به چقدر خونه زیبا شده. زحمت کشیدید، دونه دونه اون آجرا را گذاشتید اونجا، دیوار اومده بالا، پنجره را کار گذاشتید. بنابراین کارگر یعنی وفادار و عمل کننده. حتی در مشکلات ما میتونیم وفادار باشیم.
2: آمین. من یادم تقریبا 2 سال پیش بود که حیات خونه ما خود کار داشت و 3 تا کارگر آوردیم و یکی از این کارگرا کار نمی کرد. و بعد بهش گفتم که دوست عزیز، نمیخواین کار کنین؟ ما داریم اینجا پول میدیم به شما. بعد گفت چرا، دارم نگاه میکنم، دارم نظارت میکنم بر روی اون 2 تا کارگر دیگه. گفتم شما رو به عنوان ناظر نیاوردیم، شما رو به عنوان کارگر آوردیم. و یه ساعت گذاشتیدم، نه این اصلا به هیچ دست نمیزنم. بیلو گذاشته بود کنار، داشت اونجا نگاه میکرد به اون کارگر دیگه. و این کارگر رو بیرون کردم از خونه، گفتم بفهمید بیرون. ما هم کارگرانی هستیم که باید کار بکنیم، وگرنه کارگر نیستیم. ناظر خداوند هست که نظارت میکنه، ما کارگر هستیم.
4: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون

0: در آیه 20 و 21 پولس رسول در همین دومی تیموتائوس باب 2 ما رو به یک چیز دیگه شباهت میده که یه خود عجیب هست. شاید بیایید بخونیم. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالی هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. اینجا دوست عزیز، انگار ما نه فقط فرزند هستیم، نه فقط سرباز یا ورزشکار یا کارگر یا کشاورز، بلکه انگار ظرف هم هستیم. این به چه معنی هست؟
1: جالب، ظرف یعنی جدا شده برای خدا. شما یک ظرفی را ور می دارید به کار می برید. خدا ما را برداشته، جدا کرده، ثمره و میوه روح القدس را در این ظرف قرار داده. ظرف یعنی مفیدیم برای خدا، تقدیس شده، جدا شده. بعضی مواقع میبینیم خانمایی تو خونهشون یه ظروفی دارن، مثلا یک ظرف بسیار گرانبها، انقدر این ظرف را دوست دارن و اینو جدا کردن، میگن اینو جدا کردیم در عروسی دخترمون توش میوه بذاریم یا شیرینی بذاریم. بنابراین ما ارزش داریم، جدا شدیم، ولی باید مفید باشیم. آیا از وجود ما شیرینی و میوه روح القدس بیرون میاد؟ آیا ظرف مخصوص روح القدس هستیم که باید از وجود ما نهرهای آب زنده جاری بشه؟ خیلی مهمه. ظرف باید جدا بشه، ارزش داره. اگر اینجا میگوید ظرف، یعنی خدا ما را انتخاب کرده، ما مفید هستیم برای خدا، ارزش داریم. این خیلی مهمه که ما مثل ظرف باشیم.
0: آمین. و برای من جالبه، ما تقریبا هر روز با ظرف سر و کار داریم، ولی هیچ وقت حواسمون به این ظرف نمیره. یعنی اینطور نیست که مثلا اگه قرمه سبزی یا فسنجونی یا میوه خوبی یا آش، حالا هر چیزی که باشه که خوب هست و دوست داریم، اگه میاد روی میز قرار میگیره، ما اصلا به اون ظرف نگاه نمی کنیم و حواسمون به اون ظرف نمیره که بگیم که به چه ظرف خوبیه. نه، میگیم چه غذای خوبیه، چه غذای خوشمزه، و غذا رو میخوریم، لذت میبریم. ظرف فقط استفاده میشه که اون غذا یا هر چیزی که هست بیاد و در اختیار ما قرار بگیره. ما اون ظرفی هستیم که اصلا قرار نیست که ما مطرح بشیم، یا ما، نه اینکه مهم نیستیم، اهمیت ما خیلی بالا هست در مسیح، ولی قرار نیست معروف بشیم، قرار نیست پولدار بشیم، قرار نیست مردم برای ما دست بزنن، قرار نیست مردم در مورد ما صحبت بکنن و ما رو جلال بدن. نه، ما فقط یک ظرف هستیم که اون چیزی که در ما هست باید جلال بیابه. کلام خدا که مردم اون رو میخورن باید جلال بیابه. در آیه 24 در همین دومه

0: سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. بیایید در مورد خادم صحبت بکنیم. ما خادم خداوند هستیم.
1: خادم یعنی نشانه اطاعت هست. خادم اینجا پولس اشاره میکنه، میگه تعلیم میده، درس میده، با تمامی دل و وجود تعلیم میده، نه با سهل‌انگاری. میدونه چی داره تعلیم میده، تعلیم غلط نمیده. امروز در دنیا تعالیم غلط خیلی زیاده. پولس میگه تیموتائوس فرزند من، تو مثل کشاورز میتونی باشی، مثل خادم، مثل کارگر، مثل ورزشکار. ما مسیحیان مثل خادمیم، همه ما باید خدمت کنیم. شاید ما امروز به یک نفر یک لیوان آب سرد بدیم، این خدمتیه که انجام میدیم. شاید تعلیم میدیم ولی با تمامی دل و وجود و نه سهل‌انگاری. خدمت ما چطور باید باشه دوستان عزیز؟ خدمت باید با شادی باشه، نه اینکه منت سر کسی بگذاریم یا با انگیزه غلط خدمت کنیم یا اینکه بخوایم خودمون را جلال بدیم. نیت ما باید خالص باشه، خدمت با شادی، با شادی به دیگران خدمت کنیم و اعتراض نکنیم. و ما نمیتونیم دو نفر را خدمت کنیم، یعنی ما نمیتونیم هم دنیا را خدمت کنیم هم مسیح را، هم پول را خدمت کنیم و هم خدا را، بدون سود قبیح، بدون اینکه به فکر منافع شخصی خودمون باشیم، خالصانه خدمت کنیم. پس خدا همه ما را دعوت کرده. جوانان عزیز، دوستان عزیز، شما الان که این برنامه را میشنوید، شما میتونید خدا را خدمت کنید. یه نفر دلش شکسته، باش صحبت کنید، براش دعا کنید. یه نفر تنهاست، نیم ساعت بهش وقت بدید، از کلام خدا باش صحبت کنید. یه نفر عزیزی را از دست داده، یکی از فامیلا فوت شده، میتونید برید بهش دلداری بدید و با کمک روح القدس بهش تسلی بدید. پس بیایید همه ما با هم خداوند را خدمت کنیم.
0: بله، واقعا ما خیلی وقتا دوست داریم ارباب باشیم، ولی خداوند ما رو خونده که خادم باشیم و ارباب خود خداوند هست، عیسی مسیح هست و او راهنمایی میکنه، او در واقع ما رو کمک میکنه که به جایی بریم که قراره بریم، به جایی برسیم که قراره برسیم. ولی وقتی به اونجا میرسیم، در واقع مردم ارباب رو میبینن نه خادم رو. خادم فقط یه کاری کرد، یه جایی رفت، یه چیزی گفت، ولی باز مردم ارباب رو میبینن اینجا. و باید اینجوری باشه، اگه خادم یه جوری عمل بکنه که مردم خادم رو ببینن به عنوان ارباب، یه جای کار میلنگه. و خیلی وقتا من دیدم خیلی از ایمانداران که حتی خودشونو خادم خدا خطاب میکنن و در خدمت روحانی هستن، طوری عمل میکنن که انگار ارباب هستن و به جای اینکه از خدا بخوان که از اونها استفاده بکنه، یه جورایی در عمل اینطور پیداست که اونها از خدا استفاده میکنن که خودشون جلال بیابن. یعنی خیلی وقتا به جای اینکه دعا بکنیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، ما میگیم که اراده من چنان که بر زمین است در آسمان هم کرده شود. و این نمیشه دیگه خادم بودن، این میشه ارباب شدن. من اینجا میخوام آیات 22 و 23 رو بخونم از همین دوم تیموتائوس باب 2 که اینطور میگه: از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند، نیکویی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. اینا یه سری چیزای خیلی عملی و ساده ای بود که ارباب به ما گفته که اینا رو باید انجام بدیم. و مسلما کلام خدا رو ما به عنوان خادمین میخونیم که ببینیم ارباب از ما چی میخواد و هر چیزی که میخواد برای جلال نام ارباب هست.
1: بله عزیزان، در مشکلات ما باید تحمل کنیم مثل کشاورز. یه ضرب المثلی است که میگوید اگر میخوای گرم بشی باید دود را هم تحمل کنی. ما مشکلات هم خواهیم داشت. کارگر مشکل داره، باید وفادار باشه. خادم زحمات داره، باید وفادار باشه. ورزشکار باید بدود، باید به هدف نگاه کنه. کشاورز باید صبر و حوصله داشته باشه. ما فرزندان خدا هستیم

0: و مثل سرباز باید مشغول امور الهی باشیم، نه اینکه مشغول مسائل دنیوی. بگذارید خداوند ما را ملاقات کنه و با دل ما صحبت کنه. ای کاش همه ما بتونیم به نوعی خدا را خدمت کنیم.
1: آمین. پولس رسول در زمانی که این رساله را می نویسه در فرهنگی بود که خانوادهایی که پول داشتن خادم داشتن و اون خادم با اون خانواده زندگی می کرد و اون خادم در واقع مسئول بود که خدمت بکنه اون خانواده رو، اون شخصی رو که صاحب خانه بود. پس خادم صاحب خونه نبود ولی خادم خونه بود. ولی یه خوبی داشت که یک صمیمیتی هم در این حال داشت با ارباب، و مایی که خادم هستیم در این حال این صمیمیت رو داریم با ارباب، و چه ارباب خوبی داریم. پس بیایید خادمان خوبی هم باشیم و باعث جلال ارباب بشیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه های خودتون که هر روز در ساعتهای 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش. ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم. در انجیل یوحنا فصل 8 مسیح گفت من نور دنیا هستم. و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه. ما نورمون رو از اون میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه. ما از اون نور میگیریم و نور میدیم. در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه می‌دیم. انجیل یوحنا فصل 19 از آیه 23 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که می‌فرماید لباس‌های مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست، و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنه ام. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نیی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن 3 را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن 2 نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را می‌گوید و شهادت او راست است. او حقیقت را می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر می‌فرماید: آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کرد.

و اما تفسیر این آیات آیه 23 و 24. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. چهار سرباز در اجرای حکم مصلوب ساختن عیسی شرکت داشتند. از آنجا که معمول بود لباسهای شخصی را که مصلوب می شد به سربازانی که حکم را اجرا می نمودند بخشیده شود، سربازان لباسهای عیسی را بین خود به چهار قسمت تقسیم کردند. اما به ردای عیسی که رسیدند دیدند یک پارچه بافته شده است و درز ندارد. آنها تصمیم گرفتند روی آن قرعه بیندازند تا ببینند به کدام یک میرسد و همین کار را هم کردند. بدین ترتیب پیشگویی کتاب مقدس در مزمور 22 داوود به انجام رسید. آیه 25، 26 و 27. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. در پای صلیب عیسی چهار زن که از پیروان صمیمی او بودند حضور داشتند: مریم مادر عیسی، سالومه خواهر مریم که مادر پسران زبدی بود، مریم زن کلوپاس که مادر یعقوب کوچک و یوشا بود، و مریم مجدلیه که عیسی هفت دیو از او بیرون کرده بود. این چهار زن که نقطه مقابل آن چهار سرباز بی ایمان می باشند، نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود ایستاده بودند. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که عیسی او را دوست می داشت. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی یوحنا ایستاده، مریم را تحت مراقبت و حمایت او واگذار کرد. در آن موقع برادران عیسی هنوز به او ایمان نیاورده بودند. به همین خاطر عیسی مادر قصه‌دار خود را به یوحنا سپرد. آن شاگرد فوراً مسئولیت نگهداری مریم را به عهده گرفت. آیه 28 و 29. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت تشنه ام، و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نیی گذارده جلوی دهان او گرفتند. عیسی خدمت خود را انجام داده و پایان کار بسیار نزدیک بود. همه چیز همانطور که در کتاب مقدس پیشگویی شده بود در طول زندگی زمینی عیسی به انجام رسیده بود.
عیسی فرمود تشنه ام. و سربازان اسفنجی را در شراب ترشیده فرو بردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. در مزمور 69 داوود نوشته شده چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند. آیه 30 وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی با فریادی بلند فرمود تمام شد. سپس سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی مانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. او مأموریت خود را با موفقیت انجام داد. کاری را که از جانب پدرش به او سپرده شده بود تمام کرد. خداوند ما پیروز شد و نجات را برای انسان گناهکار مهیا نمود. او در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. بله، مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های انبیا، عیسی مسیح برای گناهان ما مرد.

آیه 31 تا آیه 34 فصل 19 انجیل یوحنا. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. طبق آیین یهود، روز سبت یا شنبه از غروب آفتاب روز جمعه آغاز می شد. روز سبت عید فصح اهمیت خاصی برای یهودیان داشت. به همین خاطر نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند. در واقع آنها می بایست اجساد مصلوب شدگان را قبل از غروب آفتاب دفن می کردند. بنابراین یهودیان از پیلاتوس خواهش کردند که دستور بدهد ساق پاهای عیسی و آن دو نفر راهزنی را که در دو طرف او مصلوب شده بودند بشکنند تا زودتر بمیرند و جسدشان را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پاهای آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده و هنوز زنده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. ولی یکی از سربازان که گویا نمیخواست شک و تردیدی در مرگ عیسی باقی بماند، نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد که خون و آب بیرون آمد. بدین ترتیب شکی باقی نماند که عیسی مرده است. آیه 35 کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. هیچگاه قلب هیچ بشری متحمل باری که بر قلب عیسی فشار می آورد نشده است. بار سنگین گناه جهانیان بر قلب عیسی بیگناه. بله، او به خاطر گناهان ما مرد. و وقتی سربازان به او نیزه زدند، خون و آب از بدنش جاری شد. خون عیسی ریخته شد تا ما بتوانیم از گناهانمان آمرزیده شویم. زیرا به موجب کلام خدا بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. و آبی که از بدن عیسی جاری شد نشانه آب زنده است که به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. مسیح درباره روح القدس فرمود: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. خون مسیح گناه انسان را کفاره می کند و روح او به انسان تولد تازه و حیات تازه می بخشد. عیسی مسیح به خاطر گناه جهانیان رنج کشید و مرد و این حقیقت در انجیل شریف نوشته شده است. هر که به مسیح ایمان آورد یقیناً نجات می‌یابد. آیه 36 و 37 چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد.
و در جای دیگر می فرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. چنین شد تا دو پیشگویی کتاب مقدس تحقق یابد. اولا در کتاب تورات ذکر شده بود

دستی شکسته نشد و به پهلویش نیزه زده شد. آیه 38 و 39. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس، یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود، نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. یوسف از اهالی رامه، مردی ثروتمند و یکی از اعضای شورای یهود بود. او به علت ترس از یهودیان آشکارا اعتراف نکرده بود که پیرو عیسی می باشد. اما بعد از مرگ عیسی، یوسف رامعی با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی رو بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. شخص دیگری که در تدفین عیسی شرکت نمود، نیقودیموس نام داشت. او در شب به دیدن عیسی رفته بود و مانند یوسف رامعی عضویت شورای یهود را داشت. نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد و قطعاً بسیار گرانبها بود با خود آورد. شاید این دو نفر احساس می کردند که در طول زندگی عیسی آنطور که باید محبت خود را نسبت به او آشکار نساخته و لازم است تا حدودی گذشته را جبران نماید. به 3 آیه آخر فصل 19 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40, 41 و 42. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باق قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. آن مردان جسد عیسی را مطابق آیین یهود برای تدفین مهیا نمودند. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باقی بود و در آن قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، آنها جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلطانیده شد. شنونده گرامی، وقتی مسیح را دفن کردند، به نظر می رسید که نور جهان خاموش شده است. آیا تاریکی بر نور چیره شده بود؟ البته که نه. مسیح چنان که خودش قبلن فرموده بود، پس از مرگ زنده گشت. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح، که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است. ایمانداران مسیح امید زنده دارند، چون مسیح در قبر باقی نماند و جسدش پوسیده نشد. به موجب کلام خدا، در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. تمامی قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مشترک که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: شخصی که با بیماری ها و مشکلات زیادی روبرو شده است، سؤال خود را اینطور مطرح می کنه. در سال گذشته 6 بار عمل جراحی داشتم و هر بار دردم بیشتر شده و بیماریم شدیدتر. همیشه احساس می کردم که خدا خوبی ما رو می خواد. اما الان به این فکر افتادم که اگه خدا به فکر منه، چرا باید اینقدر رنج بکشم؟ عزیزان، در ارتباط با موضوع رنج و زحمت و اینکه چرا بعضی از افراد در زندگیشون دچار سختی‌ها و دردهای زیادی میشن، به طور کلی میتوان گفت که خدا انسان رو شدیداً دوست داره و در ابتدا هدف او از آفرینش انسان این نبود که ما با درد و رنج در این جهان زندگی کنیم. بر اساس کتاب مقدس، خدای نیکوی ما اولین انسانها یعنی آدم و حوا را در باغ زیبایی قرار داد تا بدون غم و غصه و درد و رنج و در کمال شادی و آرامش زندگی کنند. اما وقتی انسان کلام خدا را زیر پا گذاشت و مرتکب گناه شد، وضعیت انسان تغییر کرد و درد و رنج و مشکلات و مرگ وارد دنیای ما و زندگی ما انسان‌ها شد. حالا باید بپرسیم آیا خدا انسان گناهکار رو فراموش کرد و هیچ راهی برای نجات او از گناه که روزگار او رو سیاه کرده بود فراهم نکرد؟ کلام خدا ما رو با خبر می‌کنه که خدای خوب و نجات بخش ما از طریق عیسی مسیح به این جهان آمد و میان ما ساکن شد تا نجات ما را از گناه و نتایج شوم گناه که در نهایت جدایی همیشگی از خدا و هلاکت ابدی است فراهم کنه. در انجیل مقدس می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. این مصالحه و آشتی در میان خالق و مخلوق با مرگ مسیح بر صلیب میسر شد و هر که به مسیح و مرگ او بر صلیب ایمان بیاره به آغوش پر از فیض و محبت خدا برمیگرده. نبی خدا اشعیا حدود 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح درباره مرگ او اینطور پیشگویی کرد: ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا فصل 53 آیات 3-6. بیاین امروز چشمهاتون رو از بیماری‌ها و مشکلات بردارین و با ایمان به عیسی مسیح خداوند نگاه کنین. او به خاطر نجات و رهایی شما بر صلیب رنج کشید و مرد، اما پس از مرگ از مردگان برخاست و زنده است. قلبتون رو برای مسیح زنده باز کنین و برای محبت عظیمی که خدا نسبت به شما داشته و با فدا کردن جان مسیح بر صلیب این محبت رو ثابت نموده از او تشکر کنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادر شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم با برنامه دیگه در رابطه با رومیان مطالعه که شروع کردیم. این جلسه نهم هست و به فصل پنجم رسیدیم. 11 آیه اول رو مطالعه می کنیم و عنوان جلسه این ساعت ما این هست مزایای عادل شمرده شدگی، چه ثمرات نیکویی در زندگی یک ایماندار به بار میاره عادل شمرده شدگی. در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این آیه ها از کلام زنده خدا که قادر است جانهای ما را نجات بخشد.
1: از چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم، چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکه خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به بساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به بساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم.
0: عادل شمرده شدگی تقریبا همه چیز رو عوض میکنه، باعث تغییر میشه. نه فقط مقصدی رو که راهیش هستیم به جای اینکه به هلاکت بریم نجات پیدا میکنیم، بلکه کار کرد و حتی احساسات هر روزه ما رو عوض میکنه. فصل پنجم رومیان با این کلمه شروع میشه که پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. پس اشاره میکنه به آنچه که در فصل پیشین گفته شد، وقتی که پولس از داوود و از ابراهیم نمونه میاره و ثابت میکنه که عادل محسوب شدن اونها نه به یهودی بودنشون ربطی داشت و نه به داشتن شریعت، بلکه به ایمان بر آن خدایی بود که به فیض خود در پسر حبیب خود بر روی صلیب کاری را به خاطر ما به کمال رسانید. مزایایی که از عادل شمرده شدگی به ایمان نشأت میگیرن همون چیزهایی هستن که این دو نفر در فصل پیشین، ابراهیم و داوود، تجربه کردند، شناختند و باهاش زیستند. عادل شمرده شدگی در حقیقت سه مزیت رو به همراه داره. اول، نزد خدا سلامتی داریم، از صلح برخوردار هستیم. این سلامتی با اون سلامتی که در فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه قدری متفاوته، چون اون سلامتی یعنی داشتن آرامی خداوند، داشتن تسلی خداوند در مواقع سخت زندگی. اما این سلامتی، سلامتی با خدا، یعنی از میان برداشته شدن دشمنی موجود بین من و خدا. یک سلامتی عینیه، هیچ ربطی به این که احساس شادمانی و امنیت داشته باشم یا نداشته باشم نداره. سلامتی با خدا یعنی تا زمانی که نجات نیافتم بین من و خدا یک چیز حاکمه و اون دشمنی هست. هرگاه از خدا بی‌اطاعتی کنیم دو اتفاق رخ میفته. اول اینکه با گناهی که میکنید شما نه فقط شریعت خدا رو شکستید، بلکه برای خودتون این حق و اقتدار رو قائل شدید که گویا خدای زندگیتون هستید، اما خدا میگه که او پادشاه حاکمه. و مشکل دوم این هست که بی‌اطاعتی ما به این معنیه که خدا با ما مشکلی داره. ما بی‌اطاعتی کردیم و اگر بی‌اطاعتی کردیم ما مستوجب خشم و غضب او هستیم. به همین دلیل نمیشه با این تصور به سوی خدا بازگشت کرد که گویا به قدرت خودمون قادریم. ما گناهکاریم، زیر غضب و محکومیت هستیم. ما هیچ ادعایی نمیتونیم داشته باشیم. هر اون چرا که برای داشتن سلامتی با خدا ضروریه از دست ما خارجه. تنها در حالاتی غضب او از ما برداشته میشه که عادل شمرده شویم و به خاطر عادل شمرده شدن با خدا صلح داده شویم. و دقت کنید، این ما نیستیم که داریم میریم و میگیم خب خدایا من اومدم با تو صلح کنم، آشتی کنیم، ما دیگه از این به بعد آشتی میکنیم. هاشا، ما صلح داده میشویم. مصالحه، آنچه که به واسطه مرگ مسیح بر روی صلیب واقع شد. سلامتی با خدا رو نمیشه به دست آورد، سلامتی با خدا هدیه‌ای که دریافت میشه. این مورد اول. مزیت دوم این هست، به فیضی دسترسی یافته ایم که در آن پایداریم. دسترسی یافته ایم، کلمه دسترسی یعنی نزدیک آوردن و معرفی کردن. یکی ما رو هول داده، یکی ما رو نزدیک آورده و اون روح القدسه. من و شما زمانی میتونیم با شخص عالی رتبه ای یک رابطه شخصی ایجاد کنیم که یکی بیاد ما رو معرفی بکنه، یکی واسطه ما بشه. دسترسی داشتن به این فیض حاصل کار روح القدسه که ما رو به نزد مسیح میاره و خود مسیح آن واسطه، تنها واسطه بین خدا و انسانه که ما رو به حضور خدا میاره و ما معرفی میشیم، ما عادل محسوب میشیم به خاطر آن فیضی که در آن پایداریم. و فیض بوده، عمل نبوده، بخشش رایگانی بوده که لیاقتش رو نداشتیم. به هر کجای این دنیا که بریم، ما همیشه در حضور تخت سماوی او هستیم، چون به فیض دسترسی یافتیم، به فیضی که در آن پایداریم. پس این برکت دومه، این مزیت دومه. اما مزیت سوم یا ثمر سوم این هست، امید جلال خدا. یه چنین چیزی وجود داره به اسم امید جلال خدا. این امید یک انتظار قطعی نجات یافته است که میدونه روزی شریک جلال آینده خواهد بود، جلال خدا در آینده. پولس در این آیه از کلمه استفاده میکنه که معنی لغویش این هست، متقاعد شده. یعنی من دیگه متقاعد شدم که 100% بدون هیچ شک و شبهه‌ای روزی شریک جلال آینده پدر خدا خواهم بود. این امید، این امید مسیحی یک آرزوی امیدوار کننده نیست، بلکه اطمینانی است سرشار از امید. توجه داشته باشید که این سه موردی که گفته شد، سه بعد زمانی زندگی یک ایماندار رو در بر میگیره. اولی در گذشته بود، دومی در زمان حاله، سومی در زمان آینده است. به این معنی در مسیح از گذشته خود رهانیده شده ایم. آن مدرک قدیمی که دلالت بر سرکشی و گناه ما می نمود باطل شده. ما با خدا سلامتی داریم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب 2000 سال پیش. مورد دومش، در زمان حاضر آزادیم تا از داشتن رابطه شخصی با خدا لذت ببریم در حال حاضر. و مورد سوم، به طور یقین یک روز در آینده و در حضور پر هیبت و پر جلالش زندگی آزاد شده ای رو به کمال زیست خواهیم کرد. اینجا پولس توجه ما رو جلب میکنه به چیزی به اسم مصیبت، جفاها و خوشی در مصیبت ها. چون وقتی در گذشته ایمان داریم چه اتفاقی افتاد، در آینده ایمان داریم چه خواهد شد، در حال حاضر ما داریم لذت میبریم از حضور اون کسی که به فیض ما رو پذیرفته، به آن فیض به ما داده شده تا دسترسی پیدا بکنیم. میگه در زندگی حال حاضر ما میتونیم در جفاها خوشی کنیم. مزایای ذکر شده واقعا عالی ان، اما زندگی بقرنج، در کنار لذت ها درد ها هم وجود داره. و زمانی که زندگی رنگ ناخوشایندی به خودش میگیره، آیا داشتن سلامتی به خدا، آیا داشتن دسترسی به خدا، آیا داشتن این امید که من مطمئنم وارد جلال پدر خواهم شد، چیز رو عوض میکنه؟ پولس میگه بله، حتی در مصیبت ها میشه فخر کرد، میشه شادی کرد. نه فقط این خوشی ها رو داریم، بلکه این خوشی ها در زمان زحمات همچنان خوشی باقی میمونن. پولس میگه ما از زحمت کشیدن خودمون لذت میبریم، این یه مرضه. پولس میگه زحمت کشیدن یک ابزار کاریه که باید ازش استفاده کرد، نه. پولس میگه در خود زحمات سرور و فرح و شادمانی است، هاشا. پولس میگه مسیحیان از درون زحمات خودشون به حقایق مسلمی که باور دارن خیره میشن. آرامش اونها در اینه که میدانن زحمات فقط باعث میشن تا اونها به باورهای خودشون مسلط تر باشن، قدردان تر باشن و از آنها بیشتر لذت ببرن.

جفا و زحمات، مشکلات و ناخوشی ها چه ثمرات مفیدی به بار میاره؟ یک واکنش زنجیره ای هست. جفا بردباری رو به عمل میاره. بردباری یعنی صبر ترجمه شده. یعنی با اراده تمرکز کردن روی یک هدف خاص و با بردباری پیش رفتن. مصیبت و سختی ما رو متمرکز میکنه. یعنی کمک میکنه تا بر اون چه که واقعیت هست تمرکز کنیم و در این زمینه بر خود مسیح. ثمر دوم جفا و زحمات، بردباری شخصیت رو میسازه. معنی واقعی این کلمه یعنی امتحان شده. ما میگیم مرد شده، امتحان شده. نوعی کیفیت اعتماد به نفسه که تنها زمانی ساخته میشه که مسئولیت خودمون رو علارغم همه مشکلات به طور مرتب دنبال کرده باشیم، به طور کامل انجام داده باشیم. یعنی نتیجه یک ثبات که رو به رشده، تنها و تنها از طریق تجربه به دست میاد هستش. ثمر سوم این است که شخصیت منجر به رشد در امید میشه. رشد کردن در امید یعنی داشتن اطمینانی قوی تر. اطمینانی قوی تر درباره داشتن صلح و سلامتی با خدا، در مورد داشتن دسترسی به او و فیض او و در مورد رسیدن به جلال او در روزی در آینده. مصیبت ما رو اونچنان هدایت میکنه تا فقط به خدا برسیم. یعنی به تنها جایی که امید، اطمینان و اعتماد واقعی فقط اونجا یافت میشه. اینجا پولس داره مدعی میشه که مزایای عادل شمرده شدگی نه فقط با مصیبت ها از بین نمیرن، بلکه زیادتر هم میشن. بیاید یک مورد رو با هم مطالعه کنیم، یک مورد شخصی رو. مصیبت و جفایی رو یا مشکلی رو در نظر بگیرید که به عنوان یک مسیح متحمل شدید و شاید الان هم درش هستید. با عنوان یک موضوع این رو مطالعه کنید برای خودتون. این پرسش ها رو از خودتون بپرسید. آیا این جریان به من آموخت تا متمرکز و مصمم بشم؟ آیا منو کمک کرد تا مهم رو از آنچه که اهمیت نداره تشخیص بدم؟ آیا توجه منو بیشتر به دعا و آنچه که برای خدا انجام داده میشه متمرکز کرد یا نه؟ پرسش دوم، آیا در این مصیبت امتحان خودم رو خوب پس دادم؟ آیا علارغم ترس ها، مصیبت ها، همه اینها تونستم همه رو با موفقیت پشت سر بگذرونم؟ یعنی آیا مصیبت ها آن بلوغ و اطمینانی که فقط با گذر از درون زحمات حاصل میشه در من پدید آورد یا نه؟ و مورد سوم، پرسش سوم، آیا این جریان باعث شد تا تجربه عمیق تری از حضور و محبت خدا به دست بیارم؟ آیا احساس میکنم که بهش نزدیکترم یا نه؟ وقتی در مورد اون موضوع شخصی خودمون، اون مورد مطالعه شخصی، این سه پرسش رو از خودمون بپرسیم، ما میشیم درک کنیم که آیا ثمر آورد یا نه؟ آیا در ایمان هستم یا نه؟ اگر این مصیبت ها چنین ثمراتی رو در ما ایجاد نکرده باشه، باید دلیلش رو پیدا بکنیم. آیا دلیلش اینه که از خودمون بی ارادگی نشون دادیم درون مصیبت ها و زحمات؟ آیا ایراد در این بود که وقت کافی در ستایش خدا، در مطالعه کلام و تفکر در اون به اندازه کافی وقت نگذروندیم؟ و یا شاید برای خلاص کردن خودمون از اون وضعیت دشوار بعض وقتا بی اطاعتی کردیم؟ آیا دلیلش این بود؟ یا آیا دلیلش اینه که شاید پیغام انجیل رو درک نکردیم؟ آیا مصیبت‌ها شما رو نسبت به محبت مسیح مشکوک کرد یا مطمئن‌تر کرد؟ پرسش در اینجا اینه که آیا در نهایت خودم رو از دامش خلاص کردم یا درک کردم من عادل محسوب شدم و این خداست که از طریق این زحمات منو داره به خودش نزدیک‌تر می‌کنه؟ اگر لازم باشه، خدا هم قادره و هم مایل با ما سختگیری کنه تا با مداخله خودش ما رو بیدار کنه، ما رو برکت بده، ما رو تقدیس کنه، ما رو رشد بده، ما رو عاشق خودش بیشتر بکنه. قادره و چه بسا که بسیاری مواقع همین کارو میکنه. بنابراین دیدگاه من و شما نسبت به مصیبت باید این باشه: خدا از مصیبت‌های زندگی برای خرد کردنم استفاده نمیکنه، بلکه میخواد منو به جای برسونه تا نه فقط از برکات یک فرزند عادل شمرده شده لذت ببرم، بلکه قدر اون برکات رو هم بیشتر بدونم. بر اساس رومیان 5:5 چطور میشه مطمئن شد که این امید جلال واقعیه؟ این کارهایی که خدا داره میکنه در مصیبت ها، در تلخی ها، در سختی ها برای من، از کجا میشه مطمئن شد که واقعا در پس اینا دست مهربان و زورآور خداست و برای من برکت و برکت در پی داره، نه خورد شدن و هلاکت؟ در رومیان باب 5 آیه 5 اینطور میخونیم: امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است.
بر دو پایه بنا شده، درونی و ذهنی، ظاهری و عینی. پایه اول، این آیه به ما تعلیم میده که چون محبتش رو تجربه کردیم، ملموس شده،

0: موقعیتی شهادت آنی و فوری روح القدس ضروریه. روح القدس می آید و می گوید من نجات تو هستم و باعث می شود تا قلب ما پر از آرامش و شادمانی غیر قابل وصف بشه. این شادمانی میگه درجات مختلف داره، برخی اوقات بسیار واضح و قویه که هیچ شکی باقی نمیمونه، در بعضی مواقع شک و شبهه به زودی به سراغ ما برمیگردن، اما اون تجربه اونجا هست، اون شهادت درونی هست. نویسنده در کتاب خودش اینطور میگه: صدایی نیست که قابل شنیدن باشه، بلکه پرتو جلال خداست که جان را با حیات، محبت و آزادی مملو می‌سازد. مانند کلامی است که به دانیال گفته شد: ای مرد بسیار محبوب. یا مثل کلامی است که بامداد روز رستاخیز مسیح به مریم مجدلیه گفت. مسیح تنها با یک کلمه او را صدا کرد: مریم. و این کار جان مریم را آنچنان پرساخت که مریم دیگر شکی نداشت که او از آن خداوندش است. پایه دوم چیه؟ آیه های 6 تا 8 نشون میده که به خاطر مرگ مسیحه که ما میتونیم مطمئن باشیم که خدا ما را محبت کرد. یک بار برای همیشه بر روی صلیب ما را محبت کرد. و ما باید این رو بگیم، اینطور بگیم: اگر پدر آنقدر ما را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا به خاطر ما بمیره، دیگه هیچ جایی نیست که من و شما بر علیه او شکی داشته باشیم، غر بزنیم یا بی‌اعتمادی کنیم. این یک حقیقت تاریخیه. هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، مسیح در راه ما مرد، مسیح در راه بیدینان جان سپرد. این استدلال واضحیه که همه ما باید درک واضحی هم ازش داشته باشیم. پولس در واقع اینو میگه: برای نجات کسی به قیمت جان خود باید محبت عظیمی نسبت بهش داشته باشیم. پس در اینجا شاهد یک عمل کاملا منفرد و مجزا هستیم، مشخص که به تمام و کمال ثابت میکنه که خدا ما رو محبت میکنه. بنابراین پولس میگه حتی اگر احساسات یا ظواهر رویدادهای زندگی شما باعث بشن که شما شک کنید، شما میتونید به طور عینی بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر این امر واقف باشید که خدا شما را دوست دارد. و پولس ادامه میده میگه: و این خدایی که شما را دوست دارد به خط پایان خواهد رسانید. چطور میتونیم مطمئن باشیم که به اونجا خواهیم رسید؟ نه تنها ما را نسبت به آینده نهایی امیدوار میکنه، بلکه ما را درباره آینده آنی و بیدرنگ هم امید میبخشه. او خدای نجات یافتگانه. پولس میگه اگر هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. و استدلال دومش اینه که اگر مسیح نجات رو با مرگش تضمین کرد، چقدر بیشتر نجات ما رو با زنده بودنش حفظ میکنه. بله عزیزان، ما ایمان داریم و مطمئن هستیم اینها ثمرات عادل شمردگی هستن. خدایی که در بهشت رو به روی ما گشود، به طور حتم ما رو وارد آن خواهد کرد و ما به این شادی میکنیم. آگوستین، اسقف قرن 4 میلادی، گفته خیلی مشهوری داره و اون این هست. میگه: خدایا، تو ما را برای خیشتن آفریده ای و تا زمانی که قلبمان آرامی خود را در تو نیابد، ناآرام است. امیدوارم قلب ما در خداوند آرامی خودش رو از او یافته باشه. امیدوارم پیغام عیسی مسیح و او را مصلوب زندگی من و شما را آنچنان دگرگون ساخته باشه که الان بدونیم ما از آن خود نیستیم و از آن مسیح هستیم. ما عادل محسوب شده ایم و عادل محسوب شدن ما یعنی آن کاری که او در ما انجام داد ثمرات بسیاری فراهم کرده، به بار آورده، طوری که ما نه فقط امروز رو با او زیست میکنیم و لذت میبریم، بلکه با شکرگزاری بر اساس آنچه که در گذشته برای ما انجام داده شکرگزار هستیم در رابطه با آینده‌ای که شریک جلال نهایی او خواهیم شد. برای همین هیچ شکی به محبت خدا نداری و دعا میکنم هیچ یک از شما با آن محبتی که چشیدید و ثبت شد شک نکن. شما را به دستهای امن عیسی مسیح خداوند میسپارم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما را به دستان خداوند پر از رحمت و فیض میسپاریم.

عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5، خداوند ما عیسی مسیح درباره تورات صحبت میکنه. از آیه 17 بخوانیم تا آیه 20. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. این را خداوند ما عیسی مسیح داره میگه. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، حمزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. خوب دقت کنید، میگه عمل کنه و بعد تعلیم بده. در کتاب اعمال رسولان باب اول مقدمش میگه که تمام آن چیزهایی که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آغاز کرد. مسیح عمل کرد، بعد تعلیم داد. میدید چه چیزی مردم رو میکشید دنبال عیسی مسیح؟ اون موقع نه روزنامه بود، نه تلویزیون، نه رادیو. تبلیغ نمیکرد، وسایل تبلیغ نبود، ولی شروع کرد به عمل کردن، شروع کرد به شفا دادن، شروع کرد به برکت دادن. مردم بعد خودشون رفتن به دیگران گفتن، دهن به دهن، دیگه جمعیت زیاد شد. آیه 20، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. تورات چیه؟ معمولا در اصطلاح ما به تمام قسمت عهد عتیق گاهی میگیم تورات. این کتاب 66 قسمتش، 66 جزوه است و 39 قسمتش رو ما معمولا در اصطلاح فارسی میگیم تورات، ولی عهد عتیق هم گفته میشه. اما در واقع تورات مجموعه قوانینی است که خداوند توسط موسی به قوم اسرائیل داد. و در کتاب خروج از باب 20 تا باب 31 هست، و بعد کتاب لاویان و تثنیه مخصوصا در مورد این قوانین الهی صحبت کرده، اینها را ذکر کرده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونیم یادآور میشویم که شما میتونید از این به بعد از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم. لطفاً حتماً حتماً هر بار که زنگ میزنید شماره تلفنتون رو نیز بفرمایید. دوست عزیزم، دانستن این که خدا خدای بخشنده و بسیار کثیر الاحسان است و این که این خدای مهربان همه انسانها را دوست دارد و خدایست بسیار رحیم و بخشنده و پرمحبت، دلیل آن نیست که من و شما با اطمینان و خیال راحت به هر کاری که بخواهیم دست بزنیم و بگوییم که خدا خدای محبتی است که مرا دوست دارد و به خاطر محبت و رحمتش نمیگذارد که بنده‌ای مثل من به جهنم برود. متاسفانه امروزه بسیاری بر این باورند که محبت جهانی خدا ضامن رهایی بشر از جهنم می باشد و به خاطر اینکه میگن خدا خدای محبت و بخشنده است، بنابراین دیگه ترسی از داوری و غضب و خشم خدا ندارند و عقیده دارند که دیگر احتیاجی نیست که حتی به منجی زنده یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورند و به یک شفیع احتیاج ندارند، بلکه میگویند اگر فقط به خدای محبت، خدای رحمان و رحیم، خدای بخشنده و به قول حضرت داوود خدای کثیرالاحسان ایمان داشته باشیم کافی است، زیرا خدا همه را دوست دارد. در برنامه این ساعت درباره این موضوع با شما عزیزان میخوام صحبت کنم و نشون میدم که محبت بودن خدا و یا بخشنده بودن و کثیرالاحسان بودن او دلیل نجات ما نمی باشد و محبت بودن خدا نجات ما را نیز تضمین نمی کنه. برعکس، عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را و یا زندگی جاوید ما را تضمین کند. دقت کنید، بخشنده بودن و یا کثیرالاحسان بودن خدا نجات ما را تضمین نمی کند، بلکه عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را یا زندگی جاوید ما را و یا ورودمان به بهشت را تضمین کند.

هر شخصی که اشتیاق پرستش و پیروی خدا یکتا را دارد، زمانی را به خاطر می آورد که متوجه خطاکار بودن و در نتیجه جدا بودن از خدا شده. یعنی زمانی در زندگیش براش مسلم شده که او گناهکار است و در نتیجه از حضور پرجلال خدا محرومه و اگرچه نمی دانست که در حقیقت گمراه و دور از خدا بوده، معزا یک اتفاق و یا واقعی او را از خواب قفلت بیدار کرده و متوجه شده، به خود اومده که نه فقط از نظر خدا او شخص گناهکار و خطاکاریه، بلکه اعمال نیکو و کارهای به اصطلاح مذهبی نیکوی او نیز که در زندگی انجام داده و دلش با آنها خوش بوده که خدا او را عادل محسوب میکنه، او را از اسارت گناه آزاد نساخته و نمیتواند او را آزاد کند، زیرا واقف است که به هر حال اعمال نیکو و ثواب او دائمی نیستند، زیرا ذات و نفس طبیعی انسانی در پی امیال‌های شخصی و خودخواهانه است و نه در پی اراده و خواست خدا، و همین امر شخص را قانع می‌سازد که به خدا و محبت او نیازمند بشه تا او را از منجلاب گناه و روح و نفس خودخواهی و خودپرستی جدا سازد، زیرا متوجه میشه که فقط و فقط خداونده که میتواند او را از گناه برهاند و فقط و فقط خداونده که میتونه به من، به او و به شما حیات ابدی ببخشه، و اینکه بشر هرگز قادر نیست با تکیه کردن بر اعمال نیکوی خودش و انجام دادن رسومات مذهبی صاحب حیات جاودان بشه. در انجیل مقدس خداوند یکتا این حقیقت را به طور بسیار واضحی برای ما بازگو کرده و نشون میده که نقشه نجات بشر خود خداوند آن را برای اون مهیا کرده که به وسیله عیسی مسیح و یا در عیسی مسیح به کمال رسیده و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و از او پیروی کند به خاطر ایمان به مسیح صاحب حیات جاودان میشه و خداوند او را از گناهانش آزاد میکنه و در نتیجه این شخص نجات پیدا میکند. ولی سوال مهمی که دوست عزیز من از شما دارم این است که آیا تا به حال شده که شما در برابر عیسی مسیح زنده زانو بزنید، به گناهان خود اعتراف کنید و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و از او پیروی کنید؟ و یا اینکه او را فقط به عنوان یک پیامبر بزرگ احترام می‌گذارید و دلت خوشه که چون خدا را دوست دارید و چون به او معتقد هستید و به انبیا و پیامبرانش نیز احترام می‌گذارید و کارهای نیکو هم می‌کنید، پس خدای رحمان و رحیم از روی محبتش حتما و حتما ترتیب ورودتون رو به بهشت میده، چون به هر حال از بسیاری از آدم‌های شریف شما پاکتر و مقدستر هستید و انگاه احساس میکنید که خیلی هم پاک و مقدسید و شاید شما هم جزو کسانی هستید که معتقدید خدای قادر مطلق اصلا شما را در این کهکشان ها به حال خودش رها کرده و توجه به مشکلات و حالت و موقعیت شما را نداره و چه بسا درباره خدا صدها سوال دارید و میگوید که آیا خدا اصلا نسبت به من محبت داره؟ آیا خدا نسبت به من توجه میکنه؟ آیا او میتواند مرا از اعتیاد و از انواع امراض آزاد کنه؟ آیا او میتواند بار غم های زندگی که کمرم را خرد کرده از روی رحمانیتش از دوشم برداره؟ آیا او میتواند مرا از این زندگی نکبتبار رهایی بدهد؟ دوست عزیز، در هر موقعیت که شما باشید، کتاب مقدس انجیل برای ما پیامی دارد. به ما تعلیم میده که ما در هر حالت و موقعیتی که هستیم، خدای مهربان میخواهد و میتواند ما را نجات بده و ما را از محبت بی قیاسش بهرمند سازد. ولی اگر امروز شما متوجه فیض و رحمانیت او نیستید، علتش بی توجهی خدا نسبت به شما نیست، هاشا، بلکه علتش وضعیت و موقعیت من و شماست و مسئله اساسی دوست من رفتار ما نیست، بلکه وضعیتی است که در آن قرار گرفته ایم و خداوند می‌خواهد که من و شما را از این وضعیت اسفبار نجات بدهد. انجیل مقدس می‌فرماید خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد
هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این آیه می‌بینیم که محبت خدا با فرستادن عیسی مسیح زنده به جهان در عمل برای نجات و رهایی همه انسان‌های گناهکار آشکار می‌شود. خدا ما را دوست دارد و می‌خواهد به همه ما حیات جاودان عطا کنه و شریک زندگی روحانی او بشویم. شریک زندگی و حیات جاودانه خداوند بشویم و حیات خدا در وجود ما قرار بگیرد. خدا می‌خواهد که من و شما در حیات ابدی، در زندگی جاودانی که انتهایی ندارد، در ملکوت او زندگی کنیم و ساکن شویم. ولی دوست من، این امر بستگی تمام به عکس العمل ما در برابر محبتی است که خدا یکتا نسبت به ما ابراز داشته است. ولی نکته مهمی رو که باید به خاطر داشته باشید اینه که خدا هیچ وقت از آن اراده آزادی که به من و شما به انسانها عطا کرده سوء استفاده نمی کند. یعنی خداوند از روی اجبار ما را خدا پرست نمی کنه و از روی جبر به ما حیات جاودان هم نمی دهد. بلکه من و شما باید حاضر شویم که عطیه او را بپذیریم و به اصطلاح بشری اجازه بدهیم که او زندگی گناه‌آلود ما را از ما دور کنه و به ما تولدی تازه، فکر و قلبی تازه و حیاتی نو عطا کند. خدا انسان را آزاد خلق کرده و به او این آزادی را داده است تا در آزادی او را پیروی کنیم و از روی میل و اختیار به سویش اومده و عطایای آسمانیش رو هم بپذیریم. کتاب مقدس میگوید که این ما هستیم که برای به دست آوردن حیات جاودان و بخشش گناهان در برابر محبت و کار خداوند باید عکس العمل نشان بدهیم. در غیر این صورت هرگز حیات جاودانی نصیب ما نخواهد شد. دوست عزیز، این حقیقت مسلم را دائما به خاطر بسپارید که خدا خدای محبت است و تک تک ما را دوست دارد. این پیام انجیل مقدسه. خداوند این محبتش را آشکار کرده در عیسی مسیح. به ما ثابت شده، به ما مسیحیان ثابت شد که به راستی خدا خدای محبته. حتی وقتی که از او دور هستیم، خدا ما را دوست داره. ولی دقت کنید دوستان عزیز، از اعمال آلوده ما، از گناهانمون به شدت متنفره. کلام خداوند میگوید که حتی وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم، خدا ما را دوست داره. ولی محبت او دلیل برای نیست که چشم بسته از گناهان ما بگذارد و بار گناهان ما را ندیده بگیرد. خیر، و اجازه بده که با بار گناه وارد ملکوت اقدس او بشویم. حاشا، محبت خدا دوست عزیز به تنهایی عامل نجات من و شما نمی باشد. ولی محبت خدا مانع از این میشه که من و شما زندگیمون رو نابود نکنیم. شاید بپرسید که اگر رحمت و محبت خدا به تنهایی عامل نجات ما انسانان نمی باشد، پس چه چیزی عامل نجات ما میشه؟ چه کنیم تا نجات پیدا کنیم؟ تمنا این که دوست عزیز به آیه‌ای که براتون قرائت کردم مجددا توجه فرمایید، زیرا در این آیه آنچه که سبب تحصیل بخشش گناهان و یا نجات بشر است بیان شده. میفرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در اینجا وقتی صحبت از پسر یگانه خدا می شود، مقصود این نیست که خداوند تولید مثل کرده و یا خدای نکرده بر اثر آموزش جنسی فرزندی تولید کرده باشد. حاشا، این نوع طرز فکر بزرگترین کفر در مسیحیت محسوب میشه. پسر خدا لقبی است آسمانی به عیسی مسیح و به معنی شبیه و یا همسیرت بودن با پدر آسمانی یا با خدای یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز. وقتی که انجیل مقدس میفرماید که مسیح پسر خداست، اشاره به سیرت و صفات اقدس خداوند میکند که در جسمی به اسم عیسی مسیح آشکار گردیده. در حقیقت عیسی مسیح
منعکس کننده نور و ذات حق است. عیسی مسیح و یا پسر خدا صحبت از مکاشفه و خودکشفی خدای نادیده، خدای بی‌نظیر و بی همتا، خدای بی شریک و بی نیاز می کند که به بشر خیشتن را مکشوف می سازد، که از روی محبت عظیمی که نسبت به من و شما دارد خود را به گونه بسیار خاصی آشکار می کند و به قول کتاب مقدس جسم به خود گرفت و در انسانی یعنی عیسی مسیح به بشر ظاهر گردید تا بدین وسیله انسان را به سوی خود آورد و او را نجات بدهد. این خودکشفی خدا که نشانه اوج محبت و اشتیاق او به انسان خاطی است، آنقدر عظیمه که هرگز به وسیله عقل محدود بشری قادر نخواهیم بود و قادر نیستیم که آن را درک کنیم. اتفاقاً برای درک این مکاشفه آسمانی فقط به وسیله بینش روحانی قادر هستیم ذره‌ای به عمق و بزرگی و لطف خدا یکتا در خودکشفی خیش به بشر پی ببریم. و دلیل این خودکشفی و یا مکاشفه آسمانی خدا در عیسی مسیح، دوست عزیز، محبت او بود. برای این بود که نجات من و شما را تضمین کند و تاوان گناهان ما را بپردازد. فقط به خاطر اینکه خدا محبته، ما نمی توانیم نجات پیدا کنیم، بلکه می گوید خدای محبت یا خدا از روی محبت عظیمش چیکار کرد؟ عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از مرگ ابدی برهاند، تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عیسی مسیح راه نجات ماست و عکس العمل ما در برابر جانبازی او بر صلیب و یا ایمان آوردن به او سبب نجاتمون می شود. این مطلب اول است. اما حقیقت دومی رو که میخوام به آن اشاره کنم اینه که محبت خدا نسبت به بندگانش شرطی نیست. اول گفتیم که محبت خدا برای همه انسان هاست و اینکه بر اثر محبت خدا بود که خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا عیسی مسیح کفاره و تاوان گناهان ما را بپردازد و هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. و مطلب دوم اینه که این محبت خدا به بندگانش شرطی نیست، یعنی او ما را آنطوری که هستیم دوست داره. خدا فقط عده خاصی رو دوست نداره، بلکه کلام خدا میگه که خدا جهانیان را بدون هیچ تبعیضی دوست دارد، محبت کرده. و همین خدا میخواهد که ما را از وضعیت سقوط در جهنم و جدایی ابدی از ملکوت او و هلاکت نجات بده. چرا؟ چون ما را دوست دارد. در آیه 6 از فصل 5 رساله به رومیان می‌خوانیم که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، در زمانی که خدا تعیین کرد، مسیح برای بیدینان مصلوب شد و بمرد و جانش را فدا کرد تا تاوان گناهان بشر را بپردازد. برای چه کسی مصلوب شد؟ برای اشخاص بی ایمان. یعنی موقعی که ما نسبت به حقایق خدا و کلام و اراده و خواست او بی توجه بودیم، موقعی که ما در سرکشی و طغیان بر علیه خدا زندگی می کردیم، در چنین حالت و موقعیتی خداوند یکتا، خدای محبت، محبت خودش رو در ما ثابت می کنه. از اینکه هنگامی که ما گناهکار بودیم، مسیح در راه ما به خاطر گناهان ما مرد. این آیه و آیات بسیار دیگری در انجیل مقدس نشون میدن که محبت خدا نسبت به انسان شرطی نبوده و نیست، و اینکه خدا من و شما را بر اساس هیچ چیز به خصوصی برنگزیده، بلکه به خاطر هدف نیکویی که او برای تک تک ما دارد، ما را به ملکوت آسمانی خود، به ملکوت پرجلالش دعوت کرده است. شاید برای شما پذیرفتن این مطلب دشوار باشد و مشکل باشی که بپذیری که خدا حتی جانی ها و قاتلان را دوست داره،
ولی واقعیت اینه که خدا خود شخص را دوست داره، ولی از اعمال و کارهای آلودش اشخاص بسیار متنفره، گریزانه. خدا خود شخص قاتل را دوست داره، ولی عمل قتل را به شدت محکوم کرده و گفته کسی که قتل کنه محکوم به مرگه. او همانند پدری است پر محبت که فرزندش را بسیار دوست دارد، ولی از کارهای ناخلفی که انجام میده بسیار متنفر و آزرده است. فراموش نکنید که ما ظاهراً خدا را نمیبینیم، ولی خدا دوست عزیز ما را میبیند. ما در این دنیا به ظاهر امر توجه داریم، ولی خدا به باطن شخص توجه میکنه. و دوست من، از نظر خدا یک قاتل و جانی و یا یک شخص خودخواه هر دو در یک سطح هستند. میدونی چرا؟ چون هر دو برخلاف اراده خدا عمل کردن و هر دو در نظر خدا گناهکار محسوب میشن و هر دو در نظر خدا محتاج به نجات هستن. وقتی شخص گمراه باشه فرقی نمیکنه که چقدر از خدا دوره، وقتی دور باشه

ایمان بیاورید، به او اعتماد کنید تا نجات را بیابید، زیرا عیسی مسیح با فدا کردن جانش تاوان گناهان شما را پرداخته، کفاره گناهان ما را داده تا ما که محکوم به فنا و نیستی بودیم آزاد شویم. مسیح قربانی بود که به عوض من و شما فدا شد، او جرم گناهان جهانیان را بر دوش خود متحمل کرد و خدا فداکاری او را ارج نهاد، جانبازی او را ارج نهاده، او را از مردگان برخیزانید و به عنوان فرزند یگانه، فرزند خاص خود به حضور خود راه داده و اکنون در حضور خداست و کسانی که به او ایمان می آورند به حضور خود می پذیرد. حضرت یوحنا رو به ایمانداران مسیحی کرد و می گوید ای فرزندان من، این را به شما می نویسم که دیگر گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیع داریم نزد خدای پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح زنده، و اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه فقط گناهان ما بلکه به جهت کفاره گناهان تمام جهان. دقت کنید، حتی پذیرفتن جانبازی مسیح بر روی صلیب و دانستن اینکه خدا ما را دوست دارد عامل نجات ما نمی شود. یعنی اگه بگیم که بله خدا ما را دوست داره و قبول دارم که مسیحم روی صلیب به خاطر گناهان بشر جان داد، دوست عزیز، نجات خدا تضمین نصیبمون نمیشه. مگر اینکه خودمون شخصا به او ایمان بیاوریم و نجات او را بپذیریم. خداوند به وسیله عیسی مسیح راه نجات را برای ما آماده کرده، ولی این ما هستیم که باید ایمان بیاوریم و این حقیقت را در قلب و وجود خود قبول کنیم. آن موقع است که روح خدا نیز در ما قرار میگیره و قدرت روح قدوس او ما را یاری میده که در اطاعت کردن از اراده او موفق باشیم و پاک و مقدس زندگی کنیم.

0: عیسی مسیح برای همه ما مهیا کرده است. دوست من، لحظه به زندگی خودت نگاه کن. کاری به دیگران نداشته باش. سوال این است که آیا اطمینان کامل داری که خداوند گناهان شما را بخشیده است؟ آیا اطمینان کامل داری که امروز فیض خدا نصیبت شده و شما بخشیده شده تا وقتی که چشمانت از این دنیا میبندید چشمانت رو در حضور خداوند و در ملکوت سماوی او باز میکنید؟ بعضی ها دلشون خوشه چون که خیلی گناه نکردن و یا فقط گناهانی به ظاهر کوچک کردن، پس خدا اینقدر رحیم و بخشنده است که آنها را خواهد بخشید. دوست من، اجازه ندید که شیطان شما را اغوا کند، فریب بده و شما روی اعمال خودتون برای نجاتتون تکیه کنید. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون، تا هیچ کس در حضور خدا فخر نکند. جای فخر برای بشر وجود نداره. من و شما در روز داوری نمیتونیم بگیم که چون که خوب بودم خدا به من نجات بخشیده. ابدا دوستان عزیز، جای فخری در حضور خدا وجود ندارد. اما میتونیم همه ما در فیض او قرار بگیریم، فیضی که در عیسی مسیح مجانن در اختیار ما قرار گرفته است. بپذیرید آن را با ایمان از جانب خدا یکتا. اگر میخواهید امروز طعم نجاتی که خدا مهیا کرده است رو بچشید، میتونید از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
1: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش میشود. شما میتوانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیاید.

دوستان عزیز پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که امروز آیا شما از محبتی که خداوند به ما عطا کرده است بهره‌مند هستید و یا اسیر غم و غصه و اجازه دارید گناه شما را در بند خود قرار دهد؟ واقعیت اینه که انسان یا آزاد است یا اسیر. انسان آزادی خود را از خدا میتونه فقط دریافت کند و خداوند این آزادی را

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدند و استالین خیلی را زندان انداخت و کشت. خیلی ها کشته شدند. ولی تعریف میکنند، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا رو گرفته بودند، بردند، بار اول بردند و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردند. اینا اومدند گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتند برای اینکه ما را نزدند. ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست. ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند، خدا را شکر میکردند. خدا زلزله فرستاد، درها باز شد، زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه در کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که چطور مسیحیان خود را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید پرهیزکار باشند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1 الی 8 را بخوانم. برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. در ضمن خواست خدا این است که کسی همنوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند. زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم، خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد. زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. آیه حفظی این است، پرهیزکاری، اول تسالونیکیان، فصل 4، آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: اول، به خصوص در ارتباط با مسائل جنسی چگونه زندگی کنیم؟ پولس رسول در آیه 1 میگوید شما به خوبی میدانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. از نظر خدا مردم آزاد نیستند تا هر کاری دوست دارند انجام دهند. به خصوص در زمینه مسائل جنسی هیچ کس نباید آنطور که دوست دارد زندگی کند. این قسمت کتاب مقدس واضح تعلیم می دهد که ما در زمینه ارتباط با جنس مخالف چگونه زندگی کنیم تا خدا راضی باشد. تنها چیزی که خدا را خوشنود می سازد تقدس ما است و تقدس ما در زمینه ارتباط جنسی با جنس مخالف شامل 4 چیز است. در ابتدا آیه 3 تعلیم می دهد که مسیحان باید از فساد جنسی اجتناب کنند. دوم، آیه 4 و آیه 5 تعلیم می دهد که مسیحان باید یاد بگیرند که در زمینه مسائل جنسی بر جسم خود مسلط باشند. سوم، آیه 4 و آیه 5 نیز تعلیم می دهد که مسیحان باید از راهی آبرومند همسر خود را به دست آورند و نه از راه شهوت. چهارم، آیه 6 تا آیه 8 تعلیم می دهد که مسیحان نباید با داشتن فساد جنسی به اعضای خانواده دختر آسیب برسانند.
0: تفاوت بین زنا و فساد جنسی. عبرانیان فصل 13 آیه 4 می گوید به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگه دارید. زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتما مجازات خواهد کرد. زنا به هر نوع شکستن پیوند زناشویی گفته می شود و شامل داشتن هر نوع عمل جنسی با همسر شخص دیگر می باشد. زنا دخالتی نادرست در ازدواج و یا زندگی زناشویی شخص دیگر است، یا از طریق رابطه جنسی نادرست و یا خشونت و یا زنای روحانی. شخص زانی مقصر طلاق است. شکل دیگری از زنا داشتن صیغه یا معشوق است. فساد جنسی داشتن هر نوع عمل جنسی با شخص دیگر خارج از ارتباط زناشوییتان است. به هر نوع عمل جنسی در فکر، در تمایلات و در حرف زدن هم گفته می شود. برای مثال نگاه کردن به تصاویر مستهجن، خود ارضایی، معاشقه با جنس مخالف، با روشی مبتذل و داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج، بدترین مثال‌های فساد جنسی، زنا، فاحشه‌گری، همجنس بازی، زنا با محارم و ارتباط جنسی با حیوانات است. قوانین خدا بر علیه این عمل در لاویان فصل 17 و فصل 20 ثبت شده است. پس کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که هر نوع عمل جنسی قبل از ازدواج و یا در کنار ازدواج خودتان ممنوع است.
1: دوم، چگونه بر جسم خود مسلط باشیم؟ آیه 3 الی 4 می‌گوید از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید. به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر زبان خود مسلط باشید. افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 4 تعلیم می‌دهد هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جای ندارد. گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. در ارتباط با زبان از واژه فساد جنسی استفاده شده است. گفتار کثیف گفتاری زشت است، مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از کلمات جنسی در فحاشی. سخنان زشت گفتن جوک‌های زشت یا جوک‌های با مفهوم جنسی است. مسیحیان باید روابط سالم را به فرزندانشان تعلیم دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چهارچوب ازدواج به طور جدی با آنها گفتگو کنند. به هر حال غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک فساد جنسی محسوب می‌شوند. در بین مسیحیان حتی نباید اشاره‌ای به غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک جنسی باشد.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر چشمان خود مسلط باشید. در ایوب فصل 31 آیه 1 ایوب می‌گوید با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. تمام مردان دنیا با چشمان خود وسوسه می شوند. اگر مردی زنی را ببیند که لباس مناسب نپوشیده و یا آبرومندانه بدن خود را پوشش نداده است، وسوسه می شود که افکار جنسی فاسد داشته باشد. اگر مردی به مجلاتی دارای تصاویر زنان غیر اخلاقی تماشا کند، می تواند وسوسه شود که افکار شهوانی جنسی داشته باشد. اغلب اوقات فساد جنسی از آنچه می بینید شروع می شود و به دنبال آن افکار فاسد به فکرتان نفوذ می کند. بعد از آن تصمیمی غیر اخلاقی گرفته می شود و بالاخره تن به عمل جنسی داده می شود. نبرد علیه فساد جنسی با آنچه می‌بینید، می‌شنوید و آنچه فکر می‌کنید آغاز می‌شود. به همین خاطر خدا این کلمات را در کتاب مقدس نوشت. با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. با خدا پیمان ببندید که از مکان‌هایی که زنان فاسد را در آنجا به نمایش می‌گذارند اجتناب کنید. از نگاه کردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلاقی جنسی و خواندن کتاب های فاسد خودداری کنید. با خدا عهد ببندید که وقتی با چنین افراد یا تصاویری مواجه می شوید به خود اجازه ندهید که نگاهتان حتی چند ثانیه به طول بکشد و یا دوباره به آن نگاه کنید. بلکه مردان مسیحی باید تمرین کنند که چشمان خود را کنترل کنند و باید یاد بگیرند که مجله های خوب و سایر اطلاعات مفید را برای خواندن و نگاه کردن انتخاب کنند.
1: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر قلب و فکرتان مسلط باشید. امثال فصل 6 آیه 25 تعلیم می دهد دلباخته زیبایی این گونه زنان نشو. نگذار اشوه‌گری آنها تو را وسوسه نماید. خدا اغلب زنان را زیبا آفریده است، اما بعضی زنان از زیبایی خود سوء استفاده می کنند تا مردان را به روابط جنسی نادرست بکشانند و از طریق لباس پوشیدنشان حرکت دادن اندامهایشان یا اشاره چشم مردان را به طرف ارتباط جنسی فاسد فریب می دهند. فاحشه های سر تا سر دنیا ضعف خود و مردان را می دانند. مرکز کنترل درون انسان قلب اوست. قلب ما افکار خواهش های قلبی، انتخاب ها و تصمیم گیری های اراده ما را کنترل می کنند. گرچه بارها پیش می آید که نمی توانید این جور زنها را نبینید، ولی می توانید تصمیم بگیرید که هرگز به آنها خیره نشوید. کتاب مقدس می گوید به زیبایی و تلاش آنها برای تسخیرتان حتی توجه نکنید. به قلبتان اجازه ندهید مشتاق آنها شود. اجازه دهید که روح القدس که در شما زندگی می کند فکر و قلب شما را تحت تسلط خود در بیاورد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 کتاب مقدس می گوید ما باید هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزدیک شوند از میان برداریم. مردان مسیحی باید یاد بگیرند که به جای فکر کردن به جسم زنان به ویژگی شخصیت و تأثیر آنها بیاندیشند.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 7 الی 10 تعلیم می‌دهد: ای جوانان به من گوش دهید و آنچرا که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود. همه شهرهای دنیا فاحشه ها و زنبازانی دارند. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. معمولا می دانید که آنها کجا زندگی می کنند و از کجا عبور می کنند تا مردم را به تله بیندازند. از تمام این گونه مکانها دوری کنید. کتاب مقدس می گوید راه خود را از او دور کنید و نزدیک خانه او نروید. از مناطق آلوده و خانه ها و اماکن فاسد دوری کنید که در آنجا این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند. از دوستی با دختران یا پسران بدنام مدرسه خود اجتناب کنید. باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشیم و از رفتن به نزدیکی این مکانها خودداری کنیم. مردان مسیحی باید در فعالیت‌های سالم مثل خدمت در کلیسا و ورزش مشارکت داشته باشند.
1: به عنوان یک مسیحی یاد بگیرید که بر دستان خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 15 الی 21 تعلیم می‌دهد: پسرم نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق ببرز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه ها در آنها سهمی داشته باشند. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکاره دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. ویژگی روش جدید معاشرت برای ازدواج در بین غیر مسیحیان جوان نامحدود بودن آن است. این جوانان فکر می کنند که می توانند هر کاری دوست دارند و بدون در نظر گرفتن عواقب آن انجام دهند. پس بسیاری از این جوانان بر دستان خود تسلطی ندارند. پس وقتی با جنس مخالف تنها هستند، اعضای بدن او را لمس می کنند و حتی دستهایشان را به زیر لباسهای او می برند. زنان معمولاً به آسانی از طریق لمس کردن مردان وسوسه می شوند. پس مردان باید یاد بگیرند که دستهایشان را کنترل کنند. درست مانند قوانین کشوری که محدودیت‌های زندگی اجتماعی را توضیح می‌دهد و قوانین رانندگی که محدودیت‌های رانندگی محتاطانه را شرح می‌دهد. کتاب مقدس نیز محدودیت‌های رابطه جنسی را توضیح می‌دهد. ما باید یاد بگیریم که بر دستان خود تسلط داشته و یکدیگر را فقط مقدس و شرافتمندانه لمس کنیم.
0: سوم، چگونه زنی برای خود پیدا کنیم؟ یک ترجمه دیگر و مناسب برای آیه 4 و 5 این است که هر کدام از شما باید یاد بگیرید که از راهی مقدس و آبرومندانه و نه از راه شهوت برای خود زنی پیدا کنید یا به دست آورید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که مرد جوان باید زنی برای خود به دست آورد، اما نباید از راه شهوت این کار را کند. دوران معاشرت دوره و زمان یافتن یک همسر است. خدا دستور می دهد که دوران معاشرت نباید به صورت شهوت آمیز، بلکه باید مقدس و آبرومندانه باشد. روشی مقدس یعنی روشی متفاوت و جدا از روش گناه آلود دنیا. روش آبرومندانه یعنی روشی مورد احترام خدا و سایر مردم. خدا نباید روش همسر یافتن شما را محکوم کند و سایر مردم نباید بتوانند به روش همسر یافتن شما تهمتی بزنند. قبل از ازدواج و در طی دوران آشنایی، مرد و زن باید پرهیزکار باشند. آنها باید بر زبان، چشمها، افکار، پاها و دستان خود مسلط باشند. خدا کسی است که محدودیت‌های دوران معاشرت را تعیین می‌کند. خدا دستور داده که مرد و زن در دوران آشنایی چه کارهایی را نباید انجام دهند. مردان و زنان باید از فساد جنسی اجتناب کنند، اما در چارچوب محدودیت‌های الهی خدا اجازه داده که مرد و زن در ایجاد روابط بین یکدیگر آزادی داشته باشند. وقتی مرد و زن جوان برای ایجاد روابط با همدیگر به دنبال راه‌های سازنده و آبرومندانه باشند، از رابطه یکدیگر لذت خواهند برد و شادی خواهند کرد. پس مسیحیان باید برای دوران معاشرت یا آشنایی خود محدودیت‌هایی را تعیین کنند. رهبران مسیحی باید این محدودیت‌ها را به زنان و مردان مسیحی تعلیم دهند و مردان و زنان مسیحی که دوران آشنایی خود را شروع می‌کنند، باید با هم به توافق برسند که این چارچوب‌ها را رعایت خواهند کرد. در عمل، مرد و زن باید در مورد محدودیت‌های دوران معاشرت به توافق برسند. توافق آنها باید شامل محدودیت زمانی، مکانی و در مورد فعالیت‌ها و تماس جنسی آنها باشد. در ارتباط با زمان باید تصمیم بگیرند به چه فواصلی همدیگر را ملاقات کنند و ملاقات آنها چقدر به طول بکشد. در ارتباط با مکان باید تصمیم بگیرند که کجا همدیگر را ملاقات کنند و به طور خاص به چه جاهایی نخواهند رفت. و در ارتباط با تماس جنسی باید تصمیم بگیرند که چطور همدیگر را لمس کنند و به خصوص بدن همدیگر را نوازش نکنند. مسیحیان بایستی بیاموزند که با یکدیگر به شیوهی متفاوت با روش غیر مسیحیان معاشرت و آشنایی داشته باشند.
1: فساد جنسی نه تنها به طرف مقابل بلکه به سایر مردم هم لطمه میزند. آیه 6 میگوید که در زمینه مسائل جنسی کسی نباید به برادر خود بدی کند و یا آنچه او دارد را تصاحب کند. این برادر کیست؟ چون این جمله مربوط به آیه 4 و آیه 5 است، به این معنی است که هر کس بر جسم خود در زمینه مسائل جنسی تسلط نداشته باشد، نه تنها بر آن دختر لطمه میزند، بلکه نسبت به پدر و همسر آینده او مرتکب اشتباه شده است. پس فساد جنسی فقط به آن دو نفر که در این کار دخالت دارد مربوط نمی شود، بلکه بر خانواده های هر دو تأثیر می گذارد. آسیب های وارد شده را نمی توان جبران کرد. برای مثال، غیر ممکن است بکارت آن دختر را به او برگرداند. پس خدا خودش شخصی را که مرتکب فساد جنسی است داوری خواهد کرد. افسوسیان فصل 5 آیه 5 هشدار می دهد این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی‌عفت ناپاک و تمکار نیست، بلی کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد بت‌پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌پرستد.
0: چهارم، خدا اشخاصی را که از نظر جنسی فاسدند مجازات خواهد کرد. آیه 6 می‌گوید خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد و آیه 8 هشدار می‌دهد اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. رومیان فصل 1 هشدار می دهد که خدا آنها را مجازات خواهد کرد و آنها را به حال خود رها کرده تا در فساد جنسی خود غرق شوند. افراد در مسائل جنسی باعث می شود که شخص برده کامل فساد جنسی شود. اگر آن شخص توبه نکند و از گناه جنسی خود باز نگردد، از ورود او به ملکوت خدا جلوگیری خواهد شد.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. عنوان آیه امروز پرهیزگاری و محل آن در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
0: پرهیزگاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را

0: و خاص خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خاص خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید. زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده هر چی که میخوام دارم اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلعی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن پنجم میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه، ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل سوم آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه‌کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. این یه قسمت خاصه. چرا؟ چون مربوط به کتاب یا فصل خاصی از کتب کتاب مقدس نیست. در قسمت قبل آخرین کتاب عهد عتیق رو که کتاب ملاکی بود به پایان رسوندیم. این قسمت به برجسته کردن دوره 400 ساله بین دو عهد، یعنی کتب عهد عتیق و کتب عهد جدید اختصاص داره، یعنی بین پایان کتاب ملاکی و آغاز انجیل متا. درباره این دوره جزئیات زیادی در دست نیست، اما گروه های مذهبی هستند که در این دوره ظهور کردند و رویدادهای سیاسی هم در این دوره اتفاق افتاد که میتونیم ثمرات این رویدادها رو وقتی که مسیح اومد در اناجیل ببینیم. در اناجیل با کنیسه ها، فریسیان و صدوقیان ملاقات میکنیم. گروه های مذهبی زیادی هستند که ظهور کردند. اساس این گروه ها چیه و چه زمانی ظهور کردند؟ مشخصه مذهبی این دوره 400 ساله چیه؟ این چیزیه که در این قسمت بررسی می‌کنیم. در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
1: منم سلام می‌کنم به شما خواهر سنم عزیز و به تمام شنوندگان خوب این برنامه.
0: برادر، همیشه میگیم که 400 سال سکوت بین آخرین کتاب یعنی ملاکی و آغاز انجیل متی هست و سوالی که همیشه تکرار میشه اینه که چرا دوره سکوت وجود داره؟ چرا کتاب مقدس و آسمان برای 400 سال سکوت کرد؟ و چرا 400 سال ارتباطی با زمین برقرار نشد؟
1: خدا به مدت 400 سال بعد از نبوت ملاکی که در قسمت قبل به پایان رسوندیم از طریق کتاب مقدس ارتباطش رو با زمین متوقف کرد تا اینکه در عهد جدید آسمان دوباره شروع به سخن گفتن کرد. اولین باری که این سخن رو شنیدیم وقتی بود که فرشته خدا به زکریای کاهن گفت ای زکریا نترس. اما چرا این 400 سال سکوت بود؟ در واقع دلایل زیادی هست. اول اینکه طبیعیه، دقیقاً مثل واژه سلا که در مزامیر وجود داره. سلا به معنای توقفیه که شما رو از یه ایده به ایدهی قوی تر میبره. بنابراین خدا تمام جهانو مهیا میکنه و نه فقط قومشو، نه فقط یهودو، بلکه همه رو آماده میکنه تا به بهترین شکل با اونا صحبت کنه.
0: در نامه عبرانیان اینو میخونیم. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود. آیا این پایان مسیره؟
1: نه، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. باید دوره سکوت وجود می داشت تا به هر دلیلی در ذهن ضعیف مردم بین مسیح و بقیه انبیا افکار مختلط وجود نداشته باشه. او فقط یه نبی نیست، بلکه او به عنوان بزرگترین نبی درباره قلب خدا به ما گفت. اما او تنها یه نبی نیست. او خواست به ما بگه سخنی هست، اما به شکلی متفاوت. بنابراین سکوت باید اتفاق می افتاد. اما همینطور یکی از راه‌های خدا اینه که باعث بشه انسان در برابر سردرگمی و مخمصه خودش بیسته، تا برای او نجات دهندهی بفرسته و انسان بفهمه که نجات دهنده دیگهی غیر از کسی که خدا فرستاده نیست.
0: بله، برای مثال موسی به عنوان نجات دهنده قوم خدا که صدها سال قبل در بردگی بودن اومد. این نجات یه چیز سخت و دشوار بود. در کتاب داوران در این باره میتونیم بخونیم. خدا اونا رو در موقعیت ناامیدی از وضعیت فعلی رها میکنه تا اونا به این نقطه برسن. این چیزیه که ما در این 400 سال میبینیم که سخن گفتن رو متوقف میکنه و اونا رو رها کرد تا در مشکلاتی که در اون گرفتار و در بردگی که برای خودشون ساخته بودن گرفتارتر بشن. خدا کسی نبود که به حسب تصادف به اونا اجازه بده که در بردگی زندگی کنن. بلکه مدت‌ها پیش به اونا گفت که اگه از من دور بمونید ملت‌ها بر شما حکومت می‌کنن و این چیزیه که اتفاق افتاد. پس به اونا اجازه داد تا هرچه بیشتر درگیر این مسائل بشن تا قدر این منجی رو که میاد بدونن. پس شخصی متفاوت، صحبتی متفاوت، دورانی متفاوت و شیوه متفاوت هست و باید که در این زمان سکوت کنه، یعنی دوران سکوت. اما او نظاره‌گر بود. او صحنه رو کاملا نظاره می کرد و اونو مرتب می کرد. از این رو مسیح زمانی اومد که دوران کمال نام داشت. این زمانی خاص از طرف خدا برای مردم بود. بعد اینو می خونیم که او ناگهانی میاد، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. اما برای خدا او در زمانی معین و درست اومد. در حقیقت در زمان تعیین شده از جانب خدا. اما در ادامه چه اتفاقی در طول 400 سال افتاد؟
1: کسی که پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید رو میخونه میفهمه که چیزای زیادی اتفاق افتاده، چون وضعیت کاملا متفاوته. در پایان قسمت قبلی ما درباره تفاوت‌ها صحبت کردیم. بازم یه بار دیگه میگم وضعیت بین آخرین سخنانی که در ملاکی گفته شد و کلامی که عهد جدید با اون شروع میشه کاملا متفاوته. اون چه که اتفاق افتاد بعد از اینکه پادشاهی بابل پادشاهی بود که مسلط شد، خدا به عنوان میانجی در امور انسان حتی اگه شخصی و مورد توجه قرار نده برای شکل دادن به تاریخ پادشاهان و سلطنت‌ها رو عزل میکنه. همونطور که در انگلیسی گفته شده تاریخ داستان اوست. اگه در جزئیات تاریخ خودشون درباره اقتدار خدا صحبت نکنن، اما وقتی که به کل تاریخ نگاه میکنید متوجه میشید که همه چیز در کنترل خداست.
0: سوالایی که از نگاه به تاریخ به ذهن میرسه ایناست: چه اتفاقی میفته؟ کسی که غلبه میکنه کیه؟ خدا در این وضعیت کجاست؟ ولی وقتی که به طور کلی به تصویر نگاه میکنید متوجه میشید که خدا در هر شرایطی دخالت کرده. بنابراین این قوم که در تبعید بابلیان پراکنده شدن باید دوباره به مکانی برگردن که از اون مکان مسیح خواهد اومد. نبوتا گفتن که مسیح باید از بیت لحم یهودیه، یعنی مکانی خاص بیاد. پس خدا در این رویداد چیزی برای تغییر نداره. پس چه اتفاقی میفته؟
1: پادشاهی بابل به دستان پارس ها شکست میخوره. پارسا کسانی هستند که روی کار اومدن، البته در قالب پادشاهی ماد و همینطور پارس. هر دوی اونا به صحنه اومدن. پارس ها در واقع تحت حاکمیت کوروش، مردی محترم، با یهودیان همدردی می کردن که در عهد عتیق درباره اون نبوت وجود داشت. کسی که بیانیه ای صادر کرد تا هر کس که متعلق به قوم یهوه خدای عظیمه میتونه برای ساختن خانه مقدس این خدای بزرگ برگرده. در دوران پارس ها قوم تونستن معبدی رو که ویران شده بود بسازن. همچنین تونستن دیوارهای شهر اورشلیم رو بنا کنن. این اولین تدارکات برای تغییر صحنه بعد بود. این دوران رو کتب عزرا و نهمیا پوشش میدن و در سه کتاب نبوتی آخر، یعنی حجی، زکریا و ملاکی، میتونیم این داستان ساخت خانه و معبد رو بفهمیم و بعدش توقف کردیم. اما وضعیت اونقدر دوام نیاورد. وضعیت روحانی قوم رو به زوال و وخامت بود. پس اگه کوروش اعلامیه یو صادر کرد که اونا در دوران عزرا و نهمیا با عظمت و قوت بازگشتن، ولی در دوران ملاکی شاهد اینیم که قوت روحانی اونا به کمترین سطح نزول پیدا کرد. پادشاهی پارس برای بیش از دو قرن حکومت کرد و تحت کنترل اون بودن و بعدش اسکندر کبیر ظهور کرد و همه جهان رو فتح کرد. با اینکه سلطنت اون در مقایسه با دستاورداش و در مقایسه با سن جوانش خیلی کوتاه بود، با اینکه به طور ناگهانی مرد، اما حضور اون دلیل رخ دادن اتفاقات بزرگی بود. اون فرهنگ یونانی رو رواج داد، چون اصالتاً یونانی بود و فضای عمومی حاکم فضای هلنیسم یا یونانی معاب بود.
0: او فرهنگ رو گسترش داد و جهان رو در این قاب متحد کرد. پس زبان یونانی زبان رایج اون دوران شد و این امر از جمله کارهایی بود که ظهور مسیح رو مهیا کرد. اینکه زبان یه زبان واحد باشه و همه مردم یه پیامو از یه زبان درک کردن. یکی از کارهای اسکندر این بود که با یهودیان بسیار با مهربانی رفتار کرد و به اونا آزادی داد تا عبادتشون رو انجام بدن و اونا در این موضوع با مشکلی روبرو نشن. همچنین او کاری رو به عنوان نقطه شروع عهد جدید برای داستانی مهم انجام داد. اون چند یهودی رو به مصر آورد. به طور خاص به اسکندریه مصر آورد که این افراد نقش بزرگی در دوران آینده خواهند داشت. بعد در تاریخ می‌خونیم که وقتی اسکندر کبیر مرد بعدش چه اتفاقی می‌افته. 4 فرمانده ارشد برای پادشاهی اون نزاع کردند. اونا پادشاهی بزرگ اسکندر رو تقسیم کردن. ما به 2 اونا اهمیت میدیم، یعنی پادشاهی بطلمیوس که در مصر در جنوب سرزمین مقدس حکومت میکرد و پادشاهان سلوکیان که در سوریه در شمال سرزمین مقدس حکومت میکردن. اونا بر شرایط بعدی تأثیر گذاشتن، پس یکی از اونا پادشاه شمال و دیگری پادشاه جنوب نامیده میشه.
1: درسته، ماجرا به همین منوال ادامه پیدا کرد و این رویداد به شکل نبوتی ادامه پیدا می کنه. هر کدوم از این 2 پادشاهی در یکی از دوره‌های زمانی سعی کردند که سرزمین مقدس رو تحت سلطه خودشون در بیارن و هر کدوم نقشه خودشو داشت. در این دوران در پادشاهی جنوبی بطلمیوسیان در مصر بودن. بطلمیوس فیلادلفوس در اونجا بود. بخشی از نقش‌های بسیار مهم او این بود که اون به یهودیان کمک کرد و حمایت کرد و دستور داد که تورات از عبری که به تدریج در بین مردم از بین می‌رفت و ناپدید می‌شد به زبان یونانی ترجمه بشه. بنابراین کلام خدا برای همه قابل دسترس بود و این به طور خاص آرزویی برای یهودیان در اسکندریه بود، چون زبان عبری برای فرزندان اونا در حال ناپدید و منسوخ شدن بود. پس این ترجمه بعدها ترجمه 70 تنان نامیده شد و گفته شد که تقریباً 72 تن از علما و یهودیان برجسته اونا از عبری به یونانی ترجمه کردند. اونا کل عهد عتیق رو ترجمه کردند.
0: البته این امر نقطه بسیار ویژه‌ای بود، چون بعدها این ترجمه در نقل قول‌ها در عهد جدید مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که همه مردم میتونستن اونو به یونانی بشنون. پس این امر یکی از شگفت‌انگیزترین چیزایی بود که در این دوران اتفاق افتاد. بعد از اون پادشاهی شمالی که همون پادشاهی سلوکیانه امور رو به دست گرفت که در سوریه بود و تاریخ بعد از اون ادامه پیدا میکنه. ما درباره گروهی که گروه مکابیان نام دارن شنیدیم. برادر، این گروه چه زمانی آغاز شد؟ در مورد جزئیات اونا تا به حال چیزی نشنیدیم. درباره اونا چی میدونیم و در چه زمانی ظهور کردن؟
1: این گروه در سال 175 قبل از میلاد آغاز شد و تا ظهور و گسترش و تسلط امپراتوری روم با قدرت خودش ادامه پیدا کرد و این در 63 قبل از میلاد بود. در این دوره مکابیان حکومت کردند.
0: درسته. آیا ممکنه درباره اونا ایده ای رو ارائه بدین؟ اونا در چه شرایطی به وجود اومدن؟
1: سلوکیان بر سوریه تسلط داشتند، اما تسلط و کنترل خودشون رو بر فلسطین هم گسترش دادن. در بین این سلوکیان پادشاهی وجود داشت که آنتیخوس اپیفانس نام داشت. اون این شخص رو اپیفانوس نامید که معنی اون مشهوره، اما مردم اونا اپیمانس میخوندن که به معنای دیوانه است و اون واقعا یه شخص خیلی خشن و دیوانه بود و دشمنی بزرگی نسبت به یهودیان و خدای یهود داشت، به طوری که میخواست عبادت در معبد رو به هم بزنه و در واقع خوکی و قربانی کرد تا مذبح رو نجس کنه و این امر مسیر رو برای ظهور مقاومت یهودیان بر ضد اپیفانس هموار کرد. در ابتدا شخصی به نام متیاس مکابیوس ظهور کرد و در مقابل اپیفانس مقاومت کرد و قائم مقام پادشاهو کشت و بعد به همراه گروه مجبور به فرار شد. بعد از اون یهودای مکابی یکی از پسرانش بر سر کار اومد و جنبش مقاومت رو رهبری کرد. در واقع اون تونست از شر سلوکیان خلاص بشه و دوباره عبادت و پرستش رو به معبد بازگردونه. همونطور که با عید وقف در اورشلیم شناخته شد.
0: به طور کلی میتونیم این 400 سال رو تقسیم کنیم به قبل از مکابیان و بعدش و این از سال 400 تا 175 قبل از میلاده. دوره مکابیان از 175 تا 63 قبل از میلاد بود. دوره بعد از مکابیان از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح که در اون زمان امپراتوری روم سلطنت میکرد. حالا اگه به دوره مکابیان بریم که از سال 175 قبل از میلاد تا 63 قبل از میلاد هست، چه ویژگی هایی رو میتونیم دربارش بگیم؟ چه گروه هایی در این دوره ظهور کردن؟
1: در واقع این دوره دوره‌ای بود که اون چه در عهد جدید میبینیم در این دوره شکل گرفت. بیشتر ظهور این گروه هایی که در طول زندگی مسیح میبینیم در این دوره است. البته مکابیان شروع عالی داشتند. اونا برای جلال یهوه غیور بودند، طوری که کمتر چیزی مثلش اتفاق افتاده بود. اما فرقه های گوناگونی از اونا شروع به ظهور کردند که معروفترینش فرقه فریسیان بود. در ابتدا فریسیان به عنوان سردمداران در همه امور مرتبط با شریعت و قانونمندی ظهور کردند و اونا شروع به گفتن این موضوع کردند که ما باید این طور زندگی کنیم. آغاز اونا خوب بود، اما به خاطر بیشتر اهمیت دادن به ظاهر تا به باطن منحرف شدند. اونا شروع به افزودن سنن پیشین به شریعت کردند. متاسفانه فریسیان اونو مو به مو با شریعت موسی در نظر گرفتند. اونا در وخامت اوزا بودند تا اینکه ما اونا رو همونطوری در زمان مسیح میبینیم.
0: پس اونا فقط به ظاهر اهمیت میدادند، یا به قول مسیح شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است. دومی فرقه ای که در این دوران ظهور کردند صدوقیان بودند. این صدوقیان خیلی غیر روحانی بودند. اونا به معجزات، روحها و هیچ چیز ماورا طبیعی اعتقاد نداشتند و به همه اونچه که اعتقاد داشتند پنج کتاب موسی بود و بیشتر از اون به چیزی اعتقاد نداشتند. اکثرا خانواده های کاهنین از این فرقه بودند و از زمان مسیح این موضوع واضح بود که حنانیا و قیافا هم از گروه صدوقیان بودند. گروه سومی هم هست که در عهد جدید خیلی مورد توجه نیست، اما نقش بزرگی رو ایفا کرد که امروز بابتش از اونا تشکر میکنیم و اعتبار برای نگهداری و حفظ نسخه های کتاب مقدس از آن اوناست. نسخه های خطی دره قمران در اردن که نقش مهمی در تایید موارد زیادی برای ما داشت و متون رو به شکل شگفت‌انگیزی مورد تایید قرار میداد به خاطر اوناست. همینطور گروهی به نام سامریان هم ظهور کرد. سامریان تلفیقی از یهودیان و غیر یهودیان بود. اونا یهودیت رو به عنوان یه امر ظاهری حفظ می کردن، اما به عنوان غیر یهودیان هم عبادت خودشون انجام می دادن. اونا از یهودیان و یهودیان از اونا متنفر بودن. همونطور که در گفتگوی زن سامری با خداوند عیسی اینو می خونیم. بعد گروه بعدی که شکل گرفت کاتبان و کارشناسان شریعت بودند. نقش اونا در آغاز مثل ازرای کاتب شرح کلام خدا بود، اما همه چیز گسترش پیدا کرد. در اصل دیگه موضوع شرح و تبیین کلام خدا به مردم نبود، بلکه این کار به حرفه و شغل و یه اعتبار تبدیل شد که اونا ازش سود می بردن و اینطور بود که تصویر این دوران شکل گرفت. این پیش زمینه ایه که در اولین روزهای عهد جدید ظاهر شد. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر، میخواییم توضیحی درباره دوره بعد از مکابیان بدید. درباره بخش سوم از 400 سال در تاریخ که دوره بعد از مکابیان هست، از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح.
1: در واقع این دوره، دوره تاریک در تاریخ یهودیان بود و در واقع یه نقطه خیلی تاریک در اون وجود داشت، زمانی که هیرودیس کبیر در یهودیه حکومت میکرد. هیرودیس کبیر از نسل داوود نبود، او اصلا اصالت یهودی نداشت.
0: اون یه ادومی بود.
1: بله، ادومی بود و تاج و تخت و تصاحب کرد. در واقع بعدها رومیان کسانی بودند که کاهن اعظم و منصوب کردند. هر کسی که بیشتر پرداخت میکرد کاهن اعظم میشد و سیستم کتاب مقدسی رو در مورد کاهنان اعظم لغو کردند. اونا حتی از خاندان هارون هم نبودند.
0: در همین زمان کاهنان اعظم زیادی وجود داشتند.
1: اونا کاهنان اعظم رو حفظ نکردند، بلکه اونا رو با افراد زیاد دیگه ای جایگزین کردند. به همین خاطره که درباره قیافا که در اون سال کاهن اعظم بودم همین موضوع رو میخونیم. و این کاهنان و حاکمان به خاطر شیوه زندگیشون و رشوه های شدید مشهور بودند. به همین خاطره که مسیح اونا رو به عنوان دوزان و سارقین توصیف کرد.
0: بله، هیرودیس کبیر به احتمال زیاد در سال 40 قبل از میلاد بود. حکومت او 35 سال طول کشید. این چیزیه که راه رو برای ظهور خاندان هیرودیان هموار کرد که در مدت زندگی مسیح متوجهش میشین. این خاندان بود که یحیای تعمید دهنده رو اعدام کرد.
1: خود هیرودیس مسئول این اعدام بود. همچنین هیرودیس مسئول کشتن اطفال و کودکان بیت لحم هم بود. و این به خاطر این بود که از کشته شدن پادشاه یهود که مجوسیان درباره اون صحبت کرده بودند مطمئن بشه.
0: بله، منظور اینه که این خاندان هیرودیان بودن که در زمان هیرودیس بر سر کار اومدن. کسی که پتروس رو گرفته و دستگیر کرده و خداوند اونو زد و کرمها زنده زنده اونو خوردن هیرودیس بود. اون شخصیت خیلی بی‌ثباتی داشت. اون تصویری از چیزیه که میتونه وضعیت مذهبی رو خراب کنه. اون یه ادومی بود که یهودی شده بود. خودشو یهودی کرده بود و شهروندی روم رو داشت و ادعا میکرد که فرهنگ یونانی داره. ببینید،

0: معبد ساخته بشه. بعد اسکندر کبیر اومد و فرهنگ یونانی رو گسترش داد. فرهنگ یونانی در سراسر جهان گسترش پیدا کرد که عهد عتیق به اون زبان ترجمه شد. همینطور عهد جدیدم به زبان یونانی نوشته شد. میخوام درباره اقتدار خدا در مهیا سازی همه رویدادها و استفاده از پادشاهان برای ظهور مسیح بدونیم برادر.
1: کتاب مقدس سه بار میگه دوران ملت‌ها، اینطور نیست؟ اما خدا در قلمرو و پادشاهی انسان سلطنت میکنه. منظورم اینه که اون چه انسان میگه لزوما انجام نمیشه، اما اون چه که خدا میگه بدون شک انجام میشه. پس در طول سلطنت پادشاهی پارس، همونطور که در ایام کوروش دیدیم، یهودیان به یهودیه و اورشلیم برگشتن تا همونطور که نبوت شده ماشیح اونجا در بیت لحم به دنیا بیاد. البته ده قبیلهی که به اسارت آشور رفتن تا به حال باز نگشتن، اما اونا که به اسارت بابل رفتن همونطور که ارمیا گفت 70 سال بعد برگشتن. پادشاهی یونان بر سر کار اومد و فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی مثل انگلیسی امروز شد. این زبان، زبان تمام دنیا و زبان علم و فرهنگ بود.
0: این زبان به گسترش انجیل کمک کرد. نه تنها این، بلکه در طول دوران این پادشاهی، همونطور که در دوران بطلمیوس دیدیم، عهد عتیق، تورات عبری به زبان یونانی ترجمه شد و این همون ترجمه ایه که به 70 تنان یا 70گان معروفه و این امر راه رو برای رسولان مسیح و انبیای عهد جدید هموار کرد تا این عهد به زبان یونانی نوشته بشه و کلام خدا در تمام جهان گسترش پیدا کنه. این امپراتوری یونان نقش خودش رو بازی کرد. بعد امپراتوری روم بر سر کار اومد و یه شبکه جاده‌ای خیلی بزرگ و برای ارتباط و اتصال به همه بخش‌های امپراتوری روم ایجاد کرد که به سراسر دنیا گسترش داشت و از طریق این جاده‌ها انجیل به اقصی نقاط زمین گسترش پیدا کرد و این قدرت و اقتدار خدا و مدیریت او بر وقایع زمینه. او زمین رو مهیا و هموار کرد تا مسیح رو در زمان اومدنش پذیرا و خبر خوش انجیل رو گسترش بده.
1: تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. این رخداد تا الان در حال اتفاق افتادنه. علم در حال پیشرفته. اختراعات جدید و مدرن در حال وقوعن. اما همه اینا برای جلال خداست. تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
0: بله، ممنونم. به پایان این قسمت و پایان عهد عتیق رسیدیم. ما با بودن در حضور کلام خدا کاملا سیر شدیم و آرزو می کنم که شنوندگان عزیزمونم با کلام خدا سیر شده باشن. رضایت، تعلیم، تغذیه و حمایت در این کلام، یعنی کلام نبوتی. برادر یوسف عزیز، ممنونم از لطف شما. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمتی تازه، فیض و برکت خداوند با شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دوم. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می‌کنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می‌کنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی، خودت را محکوم می‌کنی. ما می‌دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می‌کنند محکوم می‌کند، حق دارد. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست، در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می‌شماری؟ مگر نمی‌دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می‌سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند. با آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می‌کنند و به دنبال ناراستی می‌روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می‌گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می‌آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان. زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند. و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعتن که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند، احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می‌نماید. طبق بشارتی که من می‌دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری می‌کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان میباشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می‌کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی‌حرمتی نمی‌کنی؟ چنانکه کتاب مقدس می‌فرماید به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را بی‌حرمت می‌سازند. چنانچه از شریعت اطاعت کنی، ختنه تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می‌دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می‌کنی، محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست نه از انسان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بعد از تفکر به همه اینها می دانم که خدا مرا دوست دارد. روز دوم از شماره چهارم نان روزانه ما، فراتر از اعجاب، عنوان و مزمور 19 آیات 1 تا 6، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1977 ایالات متحده راکتی را به فضا فرستاد. در قسمتی از بدنه آن نوشته شده بود مسافر دریایی 1، چون فکر می‌کردند که راکت بعد از انجام مأموریت از دست خواهد رفت. اما راکت بعد از اینکه اطلاعات و عکس‌های از مریخ و ستارگان اطراف فرستاد، باز نایستاد و به کار خود ادامه داد. همکنون بعد از گذشت 40 سال، آن راکت کوچک با سرعت 61,000 کیلومتر در ساعت به مسافرت خود در فضا ادامه می‌دهد و 14.5 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد. باور کردنی نیست. دانشمندان متخصص این راکت را به کرانه‌های کهکشان فرستادند و این واقعاً متحیرکننده است. اما این امر در مقایسه با کاری که خداوند انجام داده خیلی ناچیز و کوچک است. ما هیچگاه نمیتوانیم عظمت و زیبایی خلقت خداوند را به طور کامل درک کنیم. اما کوچکترین اقدام و حرکت از جانب ما انسانها باید در جهت احترام به قدرت و خلقت و نام خداوند انجام گیرد. به یاد داشته باشید که فراتر از اینها او خالق همه ستارگان و زمین است. تفکر در خلقت حیرت انگیز است، اما تفکر درباره خدایی که آنها را خلق کرده فراتر از اعجاب و حیرت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

را خواهم خواند در تنگی های دنیا، نام تو را خواهم خواند با قلب و فکر و جانم، نام تو را خواهم خواند با هر نفسم در تو، نام تو را

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام بر شما عزیزان جوان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه با لطف خداوند نهمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این درس می‌آموزیم که خدا می‌خواهد دید ما در مورد مرگ و زندگی عوض بشه و بدونیم که مرگ پایان زندگی نیست، بلکه با ایمان به عیسی مسیح میتونیم حیات جاودانی بیابیم و ابدیت بی پایان رو با خدا زندگی کنیم. اگر نقشه خداوند رو برای زندگیمون بپذیریم، با وجود اینکه در نتیجه گناه انسان مرگ و بیماری وارد این جهان گردیده، اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند از موت به حیات جاودانی منتقل می‌گردیم. عزیزان، در این برنامه همچنین به یکی از سوالاتی که مطرح شده جواب می‌دیم و در پایان برنامه شعر زیبایی رو براتون پخش خواهیم کرد. اما الان به یک سرود روحانی زیبا گوش بدید.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان دوباره تکرار بکنم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسات قبل ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم اگر شما میخواین بتونید قدرت داشته باشید که به خدا در هر شرایطی اعتماد کنید، اگر خواستتون اینه که از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد بشید، باید اصل خودپذیری رو درک کنید و اون رو برای زندگی خودتون بپذیرید. آیا میخواین بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتان را بپذیرید؟ آیا میخواید فرزندانی داشته باشید که یک روحیه سالم دارند به جای که عقده‌ای باشند، دائما خودشون را با دیگران مقایسه بکنند و در مقابل دیگران احساس حقارت بکنند؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی، فصل 64، آیات 4 و 8 می‌خوانیم که می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدن و استماع ننمودن و چشم خدایی را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید، اما الان ای خداوند، تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست‌های تو می‌باشیم. در جلسات گذشته گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکت و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه و اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در ایمانم بیشتر از این رشد کنم، روی من فشار نیارید، من نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، من همینم، باید این رو بپذیرم و شما باید من همینطور که هستم بپذیرید. نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه اصلا این نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که پدر آسمانی، خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرفتن این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت آن، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش روحانی، یک زندگی پربرکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند به جای که عقده‌ای باشند، داشته باشیم. و وقتی که روحیه خودپذیری رو نداریم، اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش خواهند آمد. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری چند تا سوال مهم رو بایستی از خودمان بکنیم. در جلسات گذشته این سوالات رو مطرح کردیم و گفتیم اولین سوال این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بود بله. ما از کلام خدا به تفصیل مطالعه کردیم و دیدیم که بله، خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده بود. سوال دوم این بود آیا خدا اجازه می دهد که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز از کلام خدا دیدیم جواب بله است. بله، این رو خدا اجازه میده. خداوند میتواند حتی از محدودیت‌های فیزیکی ما، محدودیت‌های قوه فکری و عقلانی ما برای برکت دادن به زندگی خود ما و جلال نام خودش استفاده کنه، به شرط آنکه ما واکنش مناسب نسبت به این محدودیت‌ها نشان بدیم و درک بکنیم که هدف نهایی خدا برای خلقت ما چیست. این هدف نهایی بر طبق کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 برای خیریت ماست و بدین منظوره که ما در سیرتمون، در اخلاق و رفتارمون شبیه عیسی مسیح بشیم. این هدف نهایی خدا از خلقت ماست، همسیرت شدن، شبیه شدن با عیسی مسیح در اخلاق و رفتارمون. و بعد ما به سوال سوم رسیدیم و آن این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ و جواب این بود که نه. اگرچه ما معتقدیم بر طبق کلام خدا، خداوند عیسی مسیح قدرت شفا دادن داره، در کلام خدا نمونه‌های مکرر رو می‌بینیم که او افراد مختلف رو شفا داده، اما دلیل اساسی و اولیه آمدن عیسی مسیح به این جهان برای شفا دادن ما از بیماری‌های جسمی نبوده. او در درجه اول آمد تا ما را از بیماری روحانیمون، یعنی از بیماری گناه شفا بده. و شفاهای جسمی اگر در ارادش باشن انجام میده و اگر نباشن به ما فیض خودش را عطا میکنه که حتی در اون ضعف ها و بیماری های جسمیمون بتونیم با قدرت با او راه بریم و نامش رو جلال بدیم. و گفتیم که کلام خدا دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. باید این دلایل رو درک کنیم اگر میخواهیم روحیه خودپذیری داشته باشیم. دلیل اولی که کلام خدا برای وجود داشتن بیماری ها و مریضی ها به ما ارائه میده این است که بر بدنهای ما به علت گناه حکم مرگ اعلام شده. پایه و اساس درک تمام ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی درک و پذیرش این واقعیت است که بر روی بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 12 می‌فرماید: گناه به وسیله یک انسان یعنی آدم وارد به جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. اما به عنوان ایمانداران مسیحی، وقتی شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون می سپرید، به شما به ما این امتیاز مشخص و معین عطا میشه که دیگه لازم نیست از مرگ حراسی داشته باشیم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن و بودن در جلال در حضور خدای یگانه است. و در ضمن این امید مبارک رو داریم که مسیح ممکنه پیش از مرگ ما دوباره بیاد و ما رو به نزد خودش در جلال دریافت کنه. گفتم ممکنه چون هیچ کس زمان بازگشت عیسی مسیح رو دقیقاً نمیدونه. حالا به هر حال اگر بمیریم که ترسی از اون نیست، فوراً به حضور پدر آسمانی میریم، در جلال در حضور او خواهیم بود. اگر قبل از مرگ ما باشه چه بهتر، ما رو به نزد خودش میپذیره، در جلال ما رو دریافت میکنه. این امید مبارک ماست و این امید مبارک باعث شما رو تشویق کنه که زندگی خودتون رو از گناه پاک کنید. در اون زمان که عیسی مسیح دوباره برمیگرده، این حقیقتی است که کلام خدا اعلام میکنه و ما را به نزد خودش میپذیره، به ما بدنهای جدید جلال یافته داده خواهد شد که در اونها هیچ نوع ضعف و بیماری وجود نخواهد داشت. کلام خدا در انجیل مقدس مکاشفه فصل 21 آیه 4 میفرماید که در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها، چشمان کسانی که زندگی خودشون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند خودشون سپردن، کسانی که در نام و خون مسیح تولد دوباره را به دست آوردن، در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا که چیزهای کهنه درگذشته است. و تا اون زمان ما در دنیای زندگی میکنیم که در زیر داوری خداست و در بدنهایی هستیم که در حال فرسوده شدن و تحلیل رفتن میباشد. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 23 میفرماید: نه تنها خلقت، بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. ولی امید خود را از دست نمیدهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین میرود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردن. تا زمانی که شما در این دنیا در این بدنهای فانی هستید، با انواع اقسام ضعف‌ها، دردها، نقص‌ها روبرو میشید و اونها را در بدنهای خودتون تجربه خواهید کرد. چون که خدا مقرر کرده که طول عمر انسان، اون عمری که به طور کلی میشه توقع داشت، حدود 70 سال باشه. حدود، نمیگم دقیقا، حدودن. البته میدونم بالا و پایین ها وجود داره، ولی به طور کلی حدود 70 سال که روند پیری قبل از اون شروع میشه. در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 90 آیه 10 میفرماید عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم شاید به 80 سال برسد، ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نمی شود. هر آن ممکن است عمر ما به سر آید و به عالم دیگر برویم. خداوند ما قدرت شفا دارد، شفا هم میده، ولی معنیش این نیست که هر کسی شفا پیدا میکنه. نمونه های مختلفش رو در کلام خدا میتونیم ببینیم که افراد مختلف بودن و بیماری های متفاوتی داشتن، ولی خداوند آنها را شفا نداد. ما میبینیم به طور مثال در کتاب دوم پادشاهان در قسمت عهد عتیق نامی میبرد از یک نبی خدا به نام الیشا که معجزات و شفاهای بسیاری انجام داد. حتی یک پسر مرده را زنده میکنه، یک شخص جذامی را شفا میده. اما ما در کتاب دوم پادشاهان فصل 13 آیه 14 میخونیم الیشا بیمار شد و از بیماری خودش مرد. و این مرگش هم به خاطر بی ایمانیش نبود، چون در کلام خدا در دو پادشاهان فصل 13 آیه 21 میبینیم که اتفاقا شخص بسیار ایمانداری بود، در ایمان بسیار قوی بود. یا در عهد جدید پولس رسول بسیاری را شفا میده، ولی به تیموتائوس گفت که دارویی بخور تا درد معده‌ات بهتر بشه. یا خود پولس وقتی در درد و رنج بود، بیماری داشت و به درگاه خداوند عیسی مسیح دعا میکنه، خداوند او را شفا نداد، بلکه به او فیضش رو داد تا با قدرت فیض او بتونه زندگی بکنه و در همون درد و رنج نام او رو جلال بده. ببینید، ما باید دید خودمون رو نسبت به مرگ و زندگی عوض کنیم. پولس به این نتیجه رسیده بود که به مرگ و زندگی از دیدگاه خداوند نگاه کنه، از دیدگاه ابدیت نگاه کنه. برای ما هم ما بایستی به زندگی به عنوان یک فرصت خدمت خداوند نگاه بکنیم و به مرگ آزادی از تمام سختی ها و مشکلات زندگی و بودن در مشارکت شیرین با پدر آسمانی. بایستی این را قبول کنیم که بر بدنهای ما داوری مرگ اعلام شده، اما لازم نیست از مرگ بترسیم. در ایمان به عیسی مسیح میتونیم بر هر گونه ترسی غالب بیاییم. بهترین خدمات را برای خداوند وقتی میتونیم انجام بدیم که نقشه او را برای زندگیمون بپذیریم و با وجود ضعف‌هامون در پی او بریم. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع شده باشن و دعا میکنم که کلام خدا در دل شما حک بشه و خود خداوند عیسی مسیح اون رو برای شما باز بکنه. آمین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان شنونده، سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم، اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم. الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره، اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست، بلکه بزرگ راهی است به طرف زندگی ابدی. کلام خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما بعد از مرگ به زندگی ادامه میدیم. اما یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که در باره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسانها همه گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می‌فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی

ای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.

0: دیدار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله‌ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده‌اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا 5 قسمت بعدی درباره نمک و نور هست. از آیه 13 تا 16 مسیح دو چیز اینجا گفته. می‌فرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده، درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد. بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده.

0: بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن، نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه و نمک یک خاصیت دیگری هم داره، تشنگی ایجاد میکنه. و ما ایمانداران همین حالت ها رو باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم. منظور این نیست که دلقق باشیم، منظور این نیست که جوک بگیم مردم بخندانیم، مزه پاک و خوب و سالم. توجه دارید؟ مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم. ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم. من خوبم، فقط برای خودم نگه میدارم. مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم. نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی هم مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام. دیدید شما اشخاصی مثل این شده؟ من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام. اینجوری باید باشه.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما
1: 201-616-920-1791. رساله اول حضرت پولس رسول به مسیحیان تسالونیکی، 13 بخش از انجیل مقدس.
0: از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه کنید.
1: برادران و خواهران عزیزم، حق جویان گرامی، خسته نباشید. برای شما عزیزان و یاران با وفا سلامتی و شادی رو از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را شکر می کنم که در این ساعت این فرصت رو به ما داده تا کلام خدا را براتون بخونم و درباره معنی آیات با یکدیگر تفکر و تعمق کرده و به وسیله هدایت روح القدس در این ساعت دریابیم که امروز خداوند چه هدف و چه نقشی برای ما داره و چه چیزی رو میخواد از کلام خود به ما تعلیم بدهد. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما تازه به جرگه ما پیوسته اید و کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون ارسال بداریم. از فرصت استفاده میکنم و در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از همه شما عزیزانی که لطف کردید و برامون نامه نوشتید صمیمانه تشکر میکنم و خدمت شما یاران عزیز عرض کنم که نامه های شما برامون بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطوری که قول دادیم به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. راستی وقتی که کسی مسیحی میشود چه عطایایی از جانب خدا میگیرد؟ کتاب مقدس نشون میده که نعمت‌های بسیاری نصیب شخص می‌گردد که مهمترین آنها البته بخشش گناه و نجات و وارد شدن به ملکوت خداست. ولی وقتی کسی مسیحی میشه، لااقل صاحب این سه عطیه نیز می‌شود: ایمان عملی، محبت عملی و صبری که امید در آن است. زیرا ایمان عملی سبب میشه که شخص از دنیا و خواسته های نفس روی برگردانده و به سوی خدا توجه کند و چشم بر خدا بیندوزد و از او الهام و راهنمایی بگیرد. محبت عملی سبب میشه که شخص خدای زنده و حقیقی را از روی عشق و علاقه خدمت و اطاعت کند و امید پرصبر او سبب میشه که او همیشه چشم انتظار آینده، یعنی آینده‌ای که منجی عزیز او ظهور خواهد کرد، بنماید. مردم شهر تسالونیکی به جز عده بسیار قلیلی که یهودی بودند، همه بت پرست و فلسفه پرست بودند. ولی وقتی که حضرت پولس بشارت انجیل رو به سمع آنان رسانید، گروهی ایمان می‌آورند. از بت پرستی به سوی خدای نادیده توجه می‌کنند. زندگی آلوده به گناه خود را ترک کرده و برخلاف جماعت زندگی مقبول پسند خدا یکتایی را آغاز می کنند و چشم در انتظار بازگشت منجی خود می دارند. حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت و در این مدت یهودیان متعصب دست به دست بت پرستان داده بر علیه او شوریدند و او را مجروح ساختند و حتی از شهر بیرون کردند. ولی آنان که پیام رسول عیسی مسیح رو شنیده بودند، شروع به اطاعت کردن و پیروی کردن و زیستن مطابق پیام آسمانی انجیل می کنند و چشم انتظار بازگشت منجی خود می شوند. در این اثنا سوالات زیادی براشون پیش میاد و چون حضرت پولس پیش آنها نبود، آنها دو یار او را یعنی تیموتائوس و سیلانوس را نزد پولس میفرستند تا سوالهای آنها را جواب بده و همچنین آنان را در ایمانشون تقویت کند. در فصل اول ما شاهد دگرگونی کامل در زندگی آنان میشیم که آیات را براتون خواندم و حالا از فصل دوم حضرت پولس آنها را یاری میده تا در ایمانشون تازه بشن، رشد کنن و تقویت بشن و استقامت بیشتری داشته باشن، زیرا که هر روز با جفا و سختی ها از جانب بت پرستان و خدا نشناسان روبرو بودن. دوستان عزیز، بسیاری از شما که اخیراً به عیسی مسیح ایمان آوردید می توانید این رساله را قضای روح خود دانسته و با فهمیدن آیاتان در ایمانتان امروز قوی دل بشوید. پولس در این فصل نشون میده که آمدن مجدد مسیح موعود به این جهان نه فقط جزی از نقشه خداونده، بلکه یک امید حقیقی و عملی برای همه ایمانداران است و این فلسفه‌ای نیست که روی آن به جر و بحث بپردازیم، بلکه واقعی است که خدا اراده کرده است که آن را انجام بدهد، زیرا خداوند خودش آن را در نقشه آسمانیش نهفته و ما به قول خداوند به نقشه خدا ایمان کامل داریم و برای آن هم زندگی می کنیم و به آن چشم دوخته در انتظار عملی شدن آن هستیم. بعضی ها می دانند که مسیح خواهد آمد ولی هیچ عکس العملی رو نسبت به آن از خودشون نشون نمی دن. البته هستند که بعضی ها اصلا منکر آن می شن و بعضی ها با ایمان در انتظار آمدن عیسی مسیح هستند. کلام خدا می فرماید خوشا به حال کسی که در انتظار ظهور او می باشد و برای آمدن او خود را آماده می کند. در فصل دوم حضرت پولس مطالب زیادی رو در لابلای گفتارش شعر می دهد که حالا توجهتون رو به آیات جلب می کنم. ابتدا شش آیه اول را می خونم و بعد آیه به آیه تفسیر و معنی کلام خدا رو برزتون می رسونم. می فرماید زیرا ای برادران، شما خود می دانید که ورود ما در میان شما باطل نبود، بلکه هرچند قبل از آن در فیلیپی زحمت کشیده و بی احترامی دیده بودیم، چنان که اطلاع دارید، لیکن در خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم. زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خباست و ریا نیست، بلکه چنان که مقبول خدا گشتیم که وکلای انجیل بشویم همچنین سخن میگوییم و طالب رضامندی مردم هم نیستیم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را میازماید، زیرا هرگز سخن تملق آمیز نگفتیم چنان که میدانید و نه بهانه طمع کردیم. خدا شاهد است و نه بزرگی از خلق را جستیم، نه شما و نه از دیگران، هرچند رسولان مسیح بودیم و می توانستیم سنگین باشیم. در این آیات از یک جهت حضرت پولس نیت و روش بشارت دادن و شهادت دادن پیام انجیل رو برای ما بازگو می کنه و نشان می داد که به عنوان یک مسیحی که کلام خدای زنده را در اختیار داریم، هدف از بشارت دادنمون چه چیزی باید باشه. در آیه اول می فرماید ای ایمانداران عزیز، شما می دانید که آمدن ما پیش شما چقدر مفید بوده و یا آمدن ما باطل نبوده. مقصود اینی که بدون ثمر و بیهوده نبوده است. می فرماید ما نیامدیم تا چیزی تازه و یا یک فلسفه و یا منطق ادبی رو براتون بیان کنیم که بر اثرش شما احساس شادی کنید و نتیجهش موقتی و آنی باشه. ما نیامدیم تا شما را سرگرم کنیم و فلسفه جدیدی رو بهتون بگیم و چند روزی هم شما را پیرو خودمون بکنیم، بلکه در آیه 2 میگوید شما خودتون با خبر هستید که قبل از اینکه پیش شما بیاییم در شهر فیلیپی که در جنوب تسالونیکی بود، به خاطر پیامی که به شما رسانیدیم، به خاطر پیامی که در اختیار داشتیم، چقدر با ما بدرفتاری کردن و چقدر زحمت هم دیدیم. با این حال خدا به ما شهامت داد، جرأت داد، قدرت داد، ما را تقویت کرد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودن، باز همان پیغام حیات بخش را با دلیری به شما برسانیم. مقصود پولس اینی که پیام او پیامی نبود که به راحتی و بدون هیچ مشکلی به سمع مردم برسه. اگر قصد پولس از رسانیدن پیام انجیل سودجویی و نفع طلبی بود حاضر نمی‌شد که به خاطر پیامش جانش رو بارها به خطر بیندازه حاضر نمی‌شد که گرسنگی و بیخوابی و عذاب بکشه که عده‌ای را با فلسفه و یا تعلیم آشنا کنه خیر دوستان عزیز پولس از راه‌های دیگر خیلی راحت میتونست پول به دست بیاوره اتفاقا قبل از اینکه مسیحی بشه صاحب مقام بسیار والا و بلندی در جامعه یهودیت و ربانیت بود ولی وقتی مسیحی شد همه را از دست داد و حتی شروع به خیمه دوزی کرد چرا چون پیامو از حقیقت خدا سرچشمه می گرفت او می توانست پولدار و معروف بشه و با سیاست خود را معروف ترین شخصیت عالم بگردانی ولی همه را ترک کرد چون راه خدا با راه و روش انسان ها فرق دارد راه خدا با راه و روش انسان ها فرق دارد پولس میگه در شهر فیلیپی وقتی بشارت انجیل رو به سمع مردم رسانید به طریق بسیار شرم آوری با او رفتار کردند. او را شکنجه دادند، فوش دادند، به او تهمت‌های ناسزا روا داشتند. او را زندانی نمودند و حتی در زندانم شکنجه دادند، در ملای عام شلاقش زدند. حالا دوست من اگر پولس پیامش از خودش بود اگر پیامش حقیقت و راستی از نبود و از جانب خدا نبود خیال میکنید حاضر میشد که این همه زحمت و جفا را تحمل کنه و باز به شهر تسالونیکی بره تا دوباره مورد آزار و حمله افراد متعصب قرار بگیره بعد زحمت و مشکل بگیره مسلما که نه او میتونست خیلی راحت پیغامش رو عوض کنه و با سیاست رفتار کنه تا از مردم آزار نبینه به هر حال خیلی بودن که به این روش رفتار میکردن که امروز هم هستن ولی او مأموریتی از جانب خدا یکتا داشت و او با چشمانش مسیح زنده را دیده بود و با گوشهایش سخنان منجی زنده خود را شنیده بود که او رسول امت هاست و باید پیام خداوند مژده انجیل را به سمع امت ها مخصوصا که همه بت پرست بودن برسونه و به خاطر آن نیز جانش را فدا کند در آیه 4 ملاحظه میکنیم که خدا در حقیقت به پولس وکالت میدهد که پیام آسمانیش رو به سمع مردم برسونه و چون پولس خدا را میشناخت حاضر بود در این راه همه چیز را فدا کند و همه سختی ها را تحمل کند تا در امانتداری آن هم امانتداری برای خدا وفادار و امین باشد پیام او پیامی نبود که خودش یا دیگران اختراع و یا ادعا کرده بودند هاشا بلکه خدا به او عطا کرده بود و پولس خود را سفیر پیام خداوند می دانست و به عنوان سفیر یا خدمتگزار خدا تنها کاری که می توانست بکند حفظ امانت و اطاعت از آنچه که خدا از او می خواست او اختیار دیگری نداشت و دوستان عزیز باید بگویم که پیام انجیل گنجینه عظیمی است که خدا امروز به ما به طور امانت داده است که باید آن را به دیگران نیز اعلام کنیم و ثمر بیاوریم وفاداری در امانت یکی از مهمترین صفات هر مسیحی می باشد و این امر ممکن است از محبوبیت ما در چشم مردم بکاهد کما اینکه سبب حقیر شدن حضرت پولس در چشم مردم گردید شاید شما به خاطر وفادار بودن به مسیح به خاطر ایمانتان به او تحقیر بشی از طرف دوستانتون ولی دوست من مهم این است که ما در چشم خدا امین و وفادار باشیم بگذار مردم ما را بی وفا بدانن بگذاری که مردم ما را تحقیر و مسخره کنن بگذارید مردم ما را اذیت و آزار کنن مسخرمون کنن تهمت های ناروا بمون بزنن ولی نسبت به خدا وفادار باقی بمانیم این مهم است چون دوست من بایستی از آن کسی بترسیم که قادر است هم جسم و هم روح را هلاک کند نه از کسانی که فقط قادرن جسم ما را نابود کنند در قسمت دوم از آیه نیت حضرت پولس از رسانیدن بشارت انجیل بیان شده است میگوید ما طالب رضامندی مردم نیستیم بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را میازماید زیرا که نصیحت ما پیام ما از گمراهی و خباست و ریا نیست پولس هرگز قصد نداشت که با ریا و یا حق بازی و کلک مردم را به طرف مسیح بکشاند خیر او میفرماید راه انجیل راه بی ریایی است نه حق بازی و خباست و ریا امروزه میشنویم که بعضیا میگوین مهم نیست که از چه راهی استفاده میکنی، اصل اینه که کار رو انجام بدهی. دوست من، هر راهی برای رسانیدن بشارت انجیل مورد قبول نیست. خیلی از طریقهای مختلفی هستن که لیاقت بردن انجیل مقدس به دست گناهکاران رو ندارن. هستن مذاهبی که امروزه برای اینکه مردم را به طرف خود جذب کنن به هر راه و طریقی ولو این طریق آلوده به گناه باشد و آلوده به آدم کشی و ترس و وحشت و دزدی و ظلم و ستم باشه استفاده می کنن. نان مردم مظلوم را می گیرن و آن را به کشورهای دیگر برای پیشبرد عقاید مذهبیشون می برن. آنها از هر وسیله‌ای که ممکن است برای مقاصد خود استفاده می‌کنند، ولی ما مسیحیان نباید طریق آنها را طی کنیم. هدف ما فریب دادن مردم نیست، فروختن عقیده نیست. مسیح خود شمشیر به دست نگرفت تا مردم را به نام خدا بکشه و یا با زور جب و ترس مردم را به طرف عقیده خود بیاوره و پیرو خودش بکند. خیر، اگر مسیح این کار را می‌کرد امروز هیچ مذهب دیگری نبود. اما راه او راه فداکاری، صداقت، امانتداری و آزادی و شکیبایی و صبر و محبت و دعوت و یکرویی بود. نه مثل بعضی‌ها که با حق بازی و ریا مردم را فریب می‌دهند و فریفته می‌سازند. خیر، پولس به خاطر رساندن پیام انجیل بارها سنگسار شد، زندانی شد، با خطر مرگ روبرو شد، ولی او از همان راه مسیح استفاده می‌کنه و در امانت تا به آخر وفادار میماند، به طور که به خاطر بشارت انجیل سرانجام جان خود را فدا میکند. اگر هدف او چیزی به غیر از نجات جان مردم بود، هرگز به خاطر مسیح شهید نمیشد. در ترجمه تفسیری این آیات اینطور بیان شده است، میگوید شما با خبر هستید قبل از اینکه پیش شما بیایم در شهر فیلیپی چقدر با ما بدرفتاری کردند و چقدر زحمت دیدیم. با این حال خدا به ما جرأت داد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودن همان پیام را با دلیری به سمع شما برسانیم. پس می‌بینید که ما پیغام انجیل را با قصد و غرض بد به شما نرسانیدیم، بلکه به سادگی و خلوص نیت، چون خود خدا به ما اعتماد کرده و ما را رسولان خودش ساخته است. ما حتی یک ذره هم پیغام خدا را عوض نمی کنیم، چه این پیغام به مزاق مردم سازگار باشد و چه نباشد، چون ما فقط خدمتگزار خدایی هستیم که از تمام نیتهای دلمان با خبر است. همونطوری که می دانید حتی یک بار هم سعی نکردیم با چرب زبانی توجه شما را به خودمون جلب کنیم و خدا شاهد است که ما برای نفع شخصی نبود که با شما دوست شدیم. نه از شما و نه از هیچ کس دیگر نخواستیم که به ما احترام بگذارید، اگرچه به عنوان رسولان مسیح این حق را به گردن شما داشتیم. یعنی با اینکه به عنوان رسول خدا شما می بایستی به ما احترام بگذارید و شایسته مقام از طرف انسان بودیم، ولی حتی این توقع هم از شما ها نداشتیم، زیرا خودمون خواستیم برای شما نمونه باشیم. دوستان، در کتاب اعمال رسولان یعنی بخش پنجم از کتاب عهد جدید درباره زجر و شکنجه هایی که پولس رسول در راه بشارت انجیل تحمل کرده است به طور بسیار دقیق برای ما توضیح می دهد که به راستی جز به خاطر ایمان هیچ نیروی دیگری نمی تواند آن را تحمل کند. از آیه 7 پولس شروع به تسلی و دلداری ایمانداران می کنه، زیرا آنها را دوست می داشت و آنان را فرزندان خود در ایمان می دانست و مانند مادری که نوزاد خود را محبت می کند آنها را تعلیم داده و از هر خطری حفظ می کند. برحال این پولس بود که پیام انجیل را به سمع آنان رسانید و حالا پولس ایمانداران شهر تسالونیکی را تسلی می ده و از آنها حفاظت می کنه و تعلیمات می ده تا بتونن در ایمان خودشون همیشه پایدار و وفادار و امین باشن. آیه 7 الی 10 رو براتون میخونم. میفرماید بلکه در میان شما به ملایمت به سر بردیم، مثل دایه که اطفال خود را میپروراند. بدین طرز شایق شما شده راضی میبودیم که نه فقط انجیل خدا را به شما بدهیم، بلکه جانهای خود را نیز از بس که عزیز ما بودید در راه شما بدهیم. زان رو که برادران منت و مشقت ما را یاد می دارید، زیرا که شبان روز در کار خود مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم. شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدوسیت و عدالت و بیعیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم. دوستان عزیز، پولس رسول در این حالی که نوع زندگی و روشی که در شهر تسالونیکی داشت آشکار میکنه، محبت بی شایبه و فروتنی مطلق خیش را نیز نمایان میسازد که به راستی وقتی من زندگیم رو با زندگی او مقایسه میکنم، از شرمندگی و سرفکندگی زبانم قاصر از بیان کلامی است. حضرت پولس میگه ما نه فقط از حقمون که به گردن شما داشتیم استفاده نکردیم، بلکه مثل یک مادر مهربان از شما مراقبت کردیم. ما مهمان شما بودیم، ولی این ما بودیم که از شما نگاهداری کردیم، چون که خیلی شما را دوست داشتیم. آنقدر دوستتون داشتیم که نه فقط پیغام حیات بخش خدا را به سمع شما رسانیدیم، بلکه جانهای خودمون رو در راه شما هم حاضر بودیم بدهیم. و بعد از آینه نشان میداد که با اینکه رسول خدا بود و مهمان آنان بود، ولی غذای مفت را نمی خورد. خود را مهمانی نمی کرد. در عوض هر روز خودش هر کاری که میشد پیدا می کرد، میرفت انجام میداد تا غذای روزانه خود را به دست بیاورد. دوست عزیز، دقت کنید چه نوع رفتاری داشت پولس. خدا وقتی کسی را برمیگزیند، او را برای به دست آوردن مال و مقام به کار نمیبره. پولس میگوید شما خودتون شاهد بودید که اگرچه سه هفته فقط پیش شما بودیم، ولی هر روز با چه زحمتی کار میکردیم برای یک لقمه نان. شب و روز عرق میریختیم، کار میکردیم تا وقتی پیام انجیل خدا را به شما میرسانیم سربار کسی نباشیم و منت بر سر کسی نگذاریم. هم شما و هم خدا که شاهد بودید که رفتار ما با فرد شما پاک و بیریا و بیعیب بوده است. دوست عزیز، اگر ما بخواهیم به بزرگترین موضع حضرت پولس توجه کنیم، باید بگم که کلام او نیست، تعلیماتش نیست، بلکه زندگی شخصی او بزرگترین موضع محسوب میشه. تصورش را بکنید. فرض کنید شما برای مأموریت خاصی به شهر می روید. اول از همه فکر جا و مکان و آسایش خودتون هستید و اگر کسی را پیدا کنید که صاحب مال و منزل و ثروت باشه، او را دو دفعه سلام می کنید. ولی اگر گدایی به جلو شما بیاد، او رو رد میکنید. پولس میگه خودتون و خدا شاهد هستید که ما با همه شما، چه فقیر و چه پولدار، چه با سواد و چه بی سواد، چه صاحب مقام و چه بیکار، به یک سان رفتار کردیم. همه تون به یک چشم دیدیم، همه تون رو محبت کردیم و حتی منت بر سر هیچ کدومتون نگذاشتیم، بلکه خودمون با زحمت بسیار هر روز رفتیم سر کار. روز و شب به سختی کار کردیم، عرق ریختیم تا لقمه نان خود را بدون اینکه منتی بر سر کسی بگذاریم به دست بیاوریم. چرا؟ چون می‌خواستیم به همه شما نمونه بدهیم که ما برای پول در آوردن پویش شما نیومدیم. ما می‌خواستیم به شما ثابت کنیم که در پی جاه و جلال و مقام و ثروت به دست آوردن نیستیم. دنبال احترام عزت انسان هم نبودیم. هدف ما فقط و فقط یک چیز بود و سلام. ما اون این بود که به شما که در گناه مرده و از خدا دور بودید مژده بدهیم تا شما را با خدا آشتی بدهیم. و ما چون وضعیت اسفبار و گناه آلود و بد شما را دیدیم، حاضر شدیم که به هر قیمتی که شده پیام مژده حیات انجیل را به سمتون برسونیم، ولو اینکه در این راه فدا بشویم، چون شما را قلبن دوست داریم و نمیخواییم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. دوستان عزیز، یک شخصی که مسیحی میشه متوجه میشه که اولا خودش گناهکار بوده و حالا فیض خدا نصیب شده و گناهانش بخشیده شده. متوجه میشه که از عذاب الهی، از جهنم آزاد شده و اکنون وارد ملکوت خدا گردیدش. نامش در دفتر حیات ثبت میشه، نه به خاطر اینکه لیاقت داشته، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خداوند. و نه فقط اون، بلکه

0: برای شما گناهکاران خدا خودش برای شما راه نجات را مهیا کرده است. بیایید ایمان بیاورید و با دادن زندگیتون به دست خداوند یکتا و پیروی کردن از عیسی مسیح و نمونه گرفتن از او امروز زندگیتون پاک و مقدس بشه و امروز حیات جاودان را نصیب خودتون کنید. پولس میگه ما به شهر شما اومدیم، میتونستیم پولدار بشیم، میتونستیم کلک بزنیم، میتونستیم حق بازی کنیم، میتونستیم خودمون رو به اشخاص بسیار مهمی جلوه بدیم، ولی ما این کارا رو نکردیم. ما دنبال هیچ چیزی نبودیم، شب و روز جون کندیم، عرق ریختیم، حتی نان شما رو مفت نخوردیم. چرا؟ چون میخواستیم به همه شما نمونه بدهیم، چون هدف ما یک چیز بود و سلام، و این بود که نسبت به شما عشق می‌ورزیدیم، شما رو دوست داشتیم، شما را در گناه دیدیم، دیدیم که از خدا دور بودید. آمدیم که به شما مژده بدهیم تا شما با خدا آشتی کنید. میگه وضعیت اسفبار و گناه‌آلود شما را دیدیم، حاضر شدیم که به خاطر اینکه شما را با خدا آشتی بدیم، حتی به قیمت جان، پیام حیات بخش خدا را به سمع شما برسانیم. چرا؟ چون قلبن شما رو دوست داریم و نمیخواستیم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. شما نور چشمان ما محسوب میشوید. ما شما را مثل فرزندان خود دوست داشتیم. دوست عزیز، درباره این لطف و کرم خدا که از طریق پولس رسول به مردم تسالونیکی رسید مطلب بسیاره. باید به زندگی و نوع رفتار و فداکاری و جانبازی حضرت پولس توجه خاصی کنیم، چون وقتی که زندگی او را با افراد دیگری که ادعای رسولی کرده و به طریقهای مختلف مردم را به سوی خود کشانیدن مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که او از زمین تا آسمان با دیگران فرق دارد. بنابراین هر دو نمیتوانند از طرف خدا باشند. یکی برای نفع شخصی ادعای رسولی میکند و دیگری برای اینکه خدا او را امین دانسته و کلام حیات بخش را به او به امانت سپرده تا به سمع مردم برساند. این من و شما هستیم که باید با مطالعه و تفکر و تعمق تشخیص بدهیم که کدام یک پیام آور حقیقی ما باشند. و امروز دوست عزیز، ما نیز برای شما دعا می کنیم که شما پیام حیات بخش خدا را بشنوید، زیرا شما را دوست داریم و می دانیم که این تنها راهی است که شما می توانید وارد ملکوت خدا شوید.
1: آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام‌های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر از سلسله درس‌های تفسیر رساله پولس رسول به رومیان گرامی می‌داریم. در درس‌های پیش گفتیم که قوت و محبت خدا به وسیله پیام انجیل آشکار می‌گردد. به واسطه اعلام این حقیقت بزرگ که عیسی مسیح برای نجات ما از گناهانمان مرد و مدفون شد و در روز سوم جسمان و روحان از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته زندگی پاک و خداپسندانه ای را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم.

اگر به خاطر داشته باشید در مقدمه این درس ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. به این ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از مأموریت های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملاً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18 تا 23. در آیات 16 و 17 از فصل اول پولس رسول اعلام می‌کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسان‌های گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می‌شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می‌شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاهچال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می‌کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می‌کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می‌باشد. اغلب گمان می‌کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بی ایمان می‌شوند، حالانکه واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد، زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات
پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسانها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسانها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 در این مورد چه زیبا میگوید؟ آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دست‌های او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 آیات 1-4 از کائنات و کهکشانها گرفته تا گیاهان و جانداران همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفرینندهی توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها یعنی افراد بیمان ابدا عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20 گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند. راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیای خود با انسانها مکالمه کرده طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او یعنی عیسی مسیح آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آن که آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می‌شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می‌باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمینه‌ساز ملاقات با عیسی زنده است.
باید به یاد داشت که به کمک مکاشفه عام، یعنی با نگریستن به شگفتی های جهان خلقت و به کمک فطرتی که خدا در نهاد ما قرار داده است، ما انسان ها خواهیم توانست که به طور نسبی خدا را بشناسیم و از توانایی و حکمت و نیروی خلاقه او آگاه شویم. همچنین از طریق فطرت خدادادی ما انسان ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می نماید. پولس رسول می گوید انسان های گناهکار نمی خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس میگوید غضب خدا مکشوف می شود. حالا اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود، پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. به همین ترتیب پولس رسول می گوید که دلیل این غضب این است که انسانها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند، راستی را در ناراستی باز می دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی میتواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست باید خالقی هم وجود داشته باشد. متاسفانه بعضی این باور را سرکوب می کنند. در نتیجه قلب های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است،
جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل 4 آیات 17 و 18. بشر می‌خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام خدا باشد، می‌خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسان‌های گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می‌پردازند. انسان‌های گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دست‌های خود را مورد تکریم و ستایش قرار می‌دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18.

دوستان عزیز، در طول درس امروز دیدیم که خدا از دو طریق عمده با ما انسان‌ها سخن می‌گوید. همچنین متوجه شدیم که خدای مهربان به ما امتیاز انتخاب کردن میان نیکویی و شرارت را عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کننده‌ای که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسان‌ها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی پرستد و دوران جهالت و بت پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت های مختلف است. امروزه بت های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد، بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی هایمان، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته ما را به تنگنای بیمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن اون برکت می یابین.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی خواهیم داشت.
0: تشویقتون می کنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزه گرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و از صمیم قلب میخوام بگم خوشحالم که چنین فرصتی هست که میتونیم با شما باشیم و کلام خدا رو با همدیگه بررسی بکنیم. خیلی از ایمانداران نمیدونن که چه کاری باید بکنن، چه عنوانی دارن یا چه مسئولیتی دارن. ولی اینجا در دوم تیموتائوس باب 2 پولس رسول داره ما رو تشبیه میکنه به سرباز، به یک ورزشکار و به یک کشاورز که در موردش الان صحبت خواهیم کرد. در مورد پسر بودن صحبت کردیم یا فرزند بودن، در مورد سرباز یا ورزشکار صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، که این تشبیهاتی است که ما به عنوان ایمانداران داریم و این به چه منظور هست که بله ما باید متحمل سختی‌ها باشیم، به عنوان یک سرباز، به عنوان ورزشکار باید تمرین بکنیم، قوانین رو دنبال بکنیم، اجرا بکنیم، به عنوان یک فرزند چه مسئولیتی داریم، چه افتخاری داریم. و امروز این درس رو ادامه خواهیم داد و الان می‌خوایم در مورد کشاورز صحبت بکنیم. قبل از اینکه دوم تیموتائوس باب 2 آیه 6 رو بخونم، میخوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
3: منم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
2: خدا رو شکر. دوم تیموتائوس 2:6: کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آنچه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی. برادر و دوست عزیز، شما هم به ما کمک بکنید که ما بفهمیم این کشاورز که ما هستیم یعنی چی؟
3: بله، پولس وقتی میگوید ما ایمانداران مثل کشاورز هستیم، کشاورز نشانه صبر و حوصله هست. کشاورز باید صبر داشته باشه و حوصله کنه تا محصول به بار بیاد، یعنی میوه بده. اگر شما یک کشاورز رو میبینید شخ میزنه، زحمت میکشه، چیزی رو میکاره، درو میکنه، پس کاشتن، شخم زدن، درو کردن، صبح و شب زیر آفتاب باران کار میکنه، باید صبر داشته باشه. پولس میگوید باید ما صبر و حوصله داشته باشیم تا عمل و کار خداوند را ببینیم. اولین باران که میاد برای شخم زدن و کاشتنه و باران دوم برای رشد بذره. بنابراین خیلی مهمه، کشاورز نباید به عقب نگاه کنه، دیروز خسته بود، دیروز محصولش را ندیده، امروز باید به جلو نگاه کنه و باید زحمت بکشه. من کشاورزای دیدم دستاشون چقدر، اصلا آدم نگاه میکنه میگه اینا چقدر کار کردن، این دوستان ما چقدر صبر و حوصله داشتن زیر اون آفتاب، اصلا قیافشون سیاه شده، پوستشون شاید از بین رفته، ولی اینها همیشه با امید منتظر محصول هستن.
2: واقعا من در مورد کشاورزی زیاد چیز خاصی نمیدونم، ولی میدونم که زحمت داره درش و میدونم که کشاورزها خیلی خوشحال هستن. معمولا افرادی که شنیدم در موردشون که در کشاورزی هستن کارشون رو خیلی دوست دارن و لذت میبرن، انگار در جایی که کار میکنن به خاطر پول کار نمیکنن، انگار یه چیزی بیشتر از پول هست. جوش رو دوست دارن، کاشتن رو دوست دارن، وقتی بارون میاد کیف میکنن، وقتی خودشون آبیاری میکنن کیف میکنن. یک لذتی هست در این کشاورزی و در این حال بعضی موقع خیلی ناراحت میشن از اون چیزی که انتظارشو داشتن و به انجام نمیرسه. ما به عنوان کشاورزان فکر میکنم که باز مثل این کشاورزان میتونیم شاد باشیم، چون که خداوند کاری رو که به ما میسپاره معمولا درش شادی هست، خدمت درش شادی هست. من و شما دوست عزیز الان پشت میکروفون هستیم و داریم یه جورایی خدمت میکنیم. خب این کشاورزی یه جورایی، چون که ما داریم دانه کلام رو الان میکاریم و دلایی هستن که خاک خوب هست، الان این دانه داره کاشته میشه و شاید چند سال دیگه، شاید چند روز دیگه، نمیدونیم، میوه بده و این زیباست. پس ما به عنوان کشاورزان نه فقط مسئولیت داریم، بلکه میخوام اون قسمت دیگه‌ش هم اینجا پررنگ بکنم که شاد هستیم در کاری که میکنیم. پولس رسول در همین دوم تیموتائوس باب 2 آیه 15 ما رو تشبیه میکنه به کارگر. میگه منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم میدهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی.
3: کارگران کسانی هستند که زحمت میکشن، مثل کشاورز. کارگر عمل میکنه، فقط شعار نمیده. شما ببینید یه نفر بیسته بگه من کارگرم ولی هیچ کاری بلد نباشه. کارگر نشانه وفاداریه. جالبه که پولس نمیگه شما مهندس هستید یا شما دکتر هستید. نمیدونم چرا اینا نگفته. جالبه، خیلی خداوند به پولس پیام داد و خیلی جالبه که میگه شما کارگر هستید، یعنی باید عمل بکنید. اگر عمل نمی کنید فایده نداره. ایمان ما مثل تنه درخته و میوهی که اون درخت میده وفاداریه. کارگر باید وفادار باشه. مسیح وفادار بود. ما باید کار را شروع بکنیم و پیگیری بکنیم. کارگر مایوس نمیشه. شما یک خونه ای را میسازید، باید هفته ها، ماه ها، سال ها زحمت بکشید. بعد میایید میبینید به چقدر خونه زیبا شده، زحمت کشیدید، دونه دونه اون آجرا را گذاشتید اونجا، دیوار اومده بالا، پنجره را کار گذاشتید. بنابراین کارگر یعنی وفادار و عمل کننده. حتی در مشکلات ما میتونیم وفادار باشیم.
2: آمین. من یادم تقریبا 2 سال پیش بود که حیات خونه ما خود کار داشت و 3 تا کارگر آوردیم و یکی از این کارگرا کار نمی کرد. و بعد بهش گفتم که دوست عزیز، نمیخواین کار کنین؟ ما داریم اینجا پول میدیم به شما. بعد گفت چرا، دارم نگاه میکنم، دارم نظارت میکنم بر روی اون 2 تا کارگر دیگه. گفتم شما رو به عنوان ناظر نیاوردیم، شما رو به عنوان کارگر آوردیم. و یه ساعت گذاشتیدم، نه این اصلا به هیچ دست نمیزنم. بیلو گذاشته بود کنار، داشت اونجا نگاه میکرد به اون کارگر دیگه. و این کارگر رو بیرون کردم از خونه، گفتم بفهمید بیرون. ما هم کارگرانی هستیم که باید کار بکنیم، وگرنه کارگر نیستیم. ناظر خداوند هست که نظارت میکنه، ما کارگر هستیم.
4: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون

0: در آیه 20 و 21 پولس رسول در همین دوم تیموتائوس باب 2 ما رو به یک چیز دیگه شباهت میده که یه خود عجیب هست. شاید بیایید بخونیم. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالی هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. اینجا دوست عزیز، انگار ما نه فقط فرزند هستیم، نه فقط سرباز یا ورزشکار یا کارگر یا کشاورز، بلکه انگار ظرف هم هستیم. این به چه معنی هست؟
1: جالب، ظرف یعنی جدا شده برای خدا. شما یک ظرفی را ور می دارید، به کار می برید. خدا ما را برداشته، جدا کرده، ثمره و میوه روح القدس را در این ظرف قرار داده. ظرف یعنی مفیدیم برای خدا، تقدیس شده، جدا شده. بعضی مواقع میبینیم خانمایی تو خونهشون یه ظروفی دارن، مثلا یک ظرف بسیار گرانبها، انقدر این ظرف را دوست دارن و اینو جدا کردن، میگن اینو جدا کردیم در عروسی دخترمون توش میوه بذاریم یا شیرینی بذاریم. بنابراین ما ارزش داریم، جدا شدیم، ولی باید مفید باشیم. آیا از وجود ما شیرینی و میوه روح القدس بیرون میاد؟ آیا ظرف مخصوص روح القدس هستیم که باید از وجود ما نهرهای آب زنده جاری بشه؟ خیلی مهمه. ظرف باید جدا بشه، ارزش داره. اگر اینجا میگوید ظرف، یعنی خدا ما را انتخاب کرده، ما مفید هستیم برای خدا، ارزش داریم. این خیلی مهمه که ما مثل ظرف باشیم.
0: آمین. و برای من جالبه، ما تقریبا هر روز با ظرف سر و کار داریم، ولی هیچ وقت حواسمون به این ظرف نمیره. یعنی اینطور نیست که مثلا اگه قرمه سبزی یا فسنجونی یا میوه خوبی یا آش، حالا هر چیزی که باشه که خوب هست و دوست داریم، اگه میاد روی میز قرار میگیره، ما اصلا به اون ظرف نگاه نمی کنیم و حواسمون به اون ظرف نمیره که بگیم که به چه ظرف خوبیه. نه، میگیم چه غذای خوبیه، چه غذای خوشمزه، و غذا رو میخوریم، لذت میبریم. ظرف فقط استفاده میشه که اون غذا یا هر چیزی که هست بیاد و در اختیار ما قرار بگیره. ما اون ظرفی هستیم که اصلا قرار نیست که ما مطرح بشیم، یا ما، نه اینکه مهم نیستیم، اهمیت ما خیلی بالا هست در مسیح، ولی قرار نیست معروف بشیم، قرار نیست پولدار بشیم، قرار نیست مردم برای ما دست بزنن، قرار نیست مردم در مورد ما صحبت بکنن و ما رو جلال بدن. نه، ما فقط یک ظرف هستیم که اون چیزی که در ما هست باید جلال بیابه. کلام خدا که مردم اون رو میخورن باید جلال بیابه. در آیه 24 در همین دوم تیموتائوس باب 2 پولس رسول ما رو به خادم هم تشبیه میکنه. و مثلا من خادم با کارگر فرق میکنه، در این مورد صحبت خواهیم کرد. ولی میگه خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. بیایید در مورد خادم صحبت بکنیم. ما خادم خداوند هستیم.
1: خادم یعنی نشانه اطاعت هست. خادم اینجا پولس اشاره میکنه، میگه تعلیم میده، درس میده، با تمامی دل و وجود تعلیم میده، نه با سهل‌انگاری. میدونه چی داره تعلیم میده، تعلیم غلط نمیده. امروز در دنیا تعالیم غلط خیلی زیاده. پولس میگه تیموتائوس، فرزند من، تو مثل کشاورز میتونی باشی، مثل خادم، مثل کارگر، مثل ورزشکار. ما مسیحیان مثل خادمیم، همه ما باید خدمت کنیم. شاید ما امروز به یک نفر یک لیوان آب سرد بدیم، این خدمتیه که انجام میدیم. شاید تعلیم میدیم ولی با تمامی دل و وجود و نه سهل‌انگاری. خدمت ما چطور باید باشه دوستان عزیز؟ خدمت باید با شادی باشه، نه اینکه منت سر کسی بگذاریم یا با انگیزه غلط خدمت کنیم یا اینکه بخوایم خودمون را جلال بدیم. نیت ما باید خالص باشه، خدمت با شادی. با شادی به دیگران خدمت کنیم و اعتراض نکنیم. و ما نمیتونیم دو نفر رو خدمت کنیم، یعنی ما نمیتونیم هم دنیا را خدمت کنیم هم مسیح را، هم پول را خدمت کنیم و هم خدا را، بدون سود قبیح، بدون اینکه به فکر منافع شخصی خودمون باشیم، خالصانه خدمت کنیم. پس خدا همه ما را دعوت کرده. جوانان عزیز، دوستان عزیز، شما الان که این برنامه را میشنوید، شما میتونید خدا را خدمت کنید. یه نفر دلش شکسته، باش صحبت کنید، براش دعا کنید. یه نفر تنهاست، نیم ساعت بهش وقت بدید، از کلام خدا باش صحبت کنید. یه نفر عزیزی رو از دست داده، یکی از فامیلا فوت شده، میتونید برید بهش دلداری بدید و با کمک روح القدس بهش تسلی بدید. پس بیایید همه ما با هم خداوند را خدمت کنیم.
0: بله، واقعا ما خیلی وقتا دوست داریم ارباب باشیم، ولی خداوند ما رو خونده که خادم باشیم و ارباب خود خداوند هست، عیسی مسیح هست و او راهنمایی میکنه، او در واقع ما رو کمک میکنه که به جایی بریم که قراره بریم، به جایی برسیم که قراره برسیم. ولی وقتی به اونجا میرسیم، در واقع مردم ارباب رو میبینن، نه خادم رو. خادم فقط یه کاری کرد، یه جایی رفت، یه چیزی گفت، ولی باز مردم ارباب رو میبینن اینجا. و باید اینجوری باشه، اگه خادم یه جوری عمل بکنه که مردم خادم رو ببینن به عنوان ارباب، یه جای کار میلنگه. و خیلی وقتا من دیدم خیلی از ایمانداران که حتی خودشونو خادم خدا خطاب میکنن و در خدمت روحانی هستن، طوری عمل میکنن که انگار ارباب هستن و به جای این که از خدا بخوان که از اونها استفاده بکنه، یه جورایی در عمل اینطور پیداست که اونها از خدا استفاده میکنن که خودشون جلال بیابن. یعنی خیلی وقتا به جای این که دعا بکنیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، ما میگیم که اراده من چنان که بر زمین است در آسمان هم کرده شود. و این نمیشه دیگه خادم بودن، این میشه ارباب شدن. من اینجا میخوام آیات 22 و 23 رو بخونم از همین دوم تیموتائوس باب 2 که اینطور میگه: از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا میکنند، نیکوی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا میدانی که به نزاع می انجامد. اینا یه سری چیزای خیلی عملی و ساده ای بود که ارباب به ما گفته که اینا رو باید انجام بدیم. و مثلا من کلام خدا رو ما به عنوان خادمین می خونیم که ببینیم ارباب از ما چی میخواد و هر چیزی که میخواد برای جلال نام ارباب هست.
1: بله عزیزان، در مشکلات ما باید تحمل کنیم مثل کشاورز. یه ضرب المثلی است که میگوید اگر میخوایی گرم بشی باید دود را هم تحمل کنی. ما مشکلات هم خواهیم داشت. کارگر مشکل داره، باید وفادار باشه. خادم زحمات داره، باید وفادار باشه. ورزشکار باید بدود، باید به هدف نگاه کنه. کشاورز باید صبر و حوصله داشته باشه. ما فرزندان خدا هستیم و مثل سرباز باید مشغول امور الهی باشیم، نه اینکه مشغول مسائل دنیوی. بگذارید خداوند ما را ملاقات کنه و با دل ما صحبت کنه. ای کاش همه ما بتونیم به نوعی خدا را خدمت کنیم.
0: آمین. پولس رسول در زمانی که این رساله را می نویسه، در فرهنگی بود که خانواده‌ای که پول داشتن خادم داشتن و اون خادم با اون خانواده زندگی می کرد و اون خادم در واقع مسئول بود که خدمت بکنه اون خانواده رو، اون شخصی رو که صاحب خانه بود. پس خادم صاحب خونه نبود ولی خادم خونه بود. ولی یه خوبی داشت که یک صمیمیتی هم در این حال داشت با ارباب. و مایی که خادم هستیم در این حال این صمیمیت رو داریم با ارباب. و چه ارباب خوبی داریم. پس بیایید خادمان خوبی هم باشیم و باعث جلال ارباب بشیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خداحافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز در خدمت شما.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش. ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم. در انجیل یوحنا فصل 8 مسیح گفت من نور دنیا هستم. و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه. ما نورمون رو از اون میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه. ما از اون نور میگیریم و نور میدیم در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا رو ادامه میدیم. انجیل یوحنا فصل 19 از آیه 23 تا پایان فصل رو براتون میخونم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت تشنه ام و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نیی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که میفرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر میفرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کرد.

اما تفسیر این آیات آیه 23 و 24. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و چهار قسمت کردند و هر یک از سربازان یک قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین یک پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. چهار سرباز در اجرای حکم مصلوب ساختن عیسی شرکت داشتند. از آنجا که معمول بود لباسهای شخصی رو که مصلوب می شد به سربازانی که حکم را اجرا می نمودند بخشیده شود، سربازان لباسهای عیسی رو بین خود به چهار قسمت تقسیم کردند. اما به ردای عیسی که رسیدند، دیدند یک پارچه بافته شده است و درز ندارد. آنها تصمیم گرفتند روی آن قرعه بیاندازند تا ببینند به کدام یک میرسد و همین کار را هم کردند. بدین ترتیب پیشگویی کتاب مقدس در مزمور 22 داوود به انجام رسید. آیه 25، 26 و 27. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. در پای صلیب عیسی چهار زن که از پیروان صمیمی او بودند حضور داشتند: مریم مادر عیسی، سالومه خواهر مریم که مادر پسران زبدی بود، مریم زن کلوپاس که مادر یعقوب کوچک و یوشا بود، و مریم مجدلیه که عیسی هفت دیو از او بیرون کرده بود. این چهار زن که نقطه مقابل آن چهار سرباز بی ایمان می باشند، نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود ایستاده بودند. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که عیسی او را دوست می داشت. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی یوحنا ایستاده، مریم را تحت مراقبت و حمایت او واگذار کرد. در آن موقع برادران عیسی هنوز به او ایمان نیاورده بودند. به همین خاطر عیسی مادر قصه‌دار خود را به یوحنا سپرد. آن شاگرد فوراً مسئولیت نگهداری مریم را به عهده گرفت. آیه 28 و 29. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنه ام. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. عیسی خدمت خود را انجام داده و پایان کار بسیار نزدیک بود. همه چیز همانطور که در کتاب مقدس پیشگویی شده بود در طول زندگی زمینی عیسی به انجام رسیده بود.
عیسی فرمود تشنه ام. و سربازان اسفنجی را در شراب ترشیده فرو بردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. در مزمور 69 داوود نوشته شده چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند. آیه 30 وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی با فریادی بلند فرمود تمام شد. سپس سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی مانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. او مأموریت خود را با موفقیت انجام داد. کاری را که از جانب پدرش به او سپرده شده بود تمام کرد. خداوند ما پیروز شد و نجات را برای انسان گناهکار مهیا نمود. او در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. بله، مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، عیسی مسیح برای گناهان ما مرد.

آیه 31 تا آیه 34 فصل 19 انجیل یوحنا. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. طبق آیین یهود، روز سبت یا شنبه از غروب آفتاب روز جمعه آغاز می شد. روز سبت عید فصح اهمیت خاصی برای یهودیان داشت. به همین خاطر نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند. در واقع آنها می بایست اجساد مصلوب شدگان را قبل از غروب آفتاب دفن می کردند. بنابراین یهودیان از پیلاتوس خواهش کردند که دستور بدهد ساق پاهای عیسی و آن دو نفر راهزنی را که در دو طرف او مصلوب شده بودند بشکنند تا زودتر بمیرند و جسدشان را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پاهای آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده و هنوز زنده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. ولی یکی از سربازان که گویا نمیخواست شک و تردیدی در مرگ عیسی باقی بماند، نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد که خون و آب بیرون آمد. بدین ترتیب شکی باقی نماند که عیسی مرده است. آیه 35 کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. هیچگاه قلب هیچ بشری متحمل باری که بر قلب عیسی فشار می آورد نشده است. بار سنگین گناه جهانیان بر قلب عیسی بیگناه. بله، او به خاطر گناهان ما مرد. و وقتی سربازان به او نیزه زدند، خون و آب از بدنش جاری شد. خون عیسی ریخته شد تا ما بتوانیم از گناهانمان آمرزیده شویم. زیرا به موجب کلام خدا بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. و آبی که از بدن عیسی جاری شد نشانه آب زنده است که به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. مسیح درباره روح القدس فرمود نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. خون مسیح گناه انسان را کفاره می کند و روح او به انسان تولد تازه و حیات تازه می بخشد. عیسی مسیح به خاطر گناه جهانیان رنج کشید و مرد و این حقیقت در انجیل شریف نوشته شده است. هر که به مسیح ایمان آورد یقیناً نجات می‌یابد. آیه 36 و 37 چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد.
و در جای دیگر می فرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. چنین شد تا دو پیشگویی کتاب مقدس تحقق یابد. اولا در کتاب تورات ذکر شده بود که استخوانی از بره قربانی عید فصح نباید شکسته شود. دوما در کتاب زکریای نبی نوشته شده بود بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. و همانطور که می دانیم هیچ یک از استخوانهای مسیح شکسته نشد و به پهلویش نیزه زده شد. آیه 38 و 39. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. یوسف از اهالی رامه، مردی ثروتمند و یکی از اعضای شورای یهود بود. او به علت ترس از یهودیان آشکارا اعتراف نکرده بود که پیرو عیسی می باشد. اما بعد از مرگ عیسی، یوسف رامعی با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی رو بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. شخص دیگری که در تدفین عیسی شرکت نمود نیقودیموس نام داشت. او در شب به دیدن عیسی رفته بود و مانند یوسف رامعی عضویت شورای یهود را داشت. نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد و قطعاً بسیار گرانبها بود با خود آورد. شاید این دو نفر احساس می کردند که در طول زندگی عیسی آنطور که باید محبت خود را نسبت به او آشکار نساخته و لازم است تا حدودی گذشته را جبران نمایند. به 3 آیه آخر فصل 19 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40, 41 و 42. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. آن مردان جسد عیسی را مطابق آیین یهود برای تدفین مهیا نمودند. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باقی بود و در آن قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، آنها جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر غلطانیده شد. شنونده گرامی، وقتی مسیح را دفن کردند به نظر می رسید که نور جهان خاموش شده است. آیا تاریکی بر نور چیره شده بود؟ البته که نه. مسیح چنان که خودش قبلاً فرموده بود پس از مرگ زنده گشت. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.
ایمانداران مسیح امید زنده دارند، چون مسیح در قبر باقی نماند و جسدش پوسیده نشد. به موجب کلام خدا، در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. تمامی قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می رسانیم که شما می توانید برنامه های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مشترک از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مشترک را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مشته می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مشته وارد شوید. رادیو مشته، رادیوی خوشخبر و خوشاواز در خدمت شما.

0: شخصی که با بیماری ها و مشکلات زیادی روبرو شده است، سؤال خود را اینطور مطرح می کنه. در سال گذشته 6 بار عمل جراحی داشتم و هر بار دردم بیشتر شده و بیماریم شدیدتر. همیشه احساس می کردم که خدا خوبی ما رو می خواد. اما الان به این فکر افتادم که اگه خدا به فکر منه، چرا باید اینقدر رنج بکشم؟ عزیزان، در ارتباط با موضوع رنج و زحمت و اینکه چرا بعضی از افراد در زندگیشون دچار سختی‌ها و دردهای زیادی میشن، به طور کلی میتوان گفت که خدا انسان رو شدیداً دوست داره و در ابتدا هدف او از آفرینش انسان این نبود که ما با درد و رنج در این جهان زندگی کنیم. بر اساس کتاب مقدس، خدای نیکوی ما اولین انسانها یعنی آدم و حوا را در باغ زیبایی قرار داد تا بدون غم و غصه و درد و رنج و در کمال شادی و آرامش زندگی کنند. اما وقتی انسان کلام خدا را زیر پا گذاشت و مرتکب گناه شد، وضعیت انسان تغییر کرد و درد و رنج و مشکلات و مرگ وارد دنیای ما و زندگی ما انسان‌ها شد. حالا باید بپرسیم، آیا خدا انسان گناهکار رو فراموش کرد و هیچ راهی برای نجات او از گناه که روزگار او رو سیاه کرده بود فراهم نکرد؟ کلام خدا ما رو با خبر می‌کنه که خدای خوب و نجات بخش ما از طریق عیسی مسیح به این جهان آمد و میان ما ساکن شد تا نجات ما را از گناه و نتایج شوم گناه که در نهایت جدایی همیشگی از خدا و هلاکت ابدی است فراهم کنه. در انجیل مقدس می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می‌داد. این مصالحه و آشتی در میان خالق و مخلوق با مرگ مسیح بر صلیب میسر شد و هر که به مسیح و مرگ او بر صلیب ایمان بیاره به آغوش پر از فیض و محبت خدا برمیگرده. نبی خدا اشعیا حدود 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح درباره مرگ او اینطور پیشگویی کرد: ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا فصل 53 آیات 3-6. بیاین امروز چشمهاتون رو از بیماری‌ها و مشکلات بردارین و با ایمان به عیسی مسیح خداوند نگاه کنین. او به خاطر نجات و رهایی شما بر صلیب رنج کشید و مرد، اما پس از مرگ از مردگان برخاست و زنده است. قلبتون رو برای مسیح زنده باز کنین و برای محبت عظیمی که خدا نسبت به شما داشته و با فدا کردن جان مسیح بر صلیب این محبت رو ثابت نموده از او تشکر کنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی
1: کنم. این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
0: او من رو از تاریک‌ترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
5: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم با برنامه دیگه در رابطه با رومیان مطالعه که شروع کردیم. این جلسه نهم هست و به فصل پنجم رسیدیم. 11 آیه اول رو مطالعه می کنیم و عنوان جلسه این ساعت ما این هست مزایای عادل شمرده شدگی، چه ثمرات نیکویی در زندگی یک ایماندار به بار میاره عادل شمرده شدگی. در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این آیه ها از کلام زنده خدا که قادر است جانهای ما را نجات بخشد.
1: پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم، چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکه خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم.
0: عادل شمرده شدگی تقریبا همه چیز رو عوض میکنه، باعث تغییر میشه. نه فقط مقصدی رو که راهیش هستیم به جایی که به هلاکت بریم نجات پیدا میکنیم، بلکه کار کرد و حتی احساسات هر روزه ما رو عوض میکنه. فصل پنجم رومیان با این کلمه شروع میشه که پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. پس اشاره میکنه به آنچه که در فصل پیشین گفته شد، وقتی که پولس از داوود و از ابراهیم نمونه میاره و ثابت میکنه که عادل محسوب شدن اونها نه به یهودی بودنشون ربطی داشت و نه به داشتن شریعت، بلکه به ایمان بر آن خدایی بود که به فیض خود در پسر حبیب خود بر روی صلیب کاری را به خاطر ما به کمال رسانید. مزایایی که از عادل شمرده شدگی به ایمان نشأت میگیرن همون چیزهایی هستن که این دو نفر در فصل پیشین، ابراهیم و داوود، تجربه کردن، شناختن و باهاش زیستن. عادل شمرده شدگی در حقیقت سه مزیت رو به همراه داره. اول، نزد خدا سلامتی داریم، از صلح برخوردار هستیم. این سلامتی با اون سلامتی که در فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه قدری متفاوته، چون اون سلامتی یعنی داشتن آرامی خداوند، داشتن تسلی خداوند در مواقع سخت زندگی. اما این سلامتی، سلامتی با خدا، یعنی از میان برداشته شدن دشمنی موجود بین من و خدا. یک سلامتی عینیه، هیچ ربطی به این که احساس شادمانی و امنیت داشته باشم یا نداشته باشم نداره. سلامتی با خدا یعنی تا زمانی که نجات نیافتم بین من و خدا یک چیز حاکمه و اون دشمنی هست. هرگاه از خدا بی اطاعتی کنیم، دو اتفاق رخ میفته. اول اینکه با گناهی که می کنید، شما نه فقط شریعت خدا رو شکستید، بلکه برای خودتون این حق و اقتدار رو قائل شدید که گویا خدای زندگیتون هستید، اما خدا میگه که او پادشاه حاکمه. و مشکل دوم این هست که بی اطاعتی ما به این معنیه که خدا با ما مشکلی داره. ما بی اطاعتی کردیم و اگر بی اطاعتی کردیم، ما مستوجب خشم و غضب او هستیم. به همین دلیل نمیشه با این تصور به سوی خدا بازگشت کرد که گویا به قدرت خودمون قادریم. ما گناهکاریم، زیر غضب و محکومیت هستیم. ما هیچ ادعایی نمیتونیم داشته باشیم. هر اون چرا که برای داشتن سلامتی با خدا ضروریه از دست ما خارجه. تنها در حالاتی غضب او از ما برداشته میشه که عادل شمرده شویم و به خاطر عادل شمرده شدن با خدا صلح داده شویم. و دقت کنید این ما نیستیم که داریم میریم و میگیم خب خدایا من اومدم با تو صلح کنم آشتی کنیم، ما دیگه از این به بعد آشتی میکنیم. هاشا، ما صلح داده میشویم. مصالحه آنچه که به واسطه مرگ مسیح بر روی صلیب واقع شد. سلامتی با خدا رو نمیشه به دست آورد، سلامتی با خدا هدیه‌ای که دریافت میشه. این مورد اول. مزیت دوم این هست، به فیضی دسترسی یافته ایم که در آن پایداریم. دسترسی یافته ایم، کلمه دسترسی یعنی نزدیک آوردن و معرفی کردن. یکی ما رو هول داده، یکی ما رو نزدیک آورده و اون روح القدسه. من و شما زمانی میتونیم با شخص عالی رتبه‌ای یک رابطه شخصی ایجاد کنیم که یکی بیاد ما رو معرفی بکنه، یکی واسطه ما بشه. دسترسی داشتن به این فیض حاصل کار روح القدسه که ما رو به نزد مسیح میاره و خود مسیح آن واسطه، تنها واسطه بین خدا و انسانه که ما رو به حضور خدا میاره و ما معرفی میشیم، ما عادل محسوب میشیم به خاطر آن فیضی که در آن پایداریم و فیض بوده، عمل نبوده، بخشش رایگانی بوده که لیاقتش رو نداشتیم. و هر کجای این دنیا که بریم ما همیشه در حضور تخت سماوی او هستیم، چون به فیض دسترسی یافتیم، به فیضی که در آن پایداریم. پس این برکت دومه، این مزیت دومه. اما مزیت سوم یا ثمر سوم این هست، امید جلال خدا. یه چنین چیزی وجود داره به اسم امید جلال خدا. این امید یک انتظار قطعی نجات یافته است که میدونه روزی شریک جلال آینده خواهد بود، جلال خدا در آینده. پولس در این آیه از کلمه استفاده میکنه که معنی لغویش این هست، متقاعد شده. یعنی من دیگه متقاعد شدم که 100% بدون هیچ شک و شبهه روزی شریک جلال آینده پدر خدا خواهم بود. این امید، این امید مسیحی یک آرزوی امیدوار کننده نیست، بلکه اطمینانی است سرشار از امید. توجه داشته باشید که این سه موردی که گفته شد، سه بعد زمانی زندگی یک ایماندار رو در بر میگیره. اولی در گذشته بود، دومی در زمان حاله، سومی در زمان آینده است. به این معنی در مسیح از گذشته خود رهانیده شده ایم. آن مدرک قدیمی که دلالت بر سرکشی و گناه ما مینمود باطل شده. ما با خدا سلامتی داریم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب 2000 سال پیش. مورد دومش، در زمان حاضر آزادیم تا از داشتن رابطه شخصی با خدا لذت ببریم در حال حاضر. و مورد سوم، به طور یقین یک روز در آینده و در حضور پر هیبت و پر جلالش زندگی آزاد شده ای رو به کمال زیست خواهیم کرد. اینجا پولس توجه ما رو جلب میکنه به چیزی به اسم مصیبت، جفاها و خوشی در مصیبت ها. چون وقتی در گذشته ایمان داریم چه اتفاق افتاد، در آینده ایمان داریم چه ها خواهد شد، در حال حاضر ما داریم لذت میبریم از حضور اون کسی که به فیض ما رو پذیرفته، به آن فیض به ما داده شده تا دسترسی پیدا بکنیم. میگه در زندگی حال حاضر ما میتونیم در جفاها خوشی کنیم. مزایای ذکر شده واقعا عالی هن، اما زندگی بغرنج، در کنار لذت ها درد ها هم وجود داره. و زمانی که زندگی رنگ ناخوشایندی به خودش میگیره، آیا داشتن سلامتی به خدا، آیا داشتن دسترسی به خدا، آیا داشتن این امید که من مطمئنم وارد جلال پدر خواهم شد، چیز رو عوض میکنه؟ پولس میگه بله، حتی در مصیبت ها میشه فخر کرد، میشه شادی کرد. نه فقط این خوشی ها رو داریم، بلکه این خوشی ها در زمان زحمات همچنان خوشی باقی میمونن. پولس میگه ما از زحمت کشیدن خودمون لذت میبریم، این یه مرضه. پولس میگه زحمت کشیدن یک ابزار کاریه که باید ازش استفاده کرد، نه. پولس میگه در خود زحمات سرور و فرح و شادمانی است، هاشا. پولس میگه مسیحیان از درون زحمات خودشون به حقایق مسلمی که باور دارن خیره میشن. آرامش اونها در اینه که میدانن زحمات فقط باعث میشن تا اونها به باورهای خودشون مسلط تر باشن، قدردان تر باشن و از آنها بیشتر لذت ببرن.

0: جفا و زحمات، مشکلات و ناخوشی ها چه ثمرات مفیدی به بار میاره؟ یک واکنش زنجیره ای هست. جفا بردباری رو به عمل میاره. بردباری یعنی صبر ترجمه شده. یعنی با اراده تمرکز کردن روی یک هدف خاص و با بردباری پیش رفتن. مصیبت و سختی ما رو متمرکز میکنه. یعنی کمک میکنه تا بر اون چه که واقعیت هست تمرکز کنیم و در این زمینه بر خود مسیح. ثمر دوم جفا و زحمات، بردباری شخصیت رو میسازه. معنی واقعی این کلمه یعنی امتحان شده. ما میگیم مرد شده، امتحان شده. نوعی کیفیت اعتماد به نفسه که تنها زمانی ساخته میشه که مسئولیت خودمون رو علارغم همه مشکلات به طور مرتب دنبال کرده باشیم، به طور کامل انجام داده باشیم. یعنی نتیجه یک ثبات که رو به رشده، تنها و تنها از طریق تجربه به دست میاد هستش. ثمر سوم این است که شخصیت منجر به رشد در امید میشه. رشد کردن در امید یعنی داشتن اطمینانی قوی تر. اطمینانی قوی تر درباره داشتن صلح و سلامتی با خدا، در مورد داشتن دسترسی به او و فیض او و در مورد رسیدن به جلال او در روزی در آینده. مصیبت ما رو آنچنان هدایت میکنه تا فقط به خدا برسیم. یعنی به تنها جایی که امید، اطمینان و اعتماد واقعی فقط اونجا یافت میشه. اینجا پولس داره مدعی میشه که مزایای عادل شمرده شدگی نه فقط با مصیبت ها از بین نمیرن، بلکه زیادتر هم میشن. بیاید یک مورد رو با هم مطالعه کنیم، یک مورد شخصی رو. مصیبت و جفایی رو یا مشکلی رو در نظر بگیرید که به عنوان یک مسیحی متحمل شدید و شاید الان هم درش هستید. با عنوان یک موضوع این رو مطالعه کنید برای خودتون. این پرسش ها رو از خودتون بپرسید. آیا این جریان به من آموخت تا متمرکز و مصمم بشم؟ آیا منو کمک کرد تا مهم رو از آنچه که اهمیت نداره تشخیص بدم؟ آیا توجه منو بیشتر به دعا و آنچه که برای خدا انجام داده میشه متمرکز کرد یا نه؟ پرسش دوم، آیا در این مصیبت امتحان خودم رو خوب پس دادم؟ آیا علی‌رغم ترس ها، مصیبت ها، همه اینها تونستم همه رو با موفقیت پشت سر بگذرونم؟ یعنی آیا مصیبت ها آن بلوغ و اطمینانی که فقط با گذر از درون زحمات حاصل میشه در من پدید آورد یا نه؟ و مورد سوم، پرسش سوم، آیا این جریان باعث شد تا تجربه عمیق‌تری از حضور و محبت خدا به دست بیارم؟ آیا احساس میکنم که بهش نزدیک‌ترم یا نه؟ وقتی در مورد اون موضوع شخصی خودمون، اون مورد مطالعه شخصی، این سه پرسش رو از خودمون بپرسیم، ما میشیم درک کنیم که آیا ثمر آورد یا نه؟ آیا در ایمان هستم یا نه؟ اگر این مصیبت ها چرا این ثمراتی رو در ما ایجاد نکرده باشه، باید دلیلش رو پیدا بکنیم. آیا دلیلش اینه که از خودمون بی ارادگی نشون دادیم درون مصیبت ها و زحمات؟ آیا ایراد در این بود که وقت کافی در ستایش خدا، در مطالعه کلام و تفکر در اون بندازی کافی وقت نگذروندیم؟ و یا شاید برای خلاص کردن خودمون از اون وضعیت دشوار بعض وقتا بی اطاعتی کردیم؟ آیا دلیلش این بود؟ یا آیا دلیلش اینه که شاید پیغام انجیل رو درک نکردیم؟ آیا مصیبت ها شما رو نسبت به محبت مسیح مشکوک کرد یا مطمئن تر کرد؟ پرسش در اینجا اینه که آیا در نهایت خودم رو از دامش خلاص کردم یا درک کردم من عادل محسوب شدم و این خداست که از طریق این زحمات منو داره به خودش نزدیکتر میکنه؟ اگر لازم باشه خدا هم قادره و هم مایل با ما سختگیری کنه تا با مداخله خودش ما رو بیدار کنه، ما رو برکت بده، ما رو تقدیس کنه، ما رو رشد بده، ما رو عاشق خودش بیشتر بکنه، قادره. و چه بسا که بسیاری مواقع همین کارو میکنه. بنابراین دیدگاه من و شما نسبت به مصیبت باید این باشه: خدا از مصیبت‌های زندگیم برای خرد کردنم استفاده نمی‌کنه، بلکه می‌خواد منو به جای برسونه تا نه فقط از برکات یک فرزند عادل شمرده شده لذت ببرم، بلکه قدر اون برکات رو هم بیشتر بدونم. بر اساس رومیان 5:5 چطور میشه مطمئن شد که این امید جلال واقعیه؟ این کاری که خدا داره می‌کنه در مصیبت‌ها، در تلخی‌ها، در سختی‌ها برای من، از کجا میشه مطمئن شد که واقعا در پس اینا دست مهربان و زورآور خداست و برای من برکت و برکت در پی داره، نه خرد شدن و هلاکت؟ در رومیان باب 5 آیه 5 اینطور میخونیم: امید باعث شرمساری نمیشود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. بر دو پایه بنا شده. درونی و ذهنی، ظاهری و عینی. پایه اول، این آیه به ما تعلیم میده که چون محبتش رو تجربه کردیم، ملموس شده، پس میدونیم که او ما رو محبت میکنه. درونی و ذهنیه، تجربه شخصیه. پس هر ایمانداری محبت خدا رو به نوعی قوی و زورآور درون خودش تجربه کرده و تجربه میکنه. نویسنده در کتاب خودش میگه برخی اوقات روح ما قادر نیست جفاها را تحمل کند. در چنین موقعیتی شهادت آنی و فوری روح القدس ضروریه. روح القدس می آید و می گوید من نجات تو هستم و باعث می شود تا قلب ما پر از آرامش و شادمانی غیر قابل وصف بشه. این شادمانی میگه درجات مختلف داره. برخی اوقات بسیار واضح و قویه که هیچ شکی باقی نمیمونه. در بعضی مواقع شک و شبهه به زودی به سراغ ما برمیگردن، اما اون تجربه اونجا است، اون شهادت درونی هست. نویسنده در کتاب خودش اینطور میگه صدایی نیست که قابل شنیدن باشه، بلکه پرتو جلال خداست که جان را با حیات، محبت و آزادی مملو بسازد. مانند کلامی است که به دانیال گفته شد ای مرد بسیار محبوب، یا مثل کلامی است که بامداد روز رستاخیز مسیح به مریم مجدلیه گفت. مسیح تنها با یک کلمه او را صدا کرد مریم، و این کار جان مریم را آنچنان پرساخت که مریم دیگر شکی نداشت که او از آن خداوندش است. پایه دوم چیه؟ آیه های 6 تا 8 نشون میده که به خاطر مرگ مسیحه که ما میتونیم مطمئن باشیم که خدا ما را محبت کرد. یک بار برای همیشه بر روی صلیب ما را محبت کرد، و ما باید این رو بگیم، اینطور بگیم: اگر پدر آنقدر ما را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا به خاطر ما بمیره، دیگه هیچ جایی نیست که من و شما بر علیه او شکی داشته باشیم، قُر بزنیم یا بی‌اعتمادی کنیم. این یک حقیقت تاریخیه. هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، مسیح در راه ما مرد، مسیح در راه بی‌دینان جان سپرد. این استدلال واضحیه که همه ما باید درک واضحی هم ازش داشته باشیم. پولس در واقع اینو میگه: برای نجات کسی به قیمت جان خود باید محبت عظیمی نسبت بهش داشته باشیم. پس در اینجا شاهد یک عمل کاملا منفرد و مجزا هستیم، مشخص که به تمام و کمال ثابت میکنه که خدا ما رو محبت میکنه. بنابراین پولس میگه حتی اگر احساسات یا ظواهر رویدادهای زندگی شما باعث بشن که شما شک کنید، شما میتونید به طور عینی بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر این امر واقف باشید که خدا شما رو دوست دارد. و پولس ادامه میده میگه و این خدایی که شما رو دوست دارد به خط پایان خواهد رسانید. چطور میتونیم مطمئن باشیم که به اونجا خواهیم رسید؟ نه تنها ما را نسبت به آینده نهایی امیدوار میکنه، بلکه ما را درباره آینده آنی و بیدرنگ هم امید میبخشه. او خدای نجات یافتگانه. پولس میگه اگر هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد، و استدلال دومش اینه که اگر مسیح نجات رو با مرگش تضمین کرد، چقدر بیشتر نجات ما رو با زنده بودنش حفظ میکنه. بله عزیزان، ما ایمان داریم و مطمئن هستیم اینها ثمرات عادل شمردگی هستن. خدایی که در بهش رو به روی ما گشود، به طور حتم ما رو وارد آن خواهد کرد و ما به این شادی میکنیم. آگوستین، اسقف قرن 4 میلادی، گفته خیلی مشهوری داره و اون این هست. میگه خدایا تو ما را برای خیشتن آفریده ای و تا زمانی که قلبمان آرامی خود را در تو نیابد ناآرام است. امیدوارم قلب ما در خداوند آرامی خودش رو از او یافته باشه. امیدوارم پیغام عیسی مسیح و او را مصلوب زندگی من و شما را آنچنان دگرگون ساخته باشه که الان بدونیم ما از آن خود نیستیم و از آن مسیح هستیم. ما عادل محسوب شده ایم و عادل محسوب شدن ما یعنی آن کاری که او در ما انجام داد ثمرات بسیاری فراهم کرده، به بار آورده، طوری که ما نه فقط امروز رو با او زیست میکنیم و لذت میبریم، بلکه با شکرگزاری بر اساس آنچه که در گذشته برای ما انجام داده شکرگزار هستیم در رابطه با آینده‌ای که شریک جلال نهایی او خواهیم شد. برای همین هیچ شکی به محبت خدا نداری و دعا میکنم هیچ یک از شما با آن محبتی که چشیدید و ثبت شد شک نکن. شما را به دستهای امن عیسی مسیح خداوند میسپارم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما را به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود، گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی که توسط واعظین و معلمین کتاب مقدس تهیه شدند، هر شب در ساعت‌های 8 و 11 به وقت ایران پخش شده و این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5، خداوند ما عیسی مسیح درباره تورات صحبت میکنه. از آیه 17 بخوانیم تا آیه 20. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. این را خداوند ما عیسی مسیح داره میگه. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، حمزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. خوب دقت کنید، میگه عمل کنه و بعد تعلیم بده. در کتاب اعمال رسولان باب اول مقدمش میگه که تمام آن چیزهایی که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آغاز کرد. مسیح عمل کرد، بعد تعلیم داد. میدید چه چیزی مردم رو میکشید دنبال عیسی مسیح؟ اون موقع نه روزنامه بود، نه تلویزیون، نه رادیو. تبلیغ نمیکرد، وسایل تبلیغ نبود، ولی شروع کرد به عمل کردن، شروع کرد به شفا دادن، شروع کرد به برکت دادن. مردم بعد خودشون رفتن به دیگران گفتن، دهن به دهن، دیگه جمعیت زیاد شد. آیه 20، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. تورات چیه؟ معمولا در اصطلاح ما به تمام قسمت عهد عتیق گاهی میگیم تورات. این کتاب 66 قسمتش، 66 جزوه است و 39 قسمتش رو ما معمولا در اصطلاح فارسی میگیم تورات، ولی عهد عتیق هم گفته میشه. اما در واقع تورات مجموعه قوانینی است که خداوند توسط موسی به قوم اسرائیل داد. و در کتاب خروج از باب 20 تا باب 31 هست، و بعد کتاب لاویان و تثنیه مخصوصا در مورد این قوانین الهی صحبت کرده، اینها را ذکر کرده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، قبل از اینکه پیغام را به سمعتون برسونیم یادآور میشویم که شما میتونید از این به بعد از طریق تلفن نیز با ما تماس بگیرید. ما خیلی خوشحال میشیم که صدای شما عزیزان رو بشنویم. لطفاً حتماً حتماً هر بار که زنگ میزنید شماره تلفنتون رو نیز بفرمایید. دوست عزیزم، دانستن این که خدا خدای بخشنده و بسیار کثیر الاحسان است و این که این خدای مهربان همه انسانها را دوست دارد و خدایست بسیار رحیم و بخشنده و پرمحبت، دلیل آن نیست که من و شما با اطمینان و خیال راحت به هر کاری که بخواهیم دست بزنیم و بگوییم که خدا خدای محبتی است که مرا دوست دارد و به خاطر محبت و رحمتش نمیگذارد که بنده‌ای مثل من به جهنم برود. متاسفانه امروزه بسیاری بر این باورند که محبت جهانی خدا ضامن رهایی بشر از جهنم می باشد و به خاطر اینکه میگن خدا خدای محبت و بخشنده است، بنابراین دیگه ترسی از داوری و غضب و خشم خدا ندارند و عقیده دارند که دیگر احتیاجی نیست که حتی به منجی زنده یعنی عیسی مسیح ایمان بیاورند و به یک شفیع احتیاج ندارند، بلکه میگوین اگر فقط به خدای محبت، خدای رحمان و رحیم، خدای بخشنده و به قول حضرت داوود خدای کثیرالاحسان ایمان داشته باشیم کافی است، زیرا خدا همه را دوست دارد. در برنامه این ساعت درباره این موضوع با شما عزیزان میخوام صحبت کنم و نشون میدم که محبت بودن خدا و یا بخشنده بودن و کثیرالاحسان بودن او دلیل نجات ما نمی باشد و محبت بودن خدا نجات ما را نیز تضمین نمی کنه. برعکس، عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را و یا زندگی جاوید ما را تضمین کند. دقت کنید، بخشنده بودن و یا کثیرالاحسان بودن خدا نجات ما را تضمین نمی کند، بلکه عکس العمل ما در قبال محبت عظیم و رحمانیت و فیض خداوند است که می تواند حیات ابدی ما را یا زندگی جاوید ما را و یا ورودمان به بهشت را تضمین کند.

هر شخصی که اشتیاق پرستش و پیروی خدا یکتا را دارد زمانی را به خاطر می آورد که متوجه خطاکار بودن و در نتیجه جدا بودن از خدا شده، یعنی زمانی در زندگیش براش مسلم شده که او گناهکار است و در نتیجه از حضور پرجلال خدا محرومه و اگرچه نمی دانست که در حقیقت گمراه و دور از خدا بوده، معزا یک اتفاق و یا واقعی او را از خواب قفلت بیدار کرده و متوجه شده، به خود اومده که نه فقط از نظر خدا او شخص گناهکار و خطاکاریه، بلکه اعمال نیکو و کارهای به اصطلاح مذهبی نیکوی او نیز که در زندگی انجام داده و دلش با آنها خوش بوده که خدا او را عادل محسوب میکنه، او را از اسارت گناه آزاد نساخته و نمیتواند او را آزاد کند، زیرا واقف است که به هر حال اعمال نیکو و ثواب او دائمی نیستند، زیرا ذات و نفس طبیعی انسانی در پی امیال‌های شخصی و خودخواهانه است و نه در پی اراده و خواست خدا، و همین امر شخص را قانع می‌سازد که به خدا و محبت او نیازمند بشه تا او را از منجلاب گناه مرو و نفس خودخواهی و خودپرستی جدا سازد، زیرا متوجه میشه که فقط و فقط خداونده که میتواند او را از گناه برهاند و فقط و فقط خداونده که میتونه به من، به او و به شما حیات ابدی ببخشه، و اینکه بشر هرگز قادر نیست با تکیه کردن بر اعمال نیکوی خودش و انجام دادن رسومات مذهبی صاحب حیات جاودان بشه. در انجیل مقدس خداوند یکتا این حقیقت را به طور بسیار واضحی برای ما بازگو کرده و نشون میده که نقشه نجات بشر خود خداوند آن را برای اون مهیا کرده که به وسیله عیسی مسیح و یا در عیسی مسیح به کمال رسیده و هر کسی که به عیسی مسیح ایمان بیاورد و از او پیروی کند به خاطر ایمان به مسیح صاحب حیات جاودان میشه و خداوند او را از گناهانش آزاد میکنه و در نتیجه این شخص نجات پیدا میکند. ولی سوال مهمی که دوست عزیز من از شما دارم این است که آیا تا به حال شده که شما در برابر عیسی مسیح زنده زانو بزنید، به گناهان خود اعتراف کنید و او را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرید و از او پیروی کنید؟ و یا اینکه او را فقط به عنوان یک پیامبر بزرگ احترام می‌گذارید و دلت خوشه که چون خدا را دوست دارید و چون به او معتقد هستید و به انبیا و پیامبرانش نیز احترام می‌گذارید و کارهای نیکو هم می‌کنید، پس خدای رحمان و رحیم از روی محبتش حتما و حتما ترتیب ورودتون رو به بهشت میده، چون به هر حال از بسیاری از آدم‌های شریف شما پاکتر و مقدستر هستید و انگار احساس میکنید که خیلی هم پاک و مقدسید و شاید شما هم جزو کسانی هستید که معتقدید خدای قادر مطلق اصلا شما را در این کهکشان ها به حال خودش رها کرده و توجه به مشکلات و حالت و موقعیت شما را نداره و چه بسا درباره خدا صدها سوال دارید و میگوید که آیا خدا اصلا نسبت به من محبت داره؟ آیا خدا نسبت به من توجه میکنه؟ آیا او میتواند مرا از اعتیاد و از انواع امراض آزاد کنه؟ آیا او میتواند بار غم های زندگی که کمرم را خورد کرده از روی رحمانیتش از دوشم برداره؟ آیا او میتواند مرا از این زندگی نکبتبار رهایی بدهد؟ دوست عزیز، در هر موقعیت که شما باشید، کتاب مقدس انجیل برای ما پیامی دارد. به ما تعلیم میده که ما در هر حالت و موقعیتی که هستیم، خدای مهربان میخواهد و میتواند ما را نجات بده و ما را از محبت بی قیاسش بهره‌مند سازد. ولی اگر امروز شما متوجه فیض و رحمانیت او نیستید، علتش بی توجهی خدا نسبت به شما نیست، هاشا، بلکه علتش وضعیت و موقعیت من و شماست و مسئله اساسی دوست من رفتار ما نیست، بلکه وضعیتی است که در آن قرار گرفته ایم و خداوند می‌خواهد که من و شما را از این وضعیت اسفبار نجات بدهد. انجیل مقدس می فرماید خدا جهانیان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا
هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در این آیه می‌بینیم که محبت خدا با فرستادن عیسی مسیح زنده به جهان در عمل برای نجات و رهایی همه انسان‌های گناهکار آشکار می‌شود. خدا ما را دوست دارد و می‌خواهد به همه ما حیات جاودان عطا کنه و شریک زندگی روحانی او بشویم. شریک زندگی و حیات جاودانه خداوند بشویم و حیات خدا در وجود ما قرار بگیرد. خدا می خواهد که من و شما در حیات ابدی، در زندگی جاویدی که انتهایی ندارد، در ملکوت او زندگی کنیم و ساکن شویم. ولی دوست من، این امر بستگی تمام به عکس العمل ما در برابر محبتی است که خدا یکتا نسبت به ما ابراز داشته است. ولی نکته مهمی رو که باید به خاطر داشته باشید اینه که خدا هیچ وقت از آن اراده آزادی که به من و شما به انسانها عطا کرده سوء استفاده نمی کند. یعنی خداوند از روی اجبار ما را خدا پرست نمی کنه و از روی جبر به ما حیات جاودان هم نمی دهد. بلکه من و شما باید حاضر شویم که عطیه او را بپذیریم و به اصطلاح بشری اجازه بدهیم که او زندگی گناه‌آلود ما را از ما دور کنه و به ما تولدی تازه، فکر و قلبی تازه و حیاتی نو عطا کند. خدا انسان را آزاد خلق کرده و به او این آزادی را داده است تا در آزادی او را پیروی کنیم و از روی میل و اختیار به سویش اومده و عطایای آسمانیش را هم بپذیریم. کتاب مقدس میگوید که این ما هستیم که برای به دست آوردن حیات جاودان و بخشش گناهان در برابر محبت و کار خداوند باید عکس العمل نشان بدهیم. در غیر این صورت هرگز حیات جاودانی نصیب ما نخواهد شد. دوست عزیز، این حقیقت مسلم را دائما به خاطر بسپارید که خدا خدای محبت است و تک تک ما را دوست دارد. این پیام انجیل مقدسه. خداوند این محبتش رو آشکار کرده در عیسی مسیح. به ما ثابت شده، به ما مسیحیان ثابت شده که به راستی خدا خدای محبته. حتی وقتی که از او دور هستیم خدا ما را دوست داره. ولی دقت کنید دوستان عزیز، از اعمال آلوده ما، از گناهانمون به شدت متنفره. کلام خداوند میگوید که حتی وقتی که ما هنوز گناهکار بودیم خدا ما را دوست داره. ولی محبت او دلیل بران نیست که چشم بسته از گناهان ما بگذارد و بار گناهان ما را ندیده بگیرد. خیر، و اجازه بده که با بار گناه وارد ملکوت اقدس او بشویم. هاشا، محبت خدا دوست عزیز به تنهایی عامل نجات من و شما نمی باشد. ولی محبت خدا مانع از این میشه که من و شما زندگیمون رو نابود نکنیم. شاید بپرسید که اگر رحمت و محبت خدا به تنهایی عامل نجات ما انسانان نمی باشد، پس چه چیزی عامل نجات ما میشه؟ چه کنیم تا نجات پیدا کنیم؟ تمنا این که دوست عزیز به آیه که براتون قرائت کردم مجدداً توجه فرمایید، زیرا در این آیه آنچه که سبب تحصیل بخشش گناهان و یا نجات بشر است بیان شده. میفرماید زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. در اینجا وقتی صحبت از پسر یگانه خدا می شود، مقصود این نیست که خداوند تولید مثل کرده و یا خدای نکرده بر اثر آموزش جنسی فرزندی تولید کرده باشد. هاشا، این نوع طرز فکر بزرگترین کفر در مسیحیت محسوب میشه. پسر خدا لقبی است آسمانی به عیسی مسیح و به معنی شبیه و یا همسیرت بودن با پدر آسمانی یا با خدای یکتا و بی‌شریک و بی‌نیاز. وقتی که انجیل مقدس میفرماید که مسیح پسر خداست، اشاره به سیرت و صفات اقدس خداوند میکند که در جسمی به اسم عیسی مسیح آشکار گردیده
در حقیقت عیسی مسیح منعکس کننده نور و ذات حق است. عیسی مسیح و یا پسر خدا صحبت از مکاشفه و خودکشفی خدای نادیده، خدای بی نظیر و بی همتا، خدای بی شریک و بی نیاز می کند که به بشر خیشتن را مکشوف می سازد، که از روی محبت عظیمی که نسبت به من و شما دارد خود را به گونه بسیار خاصی آشکار می کند و به قول کتاب مقدس جسم به خود گرفت و در انسان یعنی عیسی مسیح به بشر ظاهر گردید تا بدین وسیله انسان را به سوی خود آورد و او را نجات بدهد. این خودکشفی خدا که نشانه اوج محبت و اشتیاق او به انسان خاطی است، آنقدر عظیمه که هرگز به وسیله عقل محدود بشری قادر نخواهیم بود و قادر نیستیم که آن را درک کنیم. اتفاقا برای درک این مکاشفه آسمانی فقط به وسیله بینش روحانی قادر هستیم ذره‌ای به عمق و بزرگی و لطف خدا یکتا در خودکشفی خیش به بشر پی ببریم. و دلیل این خودکشفی و یا مکاشفه آسمانی خدا در عیسی مسیح، دوست عزیز، محبت او بود. برای این بود که نجات من و شما را تضمین کند و تاوان گناهان ما را بپردازد. فقط به خاطر اینکه خدا محبته، ما نمی توانیم نجات پیدا کنیم، بلکه می گوید خدای محبت یا خدا از روی محبت عظیمش چیکار کرد؟ عیسی مسیح را فرستاد تا ما را از مرگ ابدی برهاند، تا هر کس که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. عیسی مسیح راه نجات ماست و عکس العمل ما در برابر جانبازی او بر صلیب و یا ایمان آوردن به او سبب نجاتمون می شود. این مطلب اول است. اما حقیقت دومی رو که میخوام به آن اشاره کنم اینه که محبت خدا نسبت به بندگانش شرطی نیست. اول گفتم که محبت خدا برای همه انسان هاست و اینکه بر اثر محبت خدا بود که خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا عیسی مسیح کفاره و تاوان گناهان ما را بپردازد و هر که به او ایمان آورد حیات جاودانی یابد. و مطلب دوم اینه که این محبت خدا به بندگانش شرطی نیست، یعنی او ما را آنطوری که هستیم دوست داره. خدا فقط عده خاصی رو دوست نداره، بلکه کلام خدا میگه که خدا جهانیان را بدون هیچ تبعیضی دوست دارد، محبت کرده. و همین خدا میخواهد که ما را از وضعیت سقوط در جهنم و جدایی ابدی از ملکوت او و هلاکت نجات بده. چرا؟ چون ما را دوست دارد. در آیه 6 از فصل 5 رساله به رومیان می‌خوانیم که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم، در زمانی که خدا تعیین کرد مسیح برای بیدینان مصلوب شد و بمرد و جانش را فدا کرد تا تاوان گناهان بشر را بپردازد. برای چه کسی مصلوب شد؟ برای اشخاص بی ایمان. یعنی موقعی که ما نسبت به حقایق خدا و کلام و اراده و خواست او بی توجه بودیم، موقعی که ما در سرکشی و طغیان بر علیه خدا زندگی می کردیم، در چنین حالت و موقعیتی خداوند یکتا، خدای محبت، محبت خودش رو در ما ثابت می کنه. از اینکه هنگامی که ما گناهکار بودیم مسیح در راه ما به خاطر گناهان ما مرد. این آیه و آیات بسیار دیگری در انجیل مقدس نشون میدن که محبت خدا نسبت به انسان شرطی نبوده و نیست، و اینکه خدا من و شما را بر اساس هیچ چیز به خصوصی برنگزیده، بلکه به خاطر هدف نیکویی که او برای تک تک ما دارد، ما را به ملکوت آسمانی خود، به ملکوت پرجلالش دعوت کرده است. شاید برای شما پذیرفتن این مطلب دشوار باشد و مشکل باشی که بپذیری که خدا حتی جانی ها و قاتلان را دوست داره،
ولی واقعیت اینه که خدا خود شخص را دوست داره ولی از اعمال و کارهای آلودش اشخاص بسیار متنفره، گریزانه. خدا خود شخص قاتل را دوست داره ولی عمل قتل را به شدت محکوم کرده و گفته کسی که قتل کنه محکوم به مرگه. او همانند پدری است پر محبت که فرزندش را بسیار دوست دارد ولی از کارهای ناخلفی که انجام میده بسیار متنفر و آزرده است. فراموش نکنید که ما ظاهراً خدا را نمیبینیم ولی خدا دوست عزیز ما را میبیند. ما در این دنیا به ظاهر امر توجه داریم ولی خدا به باطن شخص توجه میکنه و دوست من از نظر خدا یک قاتل و جانی و یا یک شخص خودخواه هر دو در یک سطح هستند. میدونی چرا؟ چون هر دو برخلاف اراده خدا عمل کردن و هر دو در نظر خدا گناهکار محسوب میشن و هر دو در نظر خدا محتاج به نجات هستند. وقتی شخص گمراه باشه فرقی نمیکنه که چقدر از خدا دوره، وقتی دور باشید از خدا، حالا 1000 کیلومتر یا 100 کیلومتر، هیچ فرقی نمیکنه دوست عزیز. از خدا شخص که دور باشه از حیات جاودان محرومه و دعوت خدا از همه انسان ها که از نظر او گمراه و نیازمند نجات هستن اینه که من شما را دوست دارم ای انسان خاکی و میخوام که شما نجات بیابید. آنچه که شما باید بکنید اینه که فداکاری و جانبازی مسیح بر روی صلیب را بپذیرید و به او ایمان بیاورید، به او اعتماد کنید تا نجات را بیابید، زیرا عیسی مسیح با فدا کردن جانش تاوان گناهان شما را پرداخته، کفاره گناهان ما را داده تا ما که محکوم به فنا و نیستی بودیم آزاد شویم. مسیح قربانی بود که به عوض من و شما فدا شد، او جرم گناهان جهانیان را بر دوش خود متحمل کرد و خدا فداکاری او را اجر نهاد، جانبازی او را اجر نهاده، او را از مردگان برخیزانید و به عنوان فرزند یگانه، فرزند خاص خود به حضور خود راه داده و اکنون در حضور خداست و کسانی که به او ایمان می آورند به حضور خود می پذیرند. حضرت یوحنا رو به ایمانداران مسیحی کرد و می گوید ای فرزندان من، این را به شما می نویسم که دیگر گناه نکنید و اگر کسی گناهی کند شفیع داریم نزد خدای پدر، یعنی عیسی مسیح عادل، عیسی مسیح زنده، و اوست کفاره به جهت گناهان ما و نه فقط گناهان ما بلکه به جهت کفاره گناهان تمام جهان. دقت کنید، حتی پذیرفتن جانبازی مسیح بر روی صلیب و دانستن اینکه خدا ما را دوست دارد عامل نجات ما نمی شود. یعنی اگه بگیم که بله خدا ما را دوست داره و قبول دارم که مسیحم روی صلیب به خاطر گناهان بشر جان داد، دوست عزیز نجات خدا تضمین نصیب اون نمیشه. مگر اینکه خودمون شخصا به او ایمان بیاوریم و نجات او را بپذیریم. خداوند به وسیله عیسی مسیح راه نجات را برای ما آماده کرده، ولی این ما هستیم که باید ایمان بیاوریم و این حقیقت را در قلب و وجود خود قبول کنیم. آن موقع است که روح خدا نیز در ما قرار میگیره و قدرت روح قدوس او ما را یاری میده که در اطاعت کردن از اراده او موفق باشیم و پاک و مقدس زندگی کنیم.

دوستان عزیز پیغام را شنیدید. سوال مهم این است که امروز آیا شما از محبتی که خداوند به ما عطا کرده است بهره‌مند هستید و یا اسیر غم و غصه و اجازه دارید گناه شما را در بند خود قرار دهد؟ واقعیت اینه که انسان یا آزاد است یا اسیر. انسان آزادی خود را از خدا میتونه فقط دریافت کند و خداوند این آزادی را در عیسی مسیح برای همه ما مهیا کرده است. دوست من، لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه کن. کاری به دیگران نداشته باش. سوال این است که آیا اطمینان کامل داری که خداوند گناهان شما را بخشیده است؟ آیا اطمینان کامل داری که امروز فیض خدا نصیبت شده و شما بخشیده شده تا وقتی که چشمانت از این دنیا میبندید چشمانت رو در حضور خداوند و در ملکوت سماوی او باز میکنید؟ بعضی ها دلشون خوشه چون که خیلی گناه نکردن و یا فقط گناهانی به ظاهر کوچک کردن، پس خدا اینقدر رحیم و بخشنده است که آنها را خواهد بخشید. دوست من، اجازه ندید که شیطان شما را اغوا کند، فریب بده و شما روی اعمال خودتون برای نجاتتون تکیه کنید. زیرا محض فیض خدا نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست، بلکه بخشش خداست و نه از اعمالتون، تا هیچ کس در حضور خدا فخر نکند. جای فخر برای بشر وجود نداره. من و شما در روز داوری نمیتونیم بگیم که چون که خوب بودم خدا به من نجات بخشیده. ابدا دوستان عزیز، جای فخری در حضور خدا وجود ندارد. اما میتونیم همه ما در فیض او قرار بگیریم، فیضی که در عیسی مسیح مجانا در اختیار ما قرار گرفته است. بپذیرید آن را با

برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: این رادیو مژده است.
1: رادیو مژده، رادیوی 24 ساعته مسیحی.
0: خوشخبر و خوش آواز.
2: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست.

0: خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی، خداوند تو نیکویی.
1: رادیو مژده، راهنمای حق جویان گرامی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در روسیه وقتی که کمونیست شد، ایمانداران ما اونجا خیلی اذیت دیدند. و استالین خیلی را زندان انداخت و کشت. خیلی ها کشته شدند. ولی تعریف میکنن، میگن که در یک جایی یک کلیسایی بود، بعد واعظین کلیسا رو گرفته بودند، بردند، بار اول بردند و تهدیدشون کردند که دیگه موعظه نکنند، آزادشون کردند. اینا اومدند گریه کنان، گفتند چرا گریه میکنید؟ گفتند برای اینکه ما را نزدند. ما لایق این شمرده نشدیم که کتک بخوریم به خاطر مسیح. اونها آماده بودند، میدونستند که اذیت و آزار هم هست. ولی وقتی ما میستیم برای حقیقت، بالاخره این حقیقت اثر میکنه. و حتی در خود زندان هم اشخاص ایمان میارند. کما اینکه پولس و سیلاس را گرفته بودند، کتک زده بودند، انداخته بودند تو زندان، در باب 16 اعمال رسولان میبینیم و اونها در زندان سرود میخواندند. خدا را شکر میکردند. خدا زلزله فرستاد. درها باز شد. زنجیرها قل و زنجیر پاره شد. رئیس زندان فکر کرد زندانیان فرار کردند، خواست خودکشی کنه، ولی پولس فریاد زد، گفت به خودت صدمه نزن، ما همه اینجاییم، هیچ کس فرار نکرده. رئیس زندان اومد تو، گفت آقا من چیکار کنم نجات بیابم؟ گفتن به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانت نجات خواهید یافت. همون شب برد خونه اونا را و اونجا تعلیمش دادن، تعمید گرفت، ایمان آورد و خوشحال شد. اذیت و آزاری که اونها دیدن نتیجهش این بود.
2: رادیو مجده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شماست.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام است، یاد خواهید گرفت که چطور کلیسای مسیح را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم بر معنی یک آیه در کتاب مقدس تعمق خواهند کرد که در مورد یکی از ویژگی‌های یک ایماندار به مسیح است و بعد آن را با هم حفظ خواهند کرد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این مجموعه ششم کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که چطور مسیحیان خود را برای ازدواج آماده کنند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: در یک ازدواج مسیحی هر دو طرف باید پرهیزکار باشند.

0: نکته یک، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق کرده و سپس آن را حفظ خواهیم کرد، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5 است. به منظور اینکه بتوانیم بهتر بر حقایق موجود در کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی خواهیم پرسید. اجازه بدهید اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 1-8 را بخوانم. برادران عزیز، اجازه بدهید نکته دیگری نیز اضافه کنم. شما به خوبی می دانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. زیرا احکامی را که از جانب عیسی خداوند به شما داده ایم می دانید. اما به نام عیسی خداوند از شما تقاضا می کنم که در این خصوص کوشش بیشتری بنمایید. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. در ضمن خواست خدا این است که کسی هم نوع خود را فریب ندهد و زن او را تصاحب نکند. زیرا همان گونه که قبلا به شما گفتم، خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد. زیرا خدا ما را نخوانده است تا ناپاک و شهوتران باشیم، بلکه پاک و مقدس. اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. آیه حفظی این است: پرهیزکاری، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوت باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5.
1: اول، به خصوص در ارتباط با مسائل جنسی چگونه زندگی کنیم؟ پولس رسول در آیه 1 میگوید شما به خوبی میدانید که چگونه در زندگی خود خدا را خوشنود سازید. از نظر خدا مردم آزاد نیستند تا هر کاری دوست دارند انجام دهند. به خصوص در زمینه مسائل جنسی هیچ کس نباید آنطور که دوست دارد زندگی کند. این قسمت کتاب مقدس واضح تعلیم می‌دهد که ما در زمینه ارتباط با جنس مخالف چگونه زندگی کنیم تا خدا راضی باشد. تنها چیزی که خدا را خوشنود می‌سازد تقدس ما است و تقدس ما در زمینه ارتباط جنسی با جنس مخالف شامل 4 چیز است. در ابتدا آیه 3 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از فساد جنسی اجتناب کنند. دوم، آیه 4 و آیه 5 تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید یاد بگیرند که در زمینه مسائل جنسی بر جسم خود مسلط باشند. سوم، آیه 4 و آیه 5 نیز تعلیم می‌دهد که مسیحیان باید از راه آبرومند همسر خود را به دست آورند و نه از راه شهوت. چهارم، آیه 6 تا آیه 8 تعلیم می‌دهد که مسیحیان نباید با داشتن فساد جنسی به اعضای خانواده دختر آسیب برسانند.
0: تفاوت بین زنا و فساد جنسی. عبرانیان فصل 13 آیه 4 می‌گوید به ازدواج خود و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار باشید و پیوند زناشوییتان را از آلودگی دور نگه دارید. زیرا خدا افراد فاسد و زناکار را حتماً مجازات خواهد کرد. زنا به هر نوع شکستن پیوند زناشویی گفته می شود و شامل داشتن هر نوع عمل جنسی با همسر شخص دیگر می باشد. زنا دخالتی نادرست در ازدواج و یا زندگی زناشویی شخص دیگر است، یا از طریق رابطه جنسی نادرست و یا خشونت و یا زنای روحانی. شخص زانی مقصر طلاق است. شکل دیگری از زنا داشتن صیغه یا معشوقه است. فساد جنسی داشتن هر نوع عمل جنسی با شخص دیگر خارج از ارتباط زناشوییتان است. به هر نوع عمل جنسی در فکر، در تمایلات و در حرف زدن هم گفته می شود. برای مثال نگاه کردن به تصاویر مستهجن، خود ارضایی، معاشقه با جنس مخالف، با روشی مبتذل و داشتن روابط جنسی پیش از ازدواج، بدترین مثال‌های فساد جنسی، زنا، فاحشه‌گری، همجنس بازی، زنا با محارم و ارتباط جنسی با حیوانات است. قوانین خدا بر علیه این عمل در لاویان فصل 17 و فصل 20 ثبت شده است. پس کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که هر نوع عمل جنسی قبل از ازدواج و یا در کنار ازدواج خودتان ممنوع است.
1: دوم، چگونه بر جسم خود مسلط باشیم؟ آیه 3 الی 4 میگوید از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید. به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر زبان خود مسلط باشید. افسوسیان فصل 5 آیه 3 الی 4 تعلیم می‌دهد هوشیار باشید که گناهانی نظیر طمع، بی‌عفتی و شهوترانی در میان شما وجود نداشته باشد. چنین گناهان در بین قوم خدا جای ندارد. گفتار کثیف، سخنان زشت و شوخی‌های خلاف ادب شایسته شما نیست. به جای اینها با یکدیگر درباره نیکویی‌های خدا گفتگو کنید و شکرگزار باشید. در ارتباط با زبان از واژه فساد جنسی استفاده شده است. گفتار کثیف گفتاری زشت است، مانند غیبت در مورد زندگی جنسی مردم یا استفاده از کلمات جنسی در فحاشی. سخنان زشت گفتن جوک‌های زشت یا جوک‌های با مفهوم جنسی است. مسیحیان باید روابط سالم را به فرزندانشان تعلیم دهند و در مورد نحوه ایجاد روابط جنسی در چهارچوب ازدواج به طور جدی با آنها گفتگو کنند. به هر حال غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک فساد جنسی محسوب می‌شوند. در بین مسیحیان حتی نباید اشاره‌ای به غیبت کردن یا گفتن جوک‌های رکیک جنسی باشد.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر چشمان خود مسلط باشید. در ایوب فصل 31 آیه 1 ایوب میگوید با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. تمام مردان دنیا با چشمان خود وسوسه میشوند. اگر مردی زنی را ببیند که لباس مناسب نپوشیده و یا آبرومندانه بدن خود را پوشش نداده است، وسوسه می شود که افکار جنسی فاسد داشته باشد. اگر مردی به مجلاتی دارای تصاویر زنان غیر اخلاقی تماشا کند، می تواند وسوسه شود که افکار شهوانی جنسی داشته باشد. اغلب اوقات فساد جنسی از آنچه می بینید شروع می شود و به دنبال آن افکار فاسد به فکرتان نفوذ می کند. بعد از آن تصمیمی غیر اخلاقی گرفته می شود و بالاخره تن به عمل جنسی داده می شود. نبرد علیه فساد جنسی با آنچه می بینید، می شنوید و آنچه فکر می کنید آغاز می شود. به همین خاطر خدا این کلمات را در کتاب مقدس نوشت. با چشمان خود عهد بستم که هرگز با نظر شهوت به دختری نگاه نکنم. با خدا پیمان ببندید که از مکانهایی که زنان فاسد را در آنجا به نمایش می‌گذارند اجتناب کنید. از نگاه کردن به مجله ها یا فیلم های غیر اخلاقی جنسی و خواندن کتاب های فاسد خودداری کنید. با خدا عهد ببندید که وقتی با چنین افراد یا تصاویری مواجه می شوید به خود اجازه ندهید که نگاهتان حتی چند ثانیه به طول بکشد و یا دوباره به آن نگاه کنید. بلکه مردان مسیحی باید تمرین کنند که چشمان خود را کنترل کنند و باید یاد بگیرند که مجله های خوب و سایر اطلاعات مفید را برای خواندن و نگاه کردن انتخاب کنند.
1: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر قلب و فکرتان مسلط باشید. امثال فصل 6 آیه 25 تعلیم می‌دهد دلباخته زیبایی این گونه زنان نشو. نگذار اشوگری آنها تو را وسوسه نماید. خدا اغلب زنان را زیبا آفریده است، اما بعضی زنان از زیبایی خود سوء استفاده می کنند تا مردان را به روابط جنسی نادرست بکشانند و از طریق لباس پوشیدنشان حرکت دادن اندامهایشان یا اشاره چشم مردان را به طرف ارتباط جنسی فاسد فریب می دهند. فاحشه های سر تا سر دنیا ضعف خود و مردان را می دانند. مرکز کنترل درون انسان قلب اوست. قلب ما افکار خواهش های قلبی، انتخاب ها و تصمیم گیری های اراده ما را کنترل می کنند. گرچه بارها پیش می آید که نمی توانید این جور زنها را نبینید، ولی می توانید تصمیم بگیرید که هرگز به آنها خیره نشوید. کتاب مقدس می گوید به زیبایی و تلاش آنها برای تسخیرتان حتی توجه نکنید. به قلبتان اجازه ندهید مشتاق آنها شود. اجازه دهید که روح القدس که در شما زندگی می کند فکر و قلب شما را تحت تسلط خود در بیاورد. در دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 کتاب مقدس می گوید ما باید هر مانعی را که نمی گذارد مردم به خدا نزدیک شوند از میان برداریم. مردان مسیحی باید یاد بگیرند که به جای فکر کردن به جسم زنان به ویژگی شخصیت و تأثیر آنها بیاندیشند.
0: به عنوان یک مسیحی باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 7 الی 10 تعلیم می‌دهد: ای جوانان به من گوش دهید و آنچرا که می‌خواهم به شما بگویم هرگز فراموش نکنید. از چنین زنی دوری کنید، حتی به در خانه‌اش هم نزدیک نشوید. مبادا در دام وسوسه‌هایش گرفتار شوید و حیثیت خود را از دست بدهید و بقیه عمر خیش را صرف کسی کنید که رحم و شفقت ندارد. مبادا غریبه ها اموال شما را تصاحب نمایند و ثمره زحمت شما از آن دیگران شود. همه شهرهای دنیا فاحشه ها و زنبازانی دارند. هر دهاتی زنان و مردان بدنام دارد. معمولا می دانید که آنها کجا زندگی می کنند و از کجا عبور می کنند تا مردم را به تله بیندازند. از تمام این گونه مکانها دوری کنید. کتاب مقدس می گوید راه خود را از او دور کنید و نزدیک خانه او نروید. از مناطق آلوده و خانه ها و اماکن فاسد دوری کنید که در آنجا این اشخاص منتظر به دام انداختن شما هستند. از دوستی با دختران یا پسران بدنام مدرسه خود اجتناب کنید. باید یاد بگیرید که بر پاهای خود مسلط باشیم و از رفتن به نزدیکی این مکانها خودداری کنیم. مردان مسیحی باید در فعالیت‌های سالم مثل خدمت در کلیسا و ورزش مشارکت داشته باشند.
1: به عنوان یک مسیحی یاد بگیرید که بر دستان خود مسلط باشید. امثال فصل 5 آیه 15 الی 21 تعلیم می‌دهد: پسرم نسبت به همسر خود وفادار باش و تنها نسبت به او عشق ببرز. چرا باید از زنان هرزه خیابانی صاحب بچه شوی؟ فرزندان تو باید تنها مال خودت باشند و نباید غریبه ها در آنها سهمی داشته باشند. پس با زنت خوش باش و از همسر خود که در ایام جوانی با او ازدواج کرده ای لذت ببر. دلبری ها و آغوش او تو را کافی باشد و قلب تو فقط از عشق او سرشار گردد. چرا باید به زن بدکاره دل ببندی و زنی را که به تو تعلق ندارد در آغوش بگیری؟ خداوند به دقت تو را زیر نظر دارد و هر کاری را که انجام می دهی می سنجد. ویژگی روش جدید معاشرت برای ازدواج در بین غیر مسیحیان جوان نامحدود بودن آن است. این جوانان فکر می کنند که می توانند هر کاری دوست دارند و بدون در نظر گرفتن عواقب آن انجام دهند. پس بسیاری از این جوانان بر دستان خود تسلطی ندارند. پس وقتی با جنس مخالف تنها هستند، اعضای بدن او را لمس می کنند و حتی دستهایشان را به زیر لباسهای او می برند. زنان معمولاً به آسانی از طریق لمس کردن مردان وسوسه می شوند. پس مردان باید یاد بگیرند که دستهایشان را کنترل کنند. درست مانند قوانین کشوری که محدودیت‌های زندگی اجتماعی را توضیح می‌دهد و قوانین رانندگی که محدودیت‌های رانندگی محتاطانه را شرح می‌دهد. کتاب مقدس نیز محدودیت‌های رابطه جنسی را توضیح می‌دهد. ما باید یاد بگیریم که بر دستان خود تسلط داشته و یکدیگر را فقط مقدس و شرافتمندانه لمس کنیم.
0: سوم، چگونه زنی برای خود پیدا کنیم؟ یک ترجمه دیگر و مناسب برای آیه 4 و 5 این است که هر کدام از شما باید یاد بگیرید که از راهی مقدس و آبرومندانه و نه از راه شهوت برای خود زنی پیدا کنید یا به دست آورید. کتاب مقدس تعلیم می دهد که مرد جوان باید زنی برای خود به دست آورد، اما نباید از راه شهوت این کار را کند. دوران معاشرت دوره و زمان یافتن یک همسر است. خدا دستور می دهد که دوران معاشرت نباید به صورت شهوت آمیز، بلکه باید مقدس و آبرومندانه باشد. روشی مقدس یعنی روشی متفاوت و جدا از روش گناه آلود دنیا. روش آبرومندانه یعنی روشی مورد احترام خدا و سایر مردم. خدا نباید روش همسر یافتن شما را محکوم کند و سایر مردم نباید بتوانند به روش همسر یافتن شما تهمتی بزنند. قبل از ازدواج و در طی دوران آشنایی، مرد و زن باید پرهیزکار باشند. آنها باید بر زبان، چشمها، افکار، پاها و دستان خود مسلط باشند. خدا کسی است که محدودیت‌های دوران معاشرت را تعیین می‌کند. خدا دستور داده که مرد و زن در دوران آشنایی چه کارهایی را نباید انجام دهند. مردان و زنان باید از فساد جنسی اجتناب کنند. اما در چارچوب محدودیت‌های الهی، خدا اجازه داده که مرد و زن در ایجاد روابط بین یکدیگر آزادی داشته باشند. وقتی مرد و زن جوان برای ایجاد روابط با همدیگر به دنبال راه‌های سازنده و آبرومندانه باشند، از رابطه یکدیگر لذت خواهند برد و شادی خواهند کرد. پس مسیحیان باید برای دوران معاشرت یا آشنایی خود محدودیت‌هایی را تعیین کنند. رهبران مسیحی باید این محدودیت‌ها را به زنان و مردان مسیحی تعلیم دهند. و مردان و زنان مسیحی که دوران آشنایی خود را شروع می کنند، باید با هم به توافق برسند که این چارچوب ها را رعایت خواهند کرد. در عمل، مرد و زن باید در مورد محدودیت های دوران معاشرت به توافق برسند. توافق آنها باید شامل محدودیت زمانی، مکانی و در مورد فعالیت ها و تماس جنسی آنها باشد. در ارتباط با زمان، باید تصمیم بگیرند به چه فواصلی همدیگر را ملاقات کنند و ملاقات آنها چقدر به طول بکشد. در ارتباط با مکان باید تصمیم بگیرند که کجا همدیگر را ملاقات کنند و به طور خاص به چه جاهایی نخواهند رفت. و در ارتباط با تماس جنسی باید تصمیم بگیرند که چطور همدیگر را لمس کنند و به خصوص بدن همدیگر را نوازش نکنند. مسیحیان بایستی بیاموزند که با یکدیگر به شیوهی متفاوت با روش غیر مسیحیان معاشرت و آشنایی داشته باشند.
1: فساد جنسی نه تنها به طرف مقابل بلکه به سایر مردم هم لطمه میزند. آیه 6 میگوید که در زمینه مسائل جنسی کسی نباید به برادر خود بدی کند و یا آنچه او دارد را تصاحب کند. این برادر کیست؟ چون این جمله مربوط به آیه 4 و آیه 5 است، به این معنی است که هر کس بر جسم خود در زمینه مسائل جنسی تسلط نداشته باشد، نه تنها بر آن دختر لطمه میزند، بلکه نسبت به پدر و همسر آینده او مرتکب اشتباه شده است. پس فساد جنسی فقط به آن دو نفر که در این کار دخالت دارد مربوط نمی شود، بلکه بر خانواده های هر دو تأثیر می گذارد. آسیب‌های وارد شده را نمی‌توان جبران کرد. برای مثال، غیر ممکن است بکارت آن دختر را به او برگرداند. پس خدا خودش شخصی را که مرتکب فساد جنسی است داوری خواهد کرد. افسوسیان فصل 5 آیه 5 هشدار می‌دهد این حقیقت چون روز روشن است که ملکوت خدا و مسیح جای اشخاص بی‌عفت ناپاک و تمکار نیست، بلی کسی که به مال و ناموس دیگران طمع دارد بت‌پرست است، زیرا مال این دنیا را بیشتر از خدا دوست دارد و می‌پرستد.
0: 4. خدا اشخاصی را که از نظر جنسی فاسدند مجازات خواهد کرد. آیه 6 می‌گوید خدا برای این گونه اعمال انسان را مجازات خواهد کرد و آیه 8 هشدار می‌دهد اگر کسی حاضر نیست مطابق این احکام زندگی کند، بداند که با دستورهای انسان مخالفت نمی کند، بلکه با احکام خدایی که روح پاکش را به شما عطا کرده است. رومیان فصل 1 هشدار می دهد که خدا آنها را مجازات خواهد کرد و آنها را به حال خود رها کرده تا در فساد جنسی خود غرق شوند. افراد در مسائل جنسی باعث می شود که شخص برده کامل فساد جنسی شود. اگر آن شخص توبه نکند و از گناه جنسی خود باز نگردد، از ورود او به ملکوت خدا جلوگیری خواهد شد.
1: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. آیه کتاب مقدس را روی یک کارت یا در دفترچه یادداشت خود بنویسید. عنوان آیه امروز پرهیزگاری و محل آن در اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5 است. بیایید با هم این آیه را حفظ کنیم.
0: پرهیزگاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. پرهیزکاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. پرهیزکاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتواند بر بدن خود مسلط باشد و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارد. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
1: پرهیزکاری اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگاه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگاه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3 الی 5.
0: نکته 3، مرور آخرین آیات کتاب مقدس که حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، دو آیه آخری را که حفظ کرده ایم با هم مرور کنیم. هر دو نفر ایماندار. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14. زیر یوغ ناموافق با بی ایمانان مشوید. زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را با ظلمت چه شراکت است. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14.
1: اهداف مشترک زندگی. آموس فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموس فصل 3 آیه 3.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری را که از کتاب مقدس حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

0: سوال شده هر چی که میخوام دارم اما احساس میکنم فقط زنده ام. از زندگی خسته شده و احساس پوچی میکنم. مشکل چیه؟ آیا میتونم از این احساس آزاد بشم؟ وجود ما فقط شامل بدن و عقل نمیشه، بلکه همه ما دارای روح هستیم، چون که خدا روح رو هم در درون ما قرار داده است. اکثر مردم تمام عمرشون رو صرف رسیدن به بدن و مغزشون میکنن و از بعد روحانی وجودشون غافل میمونن. در نتیجه زندگیشون هر قدر هم که از نظر ظاهری خوب باشه باز ناقص و خالیه. اما روح ما طالب چیه؟ روح ما طالب خداست و فقط خدا میتونه این نیاز درونی ما رو ارضا کنه. خدا ما رو طوری آفریده که بتونیم با او یک رابطه شخصی برقرار کنیم، اما چون او رو در زندگیمون نادیده گرفته ایم، خلعی در قلبمون هست که فقط خود او میتونه اون رو پر کنه. به قول آگوستین، فیلسوف مسیحی قرن پنجم میلادی، خدا ما رو فقط برای خودش خلق کرده و وجود ما تا زمانی که در او استراحت نیابه ناآروم و بیقرار خواهد بود. ما حقیقتاً به خدا احتیاج داریم و خدا میخواد که ما به طرف او بریم و او رو بشناسیم. او میخواد که وارد وجود و زندگیمون بشه و اون رو با حضورش پر کنه تا ما شادی حضور او رو در زندگیمون تجربه کنیم. به همین دلیل مسیح ظاهر کننده خدا به جهان اومد. کلام خدا در انجیل شریف این حقیقت رو به این صورت بیان میکنه. مسیح یک بار برای همیشه به خاطر گناه بشر مرد، یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهکاران مرد تا ما را به حضور خدا بیاورد. رساله اول پتروس فصل سوم آیه 18. حالا شما چه کاری باید انجام بدین؟ قبل از هر چیز با دلی توبه‌کار گناهتون رو به خدا اعتراف کنین و نزد خدا بازگشت کنین. به او بگین که او رو در زندگیتون نادیده گرفته و به او ایمان و اعتماد واقعی نداشته این. سپس با ایمان از مسیح بخواین که وارد وجود و زندگیتون بشه. وعده مسیح در انجیل شریف این چنینه: من پشت در ایستاده در را میکوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. مکاشفه فصل سوم آیه 20. اگه همین الان در قلبتون رو به روی مسیح که برای برطرف شدن گناهان شما بر صلیب مرد و سپس زنده شد و حالا زنده است باز کنین، او وارد میشه و کمبود اصلی و درونی شما رو با حضورش رفع میکنه.
1: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی در هر کجا که هستید. با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم. این یه قسمت خاصه. چرا؟ چون مربوط به کتاب یا فصل خاصی از کتب کتاب مقدس نیست. در قسمت قبل آخرین کتاب عهد عتیق رو که کتاب ملاکی بود به پایان رسوندیم. این قسمت به برجسته کردن دوره 400 ساله بین دو عهد، یعنی کتب عهد عتیق و کتب عهد جدید اختصاص داره، یعنی بین پایان کتاب ملاکی و آغاز انجیل متا. درباره این دوره جزئیات زیادی در دست نیست، اما گروه‌های مذهبی هستند که در این دوره ظهور کردند و رویدادهای سیاسی هم در این دوره اتفاق افتاد که میتونیم ثمرات این رویدادها رو وقتی که مسیح اومد در اناجیل ببینیم. در اناجیل با کنیسه‌ها، فریسیان و صدوقیان ملاقات می‌کنیم. گروه‌های مذهبی زیادی هستند که ظهور کردند. اساس این گروه‌ها چیه و چه زمانی ظهور کردند؟ مشخصه مذهبی این دوره 400 ساله چیه؟ این چیزیه که در این قسمت بررسی می‌کنیم. در ابتدا می‌خوام خیر مقدم بگم به مهمون عزیزمون که در استودیو با ما هستن. برادر یوسف سلام و خیلی خوش اومدید.
2: منم سلام می‌کنم به شما خواهر سنم عزیز و به تمام شنوندگان خوب این برنامه.
1: برادر، همیشه میگیم که 400 سال سکوت بین آخرین کتاب یعنی ملاکی و آغاز انجیل متا هست. و سوالی که همیشه تکرار میشه اینه که چرا دوره سکوت وجود داره؟ چرا کتاب مقدس و آسمان برای 400 سال سکوت کرد؟ و چرا 400 سال ارتباطی با زمین برقرار نشد؟
2: خدا به مدت 400 سال بعد از نبوت ملاکی که در قسمت قبل به پایان رسوندیم از طریق کتاب مقدس ارتباطش رو با زمین متوقف کرد تا اینکه در عهد جدید آسمان دوباره شروع به سخن گفتن کرد. اولین باری که این سخن رو شنیدیم وقتی بود که فرشته خدا به زکریای کاهن گفت ای زکریا نترس. اما چرا این 400 سال سکوت بود؟ در واقع دلایل زیادی هست. اول اینکه طبیعیه، دقیقاً مثل واژه سلا که در مزامیر وجود داره. سلا به معنای توقفیه که شما رو از یه ایده به ایدهی قوی تر میبره. بنابراین خدا تمام جهان رو مهیا میکنه و نه فقط قومشو، نه فقط یهودو، بلکه همه رو آماده میکنه تا به بهترین شکل با اونا صحبت کنه.
1: در نامه عبرانیان اینو میخونیم. خدا در زمان قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله انبیا با نیاکان ما تکلم فرمود. آیا این پایان مسیره؟
2: نه، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. باید دوره سکوت وجود می داشت تا به هر دلیلی در ذهن ضعیف مردم بین مسیح و بقیه انبیا افکار مختلط وجود نداشته باشه. او فقط یه نبی نیست، بلکه او به عنوان بزرگترین نبی درباره قلب خدا به ما گفت. اما او تنها یه نبی نیست. او خواست به ما بگه سخنی هست، اما به شکلی متفاوت. بنابراین سکوت باید اتفاق می افتاد. اما همینطور یکی از راه‌های خدا اینه که باعث بشه انسان در برابر سردرگمی و مخمصه خودش بیسته تا برای او نجات دهندهی بفرسته و انسان بفهمه که نجات دهنده دیگه‌ای غیر از کسی که خدا فرستاده نیست.
1: بله، برای مثال موسی به عنوان نجات دهنده قوم خدا که صدها سال قبل در بردگی بودن اومد. این نجات یه چیز سخت و دشوار بود. در کتاب داوران در این باره میتونیم بخونیم. خدا اونا رو در موقعیت ناامیدی از وضعیت فعلی رها میکنه تا اونا به این نقطه برسن. این چیزیه که ما در این 400 سال میبینیم که سخن گفتن رو متوقف میکنه و اونا رو رها کرد تا در مشکلاتی که در اون گرفتار و در بردگی که برای خودشون ساخته بودن گرفتارتر بشن. خدا کسی نبود که به حسب تصادف به اونا اجازه بده که در بردگی زندگی کنن، بلکه مدت‌ها پیش به اونا گفت که اگه از من دور بمونید ملت ها بر شما حکومت می کنن و این چیزیه که اتفاق افتاد. پس به اونا اجازه داد تا هرچه بیشتر درگیر این مسائل بشن تا قدر این منجی رو که میاد بدونن. پس شخصی متفاوت، صحبتی متفاوت، دورانی متفاوت و شیوه متفاوت هست و باید که در این زمان سکوت کنه، یعنی دوران سکوت. اما او نظارگر بود. او صحنه رو کاملا نظاره می کرد و اونو مرتب می کرد. از این رو مسیح زمانی اومد که دوران کمال نام داشت. این زمانی خاص از طرف خدا برای مردم بود. بعد اینو می خونیم که او ناگهانی میاد، همونطور که در کتاب ملاکی خوندیم. اما برای خدا او در زمانی معین و درست اومد. در حقیقت در زمان تعیین شده از جانب خدا. اما در ادامه چه اتفاقی در طول 400 سال افتاد؟
2: کسی که پایان عهد عتیق و آغاز عهد جدید رو میخونه میفهمه که چیزای زیادی اتفاق افتاده، چون وضعیت کاملا متفاوته. در پایان قسمت قبلی ما درباره تفاوت‌ها صحبت کردیم. بازم یه بار دیگه میگم وضعیت بین آخرین سخنانی که در ملاکی گفته شد و کلامی که عهد جدید با اون شروع میشه کاملا متفاوته. اون چه که اتفاق افتاد بعد از اینکه پادشاهی بابل پادشاهی بود که مسلط شد، خدا به عنوان میانجی در امور انسان حتی اگه شخصی و مورد توجه قرار نده برای شکل دادن به تاریخ پادشاهان و سلطنت ها رو عزل میکنه. همونطور که در انگلیسی گفته شده تاریخ داستان اوست. اگه در جزئیات تاریخ خودشون درباره اقتدار خدا صحبت نکنن، اما وقتی که به کل تاریخ نگاه میکنید متوجه میشید که همه چیز در کنترل خداست.
1: سوالایی که از نگاه به تاریخ به ذهن میرسه ایناست: چه اتفاقی میفته؟ کسی که غلبه میکنه کیه؟ خدا در این وضعیت کجاست؟ ولی وقتی که به طور کلی به تصویر نگاه میکنید متوجه میشید که خدا در هر شرایطی دخالت کرده. بنابراین این قوم که در تبعید بابلیان پراکنده شدن باید دوباره به مکانی برگردن که از اون مکان مسیح خواهد اومد. نبوتا گفتن که مسیح باید از بیت لحم یهودیه، یعنی مکانی خاص بیاد. پس خدا در این رویداد چیزی برای تغییر نداره. پس چه اتفاقی میفته؟
2: پادشاهی بابل به دستان پارس ها شکست میخوره. پارسا کسانی هستن که روی کار اومدن، البته در قالب پادشاهی ماد و همینطور پارس. هر دوی اونا به صحنه اومدن. پارس ها در واقع تحت حاکمیت کوروش، مردی محترم، با یهودیان همدردی می کردن که در عهد عتیق درباره اون نبوت وجود داشت. کسی که بیانیه ای صادر کرد تا هر کس که متعلق به قوم یهوه خدای عظیمه میتونه برای ساختن خانه مقدس این خدای بزرگ برگرده. در دوران پارس ها قوم تونستن معبدی رو که ویران شده بود بسازن. همچنین تونستن دیوارهای شهر اورشلیم رو بنا کنن. این اولین تدارکات برای تغییر صحنه بعد بود. این دوران رو کتب عزرا و نهمیا پوشش میدن و در سه کتاب نبوتی آخر، یعنی حجی، زکریا و ملاکی، میتونیم این داستان ساخت خانه و معبد رو بفهمیم و بعدش توقف کردیم. اما وضعیت اونقدر دوام نیاورد. وضعیت روحانی قوم رو به زوال و وخامت بود. پس اگه کوروش اعلامیه یو صادر کرد که اونا در دوران عزرا و نهمیا با عظمت و قوت بازگشتن، ولی در دوران ملاکی شاهد اینیم که قوت روحانی اونا به کمترین سطح نزول پیدا کرد. پادشاهی پارس برای بیش از دو قرن حکومت کرد و تحت کنترل اون بودن و بعدش اسکندر کبیر ظهور کرد و همه جهان رو فتح کرد. با اینکه سلطنت اون در مقایسه با دستاورداش و در مقایسه با سن جوانش خیلی کوتاه بود، با اینکه به طور ناگهانی مرد، اما حضور اون دلیل رخ دادن اتفاقات بزرگی بود. اون فرهنگ یونانی رو رواج داد، چون اصالتاً یونانی بود و فضای عمومی حاکم فضای هلنیسم یا یونانی معاب بود.
1: او فرهنگ رو گسترش داد و جهان رو در این قاب متحد کرد. پس زبان یونانی زبان رایج اون دوران شد و این امر از جمله کارهایی بود که ظهور مسیح رو مهیا کرد. اینکه زبان یه زبان واحد باشه و همه مردم یه پیام رو از یه زبان درک کردن. یکی از کارهای اسکندر این بود که با یهودیان بسیار با مهربانی رفتار کرد و به اونا آزادی داد تا عبادتشون رو انجام بدن و اونا در این موضوع با مشکلی روبرو نشن. همچنین او کاری رو به عنوان نقطه شروع عهد جدید برای داستانی مهم انجام داد. اون چند یهودی رو به مصر آورد. به طور خاص به اسکندریه مصر آورد که این افراد نقش بزرگی در دوران آینده خواهند داشت. بعد در تاریخ می‌خونیم که وقتی اسکندر کبیر مرد بعدش چه اتفاقی می‌افته. 4 فرمانده ارشد برای پادشاهی اون نزاع کردند. اونا پادشاهی بزرگ اسکندر رو تقسیم کردند. ما به 2 اونا اهمیت میدیم، یعنی پادشاهی بطلمیوس که در مصر در جنوب سرزمین مقدس حکومت میکرد و پادشاهان سلوکیان که در سوریه در شمال سرزمین مقدس حکومت میکردن. اونا بر شرایط بعدی تأثیر گذاشتن، پس یکی از اونا پادشاه شمال و دیگری پادشاه جنوب نامیده میشه.
2: درسته، ماجرا به همین منوال ادامه پیدا کرد و این رویداد به شکل نبوتی ادامه پیدا می کنه. هر کدوم از این 2 پادشاهی در یکی از دوره‌های زمانی سعی کردند که سرزمین مقدس رو تحت سلطه خودشون در بیارن و هر کدوم نقشه خودشو داشت. در این دوران در پادشاهی جنوبی بطلمیوسیان در مصر بودن. بطلمیوس فیلادلفوس در اونجا بود. بخشی از نقش‌های بسیار مهم او این بود که اون به یهودیان کمک کرد و حمایت کرد و دستور داد که تورات از عبری که به تدریج در بین مردم از بین می‌رفت و ناپدید می‌شد به زبان یونانی ترجمه بشه. بنابراین کلام خدا برای همه قابل دسترس بود و این به طور خاص آرزویی برای یهودیان در اسکندریه بود، چون زبان عبری برای فرزندان اونا در حال ناپدید و منسوخ شدن بود. پس این ترجمه بعدها ترجمه 70 تنان نامیده شد و گفته شد که تقریباً 72 تن از علما و یهودیان برجسته اونا از عبری به یونانی ترجمه کردند. اونا کل عهد عتیق رو ترجمه کردند.
1: البته این امر نقطه بسیار ویژه‌ای بود، چون بعدها این ترجمه در نقل قول‌ها در عهد جدید مورد استفاده قرار گرفت، به طوری که همه مردم میتونستن اونو به یونانی بشنون. پس این امر یکی از شگفت‌انگیزترین چیزایی بود که در این دوران اتفاق افتاد. بعد از اون پادشاهی شمالی که همون پادشاهی سلوکیانه امور رو به دست گرفت که در سوریه بود و تاریخ بعد از اون ادامه پیدا میکنه. ما درباره گروهی که گروه مکابیان نام دارن شنیدیم. برادر، این گروه چه زمانی آغاز شد؟ در مورد جزئیات اونا تا به حال چیزی نشنیدیم. درباره اونا چی میدونیم و در چه زمانی ظهور کردن؟
2: این گروه در سال 175 قبل از میلاد آغاز شد و تا ظهور و گسترش و تسلط امپراتوری روم با قدرت خودش ادامه پیدا کرد و این در 63 قبل از میلاد بود. در این دوره مکابیان حکومت کردند.
1: درسته. آیا ممکنه درباره اونا ایده ای رو ارائه بدین؟ اونا در چه شرایطی به وجود اومدن؟
2: سلوکیان بر سوریه تسلط داشتند، اما تسلط و کنترل خودشونو بر فلسطین هم گسترش دادند. در بین این سلوکیان پادشاهی وجود داشت که آنتیخوس اپیفانس نام داشت. اون این شخص رو اپیفانوس نامید که معنی اون مشهوره، اما مردم اونو اپیمانس میخوندن که به معنای دیوانه است و اون واقعا یه شخص خیلی خشن و دیوانه بود و دشمنی بزرگی نسبت به یهودیان و خدای یهود داشت، به طوری که میخواست عبادت در معبد رو به هم بزنه و در واقع خوکی و قربانی کرد تا مذبح رو نجس کنه و این امر مسیر رو برای ظهور مقاومت یهودیان بر ضد اپیفانس هموار کرد. در ابتدا شخصی به نام متیاس مکابیوس ظهور کرد و در مقابل اپیفانس مقاومت کرد و قائم مقام پادشاه رو کشت و بعد به همراه گروه مجبور به فرار شد. بعد از اون یهودای مکابی یکی از پسرانش بر سر کار اومد و جنبش مقاومت رو رهبری کرد و در واقع اون تونست از شر سلوکیان خلاص بشه و دوباره عبادت و پرستش رو به معبد بازگردونه، همونطور که با عید وقف در اورشلیم شناخته شد.
1: به طور کلی میتونیم این 400 سال رو تقسیم کنیم به قبل از مکابیان و بعدش، و این از سال 400 تا 175 قبل از میلاده. دوره مکابیان از 175 تا 63 قبل از میلاد بود. دوره بعد از مکابیان از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح که در اون زمان امپراتوری روم سلطنت میکرد. حالا اگه به دوره مکابیان بریم که از سال 175 قبل از میلاد تا 63 قبل از میلاد هست، چه ویژگی هایی رو میتونیم دربارش بگیم؟ چه گروه هایی در این دوره ظهور کردن؟
2: در واقع این دوره دوره‌ای بود که اون چه در عهد جدید میبینیم در این دوره شکل گرفت. بیشتر ظهور این گروه هایی که در طول زندگی مسیح میبینیم در این دوره است. البته مکابیان شروع عالی داشتن. اونا برای جلال یهوه غیور بودن، طوری که کمتر چیزی مثلش اتفاق افتاده بود. اما فرقه های گوناگونی از اونا شروع به ظهور کردن که معروفترینش فرقه فریسیان بود. در ابتدا فریسیان به عنوان سردمداران در همه امور مرتبط با شریعت و قانونمندی ظهور کردند و اونا شروع به گفتن این موضوع کردند که ما باید این طور زندگی کنیم. آغاز اونا خوب بود، اما به خاطر بیشتر اهمیت دادن به ظاهر تا به باطن منحرف شدند. اونا شروع به افزودن سنن پیشین به شریعت کردند. متاسفانه فریسیان اونو مو به مو با شریعت موسی در نظر گرفتند. اونا در وخامت اوزا بودند تا اینکه ما اونا رو همونطوری در زمان مسیح میبینیم.
1: پس اونا فقط به ظاهر اهمیت میدادن، یا به قول مسیح شما مثل مقبره های سفید شده ای هستید که ظاهری زیبا دارند، اما داخل آنها پر از استخوان های مردگان و انواع کثافات است. دومی فرقه ای که در این دوران ظهور کردند صدوقیان بودند. این صدوقیان خیلی غیر روحانی بودند. اونا به معجزات، روح‌ها و هیچ چیز ماوراءطبیعی اعتقاد نداشتند و به همه اونچه که اعتقاد داشتند پنج کتاب موسی بود و بیشتر از اون به چیزی اعتقاد نداشتند. اکثرا خانواده‌های کاهنین از این فرقه بودند و از زمان مسیح این موضوع واضح بود که حنانیا و قیافا هم از گروه صدوقیان بودند. گروه سومی هم هست که در عهد جدید خیلی مورد توجه نیست، اما نقش بزرگی رو ایفا کرد که امروز بابتش از اونا تشکر میکنیم و اعتبار برای نگهداری و حفظ نسخه های کتاب مقدس از آن اوناست. نسخه های خطی دره قمران در اردن که نقش مهمی در تایید موارد زیادی برای ما داشت و متون رو به شکل شگفت‌انگیزی مورد تایید قرار میداد به خاطر اوناست. همینطور گروهی به نام سامریان هم ظهور کرد. سامریان تلفیقی از یهودیان و غیر یهودیان بود. اونا یهودیت رو به عنوان یه امر ظاهری حفظ می کردن، اما به عنوان غیر یهودیان هم عبادت خودشون انجام می دادن. اونا از یهودیان و یهودیان از اونا متنفر بودن. همونطور که در گفتگوی زن سامری با خداوند عیسی اینو می خونیم. بعد گروه بعدی که شکل گرفت کاتبان و کارشناسان شریعت بودند. نقش اونا در آغاز مثل ازرای کاتب شرح کلام خدا بود، اما همه چیز گسترش پیدا کرد. در اصل دیگه موضوع شرح و تبیین کلام خدا به مردم نبود، بلکه این کار به حرفه و شغل و یه اعتبار تبدیل شد که اونا ازش سود می بردن و اینطور بود که تصویر این دوران شکل گرفت. این پیش زمینه ایه که در اولین روزهای عهد جدید ظاهر شد. خب عزیزان، استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. با ما همراه باشید.

0: برادر، میخواییم توضیحی درباره دوره بعد از مکابیان بدید. درباره بخش سوم از 400 سال در تاریخ که دوره بعد از مکابیان هست، از سال 63 قبل از میلاد تا تولد مسیح.
1: در واقع این دوره، دوره تاریک در تاریخ یهودیان بود و در واقع یه نقطه خیلی تاریک در اون وجود داشت، زمانی که هیرودیس کبیر در یهودیه حکومت میکرد. هیرودیس کبیر از نسل داوود نبود، او اصلا اصالت یهودی نداشت.
0: اون یه ادومی بود.
1: بله، ادومی بود و تاج و تخت و تصاحب کرد. در واقع بعدها رومیان کسانی بودند که کاهن اعظم و منصوب کردند. هر کسی که بیشتر پرداخت میکرد کاهن اعظم میشد و سیستم کتاب مقدسی رو در مورد کاهنان اعظم لغو کردند. اونا حتی از خاندان هارون هم نبودند.
0: در همین زمان کاهنان اعظم زیادی وجود داشتن.
1: اونا کاهنان اعظم رو حفظ نکردند، بلکه اونا رو با افراد زیاد دیگه ای جایگزین کردند. به همین خاطره که درباره قیافا که در اون سال کاهن اعظم بودم همین موضوع رو میخونیم. و این کاهنان و حاکمان به خاطر شیوه زندگیشون و رشوه های شدید مشهور بودند. به همین خاطره که مسیح اونا رو به عنوان دوزان و سارقین توصیف کرد.
0: بله، هیرودیس کبیر به احتمال زیاد در سال 40 قبل از میلاد بود. حکومت او 35 سال طول کشید. این چیزیه که راه رو برای ظهور خاندان هیرودیان هموار کرد که در مدت زندگی مسیح متوجهش میشین. این خاندان بود که یحیای تعمید دهنده رو اعدام کرد.
1: خود هیرودیس مسئول این اعدام بود. همچنین هیرودیس مسئول کشتن اطفال و کودکان بیت لحم بود و این به خاطر این بود که از کشته شدن پادشاه یهود که مجوسیان درباره اون صحبت کرده بودند مطمئن بشه.
0: بله، منظور اینه که این خاندان هیرودیان بودن که در زمان هیرودیس بر سر کار اومدن. کسی که پتروس رو گرفته و دستگیر کرده و خداوند اونو زد و کرمها زنده زنده اونو خوردن هیرودیس بود. اون شخصیت خیلی بی‌ثباتی داشت. اون تصویری از چیزیه که میتونه وضعیت مذهبی رو خراب کنه. اون یه ادومی بود که یهودی شده بود. خودشو یهودی کرده بود و شهروندی روم رو داشت و ادعا میکرد که فرهنگ یونانی داره. ببینید که همه چیز رو چطور جمع کرده بود. اما عزیزان، همه این رویدادهای تاریخی، همه اونا تابع حاکمیت خدا هستند. او به نبوکدنصر اجازه داد تا حکومت کنه و بعد کوروش ایرانی ترغیب شد تا به یهودیان اجازه بده که به سرزمینشون برگردن تا معبد ساخته بشه. بعد اسکندر کبیر اومد و فرهنگ یونانی رو گسترش داد. فرهنگ یونانی در سراسر جهان گسترش پیدا کرد که عهد عتیق به اون زبان ترجمه شد. همینطور عهد جدیدم به زبان یونانی نوشته شد. میخوام درباره اقتدار خدا در مهیا سازی همه رویدادها و استفاده از پادشاهان برای ظهور مسیح بدونیم برادر.
1: کتاب مقدس سه بار میگه دوران ملت‌ها، اینطور نیست؟ اما خدا در قلمرو و پادشاهی انسان سلطنت میکنه. منظورم اینه که اون چه انسان میگه لزوماً انجام نمیشه، اما اون چه که خدا میگه بدون شک انجام میشه. پس در طول سلطنت پادشاهی پارس، همونطور که در ایام کوروش دیدیم، یهودیان به یهودیه و اورشلیم برگشتن تا همونطور که نبوت شده ماشیح اونجا در بیت لحم به دنیا بیاد. البته ده قبیله‌ای که به اسارت آشور رفتن تا به حال باز نگشتن، اما اونا که به اسارت بابل رفتن همونطور که ارمیا گفت 70 سال بعد برگشتن. پادشاهی یونان بر سر کار اومد و فرهنگ هلنیستی رو گسترش داد و زبان یونانی مثل انگلیسی امروز شد. این زبان، زبان تمام دنیا و زبان علم و فرهنگ بود.
0: این زبان به گسترش انجیل کمک کرد. نه تنها این، بلکه در طول دوران این پادشاهی، همونطور که در دوران بطلمیوس دیدیم، عهد عتیق، تورات عبری به زبان یونانی ترجمه شد و این همون ترجمه ایه که به 70 تنان یا 70گان معروفه و این امر راه رو برای رسولان مسیح و انبیای عهد جدید هموار کرد تا این عهد به زبان یونانی نوشته بشه و کلام خدا در تمام جهان گسترش پیدا کنه. این امپراتوری یونان نقش خودش رو بازی کرد. بعد امپراتوری روم بر سر کار اومد و یه شبکه جاده‌ای خیلی بزرگ و برای ارتباط و اتصال به همه بخش‌های امپراتوری روم ایجاد کرد که به سراسر دنیا گسترش داشت و از طریق این جاده‌ها انجیل به اقصی نقاط زمین گسترش پیدا کرد و این قدرت و اقتدار خدا و مدیریت او بر وقایع زمینه. او زمین رو مهیا و هموار کرد تا مسیح رو در زمان اومدنش پذیرا و خبر خوش انجیل رو گسترش بده.
1: تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد. این رخداد تا الان در حال اتفاق افتادنه. علم در حال پیشرفته. اختراعات جدید و مدرن در حال وقوعن. اما همه اینا برای جلال خداست. تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
0: بله، ممنونم. به پایان این قسمت و پایان عهد عتیق رسیدیم. ما با بودن در حضور کلام خدا کاملا سیر شدیم و آرزو می کنم که شنوندگان عزیزمونم با کلام خدا سیر شده باشن. رضایت، تعلیم، تغذیه و حمایت در این کلام، یعنی کلام نبوتی. برادر یوسف عزیز، ممنونم از لطف شما. خداوند بهتون برکت بده.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. شنوندگان عزیز، تا قسمتی تازه، فیض و برکت خداوند با شما باشه.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

0: جاودانت تمامی کلامم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل دوم. و اما ای آدمی، تو کیستی که درباره دیگران قضاوت می‌کنی؟ هر که باشی هیچ گونه عذری نداری، زیرا وقتی تو دیگران را محکوم می‌کنی و در این حال همان کاری را که آنها انجام می‌دهند انجام می‌دهی، خودت را محکوم می‌کنی. ما می‌دانیم وقتی خدا اشخاصی را که چنین اعمالی می‌کنند محکوم می‌کند، حق دارد. آیا تو گمان می‌کنی که با محکوم کردن دیگران از کیفر خواهی رست، در حالی که همان کارها را انجام می‌دهی؟ آیا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را ناچیز می‌شماری؟ مگر نمی‌دانی که منظور مهربانی خدا این است که تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ با سخت‌دلی و بیمیلی خود نسبت به توبه، عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا و داوری عادلانه او پیوسته شدیدتر می‌سازی. زیرا خدا به هر کس بر حسب اعمالی که کرده است پاداش یا کیفر خواهد داد. بعضی افراد نیکی را دنبال می‌کنند و در جستجوی عزت و شرف و حیات فناناپذیر هستند. با آنان خدا حیات جاودانی خواهد داد. بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت را رد می کنند و به دنبال ناراستی می روند. آنها مورد خشم و غضب خدا قرار می گیرند. برای همه آدمیانی که بدی را به جا می آورند، مصیبت و پریشانی خواهد بود. اول برای یهودیان و سپس برای غیر یهودیان. اما خدا به کسانی که نیکوکاری نمایند، عزت و شرف و آرامش خواهد بخشید. اول به یهودیان و سپس به غیر یهودیان، زیرا خدا تبعیضی بین این و آن قائل نمی شود. همه آنانی که بدون داشتن شریعت موسی گناه می کنند، بدون شریعت هلاک می شوند، و همه آنانی که تحت شریعت هستند و گناه می کنند، به وسیله شریعت محکوم می شوند. زیرا تنها شنیدن احکام شریعت هیچ کس را در حضور خدا کاملا نیک نمی سازد، بلکه مجریان شریعتن که نیک شمرده می شوند. هرگاه غیر یهودیان که دارای شریعت موسی نیستند، احکام شریعت را طبیعتا انجام می دهند، معلوم است که شریعت آنان خودشانند. با وجود اینکه شریعت کتبی ندارند، رفتارشان نشان می‌دهد که مقررات شریعت در قلب‌هایشان نوشته شده و وجدان‌های ایشان نیز درستی این را تایید می‌کند، زیرا افکارشان یا آنها را متهم می‌کند و یا از آنها دفاع می‌نماید. طبق بشارتی که من می‌دهم، در روزی که خدا به وسیله عیسی مسیح همه افکار پنهانی دل‌های آدمیان را داوری می‌کند، این کار انجام خواهد گرفت. اما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متکی هستی و از اینکه خدا را میشناسی به خود میبالی و اراده او را میدانی و به سبب اینکه در شریعت تربیت شده ای چیزهای عالی را ترجیح میدهی و خاطر جمع هستی که راهنمای کوران و نور ساکنان تاریکی و معلم نادانان و آموزگار کودکان میباشی و صاحب شریعت هستی که مظهر معرفت و حقیقت است، پس تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خود را تعلیم نمی دهی؟ تو که موعظه می کنی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که می گویی زنا نکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو که از بت‌ها نفرت داری، آیا معبدها را غارت نمی کنی؟ تو که به شریعت فخر می کنی، آیا با شکستن شریعت نسبت به خدا بی حرمتی نمی کنی؟ چنانکه کتاب مقدس می فرماید، به سبب شما یهودیان، مردمان غیر یهود نام خدا را بی حرمت می سازن. چنانچه از شریعت اطاعت کنی، ختنه ای تو ارزش دارد. اما اگر از شریعت سرپیچی نمایی، مثل این است که اصلا ختنه نشده ای. اگر یک غیر یهود که ختنه نشده است از فرمانهای شریعت اطاعت نماید، آیا خدا او را ختنه شده به حساب نخواهد آورد؟ و شخصی که جسمن ختنه نشده است ولی احکام شریعت را انجام می‌دهد، تو را که با وجود داشتن کتاب و نشانه ختنه از شریعت تجاوز می‌کنی محکوم خواهد ساخت. زیرا یهود حقیقی کسی نیست که ظاهراً یهود باشد و ختنه واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست، بلکه یهودی واقعی شخصی است که از باطن یهودی باشد، یعنی قلبش ختنه شده باشد، و این نیز کار روح خداست نه کار شریعت مکتوب. ستایش چنین شخص از خداست نه از انسان.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را می شنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی می کنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: بعد از تفکر به همه اینها می دانم که خدا مرا دوست دارد. روز دوم از شماره چهارم نان روزانه ما، فراتر از اعجاب، عنوان و مزمور 19 آیات 1 تا 6، متن امروز ما از کلام خداست. در سال 1977 ایالات متحده راکتی را به فضا فرستاد. در قسمتی از بدنه آن نوشته شده بود مسافر دریایی 1، چون فکر می‌کردند که راکت بعد از انجام مأموریت از دست خواهد رفت. اما راکت بعد از اینکه اطلاعات و عکس‌های از مریخ و ستارگان اطراف فرستاد، باز نایستاد و به کار خود ادامه داد. همکنون بعد از گذشت 40 سال، آن راکت کوچک با سرعت 61,000 کیلومتر در ساعت به مسافرت خود در فضا ادامه می‌دهد و 14.5 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد. باور کردنی نیست. دانشمندان متخصص این راکت را به کرانه‌های کهکشان فرستادند و این واقعاً متحیرکننده است. اما این امر در مقایسه با کاری که خداوند انجام داده خیلی ناچیز و کوچک است. ما هیچگاه نمیتوانیم عظمت و زیبایی خلقت خداوند را به طور کامل درک کنیم. اما کوچکترین اقدام و حرکت از جانب ما انسانها باید در جهت احترام به قدرت و خلقت و نام خداوند انجام گیرد. به یاد داشته باشید که فراتر از اینها او خالق همه ستارگان و زمین است. تفکر در خلقت حیرت انگیز است، اما تفکر درباره خدایی که آنها را خلق کرده فراتر از اعجاب و حیرت است. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده،
3: رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

نام تو را خواهم خوان در تنگی های دنیا نام تو را خواهم خوان با قلب و فکر و جانم نام تو را خواهم خوان با هر نفسم در تو نام تو را

شنوندگان حقجو، به زودی برنامه مخصوص شما با عنوان آواز نجات پخش خواهد شد. لطفاً با ما باشید و به برنامه خودتان گوش دهید.

سلام بر شما عزیزان جوان شنونده. امیدواریم حالتون خوب باشه و آماده باشین که به برنامه خودتون گوش بدین. در این برنامه با لطف خداوند نهمین درس از سری درس‌های خودپذیری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در این درس می‌آموزیم که خدا می‌خواهد دید ما در مورد مرگ و زندگی عوض بشه و بدونیم که مرگ پایان زندگی نیست، بلکه با ایمان به عیسی مسیح میتونیم حیات جاودانی بیابیم و ابدیت بی پایان رو با خدا زندگی کنیم. اگر نقشه خداوند رو برای زندگیمون بپذیریم، با وجود اینکه در نتیجه گناه انسان مرگ و بیماری وارد این جهان گردیده، اما در اتحاد با عیسی مسیح خداوند از موت به حیات جاودانی منتقل می گردیم. عزیزان، در این برنامه همچنین به یکی از سوالاتی که مطرح شده جواب می دیم و در پایان برنامه شعر زیبایی رو براتون پخش خواهیم کرد. اما الان به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. فقط به منزله مرور میخواستم نکات اساسی مطالعات گذشتمون رو برای شما عزیزان دوباره تکرار بکنم. اگر به خاطر داشته باشید در جلسات قبل ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم اگر شما میخواین بتونید قدرت داشته باشید که به خدا در هر شرایطی اعتماد کنید، اگر خواستتون اینه که از اسارت نسبت به حرفای دیگران در مورد خودتون آزاد بشید، باید اصل خودپذیری رو درک کنید و اون رو برای زندگی خودتون بپذیرید. آیا میخواین بتونید در آزادی به دیگران محبت کنید و محبت دیگران برای خودتان را بپذیرید؟ آیا میخواید فرزندانی داشته باشید که یک روحی سالم دارند به جای اینکه عقده‌ای باشند، دائما خودشون را با دیگران مقایسه بکنند و در مقابل دیگران احساس حقارت بکنند؟ شرط تمام این برکات پذیرفتن اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجودمونه، یعنی داشتن روحیه خودپذیری. در کلام خدا، کتاب اشعیای نبی فصل 64 آیات 4 و 8 می‌خوانیم که می‌فرماید: زیرا که از ایام قدیم نشنیدند و استماع ننمودند و چشم خدای را غیر از تو که برای منتظران خیش بپردازد ندید، اما الان ای خداوند تو پدر ما هستی، ما گل هستیم و تو سانه ما هستی و جمیع ما مصنوع دست‌های تو می‌باشیم. در جلسات گذشته گفتیم که خودپذیری معنیش این نیست که ما یک نوع روحیه راکت و غیر فعال داشته باشیم و بگوییم که خب من همینم دیگه، من بهتر از این نمیتونم بشم، من نمیتونم زندگیم رو از این گناه و اون گناه پاک کنم، من نمیتونم در ایمانم بیشتر از این رشد کنم، روی من فشار نیارید، من نمیتونم در درس و کارم پیشرفت کنم، من همینم، باید این رو بپذیرم و شما باید من همینطور که هستم بپذیرید. نه، این خودپذیری که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه اصلا این نیست. این نهایت بی ایمانی و تنبلیه. خودپذیری کلید درک این اصل مهمه که پدر آسمانی، خدا که در عیسی مسیح پدر آسمانی ما میتونه باشه، وقتی به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان میاریم، برای زندگی تک تک ما طرح و نقشه خاص و منحصر به فردی داره که به وسیله پذیرفتن این طرح و نقشه و گام برداشتن در جهت آن، ما میتونیم یک زندگی پر از شادی و آرامش روحانی، یک زندگی پربرکت درونی و روحانی، یک خانواده سالم، فرزندانی که از نظر روحانی و روانی سالم و قوی هستند به جای که عقده‌ای باشند داشته باشیم. و وقتی که روحیه خودپذیری رو نداریم، اون وقت حسادت نسبت به دیگران، بدگویی کردن نسبت به دیگران، افسردگی، چشم همچشمی، عدم توانایی برای اعتماد کردن به خدا در شرایط مختلف برامون پیش خواهند آمد. و گفتیم که برای درک عمیق این مبحث خودپذیری چند تا سوال مهم رو بایستی از خودمان بکنیم. در جلسات گذشته این سوالات رو مطرح کردیم و گفتیم اولین سوال این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده یا نه؟ و جواب بود بله. ما از کلام خدا به تفصیل مطالعه کردیم و دیدیم که بله، خدا جزئیات وجود ما رو از قبل مقرر فرموده بود. سوال دوم این بود آیا خدا اجازه می‌دهد که بچه‌ها با نقص عضو به دنیا بیاین؟ و باز از کلام خدا دیدیم جواب بله است. بله، این رو خدا اجازه میده. خداوند میتواند حتی از محدودیت‌های فیزیکی ما، محدودیت‌های قوه فکری و عقلانی ما، برای برکت دادن به زندگی خود ما و جلال نام خودش استفاده کنه، به شرط آنکه ما واکنش مناسب نسبت به این محدودیت‌ها نشان بدیم و درک بکنیم که هدف نهایی خدا برای خلقت ما چیست. این هدف نهایی بر طبق کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 8 آیات 28 و 29 برای خیریت ماست و بدین منظوره که ما در سیرتمون، در اخلاق و رفتارمون شبیه عیسی مسیح بشیم. این هدف نهایی خدا از خلقت ماست، همسیرت شدن، شبیه شدن با عیسی مسیح در اخلاق و رفتارمون. و بعد ما به سوال سوم رسیدیم و آن این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنیمون شفا بده؟ و جواب این بود که نه. اگرچه ما معتقدیم بر طبق کلام خدا، خداوند عیسی مسیح قدرت شفا دادن داره، در کلام خدا نمونه‌های مکرر رو می‌بینیم که او افراد مختلف رو شفا داده، اما دلیل اساسی و اولیه آمدن عیسی مسیح به این جهان برای شفا دادن ما از بیماری‌های جسمی نبوده. او در درجه اول آمد تا ما را از بیماری روحانیمون، یعنی از بیماری گناه شفا بده و شفاهای جسمی اگر در ارادش باشن انجام میده و اگر نباشن به ما فیض خودش را عطا میکنه که حتی در اون ضعف‌ها و بیماری‌های جسمیمون بتونیم با قدرت با او راه بریم و نامش رو جلال بدیم. و گفتیم که کلام خدا دلایل مختلفی برای بودن ناراحتی‌های فیزیکی و جسمی به ما ارائه میده. باید این دلایل رو درک کنیم اگر می‌خوایم روحیه خودپذیری داشته باشیم. دلیل اولی که کلام خدا برای وجود داشتن بیماری‌ها و مریضی‌ها به ما ارائه میده این است که بر بدنهای ما به علت گناه حکم مرگ اعلام شده. پایه و اساس درک تمام ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی درک و پذیرش این واقعیت است که بر روی بدنهای ما حکم مرگ اعلام شده. کلام خدا در انجیل مقدس رومیان فصل 5 آیه 12 می‌فرماید: گناه به وسیله یک انسان یعنی آدم وارد به جهان شد و این گناه مرگ را به همراه آورد. در نتیجه چون همه گناه کردند، مرگ همه را در بر گرفت. اما به عنوان ایمانداران مسیحی وقتی شما زندگی خودتون رو به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندتون می سپرید، به شما به ما این امتیاز مشخص و معین عطا میشه که دیگه لازم نیست از مرگ حراسی داشته باشیم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن و بودن در جلال در حضور خدای یگانه است. و در ضمن این امید مبارک رو داریم که مسیح ممکنه پیش از مرگ ما دوباره بیاد و ما رو به نزد خودش در جلال دریافت کنه. گفتم ممکنه چون هیچ کس زمان بازگشت عیسی مسیح رو دقیقاً نمیدونه. حالا به هر حال اگر بمیریم که ترسی از اون نیست، فوراً به حضور پدر آسمانی میریم، در جلال در حضور او خواهیم بود. اگر قبل از مرگ ما باشه چه بهتر، ما رو به نزد خودش میپذیره، در جلال ما رو دریافت میکنه. این امید مبارک ماست و این امید مبارک باعث شما رو تشویق کنه که زندگی خودتون رو از گناه پاک کنید. در اون زمان که عیسی مسیح دوباره برمیگرده، این حقیقتی است که کلام خدا اعلام میکنه و ما را به نزد خودش میپذیره، به ما بدنهای جدید جلال یافته داده خواهد شد که در اونها هیچ نوع ضعف و بیماری وجود نخواهد داشت. کلام خدا در انجیل مقدس مکاشفه فصل 21 آیه 4 میفرماید که در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها، چشمان کسانی که زندگی خودشون را به عیسی مسیح به عنوان خداوند خودشون سپردن، کسانی که در نام و خون مسیح تولد دوباره را به دست آوردن، در آن زمان پدر آسمانی هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر از مرگ و غم و گریه و درد و رنج خبری نخواهد بود، زیرا که چیزهای کهنه درگذشته است. و تا آن زمان ما در دنیای زندگی میکنیم که در زیر داوری خداست و در بدنهایی هستیم که در حال فرسوده شدن و تحلیل رفتن میباشد. کلام خدا در رومیان فصل 8 آیه 23 میفرماید: نه تنها خلقت بلکه ما نیز که روح خدا را به عنوان اولین نمونه عطایای خدا دریافت کرده ایم، در درون خود مینالیم و در انتظار آن هستیم که خدا ما را فرزندان خود بگرداند و کل بدن ما را آزاد سازد. ولی امید خود را از دست نمی دهیم، اگرچه وجود ظاهری ما رفته رفته از بین می رود، وجود باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد. تا زمانی که شما در این دنیا در این بدنهای فانی هستید، با انواع اقسام ضعف‌ها، دردها، نقص‌ها روبرو میشید و اونها رو در بدنهای خودتون تجربه خواهید کرد. چون که خدا مقرر کرده که طول عمر انسان، اون عمری که به طور کلی میشه توقع داشت، حدود 70 سال باشه. حدود، نمیگم دقیقا، حدودن. البته میدونم بالا و پایین ها وجود داره، ولی به طور کلی حدود 70 سال که روند پیری قبل از اون شروع میشه. در کتاب زبور حضرت داوود مزمور 90 آیه 10 میفرماید عمر ما 70 سال است و اگر قوی باشیم شاید به 80 سال برسد، ولی در طول این مدت چیزی جز درد و رنج نصیب ما نمی شود. هر آن ممکن است عمر ما به سر آید و به عالم دیگر برویم. خداوند ما قدرت شفا دارد، شفا هم میده، ولی معنیش این نیست که هر کسی شفا پیدا میکنه. نمونه های مختلفش رو در کلام خدا میتونیم ببینیم که افراد مختلف بودن و بیماری های متفاوتی داشتن، ولی خداوند آنها را شفا نداد. ما میبینیم به طور مثال در کتاب دوم پادشاهان در قسمت عهد عتیق نامی میبرد از یک نبی خدا به نام الیشا که معجزات و شفاهای بسیاری انجام داد. حتی یک پسر مرده را زنده میکنه، یک شخص جذامی را شفا میده. اما ما در کتاب دوم پادشاهان فصل 13 آیه 14 میخونیم الیشا بیمار شد و از بیماری خودش مرد. و این مرگش هم به خاطر بی ایمانیش نبود، چون در کلام خدا در دو پادشاهان فصل 13 آیه 21 میبینیم که اتفاقا شخص بسیار ایمانداری بود، در ایمان بسیار قوی بود. یا در عهد جدید پولس رسول بسیاری را شفا میده، ولی به تیموتائوس گفت که دارویی بخور تا درد معده‌ات بهتر بشه. یا خود پولس وقتی در درد و رنج بود، بیماری داشت و به درگاه خداوند عیسی مسیح دعا میکنه، خداوند او را شفا نداد، بلکه به او فیضش رو داد تا با قدرت فیض او بتونه زندگی بکنه و در همون درد و رنج نام او رو جلال بده. ببینید، ما باید دید خودمون رو نسبت به مرگ و زندگی عوض کنیم. پولس به این نتیجه رسیده بود که به مرگ و زندگی از دیدگاه خداوند نگاه کنه، از دیدگاه ابدیت نگاه کنه. برای ما هم ما بایستی به زندگی به عنوان یک فرصت خدمت خداوند نگاه بکنیم و به مرگ آزادی از تمام سختی ها و مشکلات زندگی و بودن در مشارکت شیرین با پدر آسمانی. بایستی این را قبول کنیم که بر بدنهای ما داوری مرگ اعلام شده، اما لازم نیست از مرگ بترسیم. در ایمان به عیسی مسیح میتونیم بر هر گونه ترسی غالب بیاییم. بهترین خدمات رو برای خداوند وقتی میتونیم انجام بدیم که نقشه او رو برای زندگیمون بپذیریم و با وجود ضعف‌هامون در پی او بریم. با فیض خدا این مطالعه‌مون رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. امیدوارم این مطالب برای شما مفید واقع شده باشن و دعا میکنم که کلام خدا در دل شما حک بشه و خود خداوند عیسی مسیح اون رو برای شما باز بکنه. آمین.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: جوانان شنونده، سوال شده من این موضوع رو هیچ وقت پیش دیگران اعتراف نکردم، اما خیلی به مرگ فکر میکنم و چون نمیدونم که بعد از مرگ چه اتفاقی میفته خیلی نگرانم. الان برای من مرگ مثل پایان یه جاده است که هیچ چیز بعد از اون وجود نداره، اما حاضرم هر کاری بکنم که مطمئن بشم امیدی برای زندگی پس از مرگ وجود داره. آیا شما میتونین منو کمک کنین؟ عزیزان، اگرچه هیچ شکی نیست که بالاخره یه روزی زندگی هممون تموم میشه، اما یکی از بدبختی‌های بزرگ در دنیای امروز اینه که بسیاری از مردم حاضر نیستن به واقعیت مرگ فکر کنن. مرگ پایان یه جاده نیست، بلکه بزرگ راهی است به طرف زندگی ابدی. کلام خدا در کتاب مقدس به ما تعلیم میده که همه ما بعد از مرگ به زندگی ادامه میدیم، اما یا در جهنم زندگی ابدی خواهیم داشت یا در حضور و فرمان روایی خدا تا تا ابد خواهیم بود. پس موضوع مهمی که در زندگی با اون روبرو هستین اینه که درباره ابدیت چی فکر میکنین و چه تصمیمی دارین؟ از کجا میشه مطمئن شد که مرگ پایان همه چیز نیست؟ از اینکه عیسی مسیح مظهر خدا بعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. قیام او از مردگان یک بار و برای همیشه ثابت میکنه که فقط او میتونه ما رو نجات بده و به آسمان ببره. بر طبق کتاب مقدس ما انسانها همه گناه کرده ایم و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده است. انسان ذات و طبیعتی گناه آلود داره و در فکر و سخن و عمل گناه میکنه و وجود گناه مانع ورود انسان گناهکار به آسمان میشه. اما خدا ما رو خیلی دوست داشته و برای همین هم عیسی مسیح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل بشه و جریمه گناهان ما را با ریخته شدن خون خود بر صلیب بپردازه تا ما بتونیم آمرزیده شده و از اسارت گناه آزاد بشیم. مسیح به جای ما مجازات شد و مرد و ما با ایمان آوردن و اعتماد کردن به او و کاری که او بر روی صلیب انجام داده میتونیم مطمئن بشیم که گناهانمون بخشیده شده و در آسمان تا ابد با او زندگی خواهیم کرد. جوانان عزیز شنونده، برای نجاتتون از گناه و مکافات الهی و جهنم به عیسی مسیح خداوند اعتماد کنین و زندگیتون رو به او بسپارین. کلام خدا در انجیل شریف عبرانیان فصل 9 آیه 26 اینطور می فرماید: او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. بعد از توبه از گناه و ایمان آوردن به مسیح، شما فرزند خدا میشین و او بر طبق کلامش در کتاب مقدس قول داده که تا انقضای عالم با شما خواهد بود و هرگز شما را ترک نخواهد کرد. سپس لازمه به او اجازه بدین که هر روز شما رو هدایت و رهبری کنه و سلطان قلب و زندگی شما بشه. خدا نه تنها میخواد برای آینده به شما امید بده، بلکه میخواد امروز کمکتون کنه تا تبدیل به اون شخصی بشین که مطابق میل و اراده اوست. او میخواد طعم شیرین زندگی کردن با او را بچشین و همچنین میخواد از شما برای رسوندن خبر خوش نجات به دیگران استفاده کنه. به خاطر داشته باشین که به محض اینکه در قلبتون رو به روی مسیح خداوند باز کنین و به او ایمان بیارین، خدا به شما حیات جاودانی میبخشه و این زندگی جاوید با خدا که در لحظه ایمان آوردن به مسیح شروع میشه دیگه پایانی نخواهد داشت.

0: که عیسی بر فراز دار گشت، دار عیسی مظهر اسرار گشت. شعله‌ای شد در میان جان ما، آفتاب روزگار تار گشت. داستان مرگ را از هم درید، زندگی را سرور و سالار گشت. دهر را تنها همو آمد طبیب، ای خوشان که بهر او بیمار گشت. بر دل آمد تا نسیم مژده اش، دیده دل تا ابد بیدار گشت. آمده عیسی برای یاوری، هر که هستی با تو آمد یار گشت. می نشیند در کنارت روز و شب، جان تو گرمایل دیدار گشت. گرچه دشمن بر سرش خاری نهاد، گل شد عیسی دشمن او خار گشت. معجزات دار عیسی را ببین، خالق صدها هزاران کار گشت.
1: رادیو مژده، رادیوی خوش خبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.
2: شنوندگان حقجوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است، اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شدند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه ها هر 8 ساعت تکرار می شود.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

پدر آسمانی به نام پرقدرت عیسی مسیح خداوند برای ایران و ایرانی دعا میکنیم، برای مادران و پدران داغدار و برای سفره های خالی، برای عزیزان در بند و کسانی که در جفا هستند. دعا میکنیم که در نام پرقدرت عیسی مسیح آزادی تو و شفای تو بر سرزمین ما ایران بیاید، در نام پرجلال عیسی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: متا 5 قسمت بعدی درباره نمک و نور هست. از آیه 13 تا 16 مسیح دو چیز اینجا گفته. می‌فرماید شما نمکید برای ایمانداران. اگه شما ایمان آوردید به مسیح، قلبتون رو دادید به مسیح، روح او در قلب شما آمده، شما نمکید. نمک چه خواصی داره؟ نمک مزه میده، درسته؟ هرچند دکترها امروز خیلی میگن کم نمک بخورید، ولی مطلقا نمیشه اصلا نمک نخورد. بالاخره یه ذره میشه باید خورد. نمک مزه میده و بعد نمک از فساد جلوگیری میکنه. مثلا قدیما موقعی که انجیل نوشته شد مردم چیزهای دیگه نداشتن، یخچال هم نداشتن، نمک میبالیدند رو گوشت مقدار زیاد تا گوشت محفوظ بمونه، خراب نشه. نمک از فساد جلوگیری میکنه و نمک یک خاصیت دیگری هم داره، تشنگی ایجاد میکنه. و ما ایمانداران همین حالت ها رو باید داشته باشیم. اولا باید مزه بدیم. منظور این نیست که دلقق باشیم، منظور این نیست که جوک بگیم مردم رو بخندانیم، مزه پاک و خوب و سالم. توجه دارید؟ مزه خداوند رو بدیم به این جامعه ای که بی مزه است و بی نمک و بی معنی حرفاش و زندگیش پوچه. ما معنای آسمانی بدیم به جامعه هر جای که هستیم. ولی نمک باید پاشیده بشه، یعنی باید بریم تماس بگیریم، حرف بزنیم. نمیشه برای خودمون نگه داریم. من خوبم، فقط برای خودم نگه میدارم. مردم هر که برای خودش، دینش برای خودش. موضوع دین نیست، موضوع ما نمکیم. نمک باید مزه بده. و دوم، باید از فساد جلوگیری بکنیم با زندگی پاک خودمون، با نمونه و سرمشق خودمون. و سوم، تشنگی ایجاد بکنیم. وقتی اونهایی که مشتاقند، خیلی هم مشتاقند، تشنند، وقتی ببینند میگن که اون خدایی که تو میپرستی، اون ایمانی که تو داری خوبه، منم میخوام. دیدید شما اشخاصی مثل این شده؟ من دیدم، من شنیدم. میگن اگر اینه، این هر چه تو داری منم میخوام، اون چیزی که تو یافتی منم میخوام. اینجوری باید باشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو مژده حامل خبر خوش رستگاری.
1: برنامه‌ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.

0: صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791.
1: به مسیحیان تسالونیکیه، 13 بخش از انجیل مقدس.
0: از شما دعوت میکنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه کنید.
1: برادران و خواهران عزیزم، حق جویان گرامی، خسته نباشید. برای شما عزیزان و یاران با وفا، سلامتی و شادی رو از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را شکر می کنم که در این ساعت این فرصت رو به ما داده تا کلام خدا را براتون بخونم و درباره معنی آیات با یکدیگر تفکر و تعمق کرده و به وسیله هدایت روح القدس در این ساعت دریابیم که امروز خداوند چه هدف و چه نقشه‌ای برای ما داره و چه چیزی رو میخواد از کلام خود به ما تعلیم بدهد. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی بگشایید تا از فصل دوم آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما تازه به جرگه ما پیوسته اید و کلام خدا رو در اختیار ندارید، میتونید با ما مکاتبه کنید تا انجیل مقدس را براتون ارسال بداریم. از فرصت استفاده میکنم و در حالی که مشغول گشودن کلام خدا هستید، از همه شما عزیزانی که لطف کردید و برامون نامه نوشتید صمیمانه تشکر میکنم و خدمت شما یاران عزیز عرض کنم که نامه های شما برامون بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطوری که قول دادیم به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی نیز خواهیم داد. راستی وقتی که کسی مسیحی میشود چه عطایایی از جانب خدا میگیرد؟ کتاب مقدس نشون میده که نعمت‌های بسیاری نصیب شخص می‌گردد که مهمترین آنها البته بخشش گناه و نجات و وارد شدن به ملکوت خداست. ولی وقتی کسی مسیحی میشه، لااقل صاحب این سه عطیه نیز می‌شود: ایمان عملی، محبت عملی و صبری که امید در آن است. زیرا ایمان عملی سبب میشه که شخص از دنیا و خواسته های نفس روی برگردانده و به سوی خدا توجه کند و چشم بر خدا بیندوزد و از او الهام و راهنمایی بگیرد. محبت عملی سبب میشه که شخص خدای زنده و حقیقی را از روی عشق و علاقه خدمت و اطاعت کند و امید پرصبر او سبب میشه که او همیشه چشم انتظار آینده، یعنی آینده که منجی عزیز او ظهور خواهد کرد، بنماید. مردم شهر تسالونیکی به جز عده بسیار قلیلی که یهودی بودند، همه بت پرست و فلسفه پرست بودند. ولی وقتی که حضرت پولس بشارت انجیل رو به سمع آنان رسانید، گروهی ایمان می آورند. از بت پرستی به سوی خدای نادیده توجه می کنند. زندگی آلوده به گناه خود را ترک کرده و برخلاف جماعت زندگی مقبول پسند خدا یکتایی را آغاز می کنند و چشم در انتظار بازگشت منجی خود می دارند. حضرت پولس فقط 3 هفته در این شهر اقامت داشت و در این مدت یهودیان متعصب دست به دست بت پرستان داده بر علیه او شوریدند و او را مجروح ساختند و حتی از شهر بیرون کردند. ولی آنان که پیام رسول عیسی مسیح رو شنیده بودند، شروع به اطاعت کردن و پیروی کردن و زیستن مطابق پیام آسمانی انجیل می کنند و چشم انتظار بازگشت منجی خود می شوند. در این اثنا سوالات زیادی براشون پیش میاد و چون حضرت پولس پیش آنها نبود، آنها دو یار او را یعنی تیموتائوس و سیلانوس را نزد پولس میفرستند تا سوالهای آنها را جواب بده و همچنین آنان را در ایمانشون تقویت کند. در فصل اول ما شاهد دگرگونی کامل در زندگی آنان میشیم که آیات را براتون خواندم. و حالا از فصل دوم حضرت پولس آنها را یاری میده تا در ایمانشون تازه بشن، رشد کنن و تقویت بشن و استقامت بیشتری داشته باشن. زیرا که هر روز با جفا و سختی ها از جانب بت پرستان و خدا نشناسان روبرو بودن. دوستان عزیز، بسیاری از شما که اخیراً به عیسی مسیح ایمان آوردید می توانید این رساله را قضای روح خود دانسته و با فهمیدن آیاتان در ایمانتان امروز قوی دل بشوید. پولس در این فصل نشون میده که آمدن مجدد مسیح موعود به این جهان نه فقط جزی از نقشه خداونده بلکه یک امید حقیقی و عملی برای همه ایمانداران است و این فلسفه نیست که روی آن به جر و بحث بپردازیم بلکه واقعی است که خدا اراده کرده است که آن را انجام بدهد زیرا خداوند خودش آن را در نقشه آسمانیش نهفته و ما به قول خداوند به نقشه خدا ایمان کامل داریم و برای آن هم زندگی می کنیم و به آن چشم دوخته در انتظار عملی شدن آن هستیم. بعضی ها می دانند که مسیح خواهد آمد ولی هیچ عکس العملی رو نسبت به آن از خودشون نشون نمی دن. البته هستند که بعضی ها اصلا منکر آن می شن و بعضی ها با ایمان در انتظار آمدن عیسی مسیح هستند. کلام خدا می فرماید خوشا به حال کسی که در انتظار ظهور او می باشد و برای آمدن او خود را آماده می کند. در فصل دوم حضرت پولس مطالب زیادی رو در لابلای گفتارش شرح می دهد که حالا توجهتون رو به آیات جلب می کنم. ابتدا شش آیه اول را می خونم و بعد آیه به آیه تفسیر و معنی کلام خدا رو به عرضتون می رسونم. می فرماید زیرا ای برادران، شما خود می دانید که ورود ما در میان شما باطل نبود، بلکه هرچند قبل از آن در فیلیپی زحمت کشیده و بی احترامی دیده بودیم، چنان که اطلاع دارید، لیکن در خدای خود دلیری کردیم تا انجیل خدا را با جد و جهد شدید به شما اعلام نماییم. زیرا که نصیحت ما از گمراهی و خباست و ریا نیست، بلکه چنان که مقبول خدا گشتیم، که وکلای انجیل بشویم همچنین سخن میگوییم و طالب رضامندی مردم هم نیستیم بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را میازماید زیرا هرگز سخن تملق آمیز نگفتیم چنان که میدانید و نه بهانه طمع کردیم خدا شاهد است و نه بزرگی از خلق را جستیم نه شما و نه از دیگران هرچند رسولان مسیح بودیم و می توانستیم سنگین باشیم. در این آیات از یک جهت حضرت پولس نیت و روش بشارت دادن و شهادت دادن پیام انجیل رو برای ما بازگو می کنه و نشان می داد که به عنوان یک مسیحی که کلام خدای زنده را در اختیار داریم هدف از بشارت دادنمون چه چیزی باید باشه. در آیه اول می فرماید ای ایمانداران عزیز، شما می دانید که آمدن ما پیش شما چقدر مفید بوده و یا آمدن ما باطل نبوده. مقصود اینی که بدون ثمر و بیهوده نبوده است. می فرماید ما نیامدیم تا چیزی تازه و یا یک فلسفه و یا منطق ادبی رو براتون بیان کنیم که بر اثرش شما احساس شادی کنید و نتیجهش موقتی و آنی باشه. ما نیامدیم تا شما را سرگرم کنیم و فلسفه جدیدی رو بهتون بگیم و چند روزی هم شما را پیرو خودمون بکنیم بلکه در آیه 2 میگوید شما خودتون با خبر هستید که قبل از اینکه پیش شما بیاییم در شهر فیلیپی که در جنوب تسالونیکی بود به خاطر پیامی که به شما رسانیدیم به خاطر پیامی که در اختیار داشتیم چقدر با ما بدرفتاری کردن و چقدر زحمت هم دیدیم با این حال خدا به ما شهامت داد جرأت داد قدرت داد ما را تقویت کرد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودن باز همان پیغام حیات بخش را با دلیری به شما برسانیم مقصود پولس اینه که پیام او پیامی نبود که به راحتی و بدون هیچ مشکلی به سمع مردم برسه. اگر قصد پولس از رسانیدن پیام انجیل سودجویی و نفع طلبی بود، حاضر نمی‌شد که به خاطر پیامش جانش رو بارها به خطر بیندازه. حاضر نمی‌شد که گرسنگی و بیخوابی و عذاب بکشه که عده‌ای را با فلسفه و یا تعلیمی آشنا کنه. خیر دوستان عزیز، پولس از راه‌های دیگر خیلی راحت میتونست پول به دست بیاوره. اتفاقا قبل از اینکه مسیحی بشه، صاحب مقام بسیار والا و بلندی در جامعه یهودیت و ربانیت بود، ولی وقتی مسیحی شد، همه را از دست داد و حتی شروع به خیمه دوزی کرد. چرا؟ چون پیام او از حقیقت خدا سرچشمه می گرفت. او می توانست پولدار و معروف بشه و با سیاست خود را معروفترین شخصیت عالم بگردانی، ولی همه را ترک کرد، چون راه خدا با راه و روش انسانها فرق دارد. راه خدا با راه و روش انسانها فرق دارد. پولس میگه در شهر فیلیپی وقتی بشارت انجیل رو به سمع مردم رسانید، به طریق بسیار شرم آوری با او رفتار کردند. او را شکنجه دادند، فوش دادند، به او تهمت‌های ناسزا روا داشتند، او را زندانی نمودند و حتی در زندان هم شکنجه دادند، در ملای عام شلاقش زدند. حالا دوست من، اگر پولس پیامش از خودش بود، اگر پیامش حقیقت و راستی از نبود و از جانب خدا نبود، خیال می‌کنید حاضر می‌شد که این همه زحمت و جفا را تحمل کنه و باز به شهر تسالونیکی بره تا دوباره مورد آزار و حمله افراد متعصب قرار بگیره، بعد زحمت و مشکل بگیره؟ مسلماً که نه. او میتونست خیلی راحت پیغامش رو عوض کنه و با سیاست رفتار کنه تا از مردم آزار نبینه. به هر حال خیلی بودن که به این روش رفتار میکردن که امروز هم هستن. ولی او مأموریتی از جانب خدا یکتا داشت و او با چشمانش مسیح زنده را دیده بود و با گوشهایش سخنان منجی زنده خود را شنیده بود که او رسول امت هاست و باید پیام خداوند، مژده انجیل را به سمع امت ها، مخصوصا که همه بت پرست بودن، برسونه و به خاطر آن نیز جانش را فدا کند. در آیه 4 ملاحظه میکنیم که خدا در حقیقت به پولس وکالت میدهد که پیام آسمانیش رو به سمع مردم برسونه و چون پولس خدا را میشناخت، حاضر بود در این راه همه چیز را فدا کند و همه سختی ها را تحمل کند تا در امانتداری، آن هم امانتداری برای خدا، وفادار و امین باشد. پیام او پیامی نبود که خودش یا دیگران اختراع و یا ادعا کرده بودن، هاشا، بلکه خدا به او عطا کرده بود و پولس خود را سفیر پیام خداوند می دانست و به عنوان سفیر یا خدمتگزار خدا تنها کاری که می توانست بکند حفظ امانت و اطاعت از آنچه که خدا از او می خواست. او اختیار دیگری نداشت. و دوستان عزیز، باید بگویم که پیام انجیل گنجینه عظیمی است که خدا امروز به ما به طور امانت داده است که باید آن را به دیگران نیز اعلام کنیم و ثمر بیاوریم. وفاداری در امانت یکی از مهمترین صفات هر مسیحی می باشد و این امر ممکن است از محبوبیت ما در چشم مردم بکاهد، کما اینکه سبب حقیر شدن حضرت پولس در چشم مردم گردید. شاید شما به خاطر وفادار بودن به مسیح، به خاطر ایمانتان به او، تحقیر بشی از طرف دوستانتون. ولی دوست من، مهم این است که ما در چشم خدا امین و وفادار باشیم. بگذار مردم ما را بی وفا بدانند. بگذارید که مردم ما را تحقیر و مسخره کنند. بگذارید مردم ما را اذیت و آزار کنند، مسخرمون کنند، تهمت‌های ناروا بهمون بزنند، ولی نسبت به خدا وفادار باقی بمانیم. این مهم است، چون دوست من، بایستی از آن کسی بترسیم که قادر است هم جسم و هم روح را هلاک کند، نه از کسانی که فقط قادرند جسم ما را نابود کنند. در قسمت دوم از آیه، نیت حضرت پولس از رسانیدن بشارت انجیل بیان شده است. میگوید ما طالب رضامندی مردم نیستیم، بلکه رضامندی خدایی که دلهای ما را میازماید، زیرا که نصیحت ما، پیام ما از گمراهی و خباست و ریا نیست. پولس هرگز قصد نداشت که با ریا و یا حق بازی و کلک مردم را به طرف مسیح بکشاند. خیر، او می فرماید راه انجیل راه بیریایی است، نه حق بازی و خباست و ریا. امروزه می شنویم که بعضی ها می گوین مهم نیست که از چه راهی استفاده می کنی، اصل اینه که کار را انجام بدهی. دوست من، هر راهی برای رسانیدن بشارت انجیل مورد قبول نیست. خیلی از طریقهای مختلفی هستن که لیاقت بردن انجیل مقدس به دست گناهکاران را ندارن. هستن مذاهبی که امروزه برای اینکه مردم را به طرف خود جذب کنن به هر راه و طریقی، ولو این طریق آلوده به گناه باشد و آلوده به آدم کشی و ترس و وحشت و دزدی و ظلم و ستم باشه، استفاده می کنن. نان مردم مظلوم را می گیرن و آن را به کشورهای دیگر برای پیشبرد عقاید مذهبیشون می برن. آنها از هر وسیله‌ای که ممکن است برای مقاصد خود استفاده می‌کنند، ولی ما مسیحیان نباید طریق آنها را طی کنیم. هدف ما فریب دادن مردم نیست، فروختن عقیده نیست. مسیح خود شمشیر به دست نگرفت تا مردم را به نام خدا بکشه و یا با زور جب و ترس مردم را به طرف عقیده خود بیاوره و پیرو خودش بکند. خیر، اگر مسیح این کار را می‌کرد، امروز هیچ مذهب دیگری نبود. اما راه او راه فداکاری، صداقت، امانتداری و آزادی و شکیبایی و صبر و محبت و دعوت و یکرویی بود، نه مثل بعضیا که با حق بازی و ریا مردم را فریب میدن و فریفته میسازن. خیر، پولس به خاطر رسانیدن پیام انجیل بارها سنگسار شد، زندانی شد، با خطر مرگ روبرو شد، ولی او از همان راه مسیح استفاده میکنه و در امانت تا با آخر وفادار میماند، به طور که به خاطر بشارت انجیل سرانجام جان خود را فدا میکند. اگر هدف او چیزی بغیر از نجات جان مردم بود، هرگز به خاطر مسیح شهید نمیشد. در ترجمه تفسیری این آیات اینطور بیان شده است، میگوید شما با خبر هستید قبل از اینکه پیش شما بیایم در شهر فیلیپی چقدر با ما بدرفتاری کردند و چقدر زحمت دیدیم. با این حال خدا به ما جرأت داد تا با وجود دشمنانی که ما را از هر طرف احاطه کرده بودند، همان پیام را با دلیری به سهم شما برسانیم. پس می‌بینید که ما پیغام انجیل را با قصد و غرض بد به شما نرسانیدیم، بلکه به سادگی و خلوص نیت، چون خود خدا به ما اعتماد کرده و ما را رسولان خودش ساخته است. ما حتی یک ذره هم پیغام خدا را عوض نمی کنیم، چه این پیغام به مزاق مردم سازگار باشد و چه نباشد، چون ما فقط خدمتگزار خدایی هستیم که از تمام نیتهای دلمان با خبر است. همونطوری که می دانید، حتی یک بار هم سعی نکردیم با چرب زبانی توجه شما را به خودمون جلب کنیم و خدا شاهد است که ما برای نفع شخصی نبود که با شما دوست شدیم. نه از شما و نه از هیچ کس دیگر نخواستیم که به ما احترام بگذارید، اگرچه به عنوان رسولان مسیح این حق را به گردن شما داشتیم. یعنی با اینکه به عنوان رسول خدا شما می بایستی به ما احترام بگذارید و شایسته مقام از طرف انسان بودیم، ولی حتی این توقع هم از شما ها نداشتیم، زیرا خودمون خواستیم برای شما نمونه باشیم. دوستان، در کتاب اعمال رسولان، یعنی بخش پنجم از کتاب عهد جدید، درباره زجر و شکنجه هایی که پولس رسول در راه بشارت انجیل تحمل کرده است به طور بسیار دقیق برای ما توضیح می دهد که به راستی جز به خاطر ایمان هیچ نیروی دیگری نمی تواند آن را تحمل کند. از آیه 7 پولس شروع به تسلی و دلداری ایمانداران می کنه، زیرا آنها را دوست می داشت و آنان را فرزندان خود در ایمان می دانست و مانند مادری که نوزاد خود را محبت می کند، آنها را تعلیم داده و از هر خطری حفظ می کند. برحال این پولس بود که پیام انجیل را به سمع آنان رسانید و حالا پولس ایمانداران شهر تسالونیک را تسلی می ده و از آنها حفاظت می کنه و تعلیمات می ده تا بتونن در ایمان خودشون همیشه پایدار و وفادار و امین باشند. آیه 7 الی 10 رو براتون میخونم. میفرماید بلکه در میان شما به ملایمت به سر بردیم، مثل دایه که اطفال خود را میپروراند. بدین طرز
2: شایق شما شده راضی می بودیم که نه فقط انجیل خدا را به شما بدهیم بلکه جانهای خود را نیز از بس که عزیز ما بودید در راه شما بدهیم زان رو که ای برادران منت و مشقت ما را یاد می دارید زیرا که شبان روز در کار خود مشغول شده به انجیل خدا شما را موضع می کردیم که مبادا بر کسی از شما بار نهیم شما شاهد هستید و خدا نیز که به چه نوع با قدوسیت و عدالت و بیعیبی نزد شما که ایماندار هستید رفتار نمودیم دوستان عزیز پولس رسول در این حالی که نوع زندگی و روشی که در شهر تسالونیکه داشت آشکار میکنه محبت بی شایبه و فروتنی مطلق خیش را نیز نمایان میسازد که به راستی وقتی من زندگیم رو با زندگی او مقایسه میکنم از شرمندگی و سرافکندگی زبانم قاصر از بیان کلامی است حضرت پولس میگه ما نه فقط از حقمون که به گردن شما داشتیم استفاده نکردیم بلکه مثل یک مادر مهربان از شما مراقبت کردیم ما مهمان شما بودیم ولی این ما بودیم که از شما نگاهداری کردیم چون که خیلی شما را دوست داشتیم آنقدر دوستتون داشتیم که نه فقط پیغام حیات بخش خدا را به سمع شما رسانیدیم بلکه جانهای خودمون رو در راه شما هم حاضر بودیم بدهیم و بعد از آینون نشان میداد که با اینکه رسول خدا بود و مهمان آنان بود ولی غذای مفت را نمیخورد خود رو مهمانی نمی کرد در عوض هر روز خودش هر کاری که میشد پیدا می کرد می رفت انجام می داد تا غذای روزانه خود را به دست بیاورد دوست عزیز دقت کنید چه نوع رفتاری داشت پولس خدا وقتی کسی را برمی گزیند او را برای به دست آوردن مال و مقام به کار نمی بره پولس می گوید شما خودتون شاهد بودید که اگرچه سه هفته فقط پیش شما بودیم ولی هر روز با چه زحمتی کار می کردیم برای یک لقمه نان شب و روز عرق می ریختیم کار می کردیم تا وقتی پیام انجیل خدا را به شما می رسانیم سربار کسی نباشیم و منت بر سر کسی نگذاریم هم شما و هم خدا که شاهد بودید که رفتار ما با فرد فرد شما پاک و بی ریا و بی عیب بوده است دوست عزیز اگر ما بخواهیم به بزرگترین موضع حضرت پولس توجه کنیم باید بگم که کلام او نیست تعلیماتش نیست بلکه زندگی شخصی او بزرگترین موضع محسوب میشه تصورش را بکنید فرض کنید شما برای مأموریت خاصی به شهر می روید اول از همه فکر جا و مکان و آسایش خودتون هستید و اگر کسی را پیدا کنید که صاحب مال و منزل و ثروت باشه او را دو دفعه سلام میکنید ولی اگر گدایی به جلو شما بیاد او را رد میکنید پولس میگه خودتون و خدا شاهد هستید که ما با همه شما چه فقیر و چه پولدار چه با سواد و چه بی سواد چه صاحب مقام و چه بیکار به یک سان رفتار کردیم همه تون به یک چشم دیدیم همه تون رو محبت کردیم و حتی منت بر سر هیچ کدومتون نگذاشتیم بلکه خودمون با زحمت بسیار هر روز رفتیم سر کار روز و شب به سختی کار کردیم عرق ریختیم تا لقمه نان خود را بدون اینکه منتی بر سر کسی بگذاریم به دست بیاوریم چرا چون می‌خواستیم به همه شما نمونه بدهیم که ما برای پول درآوردن پویش شما نیومدیم ما می‌خواستیم به شما ثابت کنیم که در پی جاه و جلال و مقام و ثروت به دست آوردن نیستیم دنبال احترام عزت انسان هم نبودیم هدف ما فقط و فقط یک چیز بود و سلام ما این بود که به شما که در گناه مرده و از خدا دور بودید مژده بدهیم تا شما را با خدا آشتی بدهیم و ما چون وضعیت اسفبار و گناه‌آلود و بد شما را دیدیم حاضر شدیم که به هر قیمتی که شده پیام مژده حیات انجیل را به سمتون برسونیم ولو اینکه در این راه فدا بشویم چون شما را قلبن دوست داریم و نمیخواییم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. دوستان عزیز یک شخصی که مسیحی میشه متوجه میشه که اولا خودش گناهکار بوده و حالا فیض خدا نصیب شده و گناهانش بخشیده شده. متوجه میشه که از عذاب الهی از جهنم آزاد شده و اکنون وارد ملکوت خدا گردیدش. نامش در دفتر حیات ثبت میشه نه به خاطر اینکه لیاقت داشته. بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خداوند و نه فقط آن بلکه مشاهده میکنه که کسانی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردن فاقد بصیرت روحانی هستند و در نتیجه عاقبت نهایی خودشون رو نمیبینن آنها نمیبینن که دارن در چاه جهنم سقوط میکنن برای همینه که یک شخص مسیحی همیشه بایستی نسبت به غیر مسیحیان ترحم داشته باشه، آنها را سعی کنه متوجه عالم ربانی کنه و آنها را از مژده خدا، از پیام حیات بخش انجیل آگاه کند و آنها مژده بدهد که خدا برای شما گناهکاران، خدا خودش برای شما راه نجات را مهیا کرده است. بیایید ایمان بیاورید و با دادن زندگیتون به دست خداوند یکتا و پیروی کردن از عیسی مسیح و نمونه گرفتن از او، امروز زندگیتون پاک و مقدس بشه و امروز حیات جاودان رو نصیب خودتون کنید. پولس میگه ما به شهر شما آمدیم، میتونستیم پولدار بشیم، میتونستیم کلک بزنیم، میتونستیم حق بازی کنیم، میتونستیم خودمون رو به اشخاص بسیار مهمی جلوه بدیم، ولی ما این کارا رو نکردیم. ما دنبال هیچ چیزی نبودیم، شب و روز جون کندیم، عرق ریختیم، حتی نان شما رو مفت نخوردیم. چرا؟ چون میخواستیم به همه شما نمونه بدهیم، چون هدف ما یک چیز بود و سلام، و این بود که نسبت به شما عشق میورزیدیم، شما رو دوست داشتیم، شما را در گناه دیدیم، دیدیم که از خدا دور بودید. آمدیم که به شما مژده بدهیم تا شما با خدا آشتی کنید. میگه وضعیت اسفبار و گناه‌آلود شما را دیدیم، حاضر شدیم که به خاطر اینکه شما را با خدا آشتی بدیم، حتی به قیمت جان، پیام حیات بخش خدا را به سمع شما برسانیم. چرا؟ چون قلباً شما رو دوست داریم و نمیخواستیم ببینیم که شما در گناه و هلاکت ابدی غرق میشوید. شما نور چشمان ما محسوب میشوید. ما شما را مثل فرزندان خود دوست داشتیم. دوست عزیز، درباره این لطف و کرم خدا که از طریق پولس رسول به مردم تسالونیکی رسید مطلب بسیاره. باید به زندگی و نوع رفتار و فداکاری و جانبازی حضرت پولس توجه خاصی کنیم، چون وقتی که زندگی او را با افراد دیگری که ادعای رسولی کرده و به طریقهای مختلف مردم را به سوی خود کشانیدن مقایسه بکنیم، متوجه میشیم که او از زمین تا آسمان با دیگران فرق دارد. بنابراین هر دو نمیتوانند از طرف خدا باشند. یکی برای نفع شخصی ادعای رسولی میکند و دیگری برای اینکه خدا او را امین دانسته و کلام حیات بخش را به او به امانت سپرده تا به سمع مردم برساند. این من و شما هستیم که باید با مطالعه و تفکر و تعمق تشخیص بدهیم که کدام یک پیام آور حقیقی ما باشن. و امروز دوست عزیز، ما نیز برای شما دعا می کنیم که شما پیام حیات بخش خدا را بشنوید، زیرا شما را دوست داریم و می دانیم که این تنها راهی است که شما می توانید وارد ملکوت خدا شوید.
0: آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.

0: عزیزان مسیحی، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله برکتتان بشود.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.
2: فرزندان نور، عنوان برنامه از رادیو مژده به منظور تجهیز و تقویت فرزندان خدای حقیقی.

رساله پولس رسول به رومیان فصل اول. دوستان عزیز شنونده، سلام های گرم ما را در نام عیسی مسیح بپذیرید. بار دیگر مقدم شما شنونده عزیز را به درسی دیگر

روز سوم جسمن و روحن از میان مردگان برخاست، قدرت نجات بخش خدا در زندگی افراد به جریان خواهد افتاد. در اثر این قدرت نجات بخش و تغییر دهنده خدا است که انسانها از گناه و شرارت خود توبه کرده نجات خواهند یافت و به ایماندارانی نیکو تبدیل خواهند شد. قدرت انجیل باعث می گردد که انسانها دست از اعمال زشت و گناه آلود گذشته خود برداشته زندگی پاک و خداپسندانه ای را در پیش گیرند. به واسطه قدرت حیات بخش و تبدیلگر انجیل است که انسان خطاکار دیروزی تولدی تازه دریافت نموده و به جای آنکه هوس‌های نفس و امیال دل خود را اطاعت کند، از عیسی مسیح پیروی و اطاعت خواهد نمود. انجیل نه تنها از قوت خدا برای نجات بشر از گناه خبر می‌دهد، بلکه ما را از غضب خدا نیز آگاه می‌سازد. پولس رسول در آیات 18 تا 23 از فصل اول رساله به رومیان به شرح این مطلب می‌پردازد. در درس گذشته به طور مختصر در پیرامون غضب خدا و چگونگی مسون بودن از آن سخن گفتیم. اینک شما عزیزان را به شنیدن دنباله مطالب و مطالعه دقیق‌تر آیات 19 تا 23 دعوت می‌کنیم.

اگر به خاطر داشته باشید در مقدمه این درس ها گفتیم که کلیسای روم را یهودیانی که به عیسی مسیح ایمان آورده بودند تأسیس و بنا کردند. ولی زمانی که امپراتور روم یهودیان را از شهر روم اخراج کرد، کلیسای روم یک باره از وجود ایشان خالی گردید. به این ترتیب به مدت چند سال مسیحیانی که از زمینه غیر یهودی به عیسی گرویده بودند کلیسای روم را اداره می کردند. ولی پس از چند سال امپراتور جدیدی بر تخت حکومت نشست و یهودیان اجازه بازگشت به روم را دریافت کردند. اما به خاطر این مهاجرت اجباری و رشد کلیسای روم اینک یهودیان از اکثریتی که پیشتر داشتند برخوردار نبودند. در نتیجه اختلافات شدیدی میان ایمانداران یهودی نژاد و غیر یهودی در گرفت که به عقیده بسیاری از مفسرین کلام علت اصلی نگارش این رساله در حقیقت حل و فصل آن مناقشات می باشد. در بخش پنجم رساله که شامل فصل 12 آیه 1 تا فصل 15 آیه 13 می باشد، پولس رسول به شرح جنبه های عملی نجات و ایمان می پردازد. و در انتهای رساله، یعنی آیات 14 از فصل 15 تا آیه 27 از فصل 16، پولس رسول از ماموریت‌های آینده خود سخن گفته ایمانداران رومی را سلام و تهنیت می‌گوید. در درس پیش اشاره کردیم که پولس رسول در آیات 16 و 17 از فصل اول از قدرت انجیل خبر می‌دهد. سپس او توجه ما را به روی دیگر سکه، یعنی غضب خدا، جلب می کند. غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود که زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. خدا آنان را مجازات می کند و این کار برحق است، زیرا آنچه آدمیان درباره خدا می توانند بدانند بر آنها آشکار است، زیرا خدا آن را در پیش چشمان ایشان قرار داده است. از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او

یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها ابدا عذری ندارند. اگرچه آنها خدا را شناختند ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند. در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده است. در حالی که ادعای حکمت می کنند نشان می دهند که نادان هستند. آنها جلال خدای جاودان را به بت‌های شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان تبدیل کردند. رومیان فصل اول آیات 18 تا 23. در آیات 16 و 17 از فصل اول پولس رسول اعلام می کند که قدرت نجات بخش انجیل در این حقیقت نهفته است که انسانهای گناهکار به وسیله ایمان به عیسی مسیح عادل و پاک و بیگناه شمرده می شوند. حال اگر ایمان باعث نجات و نیک شمرده شدن می شود، پس طبیعی است که بی ایمانی منجر به هلاکت و ماندن در سیاهچال مرگ ابدی خواهد گردید. دوستان شنونده، توجه شما را به این نکته بسیار مهم جلب می‌کنیم که در فرهنگ کتاب مقدس آنچه که انسان را به ارتکاب گناهان می‌کشاند بی ایمانی افراد است. توجه به این امر حائز اهمیت بسیار می‌باشد. اغلب گمان می‌کنیم که افراد گناهکار در اثر گناهان بیشمار خود بی ایمان می‌شوند، حالانکه واقعیت درست برعکس این امر است. انسانی که به خدا و نجات او ایمان نداشته باشد زندگی شرارت آمیز و گناه آلودی را پیشه خواهد نمود. به همین دلیل است که پولس رسول در این آیات این حقیقت مهم را یادآوری می کند که غضب خدا بر بی ایمانی انسانها مکشوف می گردد. انسانهایی که به خاطر بی ایمانی خود به انواع ناپاکی ها و شرارت و بت‌پرستی گرفتار شده اند. دوستان عزیز شنونده، در این آیات پولس رسول به نکته بسیار مهمی اشاره می کند. خدا در طبیعت و جهان خلقت خیشتن را به ما می شناساند. اصولاً ما انسانها قادر به شناختن خدا نمی باشیم. تنها به یک وسیله می شود خدا را شناخت و آن این است که او خیشتن را به ما بشناساند. خدا باید از چهره خود پرده بردارد و خود را به ما نشان دهد. خدا انقدر عالی و بلند مرتبه است که انسان خاکی هرگز قادر به شناخت او نخواهد بود. به همین دلیل است که خدا از دو طریق خود را به ما مکشوف می کند. اولین روش خدا این است که در فطرت و نهاد هر یک از ما انسانها قدرت تشخیص و درک و خداشناسی را قرار داده است. به کمک این قدرت درک فطری و با مشاهده طبیعت و قدرت خلاق خدا در زمین و آسمان متوجه خواهیم شد که این جهان به وسیله حکمت و نیروی سازنده‌ای آفریده شده است. مزمور 19 هم در این مورد چه زیبا میگوید؟ آسمان از شکوه و عظمت خدا حکایت میکند و صنعت دست‌های او را نشان میدهد. روز و شب حکمت خدا را اعلام می نمایند و بیان که سخنی بگویند ساکت و خاموش پیام خود را به سراسر جهان می رسانند. مزمور 19 آیات 1 تا 4. از کائنات و کهکشانها گرفته تا گیاهان و جانداران همگی ما را به حیرت و شگفتی وامی دارند و به سوی آفریننده توانا و خردمند اشاره می کنند. به همین دلیل است که پولس رسول میگوید از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است به روشنی مشاهده می شود و از این رو آنها، یعنی افراد بیمان، ابدا عذری ندارند. رومیان فصل اول آیه 20. گفتیم که خدا از دو راه خود را به ما انسانها مکشوف می کند.
راه اول به نام مکاشفه عام است که خدا به وسیله جهان خلقت و عالم هستی و از راه بکار گرفتن فطرت انسانها که خود در درون ما نهاده است ما را به شناخت خود راغب و مایل می سازد. طریق دوم به نام مکاشفه خاص است که در آن خدا به توسط انبیای خود با انسانها مکالمه کرده طبیعت و سرشت و راه‌های خود را به بشریت آشکار می‌گرداند. خدا از قرن‌ها پیش به وسیله قوم بنی اسرائیل خود را به جهانیان مکشوف کرده بود تا اینکه مردم این جهان برای ملاقات با مکاشفه نهایی و عظیم او یعنی عیسی مسیح آماده گردند. بنابراین مکاشفه خاص خدا در وهله اول به توسط انبیای عهد عتیق و شرح حال کارکرد خدا در تاریخ قوم بنی اسرائیل است و در نهایت مکاشفه خاص الهی در شخصیت و زندگی و مرگ و رستاخیز عیسی مسیح به نمایش در آمده است. به همین دلیل است که در آیات 1-3 از فصل اول رساله به عبرانیان می خوانیم خدا در ایام قدیم در اوقات بسیار و به راه‌های مختلف به وسیله پیامبران با پدران ما تکلم فرمود، ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. خدا این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی را آفریده است. آن پسر فروغ جلال خدا و مظهر کامل وجود اوست و کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می‌دارد و پس از آنکه آدمیان را از گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست. پس متوجه می‌شویم که مکاشفه کامل و مخصوص خدا فقط به وسیله شناختن عیسی مسیح میسر می‌باشد و خواندن کتاب مقدس و درک نقشه الهی برای بشر در واقع زمین ساز ملاقات با عیسی زنده است. باید به یاد داشت که به کمک مکاشفه عام یعنی با نگریستن به شگفتی‌های جهان خلقت و به کمک فطرتی که خدا در نهاد ما قرار داده است ما انسان‌ها خواهیم توانست که به طور نسبی خدا را بشناسیم و از توانایی و حکمت و نیروی خلاقه او آگاه شویم. همچنین از طریق فطرت خدادادی ما انسان‌ها خواهیم دانست که این جهان دارای خالق و ناظمی هست. فطرت نیز به طور نسبی ما را با محبت خدا آشنا می‌سازد و معیارهای نیکویی و بدی را برای ما آشکار می‌نماید. پولس رسول می‌گوید انسان‌های گناهکار نمی‌خواهند به خدا ایمان بیاورند. ایشان قدرت و عظمت خدا را پیش چشم خود دارند، ولی متاسفانه زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. رومیان فصل اول آیه 18. در واقع همه ما انسان‌ها به نوعی با قوت بی‌نهایت عظیم خدا روبرو خواهیم شد. سوالاتی که باید جواب داد این است که چگونه و به چه شکلی با این قدرت خدا مواجه خواهیم شد؟ آیا می خواهیم که این قدرت شگرف خدا را در انجیل تجربه کنیم و به کمک قدرت آن پاک و نیکو محسوب شویم؟ یا آنکه مایل هستیم که قدرت عظیم خدا را در غضب وی تجربه نماییم؟ انتخاب با ماست. باشد که امروز زندگی را بر مرگ، پاکی را بر گناه و نیکویی را بر شرارت ترجیح دهیم. اینک به جهت درک این مطلب بهتر است که آیات ذکر شده را به اجزای تشکیل دهندش تجزیه و تقسیم کنیم. پولس میگوید غضب خدا مکشوف می شود. حالا اگر بپرسیم این غضب بر چه مکشوف می شود، پاسخ خواهیم شنید بر هر بیدینی و ناراستی مردمانی که راستی را در ناراستی باز می دارند. پس معلوم می شود که این مردمان مفعول جمله و دریافت کنندگان غضب الهی می باشند. و
به همین ترتیب پولس رسول میگوید که دلیل این غضب این است که انسانها ندای وجدان را نادیده گرفته و به عوض آن که به ندای درون و خلقت خدا توجه کنند راستی را در ناراستی باز می‌دارند. به همین دلیل است که در روز داوری آنها ابداً عذری ندارند. فصل اول آیه 20. قوت خدا به طور آشکار در عالم خلقت نمایان و هویدا است. جهان آنقدر پیچیده و بغرنج ولی منظم است که هر کسی می‌تواند قدرت خدا و عظمت خدایی وی را در خلقت او ببیند. هر چشمی که کوههای سر به فلک کشیده، آسمان پرستاره و دریای بیکران را مشاهده کند، ناگزیر است که از خود بپرسد چه کسی اینها را آفریده است؟ اینها از کجا پدید آمدند؟ فقط خدا است که قدرت انجام چنین اعمال عظیمی را دارا می باشد. ولی بر اساس کلام خدا زندگی شرارت آمیزشان مانع شناسایی حقیقت است. فصل اول آیه 18. هرچند که ایشان از وجود خدا با اطلاع بوده و نور شناخت خدا را در آنچه او آفریده و در درون خودشان مشاهده نمودند، با این همه از پیروی او سرپیچی کردند. همه انسان‌ها، حتی کسانی که منکر وجود خدا می باشند، فطرتاً از وجود خدا آگاهی دارند. در زوایای پنهانی قلب هر انسانی این باور وجود دارد که اگر خلقتی هست، باید خالقی هم وجود داشته باشد. متاسفانه بعضی این باور را سرکوب می کنند. در نتیجه قلب‌های ایشان سخت گشته، فهمشان تاریک می گردد. در حالی که ادعای حکمت می کنند، نشان می دهند که نادان هستند. فصل اول آیه 22. پولس رسول در رساله به افسوسیان چنین می نویسد: به نام خداوند این را می گویم و به آن تأکید می کنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر می برند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است، جهالتی که در میان آنها است و سخت‌دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا می‌بخشد محروم کرده است. افسوسیان فصل 4 آیات 17 و 18. بشر می‌خواهد که منکر خدا شود تا اینکه مطابق میل خود زندگی کند و هر کاری که دلش خواسته باشد انجام دهد. به جای آنکه مایل به پیروی از احکام خدا باشد، می‌خواهد که از شهوات دل خود پیروی کند. پس نتیجه این خواهد شد که در عوض پرستش خدای حقیقی، انسان‌های گناهکار به پرستش بت‌های ساخته دست خود می‌پردازند. انسان‌های گمراه به جای پرستش خالق، خلقت دست‌های خود را مورد تکریم و ستایش قرار می‌دهند. بشر گمراه و جاهل سنگ و چوب را برای پرستیدن انتخاب کرد و به بت‌های ساخته دست خود گفت تو خدای من هستی. این است حکمت این جهان. جای بسی شگفتی است که افراد بی خدا خود را حکیم پنداشته انجیل مسیح را حماقت تلقی می کنند. پولس رسول در رساله اول به قرنتیان می نویسد پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. اول قرنتیان فصل اول آیه 18.

دوستان عزیز، در طول درس امروز دیدیم که خدا از دو طریق عمده با ما انسان‌ها سخن می‌گوید. همچنین متوجه شدیم که خدای مهربان به ما امتیاز انتخاب کردن میان نیکویی و شرارت را عطا فرموده است. شنونده عزیز و جویای حقیقت، حقیقت تلخ و بیدار کننده‌ای که در این آیات مشاهده نمودیم این است که ما انسان‌ها قدرت داریم که ندای وجدان و فطرت را در خود خاموش کنیم و به جای پرستش و تکریم خدا در پی هوس‌های دل خود رفته به بت پرستی کشیده شویم. شاید بگویید که این روزها دیگر کسی سنگ و چوب را نمی پرستد و دوران جهالت و بت پرستی قرن هاست که به سر آمده است. ولی عزیزان شنونده، واقعیت این است که مغز و فکر ما انسان ها دائما در حال ساختن بت های مختلف است. امروزه بت های ما کار و موفقیت مالی، پیشرفت تحصیلی، رسیدن به مقام و به کف آوردن قدرت و ثروت است. هر چیزی که فکر ما را از پرستش و تکریم خدای قادر مطلق باز دارد، بت است. خانواده، پدر و مادر، همسر و فرزند، دوستان و یا سرگرمی های ما، هر کدام می توانند به بتی مبدل شوند و فکر و ذهن ما را از تکریم و پرستش خدا باز داشته، ما را به تنگنای بیمانی و گناه و شرارت سوق دهند. امروز انتخاب با ماست. دعای ما این است که شما شنونده عزیز زندگی جاویدان در بهشت را به غضب خدا ترجیح دهی. دعا کنیم. ای خدای نیکو و مهربان، از تو صمیمانه متشکریم که از راه‌های مختلف خیشتن را به ما آشکار کرده ای. از تو تشکر می‌کنیم که امتیاز و قدرت انتخاب را به ما بخشیده ای. اکنون از تو درخواست می‌کنیم که به ما توانایی بدهی که تو را انتخاب کنیم و قدرت نجات بخش و تبدیلگر انجیل تو را تجربه نماییم. این را به خاطر جلال عیسی مسیح طلب می‌کنیم. آمین.

جوانهای عزیز، خوب با خبر باشین که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.

0: رادیوی مسیحی مژده خوشخبر و خوشآواز.
1: ندای سعادت، برنامه‌ای از رادیو مژده برای یافتن خوشبختی واقعی.

0: جوانان عزیز شنونده، با سلام های گرم و سرشار از محبت مسیحی برنامه دیگری تقدیمتون می کنیم که مطمئن هستیم با شنیدن اون برکت می یابین.
1: در این برنامه میز گرد و گفتگوی جالب و مفیدی خواهیم داشت.
0: تشویقتون می کنیم که به این برنامه جالب و شنیدنی گوش بدین.

0: میزگرد جوانان،
1: پاسخگوی سوالات و نیازهای روحانی جوانان عزیز.
2: با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، خدا رو شکر میکنم به خاطر وجود تک تک شما عزیزان و از صمیم قلب میخوام بگم خوشحالم که چنین فرصتی است که میتونیم با شما باشیم و کلام خدا رو با همدیگه بررسی بکنیم. خیلی از ایمانداران نمیدونن که چه کاری باید بکنن، چه عنوانی دارن یا چه مسئولیتی دارن. ولی اینجا در دوم تیموتائوس باب 2 پولس رسول داره ما رو تشبیه میکنه به سرباز، به یک ورزشکار و به یک کشاورز که در موردش الان صحبت خواهیم کرد. در مورد پسر بودن صحبت کردیم یا فرزند بودن، در مورد سرباز یا ورزشکار صحبت کردیم در یک برنامه دیگه، که این تشبیهاتی است که ما به عنوان ایمانداران داریم و این به چه منظور هست که بله ما باید متحمل سختی‌ها باشیم، به عنوان یک سرباز، به عنوان ورزشکار باید تمرین بکنیم، قوانین رو دنبال بکنیم، اجرا بکنیم، به عنوان یک فرزند چه مسئولیتی داریم، چه افتخاری داریم. و امروز این درس رو ادامه خواهیم داد و الان می‌خوایم در مورد کشاورز صحبت بکنیم. قبل از اینکه دوم تیموتائوس باب 2 آیه 6 رو بخونم، می‌خوام خوش آمد بگم به دوست و برادر عزیزم که در این استودیو با من هستن. خیلی خوش اومدین.
3: منم سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما هستم.
2: خدا رو شکر. دوم تیموتائوس 2:6: کشاورزی که زحمت کشیده است باید اولین کسی باشد که از ثمره محصول خود بهره ببرد. در آنچه میگویم تأمل کن و خداوند تو را قادر میسازد که همه چیز را بفهمی. برادر و دوست عزیز، شما هم به ما کمک بکنید که ما بفهمیم این کشاورز که ما هستیم یعنی چی؟
3: بله، پولس وقتی میگوید ما ایمانداران مثل کشاورز هستیم، کشاورز نشانه صبر و حوصله هست. کشاورز باید صبر داشته باشه و حوصله کنه تا محصول به بار بیاد، یعنی میوه بده. اگر شما یک کشاورز رو میبینید شخ میزنه، زحمت میکشه، چیزی رو میکاره، درو میکنه، پس کاشتن، شخم زدن، درو کردن، صبح و شب زیر آفتاب باران کار میکنه، باید صبر داشته باشه. پولس میگوید باید ما صبر و حوصله داشته باشیم تا عمل و کار خداوند را ببینیم. اولین باران که میاد برای شخم زدن و کاشتنه و باران دوم برای رشد بذره. بنابراین خیلی مهمه، کشاورز نباید به عقب نگاه کنه، دیروز خسته بود، دیروز محصولش را ندیده، امروز باید به جلو نگاه کنه و باید زحمت بکشه. من کشاورزایی دیدم دستاشون چقدر، اصلا آدم نگاه میکنه میگه اینا چقدر کار کردن، این دوستان ما چقدر صبر و حوصله داشتن زیر اون آفتاب، اصلا قیافشون سیاه شده، پوستشون شاید از بین رفته، ولی اینها همیشه با امید منتظر محصول هستن.
2: واقعا من در مورد کشاورزی زیاد چیز خاصی نمیدونم، ولی میدونم که زحمت داره درش و میدونم که کشاورزها خیلی خوشحال هستن. معمولا افرادی که شنیدم در موردشون که در کشاورزی هستن کارشون رو خیلی دوست دارن و لذت میبرن، انگار در جایی که کار میکنن به خاطر پول کار نمیکنن، انگار یه چیزی بیشتر از پول هست. جوش رو دوست دارن، کاشتن رو دوست دارن، وقتی بارون میاد کیف میکنن، وقتی خودشون آبیاری میکنن کیف میکنن. یک لذتی هست در این کشاورزی و در این حال بعضی موقع خیلی ناراحت میشن از اون چیزی که انتظارشو داشتن و به انجام نمیرسه. ما به عنوان کشاورزان فکر میکنم که باز مثل این کشاورزان میتونیم شاد باشیم، چون که خداوند کاری رو که به ما میسپاره معمولا درش شادی هست، خدمت درش شادی هست. من و شما دوست عزیز الان پشت میکروفون هستیم و داریم یه جورایی خدمت میکنیم. خب این کشاورزیه یه جورایی، چون که ما داریم دانه کلام رو الان میکاریم و دلایی هستن که خاک خوب هست، الان این دانه داره کاشته میشه و شاید چند سال دیگه، شاید چند روز دیگه، نمیدونیم، میوه بده و این زیباست. پس ما به عنوان کشاورزان نه فقط مسئولیت داریم، بلکه میخوام اون قسمت دیگه‌ش هم اینجا پررنگ بکنم که شاد هستیم در کاری که میکنیم. پولس رسول در همین دوم تیموتائوس باب 2 آیه 15 ما رو تشبیه میکنه به کارگر. میگه منتهای کوشش خود را بکن تا مانند کارگری که از کار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم میدهد در نظر خدا کاملا مورد پسند باشی.
3: کارگران کسانی هستند که زحمت میکشن، مثل کشاورز. کارگر عمل میکنه، فقط شعار نمیده. شما ببینید یه نفر بیسته بگه من کارگرم ولی هیچ کاری بلد نباشه. کارگر نشانه وفاداریه. جالبه که پولس نمیگه شما مهندس هستید یا شما دکتر هستید. نمیدونم چرا اینا نگفته. جالبه، خیلی خداوند به پولس پیام داد و خیلی جالبه که میگه شما کارگر هستید، یعنی باید عمل بکنید. اگر عمل نمی کنید فایده نداره. ایمان ما مثل تنه درخته و میوهی که اون درخت میده وفاداریه. کارگر باید وفادار باشه. مسیح وفادار بود. ما باید کار را شروع بکنیم و پیگیری بکنیم. کارگر مایوس نمیشه. شما یک خونه ای را میسازید، باید هفته ها، ماه ها، سال ها زحمت بکشید. بعد میایید میبینید به چقدر خونه زیبا شده. زحمت کشیدید، دونه دونه اون آجرها را گذاشتید اونجا، دیوار اومده بالا، پنجره را کار گذاشتید. بنابراین کارگر یعنی وفادار و عمل کننده. حتی در مشکلات ما میتونیم وفادار باشیم.
2: آمین. من یادم تقریبا 2 سال پیش بود که حیات خونه ما خود کار داشت و 3 تا کارگر آوردیم و یکی از این کارگرا کار نمی کرد. و بعد بهش گفتم که دوست عزیز نمیخواین کار کنین؟ ما داریم اینجا پول میدیم به شما. بعد گفت چرا، دارم نگاه میکنم، دارم نظارت میکنم بر روی اون 2 تا کارگر دیگه. گفتم شما رو به عنوان ناظر نیاوردیم، شما رو به عنوان کارگر آوردیم. و یه ساعت گذاشتیدم، نه این اصلا به هیچ دست نمیزنه. بیلو گذاشته بود کنار، داشت اینجا نگاه میکرد به اون کارگر دیگه. و این کارگر رو بیرون کردم از خونه، گفتم بفهمید بیرون. ما هم کارگرانی هستیم که باید کار بکنیم، وگرنه کارگر نیستیم. ناظر خداوند هست که نظارت میکنه، ما کارگر هستیم.
4: پس از سرودی آرام و زیبا به دنباله درس روحانی برنامه‌مون

0: در آیه 20 و 21 پولس رسول در همین دومی تیموتائوس باب 2 ما رو به یک چیز دیگه شباهت میده که یه خود عجیب هست. شاید بیایید بخونیم. در یک خانه بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقره‌ای، ظروف چوبی و سفالی هم وجود دارد. بعضی از آنها مخصوص موارد مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده می شود. اگر کسی خود را از این آلودگی ها پاک سازد، ظرفی می شود که برای مقاصد خاص به کار خواهد رفت و برای اربابش مقدس و مفید و برای هر کار نیکو آماده خواهد بود. اینجا دوست عزیز، انگار ما نه فقط فرزند هستیم، نه فقط سرباز یا ورزشکار یا کارگر یا کشاورز، بلکه انگار ظرف هم هستیم. این به چه معنی هست؟
1: جالب، ظرف یعنی جدا شده برای خدا. شما یک ظرفی را ور می دارید، به کار می برید. خدا ما را برداشته، جدا کرده، ثمره و میوه روح القدس را در این ظرف قرار داده. ظرف یعنی مفیدیم برای خدا، تقدیس شده، جدا شده. بعضی مواقع میبینیم خانمایی تو خونهشون یه ظروفی دارن، مثلا یک ظرف بسیار گرانبها، انقدر این ظرف رو دوست دارن و اینو جدا کردن، میگن اینو جدا کردیم در عروسی دخترمون توش میوه بذاریم یا شیرینی بذاریم. بنابراین ما ارزش داریم، جدا شدیم، ولی باید مفید باشیم. آیا از وجود ما شیرینی و میوه روح القدس بیرون میاد؟ آیا ظرف مخصوص روح القدس هستیم که باید از وجود ما نهرهای آب زنده جاری بشه؟ خیلی مهمه. ظرف باید جدا بشه، ارزش داره. اگر اینجا میگوید ظرف، یعنی خدا ما را انتخاب کرده، ما مفید هستیم برای خدا، ارزش داریم. این خیلی مهمه که ما مثل ظرف باشیم.
0: آمین. و برای من جالبه، ما تقریبا هر روز با ظرف سر و کار داریم، ولی هیچ وقت حواسمون به این ظرف نمیره. یعنی اینطور نیست که مثلا اگه قرمه سبزی یا فسنجونی یا میوه خوبی یا آش، حالا هر چیزی که باشه که خوب هست و دوست داریم، اگه میاد روی میز قرار میگیره، ما اصلا به اون ظرف نگاه نمی کنیم و حواسمون به اون ظرف نمیره که بگیم که به چه ظرف خوبیه. نه، میگیم چه غذای خوبیه، چه غذای خوشمزه، و غذا رو میخوریم، لذت میبریم. ظرف فقط استفاده میشه که اون غذا یا هر چیزی که هست بیاد و در اختیار ما قرار بگیره. ما اون ظرفی هستیم که اصلا قرار نیست که ما مطرح بشیم، یا ما، نه اینکه مهم نیستیم، اهمیت ما خیلی بالا هست در مسیح، ولی قرار نیست معروف بشیم، قرار نیست پولدار بشیم، قرار نیست مردم برای ما دست بزنن، قرار نیست مردم در مورد ما صحبت بکنن و ما رو جلال بدن. نه، ما فقط یک ظرف هستیم که اون چیزی که در ما هست باید جلال بیابه. کلام خدا که مردم اون رو میخورن باید جلال بیابه. در آیه 24 در همین دوم تیموتائوس باب 2 پولس رسول ما رو به خادم هم تشبیه میکنه. و مثلا من خادم با کارگر فرق میکنه، در این مورد صحبت خواهیم کرد. ولی میگه خادم خداوند نباید نزاع کند، بلکه باید نسبت به همه مهربان و معلمی توانا و در سختی ها صبور باشد و مخالفان خود را با ملایمت اصلاح کند. شاید خدا اجازه دهد که آنها توبه کنند و حقیقت را بشناسند. بیایید در مورد خادم صحبت بکنیم. ما خادم خداوند هستیم.
1: خادم یعنی نشانه اطاعت هست. خادم اینجا پولس اشاره میکنه، میگه تعلیم میده، درس میده، با تمامی دل و وجود تعلیم میده، نه با سهل‌انگاری. میدونه چی داره تعلیم میده، تعلیم غلط نمیده. امروز در دنیا تعالیم غلط خیلی زیاده. پولس میگه تیموتائوس، فرزند من، تو مثل کشاورز میتونی باشی، مثل خادم، مثل کارگر، مثل ورزشکار. ما مسیحیان مثل خادمیم، همه ما باید خدمت کنیم. شاید ما امروز به یک نفر یک لیوان آب سرد بدیم، این خدمتیه که انجام میدیم. شاید تعلیم میدیم ولی با تمامی دل و وجود و نه سهل‌انگاری. خدمت ما چطور باید باشه دوستان عزیز؟ خدمت باید با شادی باشه، نه اینکه منت سر کسی بگذاریم یا با انگیزه غلط خدمت کنیم یا اینکه بخوایم خودمون را جلال بدیم. نیت ما باید خالص باشه، خدمت با شادی، با شادی به دیگران خدمت کنیم و اعتراض نکنیم. و ما نمیتونیم دو نفر رو خدمت کنیم، یعنی ما نمیتونیم هم دنیا رو خدمت کنیم هم مسیح را، هم پول را خدمت کنیم و هم خدا را، بدون سود قبیح، بدون اینکه به فکر منافع شخصی خودمون باشیم، خالصانه خدمت کنیم. پس خدا همه ما را دعوت کرده، جوانان عزیز، دوستان عزیز، شما الان که این برنامه رو میشنوید، شما میتونید خدا رو خدمت کنید. یه نفر دلش شکسته، باش صحبت کنید، براش دعا کنید. یه نفر تنهاست، نیم ساعت بهش وقت بدید، از کلام خدا باش صحبت کنید. یه نفر عزیزی رو از دست داده، یکی از فامیلا فوت شده، میتونید برید بهش دلداری بدید و با کمک روح القدس بهش تسلی بدید. پس بیایید همه ما با هم خداوند را خدمت کنیم.
0: بله، واقعا ما خیلی وقتا دوست داریم ارباب باشیم، ولی خداوند ما رو خونده که خادم باشیم و ارباب خود خداوند هست، عیسی مسیح هست و او راهنمایی میکنه، او در واقع ما رو کمک میکنه که به جایی بریم که قراره بریم، به جایی برسیم که قراره برسیم. ولی وقتی به اونجا میرسیم، در واقع مردم ارباب رو میبینن نه خادم رو. خادم فقط یه کاری کرد، یه جایی رفت، یه چیزی گفت، ولی باز مردم ارباب رو میبینن اینجا. و باید اینجوری باشه، اگه خادم یه جوری عمل بکنه که مردم خادم رو ببینن به عنوان ارباب، یه جای کار میلنگه. و خیلی وقتا من دیدم خیلی از ایمانداران که حتی خودشونو خادم خدا خطاب میکنن و در خدمت روحانی هستن، طوری عمل میکنن که انگار ارباب هستن و به جای این که از خدا بخوان که از اونها استفاده بکنه، یه جورایی در عمل اینطور پیداست که اونها از خدا استفاده میکنن که خودشون جلال بیابن. یعنی خیلی وقتا به جای این که دعا بکنیم ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود، ما میگیم که اراده من چنان که بر زمین است در آسمان هم کرده شود. و این نمیشه دیگه خادم بودن، این میشه ارباب شدن. من اینجا میخوام آیات 22 و 23 رو بخونم از همین دوم تیموتائوس باب 2 که اینطور میگه: از شهواتی که مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتفاق همه کسانی که با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا می کنند، نیکوی مطلق، ایمان، محبت و صلح و صفا را دنبال کن. به مباحثات احمقانه و جاهلانه کاری نداشته باش، زیرا می دانی که به نزاع می انجامد. اینا یه سری چیزای خیلی عملی و ساده‌ای بود که ارباب به ما گفته که اینا رو باید انجام بدیم. و مثلا من کلام خدا رو ما به عنوان خادمین می خونیم که ببینیم ارباب از ما چی می خواد و هر چیزی که می خواد برای جلال نام ارباب هست.
1: بله عزیزان، در مشکلات ما باید تحمل کنیم مثل کشاورز. یه ضرب المثلی است که میگوید اگر میخوایی گرم بشی باید دود را هم تحمل کنی. ما مشکلات هم خواهیم داشت. کارگر مشکل داره، باید وفادار باشه. خادم زحمات داره، باید وفادار باشه. ورزشکار باید بدود، باید به هدف نگاه کنه. کشاورز باید صبر و حوصله داشته باشه. ما فرزندان خدا هستیم و مثل سرباز باید مشغول امور الهی باشیم، نه اینکه مشغول مسائل دنیوی. بگذارید خداوند ما را ملاقات کنه و با دل ما صحبت کنه. ای کاش همه ما بتونیم به نوعی خدا را خدمت کنیم.
0: آمین. پولس رسول در زمانی که این رساله را می نویسه، در فرهنگی بود که خانواده‌ای که پول داشتن خادم داشتن و اون خادم با اون خانواده زندگی می کرد و اون خادم در واقع مسئول بود که خدمت بکنه اون خانواده رو، اون شخصی رو که صاحب خانه بود. پس خادم صاحب خونه نبود ولی خادم خونه بود. ولی خوبی داشت که یک صمیمیتی هم در این حال داشت با ارباب. و مایی که خادم هستیم در این حال این صمیمیت رو داریم با ارباب. و چه ارباب خوبی داریم. پس بیایید خادمان خوبی هم باشیم و باعث جلال ارباب بشیم. خدا شما رو برکت بده. تا برنامه بعد، خدا حافظ.

جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟ شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: شما نور عالم هستید. دنیا در تاریکی و ظلمت هستش. ولی مسیح گفت شما نورید. در جای دیگه فرموده من نور عالمم. در انجیل یوحنا فصل 8. مسیح گفت من نور دنیا هستم. و اینجا میگوید شما نور جهان هستید. این موضوع آفتاب در مقابل ماه. ماه نور میده، اما نورش رو از کجا میگیره؟ از آفتاب، از خورشید. عیسی مسیح اون خورشید عالمتابه. ما نورمون رو از اون میگیریم. ما ماهیم، او آفتابه. ما از اون نور میگیریم و نور میدیم در دنیای پر از ظلمت. افسیان باب 5 آیه 8 میگه درست است که زمانی قلب شما نیز سیاه و پر از ظلمت بود، اما حالا پر از نور خداوند است. پس رفتارتان باید این تغییر را نشان دهد. اگر چنین نوری در وجود شماست، باید اعمالتان نیک، درست و راست باشد. امثال سلیمان فصل 4 آیه 18 میگوید راه درستکاران مانند سپیده صبح است که رفته رفته روشن‌تر می‌شود تا سرانجام به روشنایی کامل روز تبدیل می‌گردد. ما روشناییمون کم نمیشه، روز به روز زیادتر میشه. این نور را خداوند در قلب ما قرار داده، روز به روز باید روشن‌تر و روشن‌تر بشه.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما رو دعوت می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

0: پیام محبت، برنامه از رادیو مژده برای شناخت محبت الهی.
1: انجیل یوحنا. با عرض سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه خود را شروع می‌کنیم. تفسیر انجیل یوحنا را ادامه می‌دهیم. انجیل یوحنا فصل 19 از آیه 23 تا پایان فصل رو براتون می‌خونم. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباس‌های او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند: آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که می‌فرماید لباس‌های مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست، و سربازان همین کار را کردند. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت: مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت: و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت: تشنه ام. و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نیی گذارده جلوی دهان او گرفتند. وقتی عیسی به شراب لب زد، گفت: تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن 3 را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن 2 نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. کسی که خود شاهد این واقعه بود این را می‌گوید و شهادت او راست است. او حقیقت را می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد. و در جای دیگر می‌فرماید: آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود، پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه‌ای کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باغی بود و در آن باغ قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند.

و اما تفسیر این آیات آیه 23 و 24. پس از اینکه سربازان عیسی را به صلیب میخکوب کردند، لباسهای او را برداشتند و 4 قسمت کردند و هر یک از سربازان 1 قسمت از آن را برداشت، ولی پیراهن او که درز نداشت و از بالا تا پایین 1 پارچه بافته شده بود باقی ماند. پس آنها به یکدیگر گفتند آن را پاره نکنیم، بیایید روی آن قرعه بکشیم و ببینیم به کی میرسد. به این ترتیب کلام خدا که میفرماید لباسهای مرا در میان خود تقسیم کردند و بر پوشاکم قرعه افکندند به حقیقت پیوست و سربازان همین کار را کردند. 4 سرباز در اجرای حکم مصلوب ساختن عیسی شرکت داشتند. از آنجا که معمول بود لباسهای شخصی رو که مصلوب می شد به سربازانی که حکم را اجرا می نمودند بخشیده شود، سربازان لباسهای عیسی رو بین خود به 4 قسمت تقسیم کردند. اما به ردای عیسی که رسیدند دیدند 1 پارچه بافته شده است و درز ندارد. آنها تصمیم گرفتند روی آن قرعه بیاندازند تا ببینند به کدام 1 میرسد و همین کار را هم کردند. بدین ترتیب پیشگویی کتاب مقدس در مزمور 22 داوود به انجام رسید. آیه 25، 26 و 27. نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود، مادر عیسی به اتفاق خواهرش مریم زن کلوپاس و مریم مجدلیه ایستاده بودند. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی همان شاگردی که او را دوست می‌داشت ایستاده است، به مادر خود گفت مادر، این پسر تو است. و بعد به شاگرد خود گفت و این مادر تو است. و از همان لحظه آن شاگرد او را به خانه خود برد. در پای صلیب عیسی 4 زن که از پیروان صمیمی او بودند حضور داشتند: مریم مادر عیسی، سالومه خواهر مریم که مادر پسران زبدی بود، مریم زن کلوپاس که مادر یعقوب کوچک و یوشا بود، و مریم مجدلیه که عیسی 7 دیو از او بیرون کرده بود. این 4 زن که نقطه مقابل آن 4 سرباز بی ایمان می باشند نزدیک صلیبی که عیسی به آن میخکوب شده بود ایستاده بودند. یوحنا پسر زبدی همان شاگردی است که عیسی او را دوست می داشت. وقتی عیسی مادر خود را دید که پهلوی یوحنا ایستاده، مریم را تحت مراقبت و حمایت او واگذار کرد. در آن موقع برادران عیسی هنوز به او ایمان نیاورده بودند. به همین خاطر عیسی مادر قصه‌دار خود را به یوحنا سپرد. آن شاگرد فوراً مسئولیت نگهداری مریم را به عهده گرفت. آیه 28 و 29. بعد از آن وقتی عیسی دید که همه چیز انجام شده است، گفت تشنه ام، و بدین طریق پیشگویی کلام خدا تحقق یافت. خمره‌ای پر از شراب ترشیده در آنجا قرار داشت. آنها اسفنجی را به شراب آغشته کردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. عیسی خدمت خود را انجام داده و پایان کار بسیار نزدیک بود. همه چیز همانطور که در کتاب مقدس پیشگویی شده بود در طول زندگی زمینی عیسی به انجام رسیده بود.
عیسی فرمود تشنه ام. و سربازان اسفنجی را در شراب ترشیده فرو بردند و آن را بر سر نی گذارده جلوی دهان او گرفتند. در مزمور 69 داوود نوشته شده چون تشنه بودم مرا سرکه نوشانیدند. آیه 30 وقتی عیسی به شراب لب زد گفت تمام شد. بعد سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی با فریادی بلند فرمود تمام شد. سپس سر به زیر افکنده جان سپرد. عیسی مانند دونده فاتحی که به مقصد رسیده بود فرمود تمام شد. او مأموریت خود را با موفقیت انجام داد. کاری را که از جانب پدرش به او سپرده شده بود تمام کرد. خداوند ما پیروز شد و نجات را برای انسان گناهکار مهیا نمود. او در حدود ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه بر روی صلیب جان داد. بله، مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، عیسی مسیح برای گناهان ما مرد.

آیه 31 تا آیه 34 فصل 19 انجیل یوحنا. چون روز جمعه با روز تهیه فصل مصادف بود و یهودیان نمی‌خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند، از پیلاتوس درخواست کردند که ساق پای آن سه را بشکنند و آنها را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پای آن دو نفری را که با عیسی مصلوب شده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند که او مرده است و از این رو ساقهای او را نشکستند. اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد و خون و آب از بدنش جاری شد. طبق آیین یهود، روز سبت یا شنبه از غروب آفتاب روز جمعه آغاز می شد. روز سبت عید فصح اهمیت خاصی برای یهودیان داشت. به همین خاطر نمی خواستند اجساد مصلوب شدگان در آن سبت بزرگ بر روی صلیب بماند. در واقع آنها می بایست اجساد مصلوب شدگان را قبل از غروب آفتاب دفن می کردند. بنابراین یهودیان از پیلاتوس خواهش کردند که دستور بدهد ساق پاهای عیسی و آن دو نفر راهزنی را که در دو طرف او مصلوب شده بودند بشکنند تا زودتر بمیرند و جسدشان را از صلیب پایین بیاورند. پس سربازان جلو آمدند و ساق پاهای آن دو نفر را که با عیسی مصلوب شده و هنوز زنده بودند شکستند. اما وقتی پیش عیسی آمدند، دیدند مرده است. از این رو ساقهای او را نشکستند. ولی یکی از سربازان که گویا نمی‌خواست شک و تردیدی در مرگ عیسی باقی بماند، نیزه‌ای به پهلوی او فرو کرد که خون و آب بیرون آمد. بدین ترتیب شکی باقی نماند که عیسی مرده است. آیه 35 کسی که خود شاهد این واقعه بود این را میگوید و شهادت او راست است. او حقیقت را میگوید تا شما نیز ایمان آورید. هیچگاه قلب هیچ بشری متحمل باری که بر قلب عیسی فشار می آورد نشده است. بار سنگین گناه جهانیان بر قلب عیسی بیگناه. بله، او به خاطر گناهان ما مرد. و وقتی سربازان به او نیزه زدند، خون و آب از بدنش جاری شد. خون عیسی ریخته شد تا ما بتوانیم از گناهانمان آمرزیده شویم. زیرا به موجب کلام خدا بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. و آبی که از بدن عیسی جاری شد نشانه آب زنده است که به ایمانداران مسیح بخشیده می شود. مسیح درباره روح القدس فرمود: نهرهای آب زنده از درون آن کسی که به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت. خون مسیح گناه انسان را کفاره می کند و روح او به انسان تولد تازه و حیات تازه می بخشد. عیسی مسیح به خاطر گناه جهانیان رنج کشید و مرد و این حقیقت در انجیل شریف نوشته شده است. هر که به مسیح ایمان آورد یقیناً نجات می‌یابد. آیه 36 و 37 چنین شد تا پیشگویی کتاب مقدس که می‌فرماید هیچ یک از استخوان‌هایش شکسته نخواهد شد تحقق یابد.
و در جای دیگر می فرماید آنها به کسی که نیزه زده اند نگاه خواهند کرد. چنین شد تا دو پیشگویی کتاب مقدس تحقق یابد. اولا در کتاب تورات ذکر شده بود که استخوانی از بره قربانی عید فصح نباید شکسته شود. دوما در کتاب زکریای نبی نوشته شده بود بر من که نیزه زده اند خواهند نگریست. و همانطور که می دانیم هیچ یک از استخوانهای مسیح شکسته نشد و به پهلویش نیزه زده شد. آیه 38 و 39. بعد از آن یوسف رامعی که به علت ترس از یهودیان مخفیانه شاگرد عیسی بود پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی را بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. نیقودیموس یعنی همان کسی که ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود نیز آمد و با خود مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد آورد. یوسف از اهالی رامه، مردی ثروتمند و یکی از اعضای شورای یهود بود. او به علت ترس از یهودیان آشکارا اعتراف نکرده بود که پیرو عیسی می باشد. اما بعد از مرگ عیسی، یوسف رامعی با کمال شهامت پیش پیلاتوس رفت و اجازه خواست که جنازه عیسی رو بردارد. پیلاتوس به او اجازه داد. پس آمد و جسد عیسی را برداشت. شخص دیگری که در تدفین عیسی شرکت نمود، نیقودیموس نام داشت. او در شب به دیدن عیسی رفته بود و مانند یوسف رامعی عضویت شورای یهود را داشت. نیقودیموس مخلوطی از مر و چوب عود که در حدود 50 کیلو می شد و قطعاً بسیار گرانبها بود با خود آورد. شاید این دو نفر احساس می کردند که در طول زندگی عیسی آنطور که باید محبت خود را نسبت به او آشکار نساخته و لازم است تا حدودی گذشته را جبران نمایند. به 3 آیه آخر فصل 19 انجیل یوحنا می رسیم. آیه 40, 41 و 42. آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود در پارچه کتانی با داروهای معطر پیچیدند. در نزدیکی محلی که او مصلوب شد باقی بود و در آن باق قبر تازه‌ای قرار داشت که هنوز کسی در آن دفن نشده بود. چون شب عید فصح بود و قبر هم در همان نزدیکی قرار داشت، عیسی را در آنجا دفن کردند. آن مردان جسد عیسی را مطابق آیین یهود برای تدفین مهیا نمودند. در نزدیکی محلی که عیسی مصلوب شد باقی بود و در آن قبر تازه‌ای قرار داشت که متعلق به یوسف رامعی بود. قبر از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند. چون روز سبت که از غروب آفتاب روز جمعه شروع می شد نزدیک بود، آنها جسد عیسی را در همان قبر گذاشتند و سنگ بزرگی جلوی در قبر قلتانیده شد. شنونده گرامی، وقتی مسیح را دفن کردند به نظر می رسید که نور جهان خاموش شده است. آیا تاریکی بر نور چیره شده بود؟ البته که نه. مسیح چنان که خودش قبلا فرموده بود پس از مرگ زنده گشت. سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که به لطف بزرگ خود به وسیله رستاخیز عیسی مسیح از مردگان تولد تازه و امید زنده به ما بخشیده است.
ایمانداران مسیح امید زنده دارند، چون مسیح در قبر باقی نماند و جسدش پوسیده نشد. به موجب کلام خدا، در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است. تمامی قدرت تا به ابد از آن اوست. آمین.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا اپ رادیو مژده را که از کیفیت بالایی برخوردار است بر موبایل خود نصب کرده اید؟ عزیزان، شما را تشویق می کنیم که اپ رادیو مژده را بر موبایل خود نصب کنید که بتوانید در هر زمان و مکان به فارسی و به صورت زنده برنامه های مسیحی را بشنوید. به علاوه با نصب اپ رادیو مژده می توانید به وبسایت، فیسبوک، تلگرام، یوتیوب و ایمیل رادیو مژده وارد شوید. رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

0: شخصی که با بیماری ها و مشکلات زیادی روبرو شده است، سؤال خود را اینطور مطرح می کنه. در سال گذشته 6 بار عمل جراحی داشتم و هر بار دردم بیشتر شده و بیماریم شدیدتر. همیشه احساس می کردم که خدا خوبی ما رو می خواد. اما الان به این فکر افتادم که اگه خدا به فکر منه، چرا باید اینقدر رنج بکشم؟ عزیزان، در ارتباط با موضوع رنج و زحمت و اینکه چرا بعضی از افراد در زندگیشون دچار سختی ها و دردهای زیادی میشن، به طور کلی میتوان گفت که خدا انسان رو شدیداً دوست داره و در ابتدا هدف او از آفرینش انسان این نبود که ما با درد و رنج در این جهان زندگی کنیم. بر اساس کتاب مقدس، خدای نیکوی ما اولین انسانها یعنی آدم و حوا را در باغ زیبایی قرار داد تا بدون غم و غصه و درد و رنج و در کمال شادی و آرامش زندگی کنند. اما وقتی انسان کلام خدا را زیر پا گذاشت و مرتکب گناه شد، وضعیت انسان تغییر کرد و درد و رنج و مشکلات و مرگ وارد دنیای ما و زندگی ما انسان‌ها شد. حالا باید بپرسیم آیا خدا انسان گناهکار را فراموش کرد و هیچ راهی برای نجات او از گناه که روزگار او را سیاه کرده بود فراهم نکرد؟ کلام خدا ما را باخبر می‌کنه که خدای خوب و نجات بخش ما از طریق عیسی مسیح به این جهان آمد و میان ما ساکن شد تا نجات ما را از گناه و نتایج شوم گناه که در نهایت جدایی همیشگی از خدا و هلاکت ابدی است فراهم کنه. در انجیل مقدس می‌خوانیم که خدا در مسیح بود و جهان را با خود مصالحه یا آشتی می داد. این مصالحه و آشتی در میان خالق و مخلوق با مرگ مسیح بر صلیب میسر شد و هر که به مسیح و مرگ او بر صلیب ایمان بیاره به آغوش پر از فیض و محبت خدا بر می گرده. نبی خدا اشعیا حدود 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح درباره مرگ او اینطور پیشگویی کرد: ما او را خار شمردیم و رد کردیم، اما او درد و غم را تحمل کرد. همه ما از او رو برگردانیدیم. او خار شد و ما هیچ اهمیت ندادیم. این دردهای ما بود که او به جان گرفته بود. این رنجهای ما بود که او بر خود حمل می کرد. اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. برای گناهان ما بود که او مجروح شد و برای شرارت ما بود که او را زدند. او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم. از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این، خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. اشعیا فصل 53 آیات 3-6. بیاین امروز چشمهاتون رو از بیماری‌ها و مشکلات بردارین و با ایمان به عیسی مسیح خداوند نگاه کنین. او به خاطر نجات و رهایی شما بر صلیب رنج کشید و مرد، اما پس از مرگ از مردگان برخاست و زنده است. قلبتون رو برای مسیح زنده باز کنین و برای محبت عظیمی که خدا نسبت به شما داشته و با فدا کردن جان مسیح بر صلیب این محبت رو ثابت نموده از او تشکر کنید.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک. هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: خدمت همه شما عزیزان سلام عرض می کنم با برنامه دیگه در رابطه با رومیان مطالعه که شروع کردیم. این جلسه نهم هست و به فصل پنجم رسیدیم. 11 آیه اول رو مطالعه می کنیم و عنوان جلسه این ساعت ما این هست مزایای عادل شمرده شدگی، چه ثمرات نیکویی در زندگی یک ایماندار به بار میاره عادل شمرده شدگی. در ابتدا دل خودمون رو بسپاریم به شنیدن این آیه ها از کلام زنده خدا که قادر است جانهای ما را نجات بخشد.
1: از چون که به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما عیسی مسیح، که به وساطت او دخول نیز یافته ایم به وسیله ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم و به امید جلال خدا فخر می نماییم. و نه این تنها، بلکه در مصیبت ها هم فخر می کنیم، چون که می دانیم که مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، در زمان معین مسیح برای بیدینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هرچند در راه مرد نیکو ممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد، لکه خدا محبت خود را در ما ثابت می کند، از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الان که به خون او عادل شمرده شدیم، به وسیله او از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم به بساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده شدیم، پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط، بلکه در خدا هم فخر می کنیم به وسیله خداوند ما عیسی مسیح که به وساطت او الان صلح یافته ایم.
0: عادل شمرده شدگی تقریبا همه چیز رو عوض می کنه، باعث تغییر میشه. نه فقط مقصدی رو که راهیش هستیم به جای اینکه به هلاکت بریم نجات پیدا می کنیم، بلکه کار کرد و حتی احساسات هر روزه ما رو عوض میکنه. فصل پنجم رومیان با این کلمه شروع میشه که پس، چون که به ایمان عادل شمرده شدیم. پس اشاره میکنه به آنچه که در فصل پیشین گفته شد، وقتی که پولس از داوود و از ابراهیم نمونه میاره و ثابت میکنه که عادل محسوب شدن اونها نه به یهودی بودنشون ربطی داشت و نه به داشتن شریعت، بلکه به ایمان بر آن خدایی بود که به فیض خود در پسر حبیب خود بر روی صلیب کاری را به خاطر ما به کمال رسانید. مزایایی که از عادل شمرده شدگی به ایمان نشأت می‌گیرند، همون چیزهایی هستند که این دو نفر در فصل پیشین، ابراهیم و داوود، تجربه کردند، شناختند و باهاش زیستند. عادل شمرده شدگی در حقیقت سه مزیت رو به همراه داره. اول، نزد خدا سلامتی داریم، از صلح برخوردار هستیم. این سلامتی با اون سلامتی که در فیلیپیان باب 4 آیه 7 میگه قدری متفاوته، چون اون سلامتی یعنی داشتن آرامی خداوند، داشتن تسلی خداوند در مواقع سخت زندگی. اما این سلامتی، سلامتی با خدا، یعنی از میان برداشته شدن دشمنی موجود بین من و خدا. یک سلامتی عینیه، هیچ ربطی به این که احساس شادمانی و امنیت داشته باشم یا نداشته باشم نداره. سلامتی با خدا یعنی تا زمانی که نجات نیافتم بین من و خدا یک چیز حاکمه و اون دشمنی هست. هرگاه از خدا بی‌اطاعتی کنیم، دو اتفاق رخ میفته. اول اینکه با گناهی که میکنید، شما نه فقط شریعت خدا رو شکستید، بلکه برای خودتون این حق و اقتدار رو قائل شدید که گویا خدای زندگیتون هستید، اما خدا میگه که او پادشاه حاکمه. و مشکل دوم این هست که بی‌اطاعتی ما به این معنیه که خدا با ما مشکلی داره. ما بی‌اطاعتی کردیم و اگر بی‌اطاعتی کردیم، ما مستوجب خشم و غضب او هستیم. به همین دلیل نمیشه با این تصور به سوی خدا بازگشت کرد که گویا به قدرت خودمون قادریم. ما گناهکاریم، زیر غضب و محکومیت هستیم. ما هیچ ادعایی نمیتونیم داشته باشیم. هر اون چرا که برای داشتن سلامتی با خدا ضروریه از دست ما خارجه. تنها در حالاتی غضب او از ما برداشته میشه که عادل شمرده شویم و به خاطر عادل شمرده شدن با خدا صلح داده شویم. و دقت کنید، این ما نیستیم که داریم میریم و میگیم خب خدایا من اومدم با تو صلح کنم، آشتی کنیم، ما دیگه از این به بعد آشتی میکنیم. هاشا، ما صلح داده میشویم. مصالحه، آنچه که به واسطه مرگ مسیح بر روی صلیب واقع شد. سلامتی با خدا رو نمیشه به دست آورد. سلامتی با خدا هدیه‌ای که دریافت میشه. این مورد اول. مزیت دوم این هست، به فیضی دسترسی یافته ایم که در آن پایداریم. دسترسی یافته ایم. کلمه دسترسی یعنی نزدیک آوردن و معرفی کردن. یکی ما رو هول داده، یکی ما رو نزدیک آورده و اون روح القدسه. من و شما زمانی میتونیم با شخص عالی رتبه ای یک رابطه شخصی ایجاد کنیم که یکی بیاد ما رو معرفی بکنه، یکی واسطه ما بشه. دسترسی داشتن به این فیض حاصل کار روح القدسه که ما رو به نزد مسیح میاره و خود مسیح آن واسطه، تنها واسطه بین خدا و انسانه که ما رو به حضور خدا میاره و ما معرفی میشیم، ما عادل محسوب میشیم به خاطر آن فیضی که در آن پایداریم و فیض بوده، عمل نبوده، بخشش رایگانی بوده که لیاقتش رو نداشتیم. به هر کجای این دنیا که بریم ما همیشه در حضور تخت سماوی او هستیم، چون به فیض دسترسی یافتیم، به فیضی که در آن پایداریم. پس این برکت دومه، این مزیت دومه. اما مزیت سوم یا ثمر سوم این هست، امید جلال خدا. یه چنین چیزی وجود داره به اسم امید جلال خدا. این امید یک انتظار قطعی نجات یافته است که میدونه روزی شریک جلال آینده خواهد بود. جلال خدا در آینده. پولس در این آیه از کلمه استفاده میکنه که معنی لغویش این هست، متقاعد شده. یعنی من دیگه متقاعد شدم که 100% بدون هیچ شک و شبهه‌ای روزی شریک جلال آینده پدر خدا خواهم بود. این امید، این امید مسیحی یک آرزوی امیدوار کننده نیست، بلکه اطمینانی است سرشار از امید. توجه داشته باشید که این سه موردی که گفته شد، سه بعد زمانی زندگی یک ایماندار رو در بر میگیره. اولی در گذشته بود، دومی در زمان حاله، سومی در زمان آینده است. به این معنی در مسیح از گذشته خود رهانیده شده ایم. آن مدرک قدیمی که دلالت بر سرکشی و گناه ما می نمود باطل شده. ما با خدا سلامتی داریم به واسطه مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب 2000 سال پیش. مورد دومش، در زمان حاضر آزادیم تا از داشتن رابطه شخصی با خدا لذت ببریم در حال حاضر. و مورد سوم، به طور یقین یک روز در آینده و در حضور پر هیبت و پر جلالش زندگی آزاد شده ای رو به کمال زیست خواهیم کرد. اینجا پولس توجه ما رو جلب میکنه به چیزی به اسم مصیبت، جفاها و خوشی در مصیبت ها. چون وقتی در گذشته ایمان داریم چه اتفاقی افتاد، در آینده ایمان داریم چه ها خواهد شد، در حال حاضر ما داریم لذت میبریم از حضور اون کسی که به فیض ما رو پذیرفته، به آن فیض به ما داده شده تا دسترسی پیدا بکنیم. میگه در زندگی حال حاضر ما میتونیم در جفاها خوشی کنیم. مزایای ذکر شده واقعا عالی ان، اما زندگی بغرنج، در کنار لذت ها درد ها هم وجود داره و زمانی که زندگی رنگ ناخوشایندی به خودش میگیره، آیا داشتن سلامتی به خدا، آیا داشتن دسترسی به خدا، آیا داشتن این امید که من مطمئنم وارد جلال پدر خواهم شد، چیز رو عوض میکنه؟ پولس میگه بله، حتی در مصیبت ها میشه فخر کرد، میشه شادی کرد. نه فقط این خوشی ها رو داریم، بلکه این خوشی ها در زمان زحمات همچنان خوشی باقی میمونن. پولس میگه ما از زحمت کشیدن خودمون لذت میبریم، این یه مرضه. پولس میگه زحمت کشیدن یک ابزار کاریه که باید ازش استفاده کرد، نه. پولس میگه در خود زحمات سرور و فرح و شادمانی است. هاشا، پولس میگه مسیحیان از درون زحمات خودشون به حقایق مسلمی که باور دارن خیره میشن. آرامش اونها در اینه که میدانن زحمات فقط باعث میشن تا اونها به باورهای خودشون مسلط تر باشن، قدردان تر باشن و از آنها بیشتر لذت ببرن.

0: جفا و زحمات، مشکلات و ناخوشی ها چه ثمرات مفیدی به بار میاره؟ یک واکنش زنجیره ای هست. جفا بردباری رو به عمل میاره. بردباری یعنی صبر ترجمه شده. یعنی با اراده تمرکز کردن روی یک هدف خاص و با بردباری پیش رفتن. مصیبت و سختی ما رو متمرکز میکنه. یعنی کمک میکنه تا بر اون چه که واقعیت هست تمرکز کنیم و در این زمینه بر خود مسیح. ثمر دوم جفا و زحمات، بردباری شخصیت رو میسازه. معنی واقعی این کلمه یعنی امتحان شده. ما میگیم مرد شده، امتحان شده. نوعی کیفیت اعتماد به نفسه که تنها زمانی ساخته میشه که مسئولیت خودمون رو علارغم همه مشکلات به طور مرتب دنبال کرده باشیم، به طور کامل انجام داده باشیم. یعنی نتیجه یک ثبات که رو به رشده تنها و تنها از طریق تجربه به دست میاد هستش. ثمر سوم این است که شخصیت منجر به رشد در امید میشه. رشد کردن در امید یعنی داشتن اطمینانی قوی تر. اطمینانی قوی تر درباره داشتن صلح و سلامتی با خدا، در مورد داشتن دسترسی به او و فیض او و در مورد رسیدن به جلال او در روزی در آینده. مصیبت ما رو اونچنان هدایت میکنه تا فقط به خدا برسیم. یعنی به تنها جایی که امید، اطمینان و اعتماد واقعی فقط اونجا یافت میشه. اینجا پولس داره مدعی میشه که مزایای عادل شمرده شدگی نه فقط با مصیبت ها از بین نمیرن، بلکه زیادتر هم میشن. بیاید یک مورد رو با هم مطالعه کنیم، یک مورد شخصی رو. مصیبت و جفایی رو یا مشکلی رو در نظر بگیرید که به عنوان یک مسیح متحمل شدید و شاید الان هم درش هستید. با عنوان یک موضوع این رو مطالعه کنید برای خودتون. این پرسش ها رو از خودتون بپرسید. آیا این جریان به من آموخت تا متمرکز و مصمم بشم؟ آیا منو کمک کرد تا مهم رو از آنچه که اهمیت نداره تشخیص بدم؟ آیا توجه منو بیشتر به دعا و آنچه که برای خدا انجام داده میشه متمرکز کرد یا نه؟ پرسش دوم، آیا در این مصیبت امتحان خودم رو خوب پس دادم؟ آیا علارغم ترس ها، مصیبت ها، همه اینها تونستم همه رو با موفقیت پشت سر بگذرونم؟ یعنی آیا مصیبت ها آن بلوغ و اطمینانی که فقط با گذر از درون زحمات حاصل میشه در من پدید آورد یا نه؟ و مورد سوم، پرسش سوم، آیا این جریان باعث شد تا تجربه عمیق تری از حضور و محبت خدا به دست بیارم؟ آیا احساس میکنم که بهش نزدیکترم یا نه؟ وقتی در مورد اون موضوع شخصی خودمون، اون مورد مطالعه شخصی، این سه پرسش رو از خودمون بپرسیم، ما میشیم درک کنیم که آیا ثمر آورد یا نه؟ آیا در ایمان هستم یا نه؟ اگر این مصیبت ها چنین ثمراتی رو در ما ایجاد نکرده باشه، باید دلیلش رو پیدا بکنیم. آیا دلیلش اینه که از خودمون بی ارادگی نشون دادیم درون مصیبت ها و زحمات؟ آیا ایراد در این بود که وقت کافی در ستایش خدا، در مطالعه کلام و تفکر در اون به اندازه کافی وقت نگذروندیم؟ و یا شاید برای خلاص کردن خودمون از اون وضعیت دشوار بعض وقتا بی اطاعتی کردیم؟ آیا دلیلش این بود؟ یا آیا دلیلش اینه که شاید پیغام انجیل رو درک نکردیم؟ آیا مصیبت‌ها شما رو نسبت به محبت مسیح مشکوک کرد یا مطمئن‌تر کرد؟ پرسش در اینجا اینه که آیا در نهایت خودم رو از دامش خلاص کردم یا درک کردم من عادل محسوب شدم و این خداست که از طریق این زحمات منو داره به خودش نزدیک‌تر می‌کنه؟ اگر لازم باشه خدا هم قادره و هم مایله با ما سختگیری کنه تا با مداخله خودش ما رو بیدار کنه، ما رو برکت بده، ما رو تقدیس کنه، ما رو رشد بده، ما رو عاشق خودش بیشتر بکنه، قادره. و چه بسا که بسیاری مواقع همین کارو میکنه. بنابراین دیدگاه من و شما نسبت به مصیبت باید این باشه: خدا از مصیبت‌های زندگیم برای خرد کردنم استفاده نمیکنه، بلکه میخواد منو به جایی برسونه تا نه فقط از برکات یک فرزند عادل شمرده شده لذت ببرم، بلکه قدر اون برکات رو هم بیشتر بدونم. بر اساس رومیان 5:5 چطور میشه مطمئن شد که این امید جلال واقعیه؟ این کاری که خدا داره میکنه در مصیبت ها، در تلخی ها، در سختی ها برای من، از کجا میشه مطمئن شد که واقعا در پس اینا دست مهربان و زورآور خداست و برای من برکت و برکت در پی داره، نه خورد شدن و هلاکت؟ در رومیان باب 5 آیه 5 اینطور میخونیم: امید باعث شرمساری نمی شود زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده است. بر دو پایه بنا شده، درونی و ذهنی، ظاهری و عینی. پایه اول، این آیه به ما تعلیم میده که چون محبتش رو تجربه کردیم، ملموس شده، پس میدونیم که او ما رو محبت میکنه. درونی و ذهنی، تجربه شخصی. پس هر ایمانداری محبت خدا رو به نوعی قوی و زورآور درون خودش تجربه کرده و تجربه میکنه. نویسنده‌ای در کتاب خودش میگه برخی اوقات روح ما قادر نیست جفاها را تحمل کند. در چنین موقعیتی شهادت آنی و فوری روح القدس ضروریه. روح القدس می آید و میگوید من نجات تو هستم و باعث می شود تا قلب ما پر از آرامش و شادمانی غیر قابل وصف بشه. این شادمانی میگه درجات مختلف داره، برخی اوقات بسیار واضح و قویه که هیچ شکی باقی نمیمونه، در بعضی مواقع شک و شبهه به زودی به سراغ ما برمیگردن، اما اون تجربه اونجا است، اون شهادت درونی هست. نویسنده در کتاب خودش اینطور میگه صدایی نیست که قابل شنیدن باشه، بلکه پرتوی جلال خداست که جان را با حیات، محبت و آزادی مملو می‌سازد. مانند کلامی است که به دانیال گفته شد ای مرد بسیار محبوب، یا مثل کلامی است که بامداد روز رستاخیز مسیح به مریم مجدلیه گفت. مسیح تنها با یک کلمه او را صدا کرد، مریم، و این کار جان مریم را آنچنان پرساخت که مریم دیگر شکی نداشت که او از آن خداوندش است. پایه دوم چیه؟ آیه های 6 تا 8 نشون میده که به خاطر مرگ مسیحه که ما میتونیم مطمئن باشیم که خدا ما را محبت کرد. یک بار برای همیشه بر روی صلیب ما را محبت کرد و ما باید این رو بگیم، اینطور بگیم: اگر پدر آنقدر ما را محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا به خاطر ما بمیره، دیگه هیچ جایی نیست که من و شما بر علیه او شکی داشته باشیم، قور بزنیم یا بی‌اعتمادی کنیم. این یک حقیقت تاریخیه. هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم، مسیح در راه ما مرد، مسیح در راه بیدینان جان سپرد. این استدلال واضحیه که همه ما باید درک واضحی هم ازش داشته باشیم. پولس در واقع اینو میگه: برای نجات کسی به قیمت جان خود باید محبت عظیمی نسبت بهش داشته باشیم. پس در اینجا شاهد یک عمل کاملا منفرد و مجزا هستیم، مشخص که به تمام و کمال ثابت میکنه که خدا ما رو محبت میکنه. بنابراین پولس میگه حتی اگر احساسات یا ظواهر رویدادهای زندگی شما باعث بشن که شما شک کنید، شما میتونید به طور عینی بدون هیچ شک و شبهه‌ای بر این امر واقف باشید که خدا شما را دوست دارد. و پولس ادامه میده میگه و این خدایی که شما را دوست دارد به خط پایان خواهد رسانید. چطور میتونیم مطمئن باشیم که به اونجا خواهیم رسید؟ نه تنها ما را نسبت به آینده نهایی امیدوار میکنه، بلکه ما را درباره آینده آنی و بیدرنگ هم امید میبخشه. او خدای نجات یافتگانه. پولس میگه اگر هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. و استدلال دومش اینه که اگر مسیح نجات رو با مرگش تضمین کرد، چقدر بیشتر نجات ما رو با زنده بودنش حفظ میکنه. بله عزیزان، ما ایمان داریم و مطمئن هستیم اینها ثمرات عادل شمردگی هستن. خدایی که در بهشت رو به روی ما گشود، به طور حتم ما رو وارد آن خواهد کرد و ما به این شادی میکنیم. آگوستین، اسقف قرن 4 میلادی، گفته خیلی مشهوری داره و اون این هست. میگه خدایا تو ما را برای خیشتن آفریده ای و تا زمانی که قلبمان آرامی خود را در تو نیابد ناآرام است. امیدوارم قلب ما در خداوند آرامی خودش رو از او یافته باشه. امیدوارم پیغام عیسی مسیح و او را مصلوب زندگی من و شما را آنچنان دگرگون ساخته باشه که الان بدونیم ما از آن خود نیستیم و از آن مسیح هستیم. ما عادل محسوب شده ایم و عادل محسوب شدن ما یعنی آن کاری که او در ما انجام داد ثمرات بسیاری فراهم کرده، به بار آورده، طوری که ما نه فقط امروز رو با او زیست میکنیم و لذت میبریم، بلکه با شکرگزاری بر اساس آنچه که در گذشته برای ما انجام داده شکرگزار هستیم در رابطه با آینده‌ای که شریک جلال نهایی او خواهیم شد. برای همین هیچ شکی به محبت خدا نداری و دعا میکنم هیچ یک از شما با آن محبتی که چشیدید و ثبت شد شک نکن. شما را به دستهای امن عیسی مسیح خداوند میسپارم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما را به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

گفت عیسی این سخن از جان بود، زندگی تنها نه بهر نان بود. گفته حق زندگی می آورد، ای خوشا آن را که این ایمان بود. دوستان مسیحی، تعالیم خوب و آموزنده مسیحی

عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: انجیل متی باب 5، خداوند ما عیسی مسیح درباره تورات صحبت میکنه. از آیه 17 بخوانیم تا آیه 20. گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. این را خداوند ما عیسی مسیح داره میگه. نیامدم تا باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود، حمزه یا نقطه ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام کوچکترین را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد، در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود. اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید، او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. خوب دقت کنید، میگه عمل کنه و بعد تعلیم بده. در کتاب اعمال رسولان باب اول مقدمش میگه که تمام آن چیزهایی که عیسی به عمل نمودن و تعلیم دادن آغاز کرد. مسیح عمل کرد، بعد تعلیم داد. میدید چه چیزی مردم رو میکشید دنبال عیسی مسیح؟ اون موقع نه روزنامه بود، نه تلویزیون، نه رادیو. تبلیغ نمی کرد، وسایل تبلیغ نبود، ولی شروع کرد به عمل کردن، شروع کرد به شفا دادن، شروع کرد به برکت دادن. مردم بعد خودشون رفتن به دیگران گفتن، دهن به دهن، دیگه جمعیت زیاد شد. آیه 20، زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد. تورات چیه؟ معمولا در اصطلاح ما به تمام قسمت عهد عتیق گاهی میگیم تورات. این کتاب 66 قسمت، 66 جزوه است و 39 قسمتش رو ما معمولا در اصطلاح فارسی میگیم تورات، ولی عهد عتیق هم گفته میشه. اما در واقع تورات مجموعه قوانینی است که خداوند توسط موسی به قوم اسرائیل داد. و در کتاب خروج از باب 20 تا باب 31 هست، و بعد کتاب لاویان و تثنیه مخصوصا در مورد این قوانین الهی صحبت کرده، اینها را ذکر کرده.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق جویان و مسیحیان فارسی زبان.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: شنوندگان عزیز رادیو صدای انجیل، یادآور میشم که شما از طریق تلفن نیز میتونید با ما تماس بگیرید و پیغام بگذارید. حالا ازتون دعوت میکنم که با هم به کلام خدا یکتا گوش کنیم که پیغام این ساعت را برای شما عزیزان بازگو میکنیم.
2: کلام خدا یکتا را میگوشاییم و از رساله حضرت یعقوب آیات را غذای روح و روان خود میکنیم و از خدا یکتا تمنا می نماییم که با تعلیم دادن ما در این ساعت به وسیله گفتارش ما را به حضور خود نزدیکتر نموده و مدد فرماید که از اوامر مقدسش اطاعت کنیم که برای نیکویی و سعادت آخرت ماست. حضرت یعقوب برادر ناتنی عیسی مسیح بود. علت این که میگوییم او برادر ناتنی عیسی مسیح بود اینه که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا آمد و آن هم به امر و قدرت خدا. حضرت یعقوب وقتی زندگی عیسی مسیح را دید و مخصوصا رستاخیز او را از مردگان با چشمان خود ملاحظه نمود، به جرگه مقدسین پیوست و آنقدر در دعا و عبادت و ایمان پیش رفت که بالاترین مقام روحانیت در مسیحیت را به دست آورد و او را به عنوان رهبر مسیحیان و یا اسقف کلیسای شهر اورشلیم در اسرائیل برگزیدند. در زمان او مسیحیت به شدت مورد آزار یهودیان و متعصبین یهود قرار داشت. جفا و زحمت و کشتار مسیحیان انگار جزی از وظیفه شرعی بعضی از متعصبین یهود محسوب می شد و گروه زیادی از مسیحیان یا شهید شده بودند و یا در زندان منتظر حکم مرگشان بودند و گروهی هم موفق شده بودند قبل از اینکه دستگیر بشن توسط این افراد متعصب نابود بشن و خانه و زندگی و اقوام آنها را به غارت ببرن، آنها از منزل خود فرار کنن و آواره سرزمین‌های مختلفشان. جفا و آزار به قدر زیاد بود که این سال در ذهن هر شخص مظلوم و ایماندار پیش آمده بود که خدایا چرا اجازه می دهید افراد شریر ظالمانه اینطور رفتار کنند و اینقدر ما را آزار بدهند؟ چرا ای خدا اجازه می دهید به خاطر ایمانمان به تو آواره بشویم و تهمتهای ناروا بشنویم و از زندگی محروم بشیم؟ سالهایی که امروز نیز خیلی از ماها از خداوند به خاطر بی‌عدالتی‌هایی که می‌بینیم و به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح نصیبمون میشه از خداوند پرسیده و می‌پرسیم. نامه‌های زیادی از شما دوستان عزیز دریافت کرده بودیم که پر از این نوع سوال‌ها بود. از این سوالا که چرا خدا اجازه میده افراد شریر کشیشان کلیساها را بکشن و یا ایمانداران را به زندان بیندازن و یا چرا بی جهت کلیساها را که مرکز عبادت است میبندن و حق شرکت به مسیحیان در کنکور نمیدهن و حتی اگر قبول بشن میگوین سهمیه برای شما نداریم و یا اینکه به خاطر اینکه مسیحی هستید حق استخدام در ادارات دولتی ندارید و غیره و غیره که همه صحبت از ظلم و ستمهایی میکنه که به خاطر ایمان امروز نصیب ایمانداران میشه. حالا حضرت یعقوب به نحو بسیار زیبایی با هدایت روح القدس میخواهد ایمانداران به مسیر رو که در زحمت و جفا هستند تشویق و ترغیب کنه و نه فقط پاسخ سوالهاشون رو بده بلکه مزایای آن را نیز براشون بیان کنه و از دید روحانی موضوع ظلم و جفایی که به خاطر حقیقت مسیح دارن تحمل میکنند رو تشریح میکند. در برنامه گذشته 4 آیه اول را براتون خواندم و معنی آن را به عرضتون رسانیدم، ولی اجازه میخوام یک بار دیگر این 4 آیه را بخونم و سپس از آیه 5 آیات را براتون تفسیر کنم. حضرت یعقوب ضمن درود به ایمانداران میفرماید: ای برادران من، وقتی که در تجربه های گوناگون مبتلا میشوید کمال خوشی دانید، چون که میدانی که امتحان ایمان شما صبر را پیدا میکند. پس صبر را عمل تام خود باشد تا کامل و تمام شوید و محتاج به هیچ چیز نباشید. حضرت یعقوب تحمل کردن جفا و زحمات آن هم به خاطر ایمان عامل به وجود آمدن صفت صبر و حوصله در شخص ایماندار میدونه و نه فقط آن بلکه ثمره آن را، یعنی رفع نیازهای شخصی را نیز در آن میبیند. همانطوری که عرض کردم، مقصود حضرت یعقوب هر نوع مشکل و سختی و تجربه های زندگی نمی باشد، بلکه اشاره او به جفاها و زحماتی است که به خاطر ایمان به عیسی مسیح نصیب شخص میشه. و چنین جفاهایی را اگر ایماندار تحمل کنه، سبب به وجود آمدن صبر در شخص و رفع احتیاجات می شود. صبر از صفات الهی می باشد و همه ما در زندگی شاهد صبر خدا نسبت به خودمون شده ایم و همچنین صبر یکی از ثمرات روح القدسه. یعنی کسی که به وسیله روح القدس هدایت می شود و زندگیش در دست خداونده و در اراده حق ساکن می باشد، نه فقط صبور است بلکه کوشش می کند در این صفت بسیار مهم ولی سخت رشد کنه، چون هدف هر خدا پرست اینه که روز به روز صفات خدا را در زندگی خودش پیروی نماید و در طریق و روش الهی عمر خود را به سر بیاورد. حضرت یعقوب از ما میخواهد که صبر را به درجه کمال در خودمون رشد و نمو بدهیم و دوست عزیز، من و شما در این مورد خیلی جای اصلاح شدن و رشد کردن داریم، زیرا صبرمون بسیار کمه. لااقل نسبت به آن معیاری که خدا از ما انتظار دارد خیلی عقب هستیم. حضرت پولس نیز در رسالش به رومیان میگوید که یکی از ثمرات عادل شدن در حضور خدا همانا صبر داشتنه، به طور که میخوانیم: و نه این تنها، بلکه در مصیبت‌هایم فخر میکنم، چون که میدانم مصیبت صبر را پیدا میکند. مصیبت صبر را پیدا می کند و صبر امتحان را و امتحان امید را، و امید باعث شرمساری نمی شود، زیرا که محبت خدا در دلهای ما به روح القدس که عطا شده ریخته شده است. پس دوست عزیز، اگر امروز به خاطر ایمانتون، به خاطر اعتقادتون به منجی جهان مورد آزار و جفا و تهمتهای ناروا قرار می گیرید، از خداوند تمنا بکنید که به شما صبر عطا کند تا با صبر او، صبری که امید را به ارمغان می آورد، بتوانید مشکل ها را تحمل کنید و بر آن غلبه نمایید. حالا از آیه 5 در دنباله همین گفتار حضرت یعقوب می گوید: و اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند، از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملایمت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند. لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود. چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، زیرا مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مرد دودل در تمام اعمال خود ناپایدار است. دوستان عزیز، در این آیات دنیای از حقایقت خداوندی و زندگی روحانی برای ما بیان شده که اجازه میخوام به طور سریع یک بار دیگه این آیات رو براتون بخونم. ببینید چه میفرماید. میگوید اگر از شما کسی محتاج باشد سوال بکند از خداوندی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید و به او داده خواهد شد، لکن با ایمان سوال بکند و هرگز شک نکند، زیرا هر که شک کند مانند موج دریاست که از باد رانده و متلاطم می شود، زیرا چنین شخصی گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دو دل در تمام اعمال خود ناپایدار است. مسلماً کسی که با جفا و زحمت روبروست نیازمند حکمت است که چگونه با سختی ها و مشکلات و ناراحتی ها و تجربه های گوناگونی که به خاطر ایمانش دائما با آن روبروه و داره دست و پنجه نرم می کند مقاومت و ایستادگی بکنه. حضرت یعقوب میگه که ای ایمانداران عزیز، ای مسیحیان، شما که اکنون به خاطر ایمانتون به عیسی مسیح به مقام شایسته فرزندخواندگی خدا رسیده اید، شما که گناهکارانی بودید که به لطف خدا و فیض خدا بخشیده شده اید و امروز فیض خدا را چشیده اید و خدا یکتا دست پرمهرش را مثل پدر آسمانی به طرف شما دراز کرده است، بیایید از او طلب حکمت بکنید. اگر نمیدونید که چگونه با سختی ها و جفاها و مشکلاتی که به خاطر ایمانتون پیش روی شماست روبرو بشید و دست و پنجه نرم کنید، بیایید از پدر آسمانی خودتون طلب حکمت کنید، طلب هدایت بکنید. ممکن است بگید که من از خدا طلب کمک کردم و تقاضای حکمت آسمانی هم نمودم ولی خدا جواب نداده. دوست عزیز، خدا اگرچه همه دعاها رو و همه جملات و افکاری که داریم رو میشنود و میداند، ولی او به همه دعاها و همه درخواستها پاسخ نداده و نمیدهد. نه برای اینکه نمیخواد بده، بلکه موضوع اینه که دعاهایی که از روی ایمان و بدون شک و تردید باشه خداوند جواب میده. چرا؟ چون دعایی که با شک و تردید همراه باشد خداوند آن را نمیپذیرد. نزد خدا میفرماید که تبعیضی وجود نداره. ببینید دوست من، خدا به خاطر اینکه مثلا شما از فلان نژاد و یا طایفه خاص هستی اهمیتی نمیده به این موضوع که مثلا شما رو بیشتر دوست داشته باشه. خدا به رنگ پوست و به نوع زبان و جنس و مقام توجهی نداره، بلکه خداوند به ایمان من و شما توجه میکند و دعای ما بایستی بر حسب ایمانمان باشه. نمیگوید که برای تقاضای حکمت و راهنمایی پیش کشیشان و یا اسقفان و یا پاپ بروید. نمیگوید برای طلب کردن حکمت خدایی زیارت بروید و یا روزه بگیرید و یا این کار را بکنید آن کار را بکنید، و یا نمیگوید که نزد فلان مرد مذهبی به و فلان کار مذهبی را انجام بده. خیر، بلکه میگوید خودت در هر مقام و سمتی که هستی، چه با سواد و چه بی سواد، چه جوان و چه پیر، چه زن و چه مرد، چه شهری و چه دهاتی، در هر حالت و موقعیت اجتماعی که هستی خودت پیش خدا بیا و در دعا از خداوند طلب حکمت کن، چون خداوند خدایی است که نه فقط به بزرگان مذهبی بلکه به هر کسی که به حضورش بیان از روی سخاوت حکمت به آنها عطا میکنه و شخص را یاری میده و جواب دعاش رو میده تا در مصیبت هایی که بر اثر ایمان نصیب شخص شده است او رو یاری بدهد. میفرماید اگر کسی از شما محتاج به حکمت باشد. ببینید، کاری به مقام و نژاد و رنگ پوست و زبان و جنس و یا شهری بودن یا دهاتی بودن نداره. میگه اگر شما که ایماندار هستید، شما، چون به هر حال این رساله برای همه مسیحیان نوشته شده، شما که ایماندار هستید و محتاج به حکمت خدایی، بیایید سوال بکنید از خدایی که، دقت کنید، میگه هر کس را، خدایی که هر کس را به سخاوت عطا میکند و ملامت نمی نماید به شما و به من. میگوید خداوند به هر کسی به سخاوت عطا می کند، جواب می دهد، حکمت می دهد و ما را به خاطر اینکه از او درخواست کرده ایم ملامت نمی نماید. دوست عزیز، می دانم که شما ایمان کامل به سخاوت خدا دارید، ولی سؤالی دارم با این که آیا امروز شما از خداوند که خدای سخاوتمند است برای رفع مشکلات و نیازهای تقاضای حکمت کرده و می کنی؟ ببینید خود خدا قول داده است که او کمک می کنه. او خدای محبت است و می خواد ما را کمک بکنه. خیلی از ماها متاسفانه در عمل از خدا طلب کمک نمی کنیم. هرچند معتقد هستیم که خداوند کمک میکنه، میدونیم ایمان داریم که او خدای سخاوتمنده، ولی در عمل به حضور خدا نمیاییم و از او طلب کمک نمیکنیم. ولی چون اگر با ایمان از خدا طلب کنیم، بسیاری از مشکلاتمون حل خواهد شد. حضرت یعقوب میگه اگر شما ایمانداران عزیز در زندگی مشکل خاصی دارید و نمیدونید که چطور با آن روبرو بشید، بیا از خدا بپرس و از او طلب کمک کن، زیرا خداوند به کسانی که از او چیزی بخواهند با سخاوتمندی میبخشه بدون اینکه آنها را سرزنش بکنه. ولی دوستان عزیز آیه 6 کلیده، اساس آیه است. توجه بسیار کنید، میگوید وقتی در دعا از خدا طلب حکمت و هدایت میکنید، در فکر خودتون شک نکنید، بلکه خاطر جمع باشید که خدا حتماً به شما جواب میدهد. در فکر خودتون شک نکنید. دوست عزیز، این راز پاسخ گرفتن دعاهامون از جانب خداست، یعنی ایمان، آن هم ایمانی که در آن شک و تردید راه ندارد. دوست عزیز شاید بگویید که این مشکل من نیست، من ایمان کامل به خدا دارم و با ایمان هم از خدا طلب کمک کرده و می کنم. ولی واقعیت اینه که ممکن است بدون اینکه خودت هم بدانی، مشکل اصلی شما همین شک و تردید و عدم ایمان حقیقی باشه که جواب دعاها رو از خداوند دریافت نمی کنی. راستش من اعتراف می کنم که خیلی وقتا در دعا به حضور خدا میام، ولی در ته دلم حتی بدون اون که متوجه اون بشم، یک نوع شک و تردیدی است که پس از دعا کردن طوری رفتار میکنه که انگار خدا دعایم را نشنیده و عملا نشان میدم که خدا کاری نمیکنه و یا خدا به دعام پاسخ نمیده. و این دوست من صحبت از شک و تردید میکنه. اگر اشکال شما نیست، اشکال بزرگ منه و من همیشه از خداوند طلب میکنم که مرا در این اشکال یاری بده تا روز به روز شک و تردید نسبت به محبت خداوند در زندگیم گم بشه، از بین بره و این شک از من به کلی جدا بشه. در زندگی به خاطر مشکلات مادی و تنهایی هرگز تصور نمی کردم که خدا مرا کمک کند تا تحصیلات دانشگاه رو به پایان برسانم. چرا؟ زیرا هیچ امکانی برای من نبود. ولی با دعا خداوند مرا یاری داد، کمک کرد که موفق بشم. من قلبن به مسیح ایمان آورده و قلبن می دانستم که خدا مرا بخشیده و اگر امروزم بمیرم به بهش می روم. در مورد این ایمان هیچ شکی نداشتم. ولی وقتی مشکلات زندگی رو می دیدم که مثل کوههای البرز سر به فلک کشیدن و موافق قدرت و تحمل من بود، شک و تردید در وجودم رخنه می کرد. و ما ایمانداران همیشه باید به خاطر داشته باشیم که خدای ما خدای قادر مطلق است و هرگز نسبت به قدرت او و توانایی او مبنی بر انجام کارهای موافق طبیعه و رفع کردن مشکلات زندگی نباید شک و تردیدی از خودمون نشان بدهیم. دوست عزیز، شما به عنوان یک فرزند خدا، یک گناهکاری که بخشیده شده و وارد ملکوت خدا شده اید، شما به عنوان یک مسیحی نباید در زندگی روحانی کوچکترین شک و تردیدی داشته باشید. وقتی به حضور خدا میایی و طلب کمک میکنی، در فکر خودت شک نکن، بلکه خاطر جمع باش که حتما جواب را از خدا خواهید گرفت. فراموش نکن کسی که در ایمانش نسبت به خدا شک و تردید دارد، حضرت یعقوب میگه همانند موج دریا آشفته است که هر لحظه با وزش بادی به این طرف آن طرف میره. و شخصی که صاحب فکر مشکوکه، نه فقط نمیتونه در زندگی تصمیم قطعی آنم با اطمینان بگیره، بلکه همیشه نگرانه و از همه مهمتر جواب دعای خود رو از خدا نمیگیره. زیرا دعایی که با شک و تردید همراه باشد جواب از خدا نخواهد گرفت و ایمانی که در آن شک است مقبول خدا واقع نخواهد گردید. در زندگی روزمره غالب اوقات میگوییم که من ایمان دارم که خدا این کار رو برام میکنه و این موضوع رو و یا این مشکل رو برام حل میکنه، و توکل به خدا میکنیم، میگیم خدایا توکل به تو، ولی بعد خودمون دست به کار میشیم و میخواییم مسئله رو حل کنیم. خیلی وقتا من مشکل خود رو پیش خدا آوردم، ولی بعد خودم دست به کار شدم تا موضوع رو حل کنم. میدونی این امر چی نشون میده؟ این عمل من نشان نداشتن صبر هم میکنه، زیرا اگر در عمل ایمان دارم که خدا جواب رو میدهد، پس باید پس از اینکه از خداوند درخواست کردم منتظر باشم که خدا کار بکنه نه من. اجازه بدم که خداوند سر فرصت جواب خواسته مرا بدهد، ولی من صبر نکردم و منتظر نماندم که خدا جواب بده، و آن وقت که با تصمیم غلطی روبرو شدم حتی خدا را هم مقصر دانستم و گفتم که خدایا من که از تو درخواست کمک کردم، پس چرا این کار درست در نیامد و یا چرا این ضرر بزرگی نصیب من شد؟ این نوع طرز فکر و روش زندگی مغایر کلام خداونده، و یک مسیحی باید همیشه مواظب باشد که مطابق کلام خدا زندگی کند. آیه 7 و 8 خیلی آیه بسیار مهمیه که من و شما باید اون رو حفظ کنیم، زیرا حقیقت بسیار مهمی در آن نهفته است. میگوید زیرا چنین شخص گمان نبرد که از خداوند چیزی خواهد یافت، چون که مرد دو دل در تمام اعمال خود ناپایداره. و یا شخصی که فکر مشکوک داره هرگز نمیتونه تصمیم قطعی بگیره. پس شما اگر با ایمان از خدا نپرسید، انتظار نداشته باشید که خداوند جواب به شما بدهد. در مورد ایمان و معنی آن در رساله به عبرانیان به تفصیل صحبت کردیم. شاید خوب است که همیشه تصویر بچه کوچیکی که خود را در آغوش مادرش انداخته و احساس آرامش و امنیت کامل میکنه و بر او کاملا تکیه کرده است رو در نظر داشته باشیم، که ایمان حقیقی به خدا نیز به مثال آن است که ما خود و هستی و فکر و توانایی و روح و روان خود را تسلیم محض قادر مطلق بکنیم و اجازه بدیم که او دستهای ما را بگیره و هدایت کند. و به مثال مادری که به فرزند خود شیوه حرف زدن و راه رفتن را تعلیم می دهد، ما نیز باید اجازه بدهیم خداوند در تمام مراحل زندگی هدایتمون بکنه و تعلیممون بدهد. از آیه 9 الی 11 حضرت یعقوب پس از اینکه درباره ثمره جفا و سختی ایمانداران صحبت کرد، تعلیم میده که ایمان شخص به خداوند هرگز بستگی به مقام و دارایی و منزلت شخص و نیت و گذشته و نسل او نمی باشد، و یک مسیحی نباید اجازه بدهد که فقر و یا ثروت تأثیری به حال او در رابطه با خدا داشته باشد، و اینکه هیچ چیزی از مال دنیا نباید خدشه‌ای به ایمان ما وارد کند و یا عامل رشد روحانی ما نشود و یا مانعی در برابر رشد روحانیمون بشه. باید توجه کنید، میگوید برادر مسکین به سرفرازی خود فخر نماید و دولتمند از مسکنت خود، زیرا مثل گل علف در گذر است، از آن رو که آفتاب با گرمی طلوع کرده علف را خشکانید و گلش به زیر افتاده حسن صورتش زائل شد. به همین طور شخص دولتمند نیز در راه‌های خود پژمرده خواهد گردید. به زبان ساده‌تر رسول خدا میگوید مسیحیانی که از مال دنیا چیزی ندارند نباید به خاطر فقر مالی خودشون خود را حقیر بشمارند و یا پست بدانند، زیرا خداوند هرگز شخص را به خاطر دارایی و یا نداری داوری نمی‌کند. او باید شاد باشه، زیرا ثروت حقیقی از خداونده، و اگرچه در این دنیا فقیر و بیچیز باشن، ولی خداوند به خاطر ایمانشان آنان را از ثروت آسمانی خودش بهره‌مند میکنه. همچنین مسیحیانی که از مال این دنیا بی نیازن نباید خودشون را شخص مهم و بزرگی بدانن و به خود ببالن که بله من آدم مهمی هستم، بلکه میگه خوشحال باشی که گنج واقعی آنها ثروتی نیست که در این دنیا در اختیار دارن، زیرا ثروت و مالی دنیا مثل خود عمر بشر خیلی زود گذره و درست همانند گلی است که بعد از چند سباهی در سر تابش آفتاب سوزان زیباییش رو از دست میده و پژمرده میشه. شخص ثروتمند نیز باید بداند که زندگیش دوامی نداره. چه فقیر باشیم و چه ثروتمند، باید بدونیم که عمر ما در این جهان جاودانگی نیست و لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم میرویم. بنابراین نباید چیزهای فانی از جمله مادیات در ایمان ما نقشی داشته باشند. متاسفانه ما فقیران غالبا به حال ثروتمندان قطبه خورده و وقتی که زندگی و دینداریشون در کنار هم قرار میدیم به طریقی خیال میکنیم که هر قصد شخص ثروتمند باشه طرف بیشتر فهمیده تر و روحانی تره، در حالی که دوست عزیز این اشتباه و خطای عقل ماست. از نظر خدا اینطور نیست و در حضور خدا چه بسا مقدسین بسیاری از من شما هم فقیرتر بودن. برای نمونه خود عیسی مسیح منجی من رو در نظر داشته باشید. او از مال دنیا چه داشت؟ حتی جایی برای سر نهادن نداشت، تنها از مال این دنیا یک ردا یک تیکه داشت، ولی او مظهر خدا یکتاست. دوست عزیز، مقدسین و مؤمنین به خدا دریافتند که نه فقط ثروت نقشی در نزدیک شدنشون به خدا نداشته، بلکه حتی باعث لغزش هم شده است و عامل خطا و غرور هم شده. پس برای اینکه سقوط نکنن و گرفتار مادیات نشوند، از آن چشم پوشیدن. و حالا حضرت یعقوب به ایماندارانی که پراکنده شده بودن و به خاطر ایمانشون آواره جهان بودن و زندگیشون رو از دست داده بودن، ثروت و شغل و مقام و دار و ندارشون رو همه از دست داده بودن و به اصطلاح هیچی نداشتن، میگوید برای آنچه که از دست داده اید قصه نخورید، بلکه افتخار کنید که به خاطر مسیح فقیر شده اید، چون این فداکاری شما پاداش عظیمی رو به بار می آورد. یعنی شما را در ثروت آسمانی، در برکات الهی شریک ساخته است، برکاتی که جاودانی می باشد. و دوست من، امروز این آیات برای من و شماست. امروز خداوند می خواد ما را از ثروت آسمانیش بهره‌مند سازد، به شرطی که حاضر باشیم ثروت فانی را به خاطر به دست آوردن ثروت روحانی فدا کنیم.

0: حکمت آغان. آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.
1: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
1: رادیو مژده.

عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: تورات یا قوانین خداوند در عهد عتیق که یهودی ها بهش میگن هاتورا یا شریعت، برای نجات داده نشد، برای این داده نشد که مردم به وسیله شریعت نجات پیدا بکنند. حالا فوراً در ذهن یک سوال پیش میاد، پس برای چی داده شد؟ اگه ما با حفظ احکام خدا نجات نمییابیم، پس چجوری میتونیم نجات پیدا بکنیم؟ چطور میتونیم از گناه، از عواقب گناه نجات پیدا کنیم، از جهنم نجات پیدا کنیم، اهل بهشت بشیم؟ مگر این نیست که باید احکام خدا را ما حفظ کنیم، نگه داریم، اجرا کنیم؟ تورات به این علت داده شد که به قوم اسرائیل و بعد به تمام اقوام دنیا ثابت بکنه که گناهکار هستید. و آیه های زیادی هست، نمیخوام وارد این آیه ها بشم، جزئیات بشم، ولی متاسفانه بشر آمده و سعی کرده باز مطابق عقیده و سلیقه خودش تفسیر بکنه. قوم اسرائیل را خداوند به عنوان یک الگو انتخاب کرد. اگر قوم اسرائیل را انتخاب نمی کرد، فرض کن ما ایرانی ها را انتخاب می کرد، هیچ فرق نمی کنه. یا یه ملت دیگری را انتخاب می کرد، هیچ فرق نمی کنه. خدا به عنوان نمونه اونها را انتخاب کرد و نشان داد اون همه معجزات، اون همه کارهای زیبا و بزرگ و خوب براشون انجام داد، ولی باز احکام خدا را شکستن و ما از اونها بهتر نیستیم. کلام خدا نشان میده که همه گناه کردند، همه خطا کردند. من هم گناه کردم، شما هم گناه کرده اید، همه گناه کرده اید. و تورات احکام به ما نشان میده که گناه کرده ایم. تا زمانی که ننوشته بود قتل نکن، شاید مردم میگفتن خب ما میخواییم این شخص خوشمون نمیاد، میخواییم نابودش کنیم. طبق کدام قانون این کار خلافه؟ هیچ اشکالی نداره. تا زمانی که ننوشته بود که دزدی نکن، میگفتن خب من به این یک چیز احتیاج دارم، چه اشکال داره؟ حالا مال اینه، کی گفته که این شخص باید این چیزو داشته باشه؟ من برمی‌دارم برای خودم به کارش میبرم. یا اون دو تا سه تا داره، من یک شوهر میدارم برای خودم، کی گفته دزدی بده؟ اصلا کلمه دزدی چیه؟ توجه دارید؟ شریعتی نبود، قانونی نبود. اگه قانون نبود، مردم هم خب گفتن که هیچ اشکالی نداره. ولی وقتی قانون آمد، گفت دزدی نکن، طمع نسبت به مال همسایت نکن و چیزهای دیگه، اون وقت فوراً حد و مرزی ایجاد شد و مردم در یک چارچوب قرار گرفتند. فوراً معلوم شد که کی دزدی کرده، کی طمع ورزیده و گناهان دیگر را مرتکب شده. پس شریعت نشان داد که ما همه گناهکار هستیم.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشآواز در خدمت شما.

به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. به کمک این مجموعه بررسی کتاب مقدس یاد خواهید گرفت کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم به اتفاق هم یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را بررسی خواهند کرد. ما از روش 5 قدم بررسی کتاب مقدس استفاده خواهیم کرد. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید.

0: قدم یک بخوانید. بیایید با هم یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را بخوانیم. در صورتی که دو یا چند نفر هستید، هر کدام یک آیه بخوانید تا کل متن خوانده شود. به دلیل کمبود وقت، لطفاً خودتان متن یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را بعداً بخوانید.
1: قدم دو، کشف کنید. بیایید با هم بعضی حقایق موجود در یوحنا فصل یک آیه 19 الی 51 را کشف و مورد گفتگو قرار دهیم. کدام حقیقت موجود در این قسمت برای شما مهم است؟ یا کدام حقیقت موجود در این قسمت فکر و قلب شما را لمس می کند؟ فکر کنید و پاسخ خود را در دفترچه یادداشت خود بنویسید. بعد از چند دقیقه به نوبت کشفیات خود را با یکدیگر در میان بگذارید.
0: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 39 و 46 است، یعنی بیایید و ببینید. وقتی یوحنای رسول و آندریاس از عیسی محل سکونت او را پرسیدند، او با آنها چیزی نگفت، اما در عوض با گفتن این عبارت، یعنی بیایید و ببینید، آنها را دعوت کرد. عیسی سایر مردم را به خانه‌اش راه می‌داد و مردم را در زندگیش دخالت می‌داد. او به آنها فرصت می‌داد تا از نزدیک او را بشناسند. او می‌خواست آنها بدانند که او کیست و زندگی روزمره او چگونه است. او می‌خواست آنها زندگی او را ببینند. بلافاصله شاگردانش نیز این روش را ادامه دادند. وقتی نتنائیل پرسید که آیا عیسی که از مکانی حقیر مانند ناصریه آمده است می‌تواند مسیح باشد، فیلیپوس به او گفت بیا و او را ببین. شاگردان می‌خواستند که سایر مردم هم عیسی را بشناسند و به زندگی او وارد شوند. پس آنها از مردم دعوت می‌کردند که بیایند و خودشان ببینند که آیا او مسیح است یا نه. اگر مسیحیان می‌خواهند سایر مردم عیسی را بشناسند و بدانند مسیحیان چه کسانی هستند و چگونه زندگی می‌کنند، پس باید با آنها اجازه بدهند که به زندگی و خانه‌هایشان وارد شوند. می‌خواهم از نمونه شاگردان پیروی کنم. من هم می‌خواهم مردم به زندگی و خانه من وارد شوند تا بتوانند ببینند که یک مسیحی چگونه زندگی می‌کند و عیسی را بشناسند.
1: یک حقیقت مهم از نظر من در یوحنا فصل 1 آیه 42 درباره نحوه دید ما نسبت به مردم است. وقتی آندریاس برادرش شمعون را به نزد عیسی آورد، عیسی به اون نگاه کرد و درون قلب او را دید. عیسی می‌دانست که شمعون مردی بالغ ولی با قلبی کوچک است. او می‌دانست که شمعون قول‌های بزرگ می‌دهد، اما در واقع می‌ترسد که آنها را انجام دهد. او می‌دانست شمعون بدون اینکه فکر کند دست به عمل می‌زند، اما عیسی یک نبی بود. او نه فقط وضعیت فعلی افراد بلکه آینده آن را هم می‌دید. او می‌دانست که شمعون تغییر خواهد کرد و مبدل به شخصی با ثبات، سازش ناپذیر و با استقامت خواهد شد. عیسی به شمعون آنطور که بود نگاه نمی کرد، بلکه آنطور که او در آینده خواهد بود. عیسی پیش بینی کرد که فیض خدا چه کاری در زندگی شاگردانش خواهد داد. پس عیسی به او نامی جدید یعنی پتروس داد که معنی آن صخره است. بعدها در متی فصل 16 آیه 18 پیش بینی کرد که او کلیسای خود را بر پتروس بر این صخره بنا خواهد کرد و در اعمال رسولان می‌خوانیم که چطور عیسی از پتروس برای بنای اولین کلیسا در بین یهودیان و سامری‌ها و در میان امت‌ها استفاده کرد. می‌خواهم شبیه عیسی باشم. می‌خواهم مردم را نه آنطور که در زمان حاضر هستند ببینم، بلکه آنطور که می‌توانند با فیض خدا باشند. فیض خدا می‌تواند هر انسانی را بر روی زمین تبدیل سازد. می‌خواهم به مردم امید بدهم که فیض خدا می‌تواند آنها را تغییر دهد. به جای انتقاد از مردم و نگاه کردن به اشتباهات آنها، می‌خواهم آنها را تشویق کنم و به پیشرفت آنها در زمینه رشد مسیحی نگاه کنم.
0: قدم 3، سوال. بیایید سعی کنیم تمام حقایق موجود در یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 را درک کنیم و در مورد چیزهایی که هنوز درک نکرده ایم سوالاتمان را بپرسیم. در این قسمت در زمینه‌های مختلف چه سوالاتی دارید که دوست دارید در این گروه بپرسید. فکر کنید و سوالات خود را در دفترچه یادداشتتان بنویسید، سپس در مورد سوالات گفتگو کنید و سعی کنید پاسخ آنها را پیدا کنید. اولین سوال: آیا یحیای تعمید دهنده الیاس بود یا نه؟
1: یهودیان انتظار داشتند که ایلیای نبی قبل از آمدن مسیح به زمین بازگردد. این انتظار آنها بر اساس تفسیر تحت لفظی ملاکی فصل 4 آیه 5 و 6 بود. اما در لوقا فصل 1 آیه 17 فرشته خداوند پیش بینی می کند که یحیای تعمید دهنده پیشگام خداوند عیسی مسیح است و او خدمت خود را با روح و قدرت الیاس انجام خواهد داد. او قوم خدا را به نزد خداوند یعنی خدایشان باز خواهد گرداند. او دلهای پدران را به طرف پسران و نافرمانان را به حکمت عادلان برمی گرداند. او مردم را برای آمدن خداوند آماده می کند. در متی فصل 17 آیه 12 و آیه 13 عیسی نیز یحیای تعمید دهنده را الیاس می نامد. گرچه یحیای تعمید دهنده واقعا ایلیا نبود، اما بر طبق گفته فرشته خداوند و خود عیسی او نبوت موجود در ملاکی فصل 4 را به انجام رسانید. عیسی به وضوح میگوید که الیاس قبلا آمده و مسئولیت آماده سازی مردم را به انجام رسانید، اما قوم اسرائیل او را نشناختند و او را کشتند. دومین سوال: چرا یحیای تعمید دهنده مردم را تعمید میداد؟
0: یحیای تعمید دهنده خیلی واضح گفت که او مسیح یا آن پیشرویی که یهودیان انتظار دارند نیست. پس فریسی‌ها پرسیدند که او چرا تعمید میدهد؟ یعنی او کاری را انجام میدهد که در واقع به عهده مسیح یا سفیر خاص اوست. آنها انتظار داشتند که فقط مسیح یا ایلیاس یا آن نبی بتواند تعمید دهد. فریسیان یقیناً می دانستند که هیچ کس اجازه ندارد مراسم تطهیر را انجام دهد. در لاویان فصل 14 آیه 1 و آیه 7 فقط به کاهنین اجازه داده شده بود که پرنده زنده را در آبی که با خون پرنده قربانی قاطی شده بود فرو برده یا تطهیر کنند. و فقط کاهنین اجازه داشتند که این آب مخلوط با خون را 7 بار بر شخص عفونی بپاشند. به علاوه در تجزیه و تحلیل نهایی، مراسم تطهیر مردم قطعاً یک عمل مسیحیایی به شمار می آمد. در حزقیال فصل 36 آیه 25 خداوند مقتدر خودش می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از بت‌پرستی و تمام گناهان دیگر پاک شوید. در حزقیال فصل 37 آیه 23 او می گوید: من ایشان را از همه گناهانشان پاک می سازم و نجات می دهم. آنگاه قوم واقعی من خواهند شد و من خدای ایشان خواهم بود. اگر یحیای تعمید دهنده مسیح یا آن پیشگامی که آنها در انتظارش بودند نبود، پس چرا تعمید می داد؟ واضح است که فریسی ها نفهمیدند که یحیای تعمید دهنده چه کسی است. وقتی او گفت که او همان کسی است که اشعیای نبی در اشعیا فصل 40 آیه 3 نبوت کرده است، او را درک نکردند، یعنی همان کسی که راه خدا را صاف می کند. یحیی از این راه تایید کرد که او پیشروی مسیح است. در یوحنا فصل 1 آیه 33 یحیی تعمید دهنده گفت او فقط با آب تعمید می دهد، اما مسیح با روح القدس تعمید خواهد داد. یحیی این حقیقت را روشن می‌سازد که بین او و مسیح تفاوت زیادی وجود دارد. نشانه‌ای که او به کار خواهد برد در ارتباط با آب بود، اما آنچه مسیح موعود یعنی عیسی مسیح به کار خواهد برد، نشانه‌ای مهم یعنی قدرت پاک کننده روح القدس است. یحیی گفت که این مسیح موعود در بین شما بود، اما شما او را نشناختید. او به یهودیان هشدار داد که اشتیاق آنها برای رسوا کردن مسیحیان کاذب باعث غفلت آنها از مسیح واقعی شده است. در یوحنا فصل 1 آیه 31 یحیای تعمید دهنده میگوید دلیلی که او با آب تعمید میدهد این است که مسیح را بر اسرائیل آشکار سازد. در مرقس فصل 1 آیه 4 میگوید که یحیای تعمید دهنده آمد تا به جهت آمرزش گناهان به تعمید توبه موعظه کند. او موعظه کرد که یهودی ها باید از گناهانشان توبه کنند و قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کنند و به نشانه اینکه قلبشان را برای پذیرش مسیح آماده کرده اند آنها را تعمید می داد. تعمید آب نشانه نیاز به تطهیر روحانی است که سمبل آن تولد تازه و عادل شمردگی است و تنها شخصی که می تواند مردم را از نظر روحانی پاک کند مسیح موعود یعنی عیسی مسیح بود. پس یحیای تعمید دهنده یهودیان را تعمید می داد تا برای پذیرش مسیح آماده شوند. او با تعمید و موعظه‌اش توجه تمام اسرائیل را بر بره خدا که گناه جهان را بر می دارد متمرکز می سازد. سومین سوال، چرا عیسی بره خدا نامیده شده است؟
1: عیسی مسیح بره خدا نامیده شد چون او نمونه های مختلف بره در عهد عتیق را به انجام رسانید. در ارتباط با بره چند نمونه در عهد عتیق موجود است که نمونه هایی از مسیح موعود آینده می باشند. 1. بره فصح. بره ای را در شب فصح ذبح کردند و خون آن را بر گوشه های در خانه ایمانداران در مصر مالیدند تا داوری خدا که بر انسانهای سخت دل مصر نازل می شد از آنها دور شود. اول قرنتیان فصل 5 آیه 7 عیسی مسیح را بره فصح ما می خواند. اول پتروس فصل 1 آیه 19 می گوید که او بر صلیب مصلوب شد تا خشم عادلانه و مقدس خدا در مقابل گناهان ما را دور کند. با خون پربهایش او ما را از روش پوچ زندگیمان نجات داد. 2. بره های قربانی سوختنی روزانه. بر طبق اعداد فصل 28 آیه 4 کاهنین هر روز صبح و شب بایستی یک بره را ذبح می کردند. بر طبق لاویان فصل 1 این بره باید بی عیب می بود که سمبولی است از بیگناهی عیسی. کاهن باید دست خود را روی سر بره می گذاشت که سمبولی است از گناه شخص که بر عیسی گذاشته می شد. در عهد عتیق قربانی سوختنی به جانشینی از آن شخص پذیرفته می شد تا کفاره گناهانش باشد. همینطور در عهد جدید قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب تنها راه کفاره کردن گناهان ما است. 3. بره ای که در اشعیا فصل 53 نبوت شده است. آیه 6 الا آیه 7 و آیه 10 میگوید ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. او را مانند بره به کشتارگاه بردند. این خواست من بود که او رنج بکشد و جانش را قربانی کرد تا آمرزش گناهان را به ارمغان آورد. لاویان فصل 5 آیه 14 الی 16 تعلیم می‌دهد که قربانی جرم آورده می‌شد تا به خاطر کارهایی که خدا انجام آنها را خواسته بود شخص قصورات خود را جبران کند. قربانی جرم کفاره بود، یعنی خشم مقدس خدا علیه گناه را دور می‌ساخت. پس نتیجه می‌گیریم که هر سه بره موجود در عهد عتیق نمونه‌ها یا تصاویری بودند که مصداق یا انجام آنها در عیسی مسیح در عهد جدید یافت می‌شود. چهارمین سوال، چرا دریافت روح القدس برای عیسی مسیح ضروری بود؟
0: وقتی عیسی هنگام تعمید روح القدس را دریافت کرد، آن را به درون ذات بشری خود پذیرفت. او با روح القدس مس شد، یعنی توسط خدا برای کاری خاص تعیین گردید، یعنی به عنوان شفی، به عنوان نبی اعظم و آخر به عنوان کاهن اعظم و به عنوان پادشاه اعظم نهایی او با روح القدس تجهیز گردید تا برای ما این کارها را انجام دهد. در لوقا فصل 4 آیه 18 و 19 خود عیسی تعلیم می‌دهد که نبوت موجود در اشعیا فصل 61 آیه 1 و 2 در او انجام شده است. او می‌گوید روح خدا بر من است. خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم. او مرا فرستاده است تا رنج دیدگان را تسلی بخشم و رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان عطا نمایم. و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده که خداوند انسان را مورد لطف خود قرار دهد. و در یوحنا فصل 3 آیه 34 یوحنا میگوید که خدا روح را به فراوانی و نامحدود به عیسی داده است. این شبیه همان چیزی است که پولس در کولوسیان فصل 2 آیه 9 میگوید. در مسیح طبیعت و ذات الهی به طور کامل در یک بدن انسانی ظاهر شده است. عیسی روح القدس را به شکل قابل رؤیت یک کبوتر دریافت کرد. گرچه روح القدس جسم ندارد و نمیتواند اون را با چشم جسمانی دید، ولی خدا به عیسی و یحیای تعمیددهنده اجازه داد که به صورت سمبولیک روح القدس را به صورت یک کبوتر ببینند. خدا احتمالاً یک کبوتر را انتخاب کرد چون کبوتر سمبولی از پاکی، فروتنی و صلح است. یعنی ویژگی‌های روح القدس در مقیاسی بی حد و حصر. روح القدس پاک است، هر گناهی روح القدس را محزون می‌کند، روح القدس آرام است، به همین دلیل مردم را به زور به طرف راستی نمی‌کشاند، اما به آرامی مردم را به گناه، عدالت و داوری ملزم می‌کند. روح القدس صلح است. او باعث لغزش مردم نمی‌شود، بلکه فقط آنها را بنا می‌کند. روح القدس تا مدتی بر عیسی به صورت کبوتر باقی ماند. صدای خدای پدر از آسمان گفت که این پسر خدا است که خدا او را دوست دارد و از او بسیار خوشنود است. در اینجا می‌بینیم که چگونه خدای تثلیث خود را به صورت پدر، پسر و روح القدس بر انسان آشکار می‌کند. پنجمین سوال: عیسی چرا نتنائیل را مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی نامید؟
1: اشاره موجود در آیه 51: همه شما آسمان را خواهید دید که باز شده و فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند، نشان می دهد که وقتی او نتنائیل را خطاب می کرد، یعقوب در ذهنش بود. در پیدایش فصل 27 آیه 35 و آیه 36 اسحاق به عیسی می گوید که برادرش یعقوب با فریب آمد و برکت نخست زادگی عیسی را از او گرفت. عیسی گفت که برادرش به درستی یعقوب، یعنی او فریب می دهد، نامیده شده است. اما این فقط صفت یعقوب نیست که به نفع خودخواهی هایش حق بازی کند، بلکه پسران یعقوب و نسل‌های بعد از آنها، یعنی اسرائیل نیز دارای این ویژگی بودند. در پیدایش فصل 34 پسران یعقوب با حیله مردان یک شهر را فریب داده، آنها را کشتند و تمام اموال آنها را دزدیدند. یک مورد استثناء، یعنی یک اسرائیلی واقعی و درستکار، یک یهودی بدون حیله و عیب، نتنائیل بود که وقتی عیسی او را دید بلافاصله گفت یک مرد شریف و یک اسرائیلی واقعی. حق بازی و حیلگری احتمالاً از ویژگی‌های تمام مردم دنیا است. در یوحنا فصل 2 آیه 24 و آیه 25 می‌خوانیم که عیسی تمام مردم را می‌شناخت و می‌دانست که در درون انسان چه می‌گذرد. عیسی مرا می‌شناسد. او هرچه در درون من می‌گذرد می‌داند. او افکار، انگیزه ها و حالت های مرا می شناسد. همچنان می داند که من در چه مواقعی تمایل به فریب دیگران دارم. پس مهم است که به روح القدس اجازه بدهم که فکر، انگیزه ها و حالت های مرا عوض کند. ششمین سوال: معنی این جمله چیست که فرشتگان خدا نزد من می آیند و به آسمان باز می گردند؟
0: عیسی هنوز در این آیه به یعقوب فکر می کند. در پیدایش فصل 28 یعقوب نبردبانی را می‌بیند که بین زمین و آسمان قرار گرفته و فرشته‌های خدا از طریق آن صعود و نزول می‌کنند. خداوند بر بالای نردبان ایستاده و یعقوب را برکت می‌دهد. او به یعقوب وعده می‌دهد و می‌گوید هر جا که بروی من با تو خواهم بود و از تو حمایت نموده تا آنچه به تو وعده دادم به جا نیاورم تو را رها نخواهم کرد. تمامی مردم زمین توسط تو و نسل تو برکت خواهند یافت. و حالا در این قسمت از انجیل عیسی این نمونه را با تصویر نبردبان یعقوب اشاره می کند که مصداق آن یا انجام آن در عیسی مسیح است. عیسی مسیح ارتباط واقعی بین آسمان و زمین است. او تنها نردبان بین آسمان و زمین است که از طریق آن خدا نزول کرده و بین ما ساکن شد. او تنها واسطه بین خدا و انسان است. او با قربانی خود بر روی صلیب خدا را با گناهکاران و گناهکاران را با خدا مصالحه می دهد. عیسی می گوید که نتنائیل چیزهای بزرگتر از این خواهد دید. این چیزهای بزرگتر چه چیزهایی هستند؟ شاگردان قبل از این فهمیده بودند که عیسی دارای معرفتی عالی و نفوذ کننده است و قلب نتنائیل را می تواند ببیند. از این به بعد شاگردان ویژگی های الهی را بیش از این خواهند دید. به خصوص صلیب او را خواهند دید و اینک چگونه با صلیب آسمان گشوده شد و خدا به نزد انسان آمد و انسان با خدا مصالحه می کند. و بالاخره آنها عیسی را در روز داوری خواهند دید که خدا به او اقتدار داوری بر کل جهان را داده و او بالاخره بر آسمان و زمین جدید حکمرانی خواهد کرد.
1: قدم چهار کاربرد. بیایید افکار خود را به روشنی با هم در میان بگذاریم و از یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 فهرستی از کاربردهای امکان پذیر تهیه کنیم.
0: یوحنا فصل 1 آیه 29. به عیسی مسیح به عنوان بره قربانی نگاه کنید که گناهانتان را بر می دارد.
1: یوحنا فصل 1 آیه 39. بروید و ببینید که مسیحیان چطور زندگی و خدا را پرستش می کنند.
0: یوحنا فصل 1 آیه 50 الی 51. انتظار دیدن چیزهای بزرگتر را داشته باشید. شناختن خدا و شناختن کاری که خدا برای شما انجام داده است.
1: سپس توجه کنید که کدام کاربرد امکان پذیر را می خواهید تبدیل به یک کاربرد شخصی کنید.
0: قدم 5 دعا. بیایید با هم در مورد یکی از حقایقی که خدا در یوحنا فصل 1 آیه 19 الی 51 به ما یاد داده است دعا کنیم. پدر آسمانی عزیز، قول می دهم که بروم و ببینم که مسیحیان چگونه زندگی می کنند و چه می کنند. دوست دارم بیشتر و بیشتر تو را بشناسم. لطفاً اجازه بده به یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی یا یک گروه بررسی کتاب مقدس ملحق شوم. یعنی جایی که یاد بگیرم، رشد کنم و تو را بهتر و بهتر بشناسم.
1: پدر آسمانی عزیز، متشکرم که امروز مرا تقویت نمودی. گرچه تو همه چیز را درباره من میدانی، متشکرم که از من انتقاد نمی کنی و مرا محکوم نمی سازی، اما این امید را به من می دهی که عوض خواهم شد. تو از قبل من را آنطور که در آینده خواهم بود دیده ای. در نام عیسی مسیح، آمین.
0: تکلیف برای هفته آینده. اول، قول بدهید که هر هفته کتاب مقدس را بررسی خواهید کرد. بررسی هفته آینده را آماده کنید. از روش 5 قدم استفاده و یوحنا فصل 2 را آماده کنید. دوم، به یک مشارکت خانگی که در آن کتاب مقدس را بررسی می کنند ملحق شوید. کتاب های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.dota.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه بفرمایید. radiomojde.com

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای قدوس و پاک، پدر آسمانی مهربان ما، با سپاس و شکرگزاری از تو با قلبی فروتن امروز به حضور تو می آیم. خداوندا، من امروز برای خانواده هایی که عضوی بیمار دارند دعا می کنم. پدر جان، دعا می کنم تا در درجه اول در این روزهای سخت بیماری به آن عزیز بیمار صبر و آرامش الهی خودت را ارزانی فرمایی. خداوندا، به آن عزیز بیمار این اعتماد را بده که تو او را ترک نکرده ای و از شرایط، نیازها و حال او کاملا آگاه هستی. آن عزیز بیمار را از میزان محبت خودت برایش آگاه ساز. پدر جان، با قدرت الهی خود او را شفا ده. خداوندا، برای عزیزانی که از این شخص بیمار پرستاری و نگهداری می کنند دعا می کنم. به آنها حکمت، قوت، صبر و امید عطا بفرما. خداوندا، خودت را به گونه ای واقعی و تازه در این روزهای سخت بر آن عزیز بیمار و عزیزان پرستار و خانواده او مکشوف بفرما. پدر جان، تو طبیب واقعی و شفا دهنده هر درد هستی. شفای هیچ درد و علاج هیچ بیماری از توان تو بالاتر نیست. ای خالق طبیبان، ای گرداننده این هستی، همه بیماران را شفا بده و در آرامش پدرانه خودت نگاه دار. در نام عیسی مسیح این دعا را به حضور تو می آورم. آمین.

0: سلام به شما شنوندگان گرامی که از هر جای دنیا به شنیدن قسمت تازه‌ای از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب نشستید. در این برنامه ما همه کتابای کتاب مقدس رو بررسی می‌کنیم، از پیدایش تا مکاشفه. در برنامه گذشته بررسی کتاب ملاکی رو به پایان بردیم. کتاب ملاکی آخرین کتاب در عهد عتیقه و فهمیدیم این کتاب و شاید کل عهد عتیق با این کلمات تموم میشه: مبادا من سرزمین شما را با نفرین خود ویران کنم. انگار آخر عهد عتیق با لعنت همراهه که نتیجه گناه، ناتوانی انسان و سقوط انسانه. بعدش 400 سال سکوت و در الهام کلام خدا میبینیم تا ظهور مسیح و آغاز عهد جدید و دوران فیض که به وسیله مسیح میاد و برکتی که مرتبط با مسیحه. در این برنامه دوباره به کتاب‌های عهد جدید میریم تا بررسی رو در آخرین کتاب عهد جدید آغاز کنیم که کتاب مکاشف است. میدونم که این کتاب شاید برای بسیاری چندان واضح و روشن نیست. خیلیا میگن این کتاب مهر و مختوم شده. خیلیا میترسن به کتاب مکاشفه نزدیک بشن، ولی قراره که ما با هم مطالعه این کتاب رو آغاز کنیم و کشف کنیم که عمق گفتار این کتاب و بزرگی این کتاب در چیه. اجازه بدید در آغاز به مهمونمون برادر یوسف که با ما در استودیو هستن خوش آمد بگم. برادر جان درود بر شما.
1: ممنونم خواهر سنم، منم درود میگم به شما و همراهان برنامه.
0: برادر یوسف، با رسیدن به کتاب مکاشفه داریم آخرین کتاب عهد جدید رو تموم میکنیم و همینطور آخرین کتاب در کلام مقدس خدا. ولی دوست دارم یه توضیحی برای ارتباط بین آغاز کتاب مقدس و پایان کتاب مقدس داشته باشیم. یا آیا ارتباطی بین آغاز کتاب پیدایش و پایان کتاب مکاشفه هست؟
1: راستش یه ارتباط ساختاری و یه ارتباط محتوایی وجود داره. ارتباط ساختاری اینه که موسی کتاب پیدایش و 5 کتاب رو نوشته و یوحنا هم کتاب مکاشفه و 5 کتاب رو نوشته. موسی اولین نویسنده عهد عتیق و یوحنا هم آخرین نویسنده عهد جدیده. این از ارتباط ظاهری و ساختاری. دوست دارم اینم اضافه کنم که در کتاب خروج 17 خداوند به موسی میگه این پیروزی را به یادگار در کتاب بنویس. و در کتاب مکاشفه خداوند به یوحنا میگه آنچه را که میبینی در کتابی بنویس. این از ارتباط ساختاری. در رابطه با ارتباط محتوایی، حقیقت اینه که یه ارتباط عالی حکایت از یکتا بودن نویسنده داره که همون چیزی رو که در کتاب پیدایش میبینیم همونم در کتاب مکاشفه میبینیم. و این نشون میده که مکاشفات با هم مرتبط هستن و موسی بخش کوچکی رو مینویسه و بعد میمیره و بعد از اون دیگران کار رو ادامه میدن. حدود 40 نویسنده در طول 1600 سال کتاب مقدس رو نوشتن.
0: بله، حدود 1600 سال زمان برده و با وجود این هنوزم یه تفکر واحد در سراسر نوشته های کتاب مقدس وجود داره. مثلا در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید. این اولین آیه است. وقتی به کتاب مکاشفه فصل 21 میریم میبینیم میگه آنگاه آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم. اینجا به ما درباره شب در کتاب پیدایش گفته شده. خدا روشنایی را روز و تاریکی را شب نام گذاشت. در کتاب مکاشفه میگه دیگر شبی نخواهد بود، چون خداوند با جلالش در اون شهر آسمانی ساکن خواهد بود. پس در پیدایش درباره لعنتی که نازل شده میگه، ولی در کتاب مکاشفه میگه دیگر چیزی که ملعون شده باشد در آن یافت نخواهد شد. در کتاب پیدایش به ما در مورد آدم و همسرش میگه که از حضور خداوند گریختن، در حالی که در کتاب مکاشفه 22 میگه همه او را روبرو خواهند دید، هیچ وحشت و ترسی نخواهد بود. پس میشه به دنبال چیزایی بود که در کتاب پیدایش 1-2-3 اشاره شده و همینطور به چیزایی که در کتاب مکاشفه 20, 21, 22 نوشته شده و شگفتی ها رو متوجه میشیم. کتاب مقدس یک کتاب واحده که اولین کتابش درباره آغازها و آخرین کتابش درباره پایانها میگه. در بین این آغازها و پایانها تعلیمی در مورد یک پارچگی موضوع هست. برادر لطفاً یه عنوان برای معرفی کتاب پیدایش بگین که در ادامه به معرفی همه کتاب‌های کتاب مقدس می‌پردازه و آخرین بارم در کتاب مکاشفه بهش اشاره شده. یه دیدگاه کلی بگید که در سراسر کتاب‌های کلام مقدس خدا دیده میشه.
1: من دوست دارم کتاب مقدس و کتاب بره بنامم.
0: در مورد بره در کتاب پیدایش می‌خونین؟
1: بله. اولین بار که در پیدایش به روشنی درباره اون میخونیم در فصل 4 هستش. یه اشاره ضمنی. ولی در کتاب پیدایش 22:8 میگه پس بره برای قربانی کجاست؟ این سوال اسحاق از پدرش بود. بره قربانی کجاست بابا؟ با هم داریم میریم، هیزم داریم، چاقو و آتش هم هست. اما بره کجاست؟ ابراهیم جواب میده خدا خودش آن را آماده میکند. هر دوی اونا با هم رفتن. بعدش اشارات دیگه ای از بره هست. مثلا روشنترین اشاره در کتاب خروج 12 درباره بره پسح هست. در پیشگویی ها یه اشاره روشن در کتاب اشعیا 53 هست. مانند بره ای که به کشتارگاه میبرند و مانند گوسفندی که در حال پشم چینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. وقتی به اناجیل میرسیم، در انجیل یوحنا 1:29 درباره بره میگه نگاه کنید این است آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. وقتی رساله اول پتروس رو می‌خونیم میگه با خون گرانبهایی مانند خون بره بی نقص و عیب یعنی با خون مسیح آزاد شدید. در حالی که کتاب مکاشفه بدون اغراق کتاب بره است که این عبارت 28 مرتبه اونجا تکرار شده. 4:7. این کتاب درباره پیروزی بره، به تخت نشستن بره و جلال بره میگه.
0: بله، کتاب مقدس از همون آغاز تا پایان در مورد بره صحبت میکنه که همون خداوند عیسی مسیحه. بسیار عالی، ممنون. پس یگانگی موضوعات تایید میکنه که منشأ کلام مقدس خدا انسان نیست، بلکه خداست، چون الهام خداست. برادر جان، میخوام توضیح برای بخش‌های عهد جدید بدین و اینکه کتاب مکاشفه در عهد جدید چه جایگاهی داره.
1: معمولاً میشه گفت که هم عهد عتیق و هم عهد جدید شامل 3 بخش هستن که به هم شباهت دارن. هرچند از نظر ساختاری تفاوت‌هایی بین محتوای این کتاب‌ها هست. اولین بخش عهد عتیق به خبرهایی در مورد گذشته اختصاص داره. و در حقیقت خبرهای مربوط به گذشته در هیچ نوشته یا هیچ دانشی خارج از کتاب مقدس وجود نداره. هیچ گفتاری رو به جز کتاب مقدس در جای دیگه‌ای نمی‌بینیم. بعدش تجربیاتی از زمان حاضر و در آخر هم نگاهی به آینده داریم. این تقسیم بندی بسیار کلی عهد عتیقه. کتاب‌های تاریخی، کتاب‌های شعری و کتاب‌های نبوتی. تقسیم بندی عهد جدید هم تفاوت چندانی نداره. اخباری درباره گذشته، شاگردان و کتاب کارهای رسولان. تجربیاتی از زمان حال، 21 رساله و نامه و نگاهی به آینده در کتاب مکاشفه که تنها کتاب نبوتی در عهد جدیده.
0: همینطوره. عهد عتیق دارای 16 کتاب نبوتیه، در حالی که در عهد جدید یک کتاب نبوتی وجود داره که کتاب مکاشف است. درسته که بخشای نبوتی در اناجیل وجود داره، ولی کل انجیل یه نبوت نیست، در حالی که کتاب مکاشفه از آغاز تا پایان یک کتاب نبوتیه. برادر جان، قطعاً مفسرین درباره تفسیر کتاب مکاشفه اختلاف نظر دارند و فرضیه‌هایی درباره تفسیر کتاب مکاشفه ارائه کردند. میشه اونا رو برامون بگین؟
1: میخوام 3 تا مکتب مختلف رو درباره تفسیر کتاب مکاشفه عرض بکنم. مکتب استعاره‌ای و رمزی، مکتب زمان گذشته و مکتب تاریخی. به علاوه تفسیر نبوتی و پیشگویی رو هم داریم که مورد تایید و پشتیبانی کتاب مقدس هم هست.
0: برادر، معنای مکتب استعاری و رمزی چیه؟
1: خواهر سنم، ببین، این مکتب کتاب مکاشفه رو داستان جنگ بین نیکی و پلیدی میدونه و این یه قصه قدیمیه که همیشه وجود و ادامه داشته ولی جنبه نبوتی نداره. فقط جنگ خوبی و بدی رو شرح میده. اما مکتب زمان گذشته میگه که تمام کتاب مکاشفه در دوران کلیسای اولیه محقق شده. و البته این گفتمان مبنای دقیقی هم نداره. و آخرین مکتب، یعنی مکتب تاریخی، هم میگه کتاب مکاشفه در دوران کنونی کلیسا محقق شده.
0: البته این نظریات با خیلی از موانع تفسیری روبرو هستند، در حالی که تفسیر ساده که هم راستا با کتاب مقدسه اینه که این کتاب، یعنی کتاب مکاشفه، یک کتاب نبوتیه.
1: دقیقاً در آیه 3 میگه خوشا به حال کسی که این را میخواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش میدهند. پس این یک کتاب نبوتیه، درسته؟ و وقتی به آیه 19 میرسیم و بخشای کتاب رو توضیح میدیم، متوجه میشیم که این کتاب 3 بخش داره. آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میفتد. یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا و پایان نقش کلیسا در زمین. این تفسیریه که ما در حین توضیح این کتاب بهش استناد میکنیم و این تفسیریه که مفسرین برجسته پذیرفتن و به کار میبرن.
0: درسته. به یقین ظهور و پذیرش این تفسیر از قرن 18 هم آغاز شده. ولی شاید کسی بگه در سراسر تاریخ کلیسا از آغاز تا قرن 18 هم آیا هیچ اعتقادی به این تفسیر نبوده؟ هیچ مکاشفه‌ای مرتبط با این تفسیر عطا نشده؟ برادر، شما از انسان‌های خدا ترس از قرون اولیه چه کسی رو به یاد میارین که به این تفسیر اعتقاد داشته؟
1: در قرون اولیه، قرن 1، 2 و 3، تعداد خیلی زیادی از مردان خدا مثل پاپیاس و پالیکارپ بودن که به همین تفسیری که ما پذیرفتیم ایمان داشتن.
0: یعنی تفسیر نبوتی؟
1: بله خواهر، تفسیر نبوتی. بعد از این یه دوره آغاز میشه که همه دنیا مسیحی میشن و همونطوری که مسیح در تمثیل باکره‌های نادان و دانا فرمود، اونا خسته شدن و به خواب رفتن و خوابیدن. که این حکایت از نبودن امید، قلب و چشم برای بازگشت مسیح داره. پس ناامیدی از قرن 4 روم آغاز میشه و افزایش پیدا میکنه. با وجود این، یه نویسنده ارتودکس در قرن 12 ظهور کرد به نام ابن اسال یا ابن کاتب قیصر. هر دوی این نام ها رو داشت و توضیحی بر کتاب مکاشفه نوشت. درسته که تفاوت‌های جزئی هست، ولی خط مشی اصلی که ابن اسال یا ابن کاتب قیصر دنبال می‌کرد کاملاً موافق با تفسیریه که ما هم پذیرفتیم و دنبال می‌کنیم که دوران کلیسا با ربوده شدن تموم میشه و بعدش مصیبت بزرگ آغاز میشه.
0: بعدش هم ظهور وحش و نبی دروغینه و سرانجام هم مسیح در جلال و قدرت ظاهر میشه و سلطنتش رو برپا میکنه و بعدش هم سلطنت 1000 ساله مبارک آغاز میشه. خب با اجازتون میخوام چند کلامی از گفته های پیشینیان بگم. از قرن اول، دوم، سوم و غیره و از باورهای اونا در رابطه با کتاب مکاشفه و اومدن مسیح و سلطنت بر این جهان. از برنابا که هم خدمت پولس بود نقل میشه شبات راستین همانا دوران سلطنت 1000 ساله مسیح بر این جهان است. درباره کلمنت اسقف روم هم که در سال 96 میلادی زندگی میکرد گفته شده ما بایستی هر ساعت در انتظار پادشاهی خدا باشیم، چرا که از روز دقیق آمدن پادشاهی عیسی آگاه نیستیم. اسقف اسمیرنا که پالیکارپ نام داشت و روی یه درخت سوزانده شد در سال 108 میلادی گفت مسیح ما را از مردگان برخیزانید و ما با او سلطنت خواهیم کرد. یه شهید مسیحی دیگه در سال 150 میلادی گفته همه ایمانداران خدا ترس و من می دانیم که یک سلطنت 1000 ساله در شهر اورشلیم خواهد بود، همچنان که اشعیا و حزقیال گفتند. و از این قبیل. اینا گفته های اشخاصیه که معاصر با رسولان مسیح و بعد از اونا زندگی می کردن. پس مقوله آمدن مسیح و سلطنت او بر این جهان و تحقق گفته های کتاب مکاشفه ساخته و پرداخته انسان از 1800 سال پیش نیست، بلکه گفتاری هن که دوران تاریک خواسته دور از ذهن بشر بمونه. ولی صدای جنبش بیداری فیلادلفیا این بود که مسیح داره میاد، داماد می آید، به پیشواز او بیایید، و این حقایق دوباره پررنگ شدن.
1: درسته خواهر، هرچند که این حقایق معمولا حضور نداشتن ولی کاملا هم غایب نبودن. مثلا ابن عسال در قرن 18 نبود بلکه از قرن 12 بود و با وجود این در مورد سلطنت مسیح و مصیبت عظیم گفت که در کتاب مکاشفه و همینطور در تمام پیشگویی های کتاب مقدس به چشم میخورن.
0: درسته، ممنونم برادر یوسف. با اجازه استراحتی میکنیم و با ادامه صحبت برمیگردیم.

0: برادر یوسف لطفاً درباره ویژگی‌های کتاب مکاشفه و وجه تمایزش با بقیه کتاب‌های کتاب مقدس بگی.
1: البته گفتیم که کتاب مکاشفه تنها کتاب نبوتی در عهد جدیده، درسته؟ بخش‌های نبوتی در اناجیل و رسالات هست، ولی تنها کتاب نبوتی از آغاز تا پایان کتاب مکاشفه است. مورد دوم اینه که برکت بزرگی برای کسانی که این کتابو میخونن. به طور خاص درباره کتاب مکاشفه گفته شده خوشا به حال کسی که این را میخواند و کسانی که به کلمات این نبوت گوش میدهند. نکته سوم هم اینه که برخلاف چیزی که خیلی ادعا میکنن این کتاب اسرارآمیز نیست. یک کتاب سر به مهر نیست، بلکه یه مکاشفه است. اولین واژگان این کتاب میگه این مکاشفه ایست که خدا به عیسی مسیح داده است و مکاشفه بودن به معنای روشن و واضح بودنه. در فصل 22 فرشته به یوحنا میگه پیشگویی های این کتاب را پنهان مکن، زیرا ساعت وقوع این چیزها نزدیک است. پس این کتاب اسرارآمیز یا پنهان نیست که نشه اونو فهمید، بلکه یه مکاشفه از عیسی مسیحه و تمایزش با بقیه کتب اینه که با نشانه ها صحبت میکنه. او فرشته خود را به نزد بنده خیش یوحنا فرستاد. اینا را با نشانه ها آشکار کرد. واژه نشانه 17 مرتبه در انجیل یوحنا اومده و 17 مرتبه هم در این کتاب اومده. ولی نه به عنوان اسم، بلکه به عنوان فعل. چون هر چی که در اینجا اومده به وسیله نشانه گفته شده.
0: با تصاویر، انگار که تصاویر خیلی روشنه.
1: دقیقاً، تصاویر گویا و باید بقیه پیشگویی‌های کلام مقدس خدا رو هم مطالعه کنیم، چون پیشگویی و نبوت یک پارچگی داره. در رساله دوم پتروس 1 میگه این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید می‌کند.
0: درسته. پس باید بدونیم اژدها به چه چیزی اشاره میکنه و مار نشانه چیه و بره استعاره از چه کسیه و چراغدان یعنی چی. وقتی ادبیات پیشگویی های کتاب مقدس رو بفهمیم، اون وقت این کتاب رو به سادگی درک خواهیم کرد. برادر جان، شما گفتید که تمایز این کتاب به اینه که کتاب بر است و اشارات خیلی زیادی در مورد مسیح به عنوان بره هست که از کتاب پیدایش آغاز میشه و تا آخر کتاب مکاشفه ادامه داره. ولی در فصل 5 درباره مسیح میگه که هر چند به عنوان یه بره قربانی شد، ولی همینطور شیر سبت یهودام هست. چطور میشه تصویر مسیح به عنوان بره و مسیح به عنوان شیر رو که در کتاب مکاشفه اومده تلفیق کرد؟
1: در حقیقت جواب این سوالو میشه در دو مرحله آمدن خداوند دید. آمدن مسیح که 2000 سال پیش رخ داد و بازگشت مسیح که در آینده رخ خواهد داد. وقتی مسیح بار اول اومد برای رستگاری بشر بود، ولی وقتی دوباره بیاد برای تحقق رستگاری همه کسانی که اونو پذیرفتن و برای داوری همه کسانی که اونو رد کردن خواهد بود. مرتبه اول مسیح بره‌ای بود که به قربانگاه برده شد، ولی در مرتبه دوم به عنوان یه شیر میاد تا انتقامش رو از کسانی بگیره که قربانی شدن و خون مسیح رو خوار شمردن. در بار اول وقتی مسیح به جهان اومد گفت پدر این دستور را به من داده است. این آیه در رساله به عبرانیان 10 هم هست. در رساله به عبرانیان 1:6 هم میگه فرشتگان خدا باید او را بپرستند. میشه گفت در قسمت اول آیه کسانی که با گریه برای بزرفشانی بیرون میروند به اومدن اولیه مسیح اشاره میکنه و در قسمت دوم محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند آورد به اومدن ثانویه مسیح اشاره داره. ارتباط بین این دو آمدن نزدیکه، ولی تصویر متفاوتی دارن. این گفتار خیلی واضح در انجیل لوقا 4:19 اومده و سال فرخنده خداوند را اعلام نمایم. و این آیه رو که در کتاب اشعیا 61 هست کامل نکرده. حالا چطور تکمیل میشه؟ با آیه زمان نجات قوم به وسیله خداوند و شکست دشمنان آنها فرا رسیده است. چرا اینو نخونده؟ چون در مرتبه اول اومده که از سال پسندیده خداوند بگه. خب روز انتقام چی میشه؟ در بازگشت مسیح رخ میده تا انتقامش رو از کسانی که نجات رو رد کردن بگیره.
0: همینطوره. بر پایه نبوت یعقوب درباره سبت یهودا اولین اومدن مسیح در فروتنی بود. الاغ خود را به بهترین درخت انگور بسته. ولی زمانی میاد که مسیح سوار بر الاغ نخواهد بود و با مظلومیت نمیاد، بلکه سوار بر اسب میاد و پیروزمند مثل شیر خواهد بود. در حقیقت بسیاری از تصورات و خیلی از تفسیرها این تلفیق رو نمیپذیرن. چرا پذیرفته نمیشه؟ چرا نمیپذیرن که مسیح باید با قدرت و جلال بیاد که بر دنیا داوری و سلطنت کنه؟
1: راستش یه انسان معمولی کسی از نسل آدمی که از تولد تازه از خدا لذت نمیبره و امور روح خدا رو نمیپذیره. حقیقت اینه که وقتی مسیح با فروتنی اومد، یهودیان اونو ردش کردن. و وقتی میگیم مسیح دوباره برای سلطنت میاد، عده‌ای در مسیحیت یا خارج از اون نمیپذیرن. انسان خداوند رو دوست نداره، خداوند رو در بالاترین جا قرار نمیده. از خدا میخواهند که کاری به کارشان نداشته باشد و مایل نیستند که راه راست خدا را بشناسند. ولی خداوند تحت تأثیر رویکرد من قرار نمیگیره. خدا کاریو که داره انجام میده و کاریو که از من میخواد برام آشکار میکنه. پس من باید بخونم و اطاعت کنم. ولی نپذیرفتن این مثل اینه که من سرمو بکوبم به سنگ. اگه من سرمو به سنگ بکوبم، سنگ که نمیشکنه. من آسیب میبینم و زخمی میشم. درسته؟
0: همینطوره. پس بازگشت مسیح با جلال و قدرت برای سلطنت بر این جهان یکی از حقوق شخصیه که اون با مردن بر صلیب به دست آورده. مسیح خدا رو خوشنود کرده و کارشو به کمال رسونده، برخواسته و در دست راست قدرت و جلال نشسته. و پدر در جلال به مسیح میگه: خداوند به سرور من میگوید به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. این حق مسیحه. مسیح باید بر این جهان سلطنت کنه. وقتی فرشته خبر تولد مسیح رو به مریم باکره داد، بهش گفت: و خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. و وقتی به اورشلیم وارد شد، مثل یه پادشاه بود. زیرا پادشاه شما با پیروزی و با فروتنی سوار بر کره الاغی نزد شما می آید. و وقتی بر صلیب آویخته بود، پیلاتوس تقصیرنامه‌ای نوشت تا بر صلیب نصب گردد و آن نوشته چنین بود: عیسی ناصری، پادشاه یهود. و وقتی از مردگان برخاست، مانند یه پادشاه بود. مثل یه پادشاه صعود کرد و مثل یه پادشاه هم برمیگرده. برادر یوسف، نیاز داریم بخشای این کتاب رو بشناسیم. لطفاً درباره بخشای کتاب مکاشفه بگین تا بررسی این کتاب آسان تر بشه.
1: بله، حتماً. این کتاب به وسیله الهامی که در فصل 1 آیه 19 نوشته شده تقسیم میشه. آنچه را میبینی بنویس، آنچه که اکنون هست و بعد از این اتفاق میافتد. پس بخش اول اینه: آنچه که دیدی، از آیه 12 فصل 1 تا آخر فصل. بعدش چیزهایی که در فصل 2 و 3 کتاب مکاشفه هستن و بعد از اون چیزهایی که بعد از اینا رخ میدن. اگه فصل 4 رو باز بکنیم میبینیم میگه که پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیپوری به من گفت: بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. پس یه تقسیم بندی سگانه هست. 1. چیزایی که دیدی، صحنه داوری خداوند در فصل 1 کتاب مکاشفه. 2. چیزایی که الان هستن، تاریخ نبوتی کلیسا در کتاب مکاشفه 2 و 3. و شماره 3، چیزایی که پس از اون رخ میدن، یعنی نبوت، آنچه بر زمین و بعد از ربوده شدن کلیسا از زمین رخ میده، مرتبط با یهودیان، مربوط به مسیحیت اسمی و در ارتباط با دنیا. آنچه در زمان ظهور وحش و نبی دروغین رخ میده، آنچه برای شیطان اتفاق میفته، همه اینا رو در کتاب مکاشفه ما میبینیم.
0: بله، همینطوره. ممنونم از شما برادر یوسف. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. برکت خدا با شما.
1: آمین. برکت خدا با شما هم.
0: آمین. عزیزان شنونده، تمایز کتاب مکاشفه در اینه که این کتاب زنجیره نبوت در تمام کتب کتاب مقدس رو به هم پیوند میده. در کتاب مکاشفه با سلطنت مسیح در بازگشت او به این جهان روبرو میشیم. دوران امت‌ها به پایان میرسه و عاقبت شیطان و شرارت و فضایی که خداوند میخواد ایجاد بشه رو میبینیم. اکنون خانه خدا در میان آدمیان است و روزی میاد که روز جاودانی خداست که هیچ شکلی از شرارت که با عدالت خدا در تضاد باشه وجود نخواهد داشت. کتاب مکاشفه کتاب پایان هاست، کتاب پیروزی بره و همینطور اشاره‌ای هم به مسیح به عنوان شیر سبت یهودا داره. عزیزان، اگه با مسیح به عنوان بره ملاقات نکردین و از کارش بر صلیب به عنوان بره برخوردار نشدین، چطور میتونین در پیشگاه او به عنوان شیر بیسین؟ ازتون خواهش میکنم در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. وارد کفاره مسیح بشید. وارد قلعه مستحکم کار مسیح بر صلیب بشید تا در مسیح مصلوب پوشانیده بشید. تا برنامه آینده، خدا به همراهتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

نت تمامی کلامت. شما به رادیو مژده که خوشخبر و خوشاوازه است گوش می دهید.

0: بیتی از انجیل شریف.
1: نامه پولس رسول به رومیان، فصل سوم. پس یهودیان چه مزیتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه چه ارزشی دارد؟ البته از هر لحاظ ارزش فراوان دارد، اولان که خدا پیام خود را به یهودیان سپرد. اما اگر بعضی از آنها امین نبودند، آیا بی‌وفایی آنها وفاداری خدا را باطل می‌سازد؟ به هیچ وجه. حتی اگر همه انسان‌ها دروغگو باشند، خدا راستگو است، چون که کتاب مقدس می‌فرماید: راستگوی تو باید در سخن گفتن معلوم و حقانیت تو در محاکمه ثابت شود. اما اگر شرارت ما نیکی مطلق خدا را بیشتر آشکار می‌سازد، چه بگوییم؟ آیا می توانیم بگوییم که هرگاه خدا ما را مجازات می کند، بی انصافی می کند؟ مثل آدمیان سخن می گویم. به هیچ وجه. اگر خدا عادل نباشد، چطور می تواند دنیا را داوری کند؟ اما اگر دروغ من در مقابل راستی خدا جلال او را بیشتر آشکار می کند، چرا باسم به عنوان یک گناهکار محکوم می شوم؟ پس چرا نگوییم بیایید بدی کنیم تا از آن خوبی به بار آید؟ در واقع عده‌ای افترا زنان گزارش کردند که ما چنین چیزی گفته ایم. محکومیت این اشخاص بجاست. پس چه؟ آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟ ابداً. پیش از این نشان دادیم که یهودیان و غیر یهودیان همه اسیر گناه هستند، چنانکه کتاب مقدس می فرماید: حتی یک نفر نیست که کاملا نیک باشد، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیدن، همگی از راه راست منحرف شدن، حتی یک نفر نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنامهای زننده است

واقعیت است. تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا ملزم و مسئول بدانند. زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام احکام شریعت نیک شمرده نمی شود. کار شریعت این است که انسان گناه را بشناسد. اما اکنون نیکی مطلق خدا که تورات و انبیا بر آن شهادت دادن به ظهور رسیده است. خدا بدون در نظر گرفتن شریعت و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همه ایمانداران را نیک می شمارد، زیرا هیچ تفاوتی نیست. همه گناه کردن و از جلال خدا محرومند. اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد به طور رایگان نیک محسوب می شوند. زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست می آید در مقابل چشم همه قرار داده و با این کار خدا عدالت خود را ثابت نمود، زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت تا در این زمان عدالت خدا کاملا به ثبوت برسد، یعنی ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می آورد نیک می شمارد. پس بالیدن چه جای دارد؟ جایی برای آن نیست. به چه دلیل؟ آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر، بلکه چون ایمان می آوریم. زیرا ما به یقین می دانیم که به وسیله ایمان بدون اجرای شریعت می توانیم کاملا نیک محسوب شویم. آیا خدا فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟ البته هست. خدا یکیست و یهودیان را بر اساس ایمان و غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا نیک می سازد. آیا این به آن معنی است که با ایمان شریعت را از میان بر می داریم؟ خیر، هرگز، بلکه آن را استوار می سازیم.

0: بر اساس کتاب مقدس ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا.
1: شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کتاب عهد جدید را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و از کلام خدا برکت بیابید.

0: داستان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: دوی زندگی را با ایمان می دویم و با فیض پیروز می شویم. روز سوم از شماره چهارم نان روزانه ما، در خانه باش عنوان و اعمال باب 20 آیات 17-25 متن امروز ما از کلام خداست. والدین اغلب به فرزندانشان می گویند قبل از تاریک شدن هوا در خانه باش، و در مناطقی که برق وجود ندارد رهگذران عجله می کنند تا مادامی که نوری در آسمان هست به مقصد خود برسند. رسیدن به خانه قبل از تاریک شدن هوا به معنی یک سفر موفقیت آمیز و بازگشتی امن و راحت است. رابرتسون مک ویلکین این عبارت را به کار برد تا اشتیاق خود را در وفادار ماندن به خداوند در طی سفر روحانیش تشریح کند. دعای او با این کلمات به پایان رسید: خداوندا، بگذار قبل از تاریک شدن به خانه برسم. او این مطلب را این گونه توضیح می دهد: من می ترسم قبل از اینکه به پایان برسم به ایستم و یا خوب به پایان نرسم. نامت را بی حرمت سازم، قلب پرمهرت را محزون سازم. عده کمی بگویند خوب سفر عمر را به پایان بردی. کلمات رابرتسون انعکاسی از اشتیاق قلبی پولس رسول را در زمان مواجهه با خطر در اورشلیم نشان می دهد. این چیزها را به هیچ می شمارم، بلکه جان خود را عزیز نمی دارم تا دور خود را به خوشی به انجام رسانم و آن خدمتی را که از خداوند عیسی یافتم که به بشارت فیض خدا شهادت دهم. کلام فیض‌آمیز خداست که ما را تشویق می کند در ایمان بمانیم. پس بیایید در حالی که اینطور دعا می کنیم پیش برویم و بر او توکل کنیم. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوشاواز مسیحی.

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

جوانان عزیز شنونده، سلام های گرم و پر از محبت ما رو در نام عیسی مسیح بپذیرید. اگر برنامه های قبلی ما رو شنیده باشین، می دونین که در این سری از برنامه های ما یک سلسله دروس در زمینه خودپذیری به شما ارائه می دیم. امیدواریم به کمک خدا آماده باشین که به پیغامی دیگر از سری درس های خودپذیری که قسمت دهم آن می باشد گوش بدین. عزیزان، ضمناً در این برنامه به یکی از سوالاتی که مطرح شده پاسخ داده میشه. اما حالا به یک سرود روحانی زیبا گوش بدین.

0: دوستان عزیز سلام بر شما. اگر به خاطر داشته باشید ما شروع کردیم به مطالعه در مورد مبحث خودپذیری و گفتیم که اگر می‌خواهیم یک زندگی سالمی داشته باشیم بایستی اون طرح و الگویی که خدا برای زندگی تک تک ما داره آن را بپذیریم و در راستای اون قدم برداریم. این یعنی روحیه خودپذیری. وقتی که روحیه خودپذیری داریم در آزادی میتونیم به دیگران محبت کنیم و محبت دیگران رو در فروتنی و آزادی بپذیریم. وقتی روحیه خودپذیری داریم قدرشناس خواهیم بود. میتونیم از دیگران به طرز درست، نه به صورت چاپلوسی، به طرز درست تعریف کنیم به جای اینکه روحیه ایرادگیر و یا عیبجو داشته باشیم. و غیره و غیره. و به طور خلاصه هم خودمون یک زندگی سالم خواهیم داشت و هم خانوادهمون، فرزندانمون از نظر روحانی و روانی سالم خواهند بود و میتونیم اونها رو به طرز درست بزرگ کنیم. به این میگن داشتن روحیه خودپذیری، اینکه اون طرح و نقشه خدا برای زندگی و وجود خودمون رو بپذیریم که واقعا شرط رشد روحانی و داشتن یک زندگی سالم روحانی است. و پرسیدیم آیا روحیه خودپذیری داریم یا نه؟ گفتیم بیایم خودمون رو امتحان بکنیم، چند تا سوال مطرح بکنیم که ببینیم آیا روحیه خودپذیری در ما وجود داره یا نه. سوال اول این بود که آیا خدا جزئیات ظاهر جسمی ما رو از قبل معین کرده بود و جواب رو از کلام خدا دیدیم که مثبته. بله، خدا این کار کرده. جزئیات ظاهر جسمی، فیزیکی، قدرت فکری، عقلانی، روانی ما رو از قبل معین کرده. دوم، آیا خدا اجازه میده که بچه ها با نقص عضو به دنیا بیان؟ و باز دیدیم بله، بر طبق کلام خدا جواب مثبته. و ما داستان واقعی یک زن نابینا رو به نام فنی کراسبی رو مطالعه کردیم و دیدیم این زن که در تمام طول عمرش نابینا بود در سن خیلی خیلی کم، وقتی چند هفته از تولدش گذشته بود، به علت یک اشتباه پدر و مادرش که داروی اشتباه در چشمش ریخته بودن نابینا میشه. اما این زن نمیگذاره تلخی و دلخوری یا کینه یا عقده در وجودش رشد بکنن، بلکه با محبت و با قدرتی که در ایمان به عیسی مسیح پیدا کرده بود تونست این مسئله را بپذیره و یک روحیه بسیار پرمحبت، بسیار لطیف، بسیار ملایم، بسیار سازنده در خودش پرورش بده با قدرت روح القدس، با قدرت ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند و نجات دهندش. و نه فقط خودش زندگی پربرکتی داشت، بلکه از طریق سرودهای روحانی، هزاران هزار سرود روحانی که در طول عمرش سرایید، باعث برکت میلیون‌ها ایمانداران مسیحی در سرتاسر جهان شده و هنوز هم میشه. ولی این قدرت رو در اتحادش با عیسی مسیح به دست آورد، زمانی که شخصاً و قلباً از گناهانش توبه کرد و زندگی خودش رو به خداوند عیسی مسیح سپرد و از مسیح زنده خواست که به قلب و زندگیش وارد بشه. وقتی که متوجه شد عیسی مسیح برای پرداخت مجازات گناهانش بر روی صلیب مرد، در خاک شد و پس از 3 روز از قبر قیام کرد و زنده است و میتونه با این مسیح زنده یک رابطه زنده داشته باشه. سوال سوم این بود که آیا عیسی مسیح به جهان آمد تا ما را از تمام بیماری‌های جسمی و بدنی ما شفا بده؟ و باز دیدیم بر طبق کلام خدا جواب نه است. عیسی مسیح در درجه اول به این جهان آمد تا ما را از اسارت گناه و آتش جهنم آزاد بکنه، چون همه ما انسان‌ها گناهکاریم در حضور خدا و همه ما مستحق داوری و غضب او و آتش جهنم هستیم. در اسارت گناه زندگی میکنیم و فقط و فقط در نام و خون قدوس خداوند عیسی مسیح که این اسارت شکسته میشه، چون مسیح برای ما و به جای ما روی صلیب کشته شد تا مجازات، غرامت، کفاره گناهان ما را بدهد و با مدفون شدنش و قیامش از مرگ ثابت کرد که این کارو کرده. او زنده است و میتونیم با اون ملاقات زنده داشته باشیم در دعا و کلام. البته مسیح شفا میده، اما این شفا دادن دلیل اولیه برای آمدنش به این جهان نبود. و گفتیم که باید ببینیم به چه دلایلی ما در طول زندگیمون در این جهان حتی ایمانداران مسیحی با ضعف‌ها و بیماری‌ها و دردها روبرو میشن. دلیل اول رو مطالعه کردیم، این بود که به خاطر این است که بر بدنهای ما به خاطر گناه آدم و حوا حکم مرگ اعلام شده. چون همه ما انسانها گناهکاریم، ذاتمون به گناه آلوده است، حکم مرگ بر ما اعلام شده. البته در نام عیسی مسیح، در اتحاد با مسیح، ما از مرگ ترسی نداریم. برای یک ایماندار مسیحی مرگ رفتن در جلال به حضور خدای یگانه و داشتن مشارکت شیرین برای ابدیت با پدر آسمانیه. دلیل دومی که امروز می‌خوایم در این جلسه امروز می‌خوایم مطالعش بکنیم اینه، دلیل دومی که چرا در زندگیمون بر روی زمین حتی برای ایمانداران مسیحی دردها، ضعف‌ها و بیماری‌های جسمی به وجود میاد، اینه که در بعضی مواقع وقتی که ما گناه سرکشی می‌کنیم، خداوند از بیماری‌ها برای تأدیب کردن ما استفاده می‌کنه. و ببینید، تأدیب کردن یعنی ادب آموختن، از ادب میاد. اینطور نیست که خداوند همچین لذت میبره ما رو آزار بده، نه، بلکه خداوند چون ما رو دوست داره برای اصلاح ما، ما رو تأدیب میکنه تا به راه درست برگردیم. البته این رو بگم، عکس این موضوع درست نیست. یعنی این بدون معنی نیست که پس بنابراین هر کسی که مریض و هر کسی بیماری داره حتما گناه کرده. نه، این یک معادله یه طرف است. در علم ریاضیات ما در مورد معادله صحبت میکنیم، این یه معادله یه طرف است، نه دو طرفه. اما مهمه که این دلیل دوم رو بدونیم و درک کنیم تا خودمون رو تفتیش بکنیم، ببینیم اگر گناهی در ما وجود داره، یک گناه پیوسته در زندگیمون هست، از اون توبه کنیم، در نام خداوند عیسی مسیح ازش برگردیم تا شفا پیدا کنیم. ما تو کلام خدا میخونیم که وقتی قوم اسرائیل حاضر نشد به خداوند راستین، خداوند کتاب مقدس ایمان داشته باشه و از او اطاعت کنه، خداوند یهوه در میانشان مارهای سمی فرستاد و کسانی را که مارها میگزیدشون از درد سم مار به حضور خداوند فریاد می‌زدند. ما این رو در کتاب تورات اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 میتونیم بخونیم. این افراد که مار گزیده بودندشون از درد سم مار به حضور خدا فریاد می‌زدند و توبه می‌کردند و خداوند یهوه به موسی گفت که یک مار برنجین، یک مار از فلز برنج بسازه و اون را بر تیری بلند بکنه و هر که مار او را گزیده بود به مجرد اینکه به اون مار برنجینی که موسی ساخته بود و بر تیری گذاشته بود و آن تیر را بلند کرده بود نگاه میکرد، شفا میافت. شما میتونید شرح کامل این ماجرا رو در تورات حضرت موسی در کتاب مقدس اعداد فصل 21 آیات 4 تا آخر 9 بخونید. اون کاری که موسی کرد، آن ماری که از فلز برنج ساخت و بر سرنیزه بالا برد تا منبع شفای جسمانی مردم بشه، سمبولی بود، علامت و نشانه‌ای بود از صلیب خداوند ما عیسی مسیح که منبع شفای روحانی است. و نیز همچنین این در طول تاریخ به صورت نشانه‌ای برای علم و حرفه پزشکی به کار رفته. شاید شما عزیزان این علامت رو در مطب پزشکان و اطبا دیده باشید، ماری که به دور یک چوبی، یک فلزی پیچ خورده و این نشانه علم پزشکی شده. ولی منشأ این نشانه از همین ماجرا در تورات حضرت موسی کتاب اعداد فصل 21 میاد و در انجیل مقدس یوحنا فصل 3 آیات 14 تا آخر 16 خداوند عیسی مسیح میفرماید همانطور که موسی در بیابان مار برنجین را بر بالای تیری قرار داد، پسر انسان یعنی خود مسیح، چون یکی از القاب مسیح پسر انسان بودنه، مسیح هم در کتاب مقدس به عنوان پسر خدا نام برده شده که یک معنی روحانی داره، نه فیزیکی نه جسمی، جنبه خداوندی، ذات خداوندی و ذات الهی مسیح رو به ما بیان میکنه و همچنین به عنوان پسر انسان که ذات انسانی مسیح رو به ما بیان میکنه. چون بر طبق انجیل مقدس ما معتقدیم عیسی مسیح دارای ذات کامل الهی، ذات کامل خدایی و همچنین دارای ذات کامل انسانی بود و هست و به همین خاطر که میتونه یگان نجات دهنده ما از گناه و آتش جهنم باشه. به هر حال مسیح میفرماید پسر انسان یعنی خودش هم باید مثل اون مار برنجین بالا برده شود تا هر کس به او ایمان بیاورد صاحب حیات جاودان گردد، زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان بیاورد هلاک نگردد بلکه صاحب حیات جاودان شود. ای دوست عزیز، ای جوان عزیز، شما که اکنون به این برنامه دارید گوش میدید، آیا شما میخواین این شفایی که در عیسی مسیح است به دست بیاورید؟ خود خداوند عیسی مسیح فرموده خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، خدا شما را دوست داره که پسر یگانه خود را داد، مسیح را داد تا هر که از هر ملیتی، زبانی، نژادی، زمینه مذهبی به او ایمان بیاره به عنوان نجات دهندش و خداوندش هلاک نگردد، از آتش جهنم، از مرگ ابدی نجات پیدا میکنه و صاحب حیات جاودان شود، نه دین جدید، حیات جاودان. اگه شما میخواین حیات جاودان را داشته باشید، امروز همین الان زانو بزنید و زندگی خودتون رو به عیسی مسیح بسپارید به عنوان خداوند و نجات دهندتون. با فیض خدا این مطالعه رو در جلسه بعد ادامه خواهیم داد.
1: پاسخ به سوالات شما.
2: عزیزان جوان، سوال شده آیا خدا به این موضوع که چگونه از بدنمون نگهداری میکنیم توجهی داره؟ من 20 سالمه ولی هرگز از بدنم خوب نگهداری نکردم. من وزنم بالاست، ممکنه منو راهنمایی کنین؟ عزیزان، البته که خدا به بدنهای ما اهمیت میده. خدا خودش بدن رو به ما بخشیده و مراقبت نکردن از اون کار اشتباهیه. جوانان عزیز شنونده، اگر شما مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهندتون پذیرفته باشین، اون وقت دلیل خیلی خوبی برای مراقبت کردن از بدنتون دارین و این دلیل اینه که روح القدس الان در بدن شما زندگی میکنه. به همین علته که کتاب مقدس در انجیل شریف اول قرنتیان فصل ششم آیات 19 و 20 اینطور میفرماید: آیا نمیدانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید. لطفاً توجه داشته باشین که کلام خدا در این قسمت تعلیم میده که یکی از دلایل مرگ عیسی مسیح بر صلیب و ریخته شدن خون او به خاطر ما اینه که تمامیت وجود ما و از جمله بدن ما متعلق به او باشه. اگر شما به عیسی مسیح و کاری که او بر روی صلیب برای نجات انسان گناهکار انجام داد ایمان آورده باشین، شما دیگه صاحب و مالک بدنتون نیستین، بلکه بدن شما متعلق به خدا بوده و به کمک مسیح خداوند میتونین به خوبی از بدنتون مواظبت و نگهداری کنین و از اون در جهتی که خدا رو جلال میده استفاده کنین. جوانان شنونده، انسان میتونه به طرق مختلف از قبیل پرخوری، استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، ورزش نکردن و موارد دیگه به بدنش آسیب برسونه. اما از طرف دیگه هم نباید بیش از حد به بدنمون توجه و رسیدگی کنیم. طوری که تمام وقت و پولمون صرف این بشه که دیگران تحت تأثیر زیبایی یا قدرت بدنی ما قرار بگیرن. بنابراین هم رسیدگی بیش از حد به بدن و هم بی توجهی به اون اشتباهه. در ادامه می‌خوایم از شما عزیزان جوان یک سوال خیلی مهم بکنیم. آیا تا حالا خیلی جدی به این موضوع فکر کرده این که نیاز دارین تمام زندگیتون رو، نه فقط بدنتون، بلکه همه چیز رو، از جمله افکار و آیندتون رو به مسیح خداوند بسپارین؟ خدا فقط به فکر بدن شما نیست، بلکه به فکر خود شماست و میخواد که هر روزه محبت او رو در زندگیتون تجربه کنین. دلایل مختلفی وجود داره که چرا شما از بدنتون اونطوری که باید مراقبت نکرده این. برای مثال شاید واقعا خودتون رو به عنوان یه موجودی که بسیار با ارزش ندیده این. اما طبق کتاب مقدس شما بسیار ارزش دارین. خدا میخواد زندگی شما متعلق به او باشه و شما رو تبدیل به شخصی بکنه که میخواد باشین. عیسی مسیح 2000 سال پیش به خاطر محبتی که نسبت به بشر گناهکار داشت به این جهان آمد تا مزد گناه بشر رو که موت و جدایی از خداست با ریختن خون پاکش بر صلیب بپردازه. او بر صلیب برای برطرف شدن گناهان ما مرد، اما بعد از مرگ در روز سوم از مردگان قیام کرد و حالا زنده است. بر اساس انجیل شریف عیسی مسیح زنده می‌فرماید: من پشت در ایستاده در را می‌کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، وارد می‌شوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من. عزیزان، مسیح زنده در قلب شما رو میکوبه و میخواد وارد قلب و زندگیتون بشه. خوبه که به او ایمان بیارین و در قلبتون رو برای او باز کنین. وقتی مسیح از راه ایمان وارد قلب و زندگی شما بشه، دل شما رو از گناه پاک میکنه و به شما حیاتی تازه و جاودانی میبخشه. عیسی مسیح تدریجاً شما رو از داخل پاک و عوض میکنه و با کمک او میتونین به هر ضعفی که در زندگیتون دارین چیره بشین و خودتون رو دوست داشته باشین، چون خدا ایمانداران به مسیح را با محبتی بی پایان دوست خواهد داشت.

شنوندگان حق جوی رادیو مژده، آزادی نعمت بزرگی است. اینطور نیست؟ عیسی مسیح می‌فرماید حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.